0: Bez podpory rodiny to v málo ktorom koničku ide, najmä ak sme ešte v detskom veku. Daniel Jablonský našiel spriaznenú dušu u rodičov. Cestovali veľa, na rôzne miesta a ak bolo treba vstávať skoro ráno, aj o 5, mama sa mu rada ponúkla za spoločničku. Tak nejako sa formoval jeho záujem o prírodu a jeho dozrievanie na prírodovedca. A to, čo získal v mladosti, dnes v dospelosti chce odovzdať aj svojmu 10-ročnému synovi Teovi.
1: Večerné reflexie.
0: Je tu s nami aj syn doktora Daniela Jablonského, Teo. Čiže tak, ako to bolo v prípade vašom, pán doktor Jablonský, že rodičia vás podporovali, nechcem hovoriť, že nasmerovali, lebo to je asi ťažko, bolo to vo vás, možno už ako sa povie génmi a zrodené, tak je to aj v prípade vášho syna Tea, ktorého vediete týmto koničkom. Teo je tu teraz, mám to šťastie s nami, tak dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Teo, ty chodíš do školy v Bratislave, čiže rozprávaš aj pekne po slovensky, ale rozumieš aj po česky.
2: Áno, rozumiem. Keby mi niečo niekto povedal po česky, tak rozumiem, áno.
0: No tak a ještieri, ako by si preložil?
2: Ještieri.
0: Tak toto sme zvládli. Tak Teo, vraj chodieváš s tátkom aj na také pozorovania do prírody. Baví ťa príroda?
2: Áno, veľmi ma baví príroda, plazy, obojživelníky.
0: No, ale ty si v ktorej triede teraz?
2: Ja idem teraz do štvrtej.
0: Do štvrtej, čiže ešte nie si ani na druhom stupni. Ešte máš len prírodovedu.
2: Áno.
0: Ako predmet, ešte nemáš biológiu. Dobre.
2: Nie, ešte nemám.
0: Dobre, tak potom ťa to bude možno ešte viac baviť. A keď sa chceš niečo dozvedieť, musíš si sám niečo ešte navyše prečítať alebo sa spýtať, tatka, že ako to je, keď hovoríš o tých plazoch, obojživelníkoch. Alebo máš knihy doma? A v tých študuješ?
2: Väčšinou sa pýtam tata.
0: Áno.
2: Ja sa ho rád veľmi pýtam, že ako, čo, my máme aj hada, tak väčšinou sa ho pýtam na toho hada.
0: A ten had je veľký? Máte ho v nejakom teráriu?
2: Áno.
0: A ho krmiš?
2: Áno.
0: Čím sa krmi taký had?
2: Myšami.
0: Myšami, veľmi správne. Ja som ťa chcela trošku preskúšať, ale nedá sa, všetko vieš. A nebojíš sa ho dotknúť?
2: Nie, nebojím.
0: Prečo? Lebo to nie je had, ktorý by ťa mohol uštipnúť?
2: Akože táto hovoril, že môže hryznúť, ale keď je pri mne táto, tak sa vôbec nebojím.
0: A aký je to druh hada, vieš?
2: To neviem, ako sa volá, ale viem, že je z Pakistanu.
0: Výborne, tak sme sa toho veľa dozvedeli. Tatka sa ešte dopýtame. A chcel by si sa raz v budúcnosti vydať takou cestou vedeckou, poznávacou ako táto?
2: No, bavia ma plazy a obojživelníky, ale môj sen je pilotom byť.
0: Byť pilotom, tak možno ako ten pilot doletíš raz do týchto exotických, ďalekých krajín a budeš pozorovať aj plazy. Ja ti želám dobré výsledky v škole, aby si bol naozaj šikovným žiakom a aby si sa dobre staral o toho hada.
2: Ďakujem
0: pekne. No tak sme sa dozvedeli, že had je z Pakistanu.
3: Áno, áno.
0: A je veľký?
3: No, asi má metr.
0: No, dosť je veľký.
3: No,
0: a to ste ho s tým vedomím priniesli, že mať ho doma?
3: Víte, co to byl taký zvláštní příběh? To je taková úžovka, která se vyskytuje v pouštích Pakistanu a donesl ji jeden kouzelník. Jak říkám, jakože, já říkám kouzelník, ale ono v podstatě, oni ho taky nazývali kouzelník, který ho v podstatě měl u sebe strašně dlouho a říkal, že už ho nechce a že ho dá teda do muzea. No a já jsem si řekl, že to je velmi zajímavý druh, protože není úplně běžný, ale v Pakistanu jakože ho můžete vidět. Tak jsem ho vlastně s kolegy jsem jim říkal, že by bylo zajímavé ho mít, zkoumat, nějakým způsobem ho déle chovat a vidět teda, co ten had, jak se bude chovat, protože my o tomhle druhu máme strašně málo informací. No a teď ho mám, chováme a pozorujeme.
0: Robí vám spoločníka. Pán doktor, vy ste tiež raz v takejto debate povedali, že dôležité je samozrejme mať ciele, mať svoje predsavzatia, úlohy, aj vedecké, ktoré chceme v živote plniť. Ale najdôležitejšie je, aby tá práca bola zároveň tým koničkom. A mne tak schádza na jedno také príslovie, taká životná múdrosť, že keď je práca potešením, vtedy je aj život šťastným. Dá sa s tým súhlasiť?
3: Naprosto, naprosto. Přestože máte v živote strašne ťažké třeba období, anebo zažijete hrozné veci, pokud vás něco baví a že se tomu dokážete mentálně vrátit, vlastně nějakým způsobem přemostit nebo přetransformovat tu mysl na něco, co vás zajímá, tak se dá vydržet mnohé.
0: Čiže vy tak ísť na dovolenku do nejakej destinácie, lahnúť si k moru.
3: No a to je, druhý aspekt tohohle šílenství, jak to tak řeknu, že když už vám to tak jakože v té hlavě pracuje, že pořád myslíte na tu tému nebo na nějaké ta témata, tak už se dokážete velmi těžko soustředit na běžné věci. Jo, čili něco je vám dáno a něco je vám sebráno. Tak bych to řekl.
0: Áno, ale nemáte vysnívaný taký akože úplne pasívny oddych.
3: To ne, to ja nedokážu nič.
0: Veľmi pekne vám ďakujem obom, že ste prijali pozvanie do našich večerných reflexí a verím, že niekedy opäť. Dovidenia a do počutia.
3: Ďakujem za pozvanie.
2: Dovidenia.

Večerné reflexie sme dnes vysielali s herpetológom doktorom Danielom Jablonským. Verím, že ste po jeho informáciách sa lepšie zorientovali vo svete prírody, cestovania aj cestovateľských vedeckých zážitkoch. Prajeme vám ešte stále krásny letný večer a príjemné sny. Andrea Görnerová a Hana Michalčíková.

Jan Babic na úvod relácie šiel do krčmy. My sme prišli do štúdia, aby sme sa spojili s vami. Siahneme po témach, ktoré nám priniesol hudobný výber pre reláciu Zahrajte mi túto z Banskej Bystrice. Nájdeme tam rozkazovačky, ľúbostné i svadobné piesne. A viete, čo to boli svadobné hry? Že nie? Aj o nich vám poviem v dnešnej relácii Zahrajte mi túto z Banskobystrického rozhlasového štúdia Rádia Regina Stred. V štúdiu sú s vami Peter Ondrejka a Zuzana Drugová a v éteri sú o chvíľku spevácka skupina Podenky a ľudová hudba Jaroslava Hrnčiara.

Aj vy si uvedomujete, že láska je dosť často obsahom našich ľudových piesní. Presne toto skonštatovali a nakoniec aj piesne rozdelili odborníci etnomuzikológovia. Tí identifikovali viaceré tematické skupiny ľubostných piesní. Prvou je láska v rodine, ktorá býva vyjadrená najmä v svadobných piesňach, odobierkach, piesňach odchodu z rodiny. Druhou, častou témou je láska medzi chlapcom a dievčaťom. Tá tvorí najrozsiahlejšiu skupinu o rozvíjajúcej sa láske, o šťastnej aj nešťastnej láske. A tieto témy sa nachádzajú aj v baladických, to sú veľmi staré piesne, alebo aj v regrúdskych piesňach. No a treťou témou je láska manželská o súdržnosti, starostlivosti, harmonických vzťahoch v rodine, ale tiež o rodinných drámach. Táto je neveľká skupina. Ľúbostné piesne sa vyznačujú vysokou mierou poetizácie jazyka, obraznosťou, výraznou subjektivitou aj intímnou individuálnosťou výpovede. Ľúbostné motívy sú v najstarších magicko-rituálnych piesňach, ale sú aj precítené ľúbostné túžby v lúčnych piesňach, v pastierských či záletníckych piesňach. V novších piesňach je to až sentimentálna precítenosť a strata jemnej poetickosti obrazov a prirovnaní. Tie poznačili repertoár ľúbostných piesní v 19. a 20. storočí. A teraz už folklórny súbor Marína a v ich podaní Ženičky z Pliešoviec.

Spomínala som pred chvíľkou svadobné piesne ako jednu z tematických skupín ľúbosných piesní. Svadobné piesne sú široký okruh, ktoré sú funkciou, obsahom a spevom zviazané so svadbou. Aj svadobné piesne rozdelili odborníci na viacero skupín, presnejšie na 5 skupín. Prvou skupinou sú piesne k svadobným zvykom a obradným úkonom. Medzi ne patria piesne pri vítaní nevesty, snímaní venca, rozpletanie, čepčenie, sviečkový tanec, tanec so starejším s hostiami a aj ďalšie. Druhou skupinou sú piesne odobierkové, treťou piesne pri ceste na sobáš, prehradení cesty k svadobnej zábave, hrám a tancom. Štvrtou skupinou sú svadobné tzv. Stolové piesne žartovného a posmešného charakteru. Niečo podobné, čo sme počuli pred chvíľou v podaní folklórneho súboru Marina. Už a piatou skupinou sú vzácne svadobné balady. Tie sú o odchode nevesty do cudzieho sveta, ale aj príbehy biblického a mramoučného obsahu. Možno by vás zaujalo aj trochu čísel. Podľa výskumu 40% piesní sa bezprostredne dotýkalo svadby, obradných úkonov, rodiny ženicha a nevesty, svadobníkov a manželstva. 15% malo ľúbosný obsah, 10% žartovný charakter, 3% tvorili pianské piesne, ďalšie 3% balady a 6% piesní sa tematicky viazalo na tance, muziku a spev, samozrejme počas svadby. Nuž a svadobné veselie pozostávalo nielen z užšieho svadobného repertoáru, ale aj z celého okruhu obľúbených ľúbostných a tanečných piesní, ktoré sprevádzala muzika.

Počuli sme Svadobné v podaní speváckej skupiny Trnky a ľudovej hudby Pokošovci. Súčasťou svadby však boli aj tzv. Svadobné nôty. Čo je to? Sú to obradné a cez celú svadbu opakované nápevy. Ich melódie patria k starším, roľníckym aj pastierským vrstvám. Texty sa viažú vždy na konkrétne obradné úkony. Z doma trochu čísel, rozsah svadobných nôt v regiónoch Slovenska zahrňuje viac ako 1000 rôznych melodických typov. Spravidlá sú v súlade s lokálnym alebo regionálnym hudobným nárečím a v rámci jednej svadby spievajú 2-3 svadobné nôty, ktoré sa pri žiadnych iných príležitostiach neobjavujú. Sú to nápevy, ktoré môžeme označiť za ústrednú hudobnú myšlienku svadby, sú dôverne známe celému domácemu lokálnemu spoločenstvu. Spievajú sa v rámci dôležitých obradných fáz. Veľká časť nápevov, okrem tanečných, napríklad družbovský alebo sviečkový tanec, je voľne recitovaná. Na svadobný obrad prísne viazané nápevy tvoria až tretinu svadobného repertoáru, z ktorých najväčšiu skupinu spievajú pri čepčení, odobierke z rodičovského domu, na ceste do kostola a na ceste do domu ženícha. Z piesní spievaných na svadbe sa 41% textov dotýka bezprostredne tematiky svadby. Ostatná časť je spätá s rôznymi témami, najmä ľúbostnými. Sú sprevádzané deklamovanými a dramatickými prejavmi. A teraz už znova vydala Mamka v podaní ženskej speváckej skupiny z Hrušova.

0: o ženskej speváckej skupine z Hrušova máme pre vás informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. V Zuberci dnes uvedú prvý z programov jubilujúcich podrohádzkych folklórnych slávností. Poprvýkrát ponúknú 5-dňový program na viacerých scénach. Pokračuje Miroslav Žabenský.
1: 50. podrohádzke folklórne slávnosti, polstoročnica najvýznamnejšieho kultúrneho podujatia na Orave a určite jedného z najväčších na Severnom Slovensku v dňoch 5. až 9. augusta. V Oravskom Bielom potoku, v obci Zuberec, ale najmä v areáli na Brestove, či už v Zuberskom skanzene, Múzeu Oravskej dediny, ale aj na novo rekonštruovanom amfiteátri, ktorý sa pre 50. ročník realizuje úplne na novo, samozrejme so zachovaním celého pôdorysu a celej štruktúry. Amfiteáter aktuálne stojí, novúčičky z červeného smreka, tak myslím, že diváci sa majú na čo tešiť nie len na tento nový amfiteáter, ale najmä na bohatú 5-dňovú programovú ponuku.
0: Do programu slávnosti sa po niekoľkých rokoch vráti aj divadelná inscenácia. Ochotnícky divadelný súbor Úboč z Oravského Bielého potoka ju uvedie zajtra o 19. hodine v Múzeu Oravskej dediny. Bude to hra Štefana Králika Mozoľovci. Piatok na podrohádzkych folklórnych slávnostiach ocenia osobnosti spojené s festivalom. Ich spomienky ožijú v programe Putovanie v čase, ktorý sa začne o 16. hodine v Kultúrnom dome v Zuberci.
2: Počúvska folklórna hruda bude organizovaná tento rok počas dvoch dní, 7. a 8. augusta. V piatok majú možnosť diváci zliadnuť práve Podpolianie v plnej svojej kráse, kde sa okrem Očovanov predstavia aj naši susedovci z Rochote a tiež folklórna skupina Chotár z Klokoča. No a do tohto programu sme pozvali aj Martina Babiaka. Po tomto úvodnom programe máme pripravené so širokým záberom celoslovenským, dá sa povedať, program Maľovaným Slovenskom, kde sa predstavia súbory z Banskej Bystrice Urpín aj Bystrina, Kopaničiar z Nijavy a príde aj stlmáč folklórny súbor Vatra.
0: To bol Paľo Holík, ktorý nás pozýval na Očovskú folklórnu hrudu a jej piatkový program. Program Očovskej hrudy však bude pokračovať aj v sobotu.
2: V remeselnom dvore zvykneme robiť niečo také menšie, komornejšie, no a tento rok máme peknú príležitosť urobiť program nášmu spevákovi Jankovi Chabadovi Chovanovi. Popoludní už znovu sa presunie celé dianie na štadión. Tam jednak aj pre deti máme pripravené programy, prídu aj remeselníci, všelijakí. Máme v programe zaradenú aj prehliadku očovských krojov. V ďalšom programe sa predstavia naši trošku vzdialenejší susedovci Šajbania. Potom sú to podpolianskí vrchári z Detvy. No a do tohto programu sme zaradili aj Martina Repáňak. Vo večerných dvoch blokoch Očovskej folklórnej hrudy sa ešte potešíme muzikou Temperament Cymbal Orchestra, ktorý tento rok si pripomína 20. výročie svojho založenia. Po tomto hudobno-speváckom programe chceme sa poďakovať nášmu nestorovi očovského folkloru Jánovi Priechodskému. Tento vzácny človek celý svoj život obetoval rozvoju folkloru v našej obci a dožil sa minulý rok na jeseň 90 rokov a preto sa mu chceme pri tomto jubileu poďakovať za jeho celoživotnú činnosť a prácu. Vystúpime s tými programami, ktorých on je práve autorom. No a bude sa aj na čom zasmiať, bude aj čo pekné vidieť do tanca aj do spevu, takže verím, že sa diváci majú na čo tešiť.
0: Na Očovskú folklórnu hrudu pozýval Pavol Holík. A my sa ešte vrátime na podrohácke slávnosti, kde bude program pokračovať. V Oravskom Bielom potoku sa v piatok o 19.30 začne program, v ktorom budú účinkovať domáci folkloristi a súbory Stavbar zo Žiliny, Bučník z Habovky a krajanské súbory zo Srbska. Piatkový večer o 20.00 v Múzeu Oravskej dediny v Zuberci ponúkne tanečné divadlo súboru Podpolanec z Detvy s názvom Pastier ľudu detvianskýho. Inšpirované životom a dielom oravského rodáka kňaza Karola Antona Medveckého. Slávnostné otvorenie 50. ročníka podrohádzkych folklórnych slávností v Zuberci bude v amfiteátri v sobotu o 2:30 popoludní. Po programe Zuberčanov a prezentácii účinkujúcich tanečné a hudobné pozdravy festivalu odovzdajú aj súbory Stavbár a Podpolanec. O 16:00 bude nasledovať program krajanských súborov zo Srbska, po ňom program folklórnych kolektívov zo Zuberca, Liesku, Oravskej polhory, Žaškova a Brezovice. O 18:00 bude uvedený program o premenách a podobách tradičnej ľudovej kultúry Oravy. Záver sobotného večera bude patriť súborom Oravan Senior, Gymnik, Stavbár, Živel, ľudovej hudbe Muzička. Podrohácke folklórne slávnosti v Zuberci vyvrcholia v nedeľu. Na festival Kornianská studnička v Korni pozýva manažérka pre folklór a ľudové remeslo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci Mária Čanecká.
3: Už túto sobotu 8. augusta od 15:00 vás srdečne pozývame na folklórny festival Kornianská studnička v amfiteátri v Korni. Radosť vám vyčaria detské folklórne súbory Lipovienka z Korne, Kelčován z Čadce i český Zaolžoček z Jablunkova. Srdce rozohrajú folklórne skupiny Svrčinka zo Svrčinovca, Domáca nevedza z Korne, Kýčera z Ochodnice, solisti David Novotný a Štefania Kubincová i rozprávačky Agnesa Priehodová s Luciou Zadkuliakovou. Do tanca zahrajú ľudové hudby Miroslava Mačuhu a muzička z Podgrúňa. Objavíte krásu starých remesiel počas tvorivých dielní, ochutnáte poctivé kysucké jedlá, večernú atmosféru naplno odpálí kapela Partia od Žiliny. Na podujatie vás pozývajú organizátori Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, občianske združenie Kultúra Kysúc pri Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci a obec Korňa. Toto podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie je financované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
0: Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na včelársku nedeľu a kuchyňu starých materí, ktorá bude venovaná sladkým jedlám. Pripravovať sa bude tradičná polievka slivečník, parené buchty preliate maslom, domáce trhance s makom a tvarohom a čučoriedkový koláč. V programe bude účinkovať heligonkársky súbor Zvonilka. Miestny odbor Matice Slovenskej a Horehronské múzeum v Brezne ponúkajú deťom aj dospelým možnosť zapojiť sa do interaktívnej hry Hugáň pas. Hra ponúka zábavný spôsob, ako lepšie spoznať históriu, významné osobnosti, pamiatky a aj zaujímavé miesta v Brezne a okolí. Hugáň pas si záujemcovia môžu vyzdvihnúť a do 15. septembra vyplnený odovzdať v Horehronskom múzeu v Brezne. Úspešní riešitelia získajú certifikát čestného občana Hugáňova, hugáňský dukát a aj ďalšie prekvapenie. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrete mi túto ponúkneme aj zajtra.

Temperament Cymbal Orchestrom spieval Ján Chabadachovan. Sľúbila som vám, že vám porozprávam o svadobných hrách. Myslím, že ste ich viacerí zažili. Sú to zábavy a hry svadobčanov. Konali sa v prvý, ale najmä na druhý deň svadby. Svadobné hry, o ktorých hovoríme, však mali oproti improvizovaným zábavkám takzvanú tradíciou ustálenú formu. Časť z nich pochádza zo svadobných obradov, ktoré stratili rituálnu funkciu a nadobudli podobu zábavných divadelných výstupov, napríklad predvádzanie falošnej nevesty či stínanie kohúta. Iné sú hry dialogické, na blžku, pohybové, napríklad na kohúta, hry so žartovným trestaním, krstenie, ale aj erotické, tzv. Opáčky, či piesňové, asi najznámejšia. Ide pieseň dokola. Časté boli rôzne hry na krádež vecí, ktoré sa kládli na nezvyčajné miesto, napríklad na rebrinách na strechu. Druhý svadobný deň mával obvykle podobu spoločnej zábavy, napríklad oneskorencov derešovali, vyzuli a zálohovali, poviazali a odviezli do svadobného domu a podobne. Obľúbené v tento druhý deň bolo holenie mužov ženami drevenými britvami či podkúvanie žien mužmi, ako aj rôzne hry na svadbu, v ktorých parodovali svadobný pár alebo len samotnú nevestu po svadobnej noci. Poznáte to ako zábavu, ale neviazané veselie a erotické správanie pôvodne malo privodiť mladým plodnosť a šťastie.

Aj táto ľúbosná pieseň v podaní Milana Skokana a Roberta Hudeca začínala však sebechliebske novie zvony. Povieme si teraz niečo o zvonoch. Najstaršie údaje o používaní zvonov na Slovensku pochádzajú až z 12. storočia. Najstarší existujúci zvon je románsky zvon z Ladíc. Prvé údaje o odlievaní zvonov sú z 13. storočia a pochádzajú z východného Slovenska. Spomínané sú Košice a Spišská Nová Ves. Najväčší rozkvet zvonolejárstva bol v 15. a 16. storočí. O storočie neskôr, v 17. storočí, sa znalosť remesla miestami preniesla aj na vidiek a o ďalšie 200 ročia neskôr, v 19. storočí, bolo zaznamenané ľudové zvonolejárstvo v Liptove, ale napríklad aj v Zázrivej. Príležitostne zhotovovali zvony aj vandrovní zvonolejári. Koncom 19. storočia počet zvonolejárov začal klesať. V 20. storočí pracovali ešte dielne v Prešove, ale aj to iba do 20. rokov, alebo na západnom Slovensku v Trnave do 40. rokov. Výroba, vysviacka a rekvirácia zvonov vo vojnových časoch patrili k významným spoločenským udalostiam. K zvonom sa viažu miestne a historické povesti o zakopaných a prepadnutých zvonoch a o ich zázračnej moci.

keď už sme v tej histórii, tak niečo aj o kostoloch, o ktorých spievala Michaela Šoučíková, hrala ľudová hudba Očovan. Najstaršie kostoly pochádzajú na Slovensku zo 4. storočia, kedy bolo milánskym ediktom, ten bol v roku 313, kresťanstvo uznané za štátne náboženstvo. Na rozdiel od antických kultových stavieb, ktoré boli vyhradené iba kňazom, kresťanské kostoly sa stali zhromaždišťom všetkých veriacich príslušnej farnosti. Základnou architektonickou formou ranokresťanských kostolov sa stala rímska bazilika. Táto od stredoveku pretrvávajúca koncepcia bola však prehodnotená o pár storočí neskôr protestantizmom, ktorý ťažisko bohoslužby preniesol z obradov omše na kázeň slova Božieho. S tým súviselo, že namiesto latinčiny sa bohoslužby začali odbavovať v národných jazykoch. Preto sa centrom a dominantou protestantských kostolov stala kazateľnica. Aby kňaza bolo zovšadiaľ dobre vidieť a počuť, namiesto dovtedajšieho riešenia pozdĺžnej lode sa v protestantských, predovšetkým v luteránskych kostoloch zaviedlo dispozičné riešenie v tvare rovnoramenného gréckého kríža s kazateľnicou uprostred. Luteránske kostoly takéhoto typu sa zvyknú označovať aj ako kazateľské kostoly.

Počuli sme Richarda Janoština, mimochodom riaditeľa múzea v Zuberci a mužskú spevácku skupinu zo Zuberca a ich ľudovú hudbu samozrejme. Dostali sme sa k pranostikám. August by mal byť zaujímavý pre vinohradníkov, pretože pranostiky hovoria suchý august suché víno, mokrý august vodnaté víno. Ďalšia o vinároch, keď august páli, bude páliť aj víno. A nasledujúca pranostika by mohla potešiť milovníkov zimných športov. Tá hovorí, že keď je v 1. augustovom týždni teplo, čo teda máme, bude vraj biela zima. Uvidíme, aká bude zima. Teraz však celkom iste vieme, aká je predpoveď počasia pre stredné Slovensko na štvrtok 6. augusta. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Extrémne teplo, miestami dusno, najmä v Žilinskom kraji. Najvyššia denná teplota stále neuveriteľne vysoká, 36 až 41 stupňov. Na Kysuciach, Orave a Liptove chladnejšie iba 34 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov tiež taká ako k bazénu, okolo 26 stupňov.

S Vládkom Hamolom sme sa dostali k záveru dnešnej relácie. Dúfam, že sme vás pestrosťou našich tém potešili. Budeme sa tešiť pri relácii Zahrajte mi túto, do počutia aj o týždeň. Dnes tu s vami z Banskobystrického štúdia na rádiu Regina Stred boli Peter Ondrejka a Zuzana Drugová.

Príjemný stredajší podvečer želáme všetkým priaznivcom dobrej hudby a dychovky zvlášť. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes najmä o ponuke podujatí, na ktorých si dobrú dychovku budete môcť počas najbližších dní vypočuť naživo. Tak zostaňte s nami až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumer.

Už zajtra otvárajú svoje brány slávnosti spevu, hudby a tanca v Červeníku. A bude to už 61. ročník tohto podujatia. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je samozrejme aj dychová hudba. Tu si budete môcť vychutnať v sobotu 8. augusta od 14. v programe s názvom Dychovky pri zvonici. Predstaví sa tu Bučianka z Bučian, Šarfianka z Blatného a Hrnčarovany z Hrnčiaroviec nad Parnou. V nedeľu 9. augusta tá bude veselo pri zvonici s dychovou hudbou Krásinka, a to už od 21. No a v pondelok 10. augusta sú pripravené dozvuky Prišenku s podtitulom Veselo na rozlúčku, no a o tento program sa postará domáca dychová hudba Verešvaranka.

Už 24. tradičné lednické dožinkové slávnosti pripravujú v obci Lednica, a to na nedeľu 9. augusta. Súčasťou tohto podujatia bude takisto aj dychová hudba. O 14. je pripravený krojovaný sprievod folklórnych kolektívov a dychovej hudby Medňanka celou obcou Lednica.

V rámci letnej ponuky koncertov dychových hudieb sa v amfiteátri v Trnave predstaví túto nedeľu 9. augusta o 17. Šintavanka. Ak máte chuť zájsť si na koncert slovenskej dychovej hudby k našim susedom na Severnú Moravu, tak tu máme tiež jeden tip. Koncert Bučkovanky sa uskutoční v sobotu 8. augusta o 16. v mieste s názvom Hutisko Solanec. No a naopak, Moravská Straňanka príde k nám na Slovensko, a to konkrétne do obce Rosina v okrese Žilina, a odohrá tu koncert rovnako v sobotu 8. augusta od 14. hodiny.

August je tiež tradičným termínom hodových slávností. No a k ním patria i hodové zábavy. Jednu takú, konkrétne s dýchovou hudbou Glória, môžete zažiť už túto sobotu, 8. augusta, v záhoráckej obci Radimov. Ak si chcete užiť naozaj tradičné krojované hody, zájdite do moravskej obce Horní Viestonice. Tam už od zajtra až do nedele bude vyhrávať obľúbená dýchová hudba Bacenovi.

ak ste vášnivými cyklistami a máte, ako sa hovorí, v merku aj moravské trasy, tak vás možno v sobotu predpoludním vo Valticiach prekvapí, že dychová hudba Ištvánci bude zvolávať na hody. Tie sa budú konať až počas víkendu 14. až 16. augusta. No už týždeň vopred, od rána v sobotu 8. augusta, budú na tieto slávnosti pozývať.

No a hodový úvod budúceho týždňa majú pred sebou aj legrúti. V pondelok 10. augusta a aj v útorok 11. augusta budú hrať večerné zábavy v obci Prušanky.

Dychová hudba Lieskovanka je taká stará ako Slovenský rozhlas a v tomto roku si pripomína sté výročie svojho založenia. Podujatie, ktoré pri tejto príležitosti pripravuje, sa volá Dychfest a konať sa bude už túto nedeľu 9. augusta. Viac o ňom si povieme aj v zajtrajšom vydaní relácie Kapela Hraj. Tak si nás nezabudnite zajtra po 20. naladiť. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská. We'll be right back.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Slovensku padol včera teplotný rekord. V Kamenici nad Hronom namerali takmer 41,5 stupňa Celzia. Izrael bude v pásme Gazy pokračovať v operáciách, tvrdí šéf izraelskej armády. Dnes bude slnečno a opäť extrémne teplo, miestami až do 41 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Meteorológovia včera zaznamenali nový absolútny rekord teploty vzduchu. V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky dosiahla teplota 41,4 stupňa Celzia. Teplota vzduchu prekročila hranicu 41 stupňov Celzia aj v Mužli v okrese Nové Zámky a v Dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtíš. SAMU informoval, že teplota vzduchu počas stredy dosiahla aspoň 40 stupňov Celzia spolu na 26 staniciach. Núdza o plyn na Slovensku nehrozí. Hoci zásobníky nie sú také plné ako vlani, rezort hospodárstva ubezpečuje, že na zimu bude zásob dostatok. V súčasnosti máme zásobníky plné na 44%, priemer v Európskej únii je 57%. Podľa ministerstva však treba pri porovnávaní zohľadniť celkovú kapacitu, pretože v pomere k spotrebe sú naše zásobníky jedny z najväčších v Európe. Hovorkyňa Mária Pavlúsik.
2: Už pri súčasnej úrovni naplnenosti zásobníkov predstavujú zásoby plynu na Slovensku približne 1/3 ročnej spotreby krajiny, čo ukladá aj samotná legislatíva Európskej únie.
1: Otázna zostáva cena. Podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví cena plynu ako komodity medziročne klesla o 10%. Pri finálnej sume však bude kľúčová pomoc štátu, hovorí analytik energie portálu Radovan Potočár.
3: V prípade, ak by budúci rok energopomoc nepokračovala, tak pre veľkú väčšinu domácností cena plynu stúpne, pričom komodita zrastie zhruba o tretinu, z 25 eur na 33 eur. Domácnosti, ktoré už dnes energopomoc nemajú, naopak pocítia pravdepodobne zníženie zhruba o 10%.
1: Náčelník generálneho štábu izraelskej armády, generálporučík Eyal Zamir, vyhlásil, že izraelské sily budú v pásme Gazy aj naďalej pôsobiť proaktívne aj napriek oslabeniu palestínskeho hnutia Hamas a zmene bezpečnostnej reality. Zároveň prisľúbil, že armáda bude pokračovať v prenasledovaní osôb zodpovedných za útok Hamasu zo 7. októbra 2023. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu tento týždeň vyhlásil, že Izrael nesúhlasí s plánom pre pásmo Gazy podporovaným Spojenými štátmi. Stalo sa tak napriek zárukám, že jeho jednotky sa z tohto územia stiahnu až po odzbrojení Hamasu. Dunajská Streda vstúpi dnes večer do tretieho predkola konferenčnej ligy duelom na pôde holandského Twente Enschede. Klub, ktorý v roku 2010 získal svoj jediný titul v Eredivízii, dobre pozná bývalý útočník Andrej Rendla.
4: Favorizujem Twente. Kvalita tej ligy samozrejme na vyššej úrovni, takže si myslím, že nebude to ľahké, ale mali by to zvládnuť Twente. Hral som tú holandskú ligu a nedávno mi z toho zdieľal spomienku vlastne z týchto čias. Príde mi to už ako v minulom živote, ale pár spomienok si samozrejme človek pamätá.
1: Dnes by malo byť jasno až polooblačno, popoludní miestami postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Bude opäť extrémne teplo a miestami dusno, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Teplota vystúpi na 36 až 41, na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 34 stupňov a prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach môže prechodne zosilnieť. 5 hodín, 4 minúty. Zelená vlna.
5: Dobré ráno, za volanty na D1 medzi Popradom a Spiským štvrtkom cestári vymieňajú z vodidla, v oboch smeroch blokovaný je rýchly pruh. V Košiciach Krásnej opravujú most ponad Hornát, prejdete striedavo, obmedzenie naplánovali do konca septembra. Cesta 3. triedy 3460 medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi je po rekonštrukcii opäť plne prejazdná v oboch smeroch. Prajeme pohodovú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
5: Prajme pekné v poradí 6. augustové ráno. Priznám sa, radosť z práce ma hnala do práce, ale svoje robí aj to, že mám pred dovolenkou, keďže si uvedomujem a pochopila som, že nie je nad dobrý spánok, načerpanie síl, či už len obyčajným čítaním alebo rozhovormi s ľuďmi, a na to sa teším. Dovolenka nemusí byť len more a fotky na sociálnej sieti, možno niekedy prospeje byť sám so sebou. Tak akokoľvek prežívate tú svoju, prajem predovšetkým revitalizáciu síl a pohodu aj do toho dnešného dňa a rána. Pozdravujem zo štúdia aj s Marošom Bačom.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Pekné skoré ráno všetkým. O 3 minúty bude štvrť na 6. 6. augusta, teda dnes máme v kalendári meno Jozefína. Na Slovensku sa vyskytuje menej často ako mužský ekvivalent tohto mena a aj keď je Jozefov na Slovensku oveľa viac ako Jozefín, určite by sme nositeľky tohto mena našli, hlavne medzi staršou generáciou. Toto meno, podobne ako mnohé ďalšie, figuruje aj v cirkevnom kalendári. Vypočujte si, aký pozoruhodný životný príbeh mala svätá Jozefína. Slovo má cirkevný historik profesor Peter Zubko.
1: V roku 1947 zomrela 78-ročná svätá Jozefína, černoška zo Sudánu. Zažila otrokárov, ktorí boli stelesnením najhlbšieho pekla. Napriek tomu povedala: keby som stretla tých otrokárov, ktorí ma mučili, kľakla by som si a poboskala im ruky, lebo bez toho by som dnes nebola kresťankou ani reholníčkou. Takto vedia šokovať len svätci, ktorých životný kríž nielen stretli, ale ho aj prijali. Ako 7-ročné dievčatko ju uniesli z náručia rodiny a dokonca ju obrali o vlastné meno. Jej noví páni jej cynizmom dali meno Bakhita, šťastná. 5-krát predaná na trhu s otrokmi sa zázrakom dostala do Talianska, kde súd vyhlásil jej otroctvo za neplatné. Tu našla Krista, v ktorom sa zhliadla. Pri krste prijala meno Jozefína a zasvetila sa v službe v kláštore. Táto skromná vrátnička a kuchárka bola stelesnením neskutočnej vľúdnosti, nádej a odpustenia, ktoré nedokázali zlomiť ani reťaze, ani zranenia v duši. Dnes je svätá Jozefína Bakhita hlasom miliónov obetí moderného otroctva, ktoré stále čakajú na svoju telesnú i duchovnú slobodu.
0: A možno sa už teraz na svoje meno pozeráte úplne inak. Jozefínam, Jožkám prajeme pekné meniny, všetko najlepšie a toto je hudobný darček od nás.

hrali sme pre Jozefíny z Rádia Regina Východ a teraz budeme predpovedať počasie pre všetkých. Je 5 hodín 17 minút. Na východe máme takmer jasno a bez rážok. V Poprade 18 stupňov, v Rožňave 18 takisto, v Košiciach 21,5 stupňa, v Trebišove 18, v Kamenci nad Cirochou 16, v Prešove 17, v Bardejove 15,5 stupňa, v Moldave nad Bodvou a v Michalovciach sa to blíži k 20 stupňom. Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele s prehánkami alebo búrkami a opäť bude extrémne teplo, teplota 36 až 41 stupňov, na Hornom Spiši okolo 34, vo výške 1500 metrov vystúpi teplota až na 26 stupňov, no a fúkať bude slabý až mierny premenlivý vietor, pri búrkach môže prechodne zosilnieť.

0: Rádio Regina Východ, téma dňa.
1: Máme 5 hodín, 22 minút. Extrémne horúčavy trápia Slovensko už niekoľko dní. Každý sa ich snaží zvládnuť po svojom, ako len môže, no najťažšie to majú ľudia v mestách, kde tropický vzduch ešte zohrieva aj teplo sálajúce z múrov a chodníkov. Veľa sa s tým robiť nedá a predpoveď počasia je aj pre tie najbližšie dni nemilosrdná. Nemajú byť až také tropické horúčavy, ale tak zíde to z tej 40-ky na 33 stupňov, čo tiež nie je bohviečo. Odborníci poskytujú naplno niekoľko rád. Treba to podľa nich s pohybom preháňať, nikto si nepotrebuje nič dokazovať a už samotné teplo predstavuje pre organizmus zvýšenú záťaž a ak telo nútite ešte do nejakých extrémnych výkonov, tak len si zbytočne priťažujete. Ak potrebujete trénovať alebo niečo robiť vonku, tak skúste na to využiť skore ranné hodiny alebo potom tie neskoršie večerné. Každý má to svoje, čo mu môže zmierniť to znechutenie z toho dusna. Ako ste na tom vy, napíšte nám, ako bojujete s extrémnymi horúčavami, máte nejaký zaručený typ. Podielte sa s nami na našom Facebooku alebo WhatsApp čísle.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: svoje ráno rozbiehate s rádiom Regina Východ, tak verím, že bez zakopnutí a kolízií. No ak ste na cestách, tak verím tomu, že budete vďační za tie nasledujúce informácie, ktoré sa budú týkať toho, čo sa deje na cestách. Tak príjemné ráno, o 3 minúty bude 5:30.
1: Staňte sa spolutvorcami vysielania Rádia Regina Východ. V čase od 1. do 9. augusta od vás očakávame tip na najlepšiu kuchárku či kuchára vo vašom okolí. Na niekoho, kto má nielen šikovné ruky, ale aj fantáziu. Dokáže uvariť či upiecť niečo, čo je jedinečné v širokom okolí a môže naše vysielanie obohatiť netradičným receptom. Informáciu s krátkym popisom, prečo je to podľa vás najlepší kuchár či najlepšia kuchárka, spolu s kontaktmi zašlite na mailovú adresu letnahra@stvr.sk. V pondelok 10. augusta vyberieme najzaujímavejší tip a odmeníme ho darčekom, víkendovým pobytom v kúpeľoch Lúčky. Staňte sa spolutvorcami vysielania Rádia Regina Východ. Sme vašim rádiom.
2: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
3: Zelená vlna.
0: Dobré, skoré ráno na cesty. Na D1 medzi Popradom a Spiským štvrtkom vymieňajú z vodidla v oboch smeroch blokovaný rýchly pruh. V Košiciach Krásnej opravujú most ponad Hornát, prejdete striedavo, obmedzenie naplánovali do konca septembra. Na severnej D1 za Popradom smerom na Spiský štvrtok na 333. kilometri menia stredové z vodidla. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. Na severnej D1 medzi Popradom a Spiským štvrtkom na 337. kilometri vymieňajú stredové z vodidla. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh a obmedzenie naplánovali do konca augusta. V Košiciach časti Čermel upravujú cyklistickú cestu Alpinku, prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. Cesta 3. triedy 3494 pred obcov Šiba je pre práce na ceste zúžená do jedného jazdného pruhu, premávka riadená dočasným dopravným značením a obmedzenie potrvá do konca októbra. V Sečovciach v Albínove je pre stavebné práce blokovaný jeden jazdný pruh, no a cesta 3. triedy 3460 medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi je po konštrukcii opäť plne prejazdná, a to v oboch smeroch. Dávajte si na cestách pozor.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 5 hodín, 34 minút. Človek by si tak povedal, v týchto horúčavách idem na hory, no tam sa tiež nedá hovoriť o schladení, treba si ešte počkať, ale ak príde ten správny moment, tak čo napríklad aspoň taká Tatranská Javorina, kde sa dá príjemne potulovať a aj niečo krásne vidieť. Hovorím napríklad o Loveckom zámočku, o ktorom sa viac dozviete už o chvíľu.
1: Ležím na

0: Ráno vám vyfarbuje Rádio Regina Východ, je 5 hodín 38 minút. Ako som spomínala, dnes sa zastavíme v malej obci pod Tatrami, Tatranskej Javorine. Obec leží pri hraniciach s Poľskom, ktorej súčasťou katastra je aj lovecký zámoček Hohenlohe. Do interiéru tejto architektonicky zaujímavej stavby, ktorú dal v rokoch 1883 až 85 postaviť vtedajší vlastník javorinského panstva, pruské knieža Christian Hohenlohe, sa vyberieme teraz rozhlasovo nazrieť so Slávkou Ivančovou. O zámočku rozprávajú správkyňa Stanislava Michaľáková a sprievodca Marian Šturcel.
1: Prvá písomná zmienka o tejto obci bola v roku 1320, kedy bola uvedená ako súčasť javorinsko-lendackého panstva. Toto územie ale bolo vtedy osídľované väčšinou pastiermi, a to iba sezónne. Trvalou osídlenou sa stala až v roku 1759, keď Horvát z Plavča tu vybudoval železné hamre, okolo ktorých si začali robotníci stavať svoje domčeky a postupne sa to tu začalo osídľovať.
2: Horvátovci z Plavča bola taká silná šľachtická rodina, ktorá tu na severe Uhorska mala obrovské majetky, a po nich sa tu do vlasti Javoriny dostali Salamonovci, takisto šľachtická rodina. A či Horvátovci alebo Salamonovci pri spracovaní rúd a dreva vzhľadom na odľahlosť Javoriny nemali šancu konkurovať. A to bol aj problém, prečo došlo ku predaju v prospech Hohenlohovcov. Hohenlohe, keď sem prišiel, tak to tu dostalo nový impuls, zamestnanie pláca a obyvateľstvo nielen Javoriny vtedajšej, ale aj blízkych obcí ožilo.
1: Mal tu šikovného správcu Verda Kegela, ktorý mu pomáhal aj s nápadmi, aj s realizáciou, a vtedy železné hamre prerobili na papiareň, kde sa vyrábal kartonový papier, lepenka.
3: Tak sa poďme pozrieť hore, môžeme? Čo tam zaujímavé nájdeme? Týmto asi zvolával návštevníkov na večernú siestu alebo k čaju.
1: Nachádzame sa v pamätnej izbe a je tu technický unikát ďalekohľad, ktorý dostal knieža Hohenlohe od Jakoba Merca. Pod ním je aj darovacia listina od známeho optika z Mníchova.
2: Hohenlohe, keď sem sa nasťahoval, plánoval tu zriadiť zvernicu predovšetkým na poľovnícke účely, ale nie len pre seba. Skôr pre vysoko postavených príslušníkov európskej najvyššej šľachty tu nejaký barón nemal šancu prísť na poľovačku. Kniežatá vojvodovia, arcivojvodovia sem boli občas pozývaní. To bola vtedajšia vysoká šľachta európska. A Hohenlohe tam jednoznačne patril. Recipročne chodil na podobné podujatia poľovnícke do iných revírov a on ich sem pozýval.
3: Možno s tým trochu súvisí aj snaha alebo rozpor s Karpatským spolkom, keď zakázal vstup turistov na svoje územie.
2: Dokonca si dal majetky svoje oplotiť, keďže to bolo jeho vlastníctvo a cieľom bol kľud v prírode v tých dolinách dvoch hlavných pre zver. Samozrejme, turistov najprv nechcel. Bol v spore názorovom s tedajším monopolným Uhorským Karpatským spolkom, ktorý organizoval na území Tatier aktivity, ale po niekoľkých rokoch zrejme si uvedomil, že tá cesta nevedie a dal vybudovať tri chodníky Bielovodsko-Javorovo dolinová zadnými Mediodolmi, ale turistom povedal: príďte, ale len cez deň. V noci dajte pokoj dolinám. Dá sa chápať aj určitá ochrana prírody, aby mali pokoj aspoň v noci, aby ich nevyrušovali. Dokonca začiatkom 20. storočia sa stal čestným členom Uhorského Karpatského spolku. Čiže otočilo sa celé, avšak on vlastnil aj Medgusovskú dolinu, ktorú kúpil od Maria Šivcov, čiže Popradské pleso, celá dolina cez 3000 hektárov, to takisto bolo súčasťou aj turistických aktivít a tam dokonca dal zvaliť starú chatu, dal postaviť novú predchodcu dnešného hotela pri Popradskom plese.
4: Príjemné ráno v Rádiu Regina Východ.

skladba, ktorá rozochveje každého z Rádia Regina Východ, legenda, muzikant, par excellence, Prince. Bolo 3/4 na 6. Pozrime sa na počasie, no čo k nemu povedať, proste scenár stále ten istý. Aktuálne máme na východe takmer jasno, v Poprade 18 stupňov, takisto aj v Rožňave, aj v Trebišove, v Prešove 17 stupňov, v Bardiove 16, v Košiciach sa to blíži k 22 stupňov, v Michalovciach a v Moldave nad Bodvou je takmer 20 stupňov. Počas dňa bude jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky a bude extrémne teplo, ojedinele dusno, teplota 36 až 41, na hornom Spiši okolo 34 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov dosiahne teplota až 26 stupňov Celzia, no a fúkať bude slabý až mierny premenlivý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne.

0: Príjemné ráno, o 10 minút bude 6 hodín. Aj desiatky rokov dozadu sme v rozhlase vysielali investigatívnu publicistiku. No a o akú reláciu išlo, sa dozviete teraz.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Rádio Maják.

0: Slovenský priestor v programe Československého rozhlasu v 70. a 80. rokoch mala analytická a investigatívna publicistika. Poslucháči mohli užitočnú, službovú či tzv. Problémovú publicistiku počúvať aj v relácii Rádio Maják, v ktorej pôsobila aj redaktorka Dagmar Kocianová.
1: Tam som sa usilovala riešiť mnohé podnety poslucháčov, ktoré prichádzali z rôznych oblastí. Boli to také analytické materiály, kde sme dávali priestor jednej aj druhej strane, aby sa vyjadrila, keď sa nevedeli dohodnúť. Či sa to týkalo obcí, či sa to týkalo škôl, či sa to týkalo zdravotníckych zariadení alebo rôznych oblastí. Preto sa aj tá relácia vlastne volala Rádio Maják. Pretože ako ten maják svietí ako svetielko v tme, tak presne tak aj posluchači sa na nás obracali, aby sme im pomohli.
2: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Horúce počasie nás trápi a človek sa snaží pragmaticky prekonávať tento boj s teplotami. Na to, ako to prežívate a ako bojujete s horúčavami, sa vás dnes ráno pýtame. No dokedy to ešte potrvá? Tak aj s touto otázkou sa obrátime na meteorologičku v tej ďalšej hodine Rádio Budíka. Dobré ráno aj počúvanie, o 5 minút bude 6 hodín.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
2: Chodia, blúdia po hore od rána do poludnia, od poludnia do večera. Tu z dvoch strán vybehnú dvaja vlci a začnú sa medzi sebou rúvať.
1: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Zakliatá hora, v piatok o 19.
3: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Rezort spravodlivosti chce zaviesť jednotný nástroj hodnotenia rizika v prípadoch domáceho násilia. Irán a Omán sa zhodli na trase plavby v Hormuzskom prielive, tvrdí Teherán. Dnes bude slnečno a opäť extrémne teplo, miestami až do 41 stupňov. Dobré ráno praje Kamil Kolenič. Európska komisia žiada zrušiť alebo zmeniť sporné uznesenia k zonáciám národných parkov. Informoval o tom na sociálnej sieti štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa.
3: Teraz je v podstate krok na vláde, pretože keď nedojde k zmene, k zrušeniu týchto uznesení, stále momentálne ostávame v rovine, že 450 miliónová platba ostáva v ohrození.
2: Vláda schválila zonáciu štyroch národných parkov 1. júla. Komisia následne začala preverovať, či nastavenie pravidiel a ochrana prírody spĺňajú záväzky reformy fungovania národných parkov z plánu obnovy. Reaguje minister životného prostredia Tomáš Taraba.
4: A v rámci uznesenia sa vláda rozhodla, že vyzvala ministerstvo životného prostredia pôdohospodárstva, aby zabezpečili normálne takú dobrovoľnú spoluprácu medzi národnými parkami a lesmi Slovenskej republiky.
2: Doplnil, že rezort podpíše memorandum s ministerstvom pôdohospodárstva s tým, že lesy Slovenskej republiky nebudú mať správu na žiadnych územiach. Rezort spravodlivosti sľubuje zmenu legislatívy, ktorá by zaviedla jednotný nástroj hodnotenia rizika v prípadoch domáceho násilia. Navrhuje napríklad, aby prokurátor mohol už v prípravnom konaní uložiť páchateľovi obmedzenia a povinnosti, zákaz priblíženia, kontaktovania. Obete týrania by automaticky mali byť informované o tom, že týran ide na slobodu. Ex-minister William Karas z KDH hovorí, že veľká časť týchto návrhov bola súčasťou jeho trestnej novely.
5: Prichádzajú neskôr tie opatrenia, ale vždycky je lepšie neskôr ako nikdy. Tieto legislatívne zmeny síce technicky posúvajú veci dopredu, ale ak sa nezmení nastavenie mentálne aj spoločnosti, ale najmä dôveru v inštitúcie, že to chcú riešiť a majú odvahu to riešiť, tak sa neposunieme.
2: Šéf ústavnoprávneho výboru Miroslav Čelár z Hlasu SD oceňuje najmä povinné informovanie obete.
6: Pokiaľ sú tam opatrenia, ktoré sa vedia urobiť už v predstihu, ako predchádzať nejakým situáciám, ktoré by mohli poškodiť tú obeť alebo ju mohli vystaviť nejakému nebezpečenstvu, tak je to len dobre.
2: Upravená legislatíva by mohla platiť už začiatkom budúceho roka. Irán a Omán sa zhodli na trase plavby v Hormuzskom prielive. Uviedol to hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Baghai s tým, že obe strany finalizujú spoločné vyhlásenie o podmienkach plavby. Nová trasa podľa neho pretína iránske aj ománske vody v oboch smeroch plavby. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt doznačil včerajší incident s dronom, ktorý našli na letisku v Lipsku za scenár hybridného útoku, ktorý predstavuje novú úroveň nebezpečenstva. Dodal, že všetky špekulácie o výbušninách či o tom, kto je za čím zodpovedný, sú súčasťou vyšetrovania. Na majstrovstvách Európy juniorov vo vodnom slalome vo francúzskom Épinal zostali slovenské hliadky v disciplíne K1 dvakrát tesne pred stupňami víťazov. Bratia Dominika Matúš Eďháziovci spolu s Filipom Dudom obsadili medzi juniormi štvrté miesto. Rovnakú priečku vybojovali aj Karolína Abrahámová, Zara Záhorská a Petra Šošková. Dnes by malo byť jasno až polooblačno, popoludní zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky a opäť bude extrémne teplo a miestami dusno, denná teplota vystúpi na 32 až 41 stupňov. Fúkať má slabý až čerstvý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 6 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Dobré ráno prajeme na východoslovenské cesty. V Košiciach krásne opravujú cestári most ponad Hornát. Prejdete striedavo, obmedzenie naplánovali do konca septembra. Radar ste videli v Šacina Buzinskej smerom na Košice, na viazde do Kapušian z Demiaty, v Breznici smerom na Stropkov a tiež v Pozdyšovciach smerom na Michalovce. Cesta 3. triedy 3460 medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi je po rekonštrukcii opäť plne prejazdná a to v oboch smeroch. Prajeme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
7: Zvyknete si po prebudení usklať posteľ alebo nie? Ak patríte k tým, ktorým sa ráno svoju posteľ po jej opustení nezaujímajú, tak ste podľa štúdie plachý, náladový, sarkastický a zvedavý. No a ľudia, ktorí ráno automaticky ustelú posteľ, sú športovejšie založení ako ostatní, celkovo sú aktívnejší a ráno bez problémov vstali z postele, mnohí ani nemuseli čakať na zazvonenie budíka. No tak ste sa o sebe dozvedeli niečo viac, čo ukrýva také usklanie postele však, aj keď mnohí teraz fungujú bez deky, paplona či pyžama a rozdychávajú tieto horúčavy, ale asi sa viete vynájsť, ak bývate v dome alebo máte doma klimatizáciu či ventilátor alebo chodíte po dome v mokrom tričku, no možnosti je viac ako bojovať s teplotami. Aký je ten váš boj? Čo u vás zaberá? Tak to je rána téma, sme zvedaví na vaše tipy. Dobré ráno prajem aj s Marošom Bačom.
1: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: O 3 minúty bude 4 na 7, no a budeme teraz spomínať Peter Rašev, charizmatický herec, divadelný a dubbingový režisér, tvár Nežnej revolúcie v Košiciach. Jedna z najväčších osobností Košického a Prešovského divadla by mal dnes 6. augusta 74 rokov. Po skončení strednej školy bol elévom v Prešovskom divadle Jonáša Záborského. Na druhý pokus ho prijali na VŠMu v Bratislave a v roku 1978 spolu s manželkou herečkou Ľubou Blaškovičovou prišiel do vtedy štátneho divadla Košice. Spolu s manželkou založil Staromestské divadlo, pre ktoré napísal viacero divadelných hier, ako Na jednom lane, Apokalypsa 2002 či Karanténa. V takmer 70 činoherných, ale aj operetných či muzikálových inscenáciách patril medzi najvýraznejšie osobnosti Košického divadla 80. a 90. rokov minulého storočia. Jeho zamatový hlas dodnes počuť z archívnych rozhlasových hier či nadabovaných televíznych dokumentárnych filmov. My si na herca Petra Raševa spomenieme prostredníctvom jednej z rozhlasových hier.
2: Muž zaľúbiť sa je naozaj nevšedná vec. A zo všetkého najviac zazda pripomína rybárčenie na brehu priezračnej rieky, ktoré síce môžeme považovať za romantické, no vo svojej podstate je zároveň aj kruté. Rybári ľudí, muži žien a ženy mužov. Bez lásky však usadnete na trón chorého kráľa rybára uprostred spustošenej krajiny. Aj keď artušovské legendy nehovoria o jeho partnerke, obávam sa, že to môže platiť aj pre ženy. Predošle dámy môjho srdca, tarotové princezné mečov v mojom osude, počínajúc mladou profesorkou biológie, s ktorou som chodil naposledy, až ku mojej prvej žene, s ktorou sme sa vzali pred 10 a rozviedli pred 5 rokmi. Miloval som ich všetky, ale postupne. Každú až potom, čo ma opustila tá predošlá. Animus et anima. Myslieť ako muž, cítiť ako žena.
0: Rádio Regina Východ. Kalendár.

0: počasie.
1: 6 hodín 21 minút, no počasie ukazuje svoju nekompromisnú tvár, sme v extrémnom teple aj suchu a každý deň pribúda nejaký teplotný rekord a bolo tam tomu tak aj včera. O počasí sa budem rozprávať s Nikoletou Hruškovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Prajem dobré ráno.
2: Dobré ráno, prajem.
1: Tak vráťme sa na chvíľu k tomu včerajšku a k tomu rekordu, ktorý padol.
2: Áno, zaznamenali sme v obci Kamenica nad Hronom, čiže pri ústi Hrona do Dunaja v okrese Nové Zámky, teplotu 41,4 stupňa Celzia, čo je o 1 desatinu stupňa vyššia teplota, ako bol absolútny rekord doteraz platný z 30. júna 2026 v tej istej obci v Kamenici nad Hronom. Bolo to o 3:30 popoludní a tento nový teplotný rekord, ak vôbec bude uznaný za teplotný rekord, musia ešte overiť a preveriť naši klimatológovia, či merací prístroj bol správne nakalibrovaný, prípadne vylúčiť, či sa náhodou nevyskytli nejaké umelé vonkajšie zásahy, lebo ide o údaj, ktorý nie je len slovenskou záležitosťou, ale vstupuje aj do medzinárodných meteorologických databáz.
1: Ono, tá teplota sa nielenže hrozne počúva, ale ešte horšie sa zažíva. No a čo zažívame aktuálne na východe, ako to vyzerá, aké máme teploty?
2: V týchto chvíľach je prevažne jasno, pokojné ráno, väčšinou bez vetra, s teplotou od 11 stupňov v údoliach Slovenského raja až do 25 stupňov v Štóse v kúpeloch. Dokonca teplejšie ako v údoliach Slovenského raja je na Lomnickom štíte, tam je 13 stupňov. Konkrétne na vybraných staniciach v Poprade 18, v Kežmarku 16, Tatranská Lomnica hlási 18, Štrbské Pleso 19, Skalnaté Pleso 21, Lomnický štít spomínaných 13, Plaveč 14 stupňov, v Bardejove 16, v Prešove 19, v Tisinci 17, v Medzilaborciach 16, v Jakubovanoch 20, aj v Čaklove, v Kamenici nad Cirochou 18 stupňov, Vyšná Slaná hlási 15, Silica 24, Moldava nad Bodvou 21, Gelnica 15, Kojšovská Hoľa 24, v Košiciach 23, v Trebišove 20, aj v Somotore Orechová hlási 19 stupňov Celzia.
1: Ako vidíte, dnešný deň, kam sa až teplotne dostaneme?
2: Na úroveň 36 až 41 stupňov, na Hornom Spiši bude okolo 34 stupňov Celzia. Bude pritom jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a len vynimočne prehánky, prípadne búrky. Bude teda extrémne teplo a aj dusno, hlavne v popoludnejších a podvečerných hodinách. V 1500 metroch čakáme 26 stupňov a vietor slabý až mierny premenlivý, pri búrkach prechodne zosilnie.
1: Tieto dni, by som povedala, sú naozaj hrozné až dramatické. Ako sa predpoveď vyvíjala, boli modely konzistentné alebo nie v rámci tých predpovedí, v rámci stupňov?
2: Tak my sme už od pondelka starostlivo sledovali piatkovú zmenu v počasí, tú zajtrajšiu, a kým predpoveď dennej teploty pre piatok 7. augusta je stále zhruba na rovnakej úrovni počas celého týždňa 21 až 27 na juhu Košického kraja do 31 stupňov Celzia, tak predpoveď zrážok pre piatok sa v priebehu týždňa menila. S približujúcim sa termínom model Európskeho predpovedného centra uberal plošného rozsahu zrážok a postupne viac presadzoval ich prehánkový a búrkový charakter na úkor celoplošného dažďa. Predpovedný model si zachovával konzistenciu v predpovedi teploty, respektíve ochladenia, kým jeho predpoveď zrážok nebola až taká jednoznačná.
1: Tak za všetky tieto informácie o počasí ďakujem Nikolete Hruškovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Prajem podľa možnosti príjemný deň. Do počutia.
2: Do počutia.

0: Dobré ráno, verím, že ho zvládate aj s rádiom Regina Východ. I ráno sondujeme nielen počasie, ale aj to, čo sa deje na cestách. Pribúdajú radary, viac si povieme o chvíľu. Bolo 6:30.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
0: V Košiciach Krásnej opravujú cestári most ponad Hornát, prejdete striedavo, obmedzenie naplánovali do konca septembra. Na D1 medzi Popradom a Spišským štvrtkom na 337. kilometre vymieňajú stredové zvodidlá, v oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh, obmedzenie naplánované do konca augusta. V Košiciach časti Čermeľ upravujú cyklistickú cestu Alpinku, prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. Cesta 3. triedy 3494 pred obcou Šiba je pre práce na ceste zúžená do jedného jazdného pruhu, premávka je riadená dočasným dopravným značením a obmedzenie potrvá do 30. októbra. V Sečovciach Valbínovej pre stavebné práce blokovaný jeden jazdný pruh. Prejdime na radary, tie máme hlásené v Plavči smerom na Ľubotín, v Košiciach Šaci na Buzinskej smerom do centra, na viazde do Kapušian z Demiaty, merajú aj na viazde do Bystrého z Čierneho na Topľov, v Breznici smerom na Stropkov a v Pozdyšovciach smerom na Michalovce. Pripomíname ešte, že cesta 3. triedy 3460 medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi je po rekonštrukcii opäť plne prejazdná v oboch smeroch. Prajeme bezpečnú a pohodovú jazdu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Marika Gombitová a letná pieseň, no možno aj ten letný deň by sme si viac užili bez atakovania 40-tok. Ako zvládate tieto horúčavy, čím si pomáhate, tak to je naša ranná téma. No ako ste na tom, tak na to sa pozrieme o chvíľu, čo ste nám napísali. Je 6 hodín, 34 minút.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 6 hodín 38 minút, chcela som povedať stupňov, no ale však aj toľko bude dnes na východe. Vydržať v extrémnych horúčavách znamená pre mnohých stráviť celý deň vo vnútri, vychádzať na priame slnko, keď teplota dosiahne 40 stupňov, sa skutočne neoplatí a situáciu zhoršuje aj dusno, ktoré neustupuje ani v noci, vzduch stojí na mieste a úľavu neprináša ani vetranie. No väčšina ľudí sa tieto dni snaží len prečkať. Ako ste na tom vy, takisto len prečkávate. No Anton nám napísal, že toto video, ktoré nám poslal, tak tam to robí trikrát do dňa, v tej horúčave sa nejako skladiť musí, plus dobrý pitný režim, chládok a ventilátor. Tak ďakujeme za video a môžete si pozrieť ho na našom Facebooku. Zuzana napísala, dnes ideme z horúčavy do tepla, do hôr Tatier. Máme bazény, to lepšie. Náš dom je teraz v horúčavách prírodnou klimatizáciou. Ráno vetráme, okolo 8 zavrieme potom všetky okná i dvere v izbách, využívame tieň a veľa vody. Je ťažké to zvládnuť. No, veruje, ale nejako to dáme. Napríklad ma prekvapilo, že odborníci odporúčajú nepolievať rastliny. Vodu síce potrebujú, ale určite nie počas horúceho dňa, keď sú vystavené slnečnej páľave. Jednak sa časť vody rýchlo odparí skôr, než sa dostane k koreňom a polievame vlastne zbytočne a potom môžeme rastline spôsobiť nejaký šok a privodiť aj nejaké choroby. No a pozor aj na to, aby ste nenechávali mobily v aute či na slnku. Dôvodom je, že sa prehrajú lítium-ionové batérie, ktoré používajú smartfóny, notebooky, tablety, inteligentné hodinky sú citlivé na vysoké teploty, presne tak, ako aj my všetci. Tak držme si palce, aby sme to zvládli. Pýtame sa vás dnes ráno, ako s teplotami bojujete vy, čo vám pomáha. Dajte nám vedieť.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

O 2 minúty už bude 6:45. Na východe máme skôr jasno, no a teploty stúpajú každou minútou, každou hodinou. V Poprade je 17,5 stupňa, v Rožňave 18, v Košiciach 22 stupňov, v Trebišove 19, v Prešove 18, v Bardejove 16 stupňov Celzia. No a dnes bude podľa SHMU jasno až polooblačno, popoludní miestami môžu pribudnúť oblaky. Ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky, teplota vystúpi na 36 až 41 stupňov. Na hornom Spiši o niečo chladnejšie, teda v úvodzovkách iba 34 stupňov, no a na horách vo výške 1500 metrov bude až 26 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý až mierny premenlivý vietor, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť.

0: Príjemné ráno s rádiom Regina Východ, 6 hodín 47 minút. Mnoho hercov a herečiek je spojených aj s Košickým rozhlasom, kde nahrávajú rôzne hry a relácie. No a jednou z nich je aj herečka Táňa Poláková, ktorú poznáte z divadla aj z dabingu. No a keď k nám prišla nedávno nahrávať, tak mi čo to prezradila o tom, ako prežíva leto a ranné vstávania.
1: Tým, že sú divadelné prázdniny, aj pedagogické prázdniny, tak ja ako herečka, ako pedagog mám letné prázdniny. Paradoxne by som si mohla ráno pospať, ale opak je pravdou, pretože každé ráno vstávam, to ešte poviem, dobrý čas, ak nie o 4. o pol 5. A neviem zaspať, neviem, že či je to tým teplom, samozrejme, že súvisí aj s teplom, ale som teraz v takom pracovnom, prerábajúcom, rekonštrukčnom procese, rekonštruujem byt, prerábam tak, takže asi je to tým, aby som moje telo sa nastavilo na to, aby som čím skôr vstala, urobila si robotu, to čo mám, a potom aby som mala pokoj, aby som mohla ísť skoro spať, napriek tomu chodívam spávať neskoro. Tak ja som každé ráno zvyknutá vstávať o 6 ráno skrz môjho syna, ktorého odprevádzam do školy, tak myslím si, že táto rutina, aj keď je včasná, ranná, na ňu sa teším, pretože na ňu som bola zvyknutá a fungujem potom takto 10 mesiacov.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Skladiť sa v príjemnej vode počas horúcich dní láka nielen nás, ale aj psov. Treba si však dávať pozor na to, čo sa v prírodných vodných plochách, kde psov pustíme, nachádza. Okrem šoku zo studenej vody to môžu byť aj rôzne baktérie. Veterinár Tomáš Čigarský približuje, aké problémy môže prírodná voda spôsobiť.
2: Chovatelia psíkov počas týchto horúcich dní radi navštevujú aj rybníky, rôzne nádrže alebo rôzne okraje riek alebo potokov. Samozrejme, tí štvornohí miláčikovia často skočia do tej vody, súša tiež vyšanci z tej vode. No a to tiež predstavuje riziko toho, že sa tá voda dostane aj do uší, do zvukovodov a to následne môže spôsobiť závažnejšie ochorenia vonkajšieho aj vnútorného zvukovodu. Samoliečba na to nejaká neexistuje, treba vyhľadať lekársku pomoc. Môže sa tam pomnožiť kvasinky, baktérie, rôzne plesne. Práve tieto zmeny počasia, keď je vlastne vonku horúco, plus je tam aj voda, je to ideálne prostredie pomnoženie týchto mikroorganizmov. Vtedy treba navštíviť veterinárnu ambulanciu. Ďalším takým ochorením je pyodermia, hnisavý zápal kože. To je tiež vlastne spôsobené tým, že tam majú vlhkú pokožku, nemajú vysušenú a môžu sa tam pomnožovať baktérie. Vtedy tiež treba vyhľadať lekársku pomoc.
1: Zajtra poradíme, prečo je nutné kontrolovať potravu a vodu domácich miláčikov niekoľkokrát denne.

0: stojíme pred ďalšou hodinou Rádio Budíka. Čo prinesie? No jednému z vás vstupenky na verejnú nahrávku relácie Zahrajte mi túto. A pokračovať budeme v radnej téme. Pýtame sa vás na váš boj s extrémnymi horúčavami. Čo vám pomáha? Zatiahnuté žalúzie a ventilátor alebo nohy v lavore? Pohodové ráno, o 4 minúty bude 7 hodín.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Zažite historickú atmosféru podujatia Štítnické hradné hry. V sobotu 8. augusta vás pozývame do Štítnika na výnimočný ročník, ktorý v areáli Vodného hradu opäť oživí stredovek. Užite si historické šermiarske vystúpenia, prednášky o dravcoch, interaktívne atrakcie pre malých aj veľkých, či virtuálnu prehliadku kostola aj čaro Gemera. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od štvrtka Zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku Zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke Zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Štátny tajomník Filip Kufa tvrdí, že Európska komisia mu v súvislosti s vládnou pripomienkou k zonácii národných parkov dala za pravdu. Incident s dronom na letisku v Lipsku predstavuje novú úroveň nebezpečenstva. Nemecký minister obrany hovorí o scenári hybridného útoku. Na Slovensku bude jasno až poloblačno, popoludní zväčšená oblačnosť, ojedinele búrky a 32 až 41 stupňov. Dobré ráno vám želá Otto Germer.
0: Rádiožurnál.
1: Európska komisia žiada zrušiť alebo zmeniť sporné uznesenia k zonáciám národných parkov. Informoval o tom na sociálnej sieti štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa.
2: Teraz je v podstate krok na vláde, pretože keď nedojde k zmene, k zrušeniu týchto uznesení, stále momentálne ostávame v rovine, že 450 miliónová platba ostáva v ohrození.
1: Enviro Resort v reakcii uviedol, že rezorty životného prostredia a pôdohospodárstva finalizujú memorandum o spolupráci, ktoré jasne odpovedá na otázky komisie, pokračuje minister životného prostredia Tomáš Taraba.
3: Preto chcem sa ohradiť voči tomu, ak my si vymieňame nejaké komunikačné maily s Európskou komisiou, aby ich dokoľvek vynášal. Predovšetkým sú to maily na úrovni rôznych úradníkov.
1: Podľa ministra po podpise memoranda Lesy Slovenskej republiky nebudú mať správu na žiadnych územiach. Vláda schválila zonáciu štyroch národných parkov 1. júla. Komisia následne začala preverovať, či nastavenie pravidiel a ochrana prírody spĺňajú záväzky reformy fungovania národných parkov z plánu obnovy. Minister spravodlivosti Boris Susko podáva v súvislosti s vraždou učiteľky z Gelnice disciplinárny návrh na sudkyňu, trestné oznámenie a pripravuje aj dovolanie na najvyšší súd. Rezort sľubuje zmenu legislatívy, ktorá by zaviedla jednotný nástroj hodnotenia rizika v prípadoch domáceho násilia.
4: Obvinený muž si odpikával trest za útoky na manželku. Z výsledkov dohľadu vyplýva, že požiadala, aby ju informovali o prepustení obvineného z väzby. Pokračuje minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD.
5: Táto žiadosť je zaznamenaná v zápisnici z výsluchu, ktorá je súčasťou súdneho spisu. Poškodená žiaľ túto informáciu nedostala. Ide o porušenie povinností, ktoré vyplývajú z trestného poriadku. Podal som preto disciplinárny návrh na najvyšší správny súd.
4: Dodáva, že skutok bol vyhodnotený ako nebezpečné vyhrážanie, no mali ho posúdiť aj z hľadiska trestného činu týrania blízkej osoby. Potvrdila to aj generálna prokuratúra. Minister si však nemyslí, že šlo o systémové zlyhanie, skôr o zlyhanie jednotlivca na viacerých úrovniach. Predsednička ľudskoprávneho výboru Lucia Plaváková z PS s ním nesúhlasí.
6: Predtým zlyhanie orgánov činných v trestnom konaní a prokuratúry potvrdil generálny prokurátor. Čiže je absolútne zjavné, že došlo k systémovému zlyhaniu štátu, aby k nemu nedošlo, deti pani Zuzany by neprišli o svoju mamu. Čo sa týka samotného návrhu zákona, zhrnula by som to slovami málo a neskoro.
4: Rezort navrhuje, aby prokurátor mohol už v prípravnom konaní uložiť páchateľovi zákaz priblíženia či kontaktovania, tiež aby obete týrania boli automaticky informované o tom, že tyran ide na slobodu. Upravená legislatíva by mohla platiť už začiatkom budúceho roka. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Nedostatok plynu na Slovensku nehrozí, hoci zásobníky nie sú také plné ako vlani, rezort hospodárstva ubezpečuje, že na zimu budeme mať dostatok zásob. Situáciu komplikuje najmä konflikt na Blízkom východe, ktorý tlačí ceny nahor. Koľko si za plyn priplatíme, bude podľa analytika závisieť od toho, či štát pomôže s cenami energií.
7: Geopolitická situácia a horúčavy, pre ktoré sa plyn využíva častejšie aj v lete na chladenie. To tvorí skladačku, prečo sa obchodníci nehrnú do veľkého nakupovania zásob, vysvetľuje výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvasňovský.
8: Obvykle je to tak, že v lete nakúpite plyn, ktorý je lacnejší, v zime je drahší a vlastne váš zisk je ten rozdiel, tá marža. V súčasnosti je tento rozdiel otočený, čiže vyčkávajú aj na to, ako sa tá situácia na trhu vyvinie.
7: Slovenský plynárenský priemysel dodržuje harmonogram. Na začiatku vykurovacej sezóny bude mať SPP podľa hovorcu Ondreja Šebestu v zásobníku 17,5 terawatt hodín plynu, teda plné množstvo, ktoré stanovilo ministerstvo.
9: Ide o vysoko nadštandardný objem zemného plynu, pretože pre bežnú prevádzku by spoločnosti stačilo zabezpečiť v zásobníku na zimnú sezónu 8 terawatt hodín plynu.
7: Otázne zostáva, koľko za plyn zaplatíme. Podľa analytika energie portálu Radovana Potočára bude kľúčová pomoc štátu.
10: V prípade, ak by budúci rok energopomoc nepokračovala, tak pre veľkú väčšinu domácností cena plynu stúpne, pričom komodita zrastie zhruba o tretinu. Domácnosti, ktoré už dnes energopomoc nemajú, naopak pocítia pravdepodobne zníženie zhruba o 10%.
7: Ide o tých 10%, ktoré Úrad pre reguláciu sieťových odvetví oznámil ako medziročný pokles ceny komodity. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: O scenári hybridného útoku hovorí nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt potom, keď na letisku v Lipsku našli dva drony vrátane jedného s výbušninou. Politik varuje, že k podobným vážnym incidentom môže v budúcnosti dôjsť na iných dôležitých miestach. Úrady preto sprísnia bezpečnostné opatrenia.
11: Dron s pripevnenou výbušninou našli na letisku v Lipsku umiestnený vedľa ukrajinského nákladného lietadla. Podľa informácií nemeckého denníka Bild išlo o Semtex, ktorý však pre nefunkčnú rozbušku neexplodoval. Po odhalení bezpilotného stroja v nočných hodinách z útorka na stredu na letisku odklonili premávku. Vo výške 400 metrov sa v zápätí iné nákladné lietadlo zrazilo s druhým dronom. Minister vnútra Alexander Dobrindt označil incident ako nový typ hrozby.
12: Tento scenár spadajúci do sféry hybridných hrozieb je niečo, čím sa zaoberáme v najvyšších politických kruhoch, nielen v Nemecku, ale tiež v Európe ako takej. Podobné incidenty sa môžu v budúcnosti stať aj inde, vrátane priemyselných objektov a miest, kde sa stretáva veľký počet ľudí. Musíme sa na to pripraviť.
11: Šéf rezortu vnútra ďalej zdôraznil, že išlo o profesionálnu prácu a že charakteristikou hybridných útokov je ich nejasný pôvod. Dodal, že úrady budú prípad dôkladne vyšetrovať. Michal Dzúrik, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Na juhu Libanonu zahynuli dvaja izraelskí vojaci, štyria boli vážne zranení, informovala izraelská armáda. Izrael obvinil militantné hnutie Hizbalah z porušenia prímeria a udrel na južný Libanon. Tento vývoj podľa miestnych médií ohrozuje prebiehajúce mierové rozhovory. Irán a Omán sa zhodli na trase plavby v Hormuzskom prielive, uviedol to hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Baghai s tým, že obe strany finalizujú spoločné vyhlásenie o podmienkach plavby. Nová trasa podľa neho pretína iránske aj ománske vody v oboch smeroch plavby. Americký štát Nové Mexiko zažaloval ministerstvo spravodlivosti USA a povereného ministra Todda Blancha. Tvrdí, že federálne úrady mu bránia vo vyšetrovaní sexuálnych trestných činov odsúdeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina spáchané na jeho ranči v tomto štáte s tým, že opakovane odmietalo poskytnúť informácie potrebné pre vyšetrovanie. Silná erupcia sopky Fuego neďaleko metropoly stredoamerickej Guatemaly, kvôli ktorej úrady nechali evakuovať asi 1700 obyvateľov, včera skončila. Zároveň sa začal návrat obyvateľov do obcí blízko vulkánu. Rozvíjajúci sa klimatický jav El Niño by do konca budúceho roka mohol priviesť zhruba 50 miliónov ľudí do stavu akútneho hladu. Upozornil na to Svetový potravinový program, podľa ktorého už teraz čelí vážnej potravinovej neistote 225 miliónov ľudí v 45 krajinách.
1: Je 7 hodín 8,5 minúty. Extrémne horúčavy neohrozujú len zdravie, ale čoraz viac aj ekonomiku, varujú ekonómovia. Teplotné výkyvy podľa nich zaťažujú infraštruktúru, komplikujú fungovanie podnikov a zvyšujú výdavky na chladenie, zdravotnú starostlivosť, zásahy záchranných zložiek, dopravu či poľnohospodárstvo. Českí odborníci odhadujú, že tohtoročná vlna horúčav by mohla znížiť rast tamojšej ekonomiky približne o necelú desatinu percentuálneho bodu ročne.
14: Česká republika zažíva bezprecedentnú vlnu horúčav. Na teplomery sa s obavami pozerajú obyvatelia, meteorológovia aj ekonómovia. Hoci súčasná vlna horúčav zatiaľ podľa expertov českú ekonomiku výraznejšie nezasahuje, ak sa teploty okolo 40 stupňov Celzia stanú v ďalších rokoch bežnými, krajinu čakajú vážne ekonomické dôsledky. Upozornil pre Českú televíziu ekonom Vít Hradil.
15: Kdyby to mělo zesilovat, tak on každý ten další stupeň to nezhoršuje lineárně, ale zhoršuje to skoro až exponenciálně. To znamená, pokud by to mělo narůst ze 30 na 31, tak je to ještě relativně malý problém. Pokud ze 40 na 41, tak už je to skutečně velký problém. Tam už můžou začít kolabovat materiály nebo prostě ty instituce, tak jak jsou nastavené. Další věc je, že se nám to jak se rozlézá pryč z léta.
14: Podle něho vlna horúčav nemusí ekonomika až tak prekážet, keď sa teplo prirodzene očekává a ľudia sú na prázdninách a dovolenkách. Pokiaľ sú však horúčaví aj mimo sezóny, teda v júni alebo v septembri, považuje to ekonóm za väčšiu výzvu. Hlavný ekonóm Portu Jan Berka zase pripomína, že niektoré elektrárne majú ťažkosti s chladením v čase, keď sa dvíha spotreba elektriny kvôli klimatizácii. Pre agentúru ČTK povedal, že platí nepriama úmera. Čím vyššie sú teploty, tým ľudia menej pracujú. S horúčavami sa zdražujú energie a v dlhšom horizonte aj potraviny pre horšiu úrodu. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Hladina Dunaja, druhej najdlhšej rieky v Európe, klesla v niektorých úsekoch na rekordné minimum. Dosahy pociťujú všetky krajiny, ktoré ležia na brehoch 2850 km dlhého toku. Od jeho prameňa v nemeckom Čiernom lese až po ústie do Čierneho mora, vrátane nás, Slovenska.
16: Dunaj, ktorý spája 10 krajín Európy, sa pre horúčavy a sucho mení z dopravnej tepny na problém. Hladina Dunaja u nás i v Rumunsku je na najnižšej úrovni za uplynulých 30 rokov, v Maďarsku dokonca na historickom minime. Jadrová elektráreň bola pre nízky objem vody v rieke, ktorá chladí jej reaktory len pár milimetrov od úplného vyradenia. Vyhliadkové plavby sú zastavené, naložené lode uviaznuté. V Srbsku čelí preprava po rieke rovnakým problémom. Tamojší minister poľnohospodárstva Drgan Glamočič varuje.
17: Prognózy nie sú dobré.
18: Predpovede nie sú dobré. Všetky štátne orgány, inšpekčné služby a polícia budú situáciu neustále monitorovať, aby sa zabránilo akémukoľvek nelegálnemu odberu vody z korita.
17: Neby došlo do zachvatania vody na nelegálny način.
16: Belehrad má však problém aj s dovozom paliva, keďže veľká

0: Hlavnou postavou stretnutia bol Tomáš Selič, ktorý si pripísal 4 góly a 2 asistencie. Futbalistov Dunajskej Stredy čaká dnes o 20. hodine úvodný zápas 3. predkola konferenčnej ligy na pôde holandského Twente. DAC chce uhrať čo najlepší výsledok, ktorý by mu dal postupový nádej do odvety na Žitnom ostrove. Útočník Matej Trusa.
1: Tešíme sa samozrejme, je to výborný super, ale ideme si to užiť samozrejme. Je to proste taká, hovorím, za zodmena, ale ideme uhrať dobrý výsledok. Ten vonkajší zápas prvý bude dôležitý a uvidíme na čo máme.
0: Súboj Twente Dunajská Streda odvysiela televízny Šport. Fenerbahče s kapitánom Milanom Škriňarom zvíťazilo v prvom dueli 3. predkola Ligy majstrov nad rakúskym Šturmom Graz 2-0. V Európskej lige sme boli svedkami konfrontácie dvoch slovenských trénerov. Balázs Borbély, ktorý vedie maďarský Ferencváros, zdolal poľský Górnik Zabrze na čele s Michalom Gašparíkom 1-0. V drese hostí odohral náš útočník Erik Prekop 62 minút. Kariéra Egypťana Mohameda Salaha bude pokračovať v Trabzonspore. Po 9 rokoch v Liverpoole zamieril 34-ročný krídelník do tureckého klubu ako voľný hráč. Do majstrovského Arsenalu prichádza stredopoliar Bruno Guimarães. Newcastle za neho zinkasuje 75 miliónov libier. Na tenisovom turnaji v Montreale nečakane skončil už v druhom kole najvyššie nasadený Nemec Zverev, ktorý prehral s Holandianom Hriksporom 7-6, 2-6, 4-6. Medzi ženami sa do tretieho kola kvalifikovali Švajčiarka so slovenskými koreňmi Belinda Benčičová, Rybakinová z Kazachstanu aj Američanka Pe Gulová.
2: Rádiožurnál Dnes očakávame.
3: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč oznámi pomoc pre poľovnícke združenia. V Ríme sa končí ďalšie kolo rozhovorov o ukončení konfliktu medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizballáh.
2: Rádiožurnál Počasie.
4: Dnes očakávame jasno až polooblačno, popoludní zväčšenú oblačnosť a ojedinelé prehánky alebo búrky a opäť bude extrémne teplo a miestami dusno. Denná teplota vystúpi na 32 až 41 stupňov. Fúkať má slabý až čerstvý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
2: Rádiožurnál.
3: Za pozornosť vám ďakuje editor Tomáš Šandor, od mixážneho pultu Jana Mikovičová a zo štúdia Peter Štern, Kamil Kolenič a Otto Gerner.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 7 hodín, 15 minút.
2: Zelená vlna.
5: Pokračujeme ďalej dopravným spravodajstvom z východoslovenských ciest. Kolóny si počkáte na viazde do Popradu z Hozelca 10 minút a rovnako sa zdržíte aj v Košiciach od jazera smerom na most VSS. Polícia varuje, aby ste v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávali v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Radary hlásite na viazde do Svitu z Popradu, v Plavči smerom na Ľubotín, merajú na viazde do Čane z Giňova, na viazde do Bystrého z Čierneho na Topľov a aj vo Vranove na Topľov na Dlhej smerom do centra. Dávajte si na cestách pozor.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
5: Máme ďalší deň k dobru a možnosť ďalší deň naplniť zaujímavo, dobre a naplno, alebo aj nie, rozhodnutie je na nás. Môžeme začať deň kávou, boskom alebo reptaním. Niektoré veci a momenty si nevyberáme, ale na tie, ktoré dokážeme ovplyvniť, sa treba pripraviť čo najlepšie a podľa seba, nie podľa tých ostatných. A tak ak ste si nás dobrovoľne naladili, tak sme veľmi radi a veríme, že to bude do nového dňa dobrá voľba. Ak máte Rádio Regina Východ navnímané a počúvate ho, vrátane relácie Zahrajte mi túto, môžete byť na jej verejnej nahrávke 31. augusta. Jeden z vás má možnosť získať o chvíľu dve vstupenky. Prajeme dobré ráno aj počúvanie.
2: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín 21 minút a ideme sa hrať. Ak počúvate Rádio Regina Východ, určite poznáte reláciu Zahrajte mi túto, ktorú moderuje aj kolega Milan Rendoš. No a ak by ste chceli byť súčasťou verejnej nahrávky v našom košickom rozhlasovom štúdiu 31. augusta, máte tú možnosť, pretože máme pre vás dve vstupenky za odpoveď na otázku, ktorá sa týka nášho vysielania. No, tak poďme na to. Šport má v našom vysielaní dôležitú úlohu aj v regionálnom v športe sa snažíme byť, ako sa hovorí, na pulze dňa. Viete, ako sa volá športový redaktor Rádia Regina Východ? Pomôckou môže byť aj to, že moderuje tiež popoludnejšie vysielanie v dobrej spoločnosti. Tak čo k tomu dodať, ak chcete byť na verejnej nahrávke a poznáte meno môjho kolegu, tak stačí zatelefonovať 055 622 29 94.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Dnes ráno ste hrali o dve vstupenky na verejnú nahrávku Zahrajte mi túto, ktorá bude 31. augusta o 17. vo veľkom štúdiu Košického rozhlasu. No a ja som sa vás pýtala, ako sa volá športový redaktor Rádia Regina Východ, ktorý aj moderuje popoludnejšie vysielanie v Dobrej spoločnosti. A správnu odpoveď pozná Viera z Košic. Pozdravujem vás, pekné ráno prajem.
2: Krásne, dobré ránko prajem všetkým.
1: Tak pani Viera, aká je správna odpoveď?
2: Tak je to náš obľúbený moderátor Matúš Hudák.
1: Tak dokonca obľúbený, tak to som rada.
2: Áno,
1: tak
2: veľmi.
1: Tak mu odovzdám to, čo ste povedali, určite sa poteší. Tak je to správna odpoveď, vaše sú teda dve vstupenky na verejnú nahrávku, Zahrajte mi túto. Pani Viera, prezraďte mi ešte, ako prežívate tieto horúčavy, tieto horúce dni? Ja som sa v rannej téme pýtala a stále sa pýtam na to, ako naši poslucháči bojujú s týmito teplotami, či majú nejaký grif v úvodzovkách.
2: No tak tie tekutiny, to je jasné. Ale proste ja som už odskúšala to, že som vyzliekla z paplona obliečky, aj paplonové, aj vankúšové, a proste dala som to na hodinku do mrazničky. Večer som si ľahla, zakrýla sa a prvýkrát horúčava som proste vstala až dnes ráno o 6:30, takže som veľmi, veľmi rada, že sa to takto podarilo. Nechladí to veľmi, je to také, že nemusíme sa bať, že si chytíme proste obličky a prechladíme. To bolo také príjemné, že ja som fakt zaspala, takže ani neviem, kedy prišlo ráno.
1: No výborné, tak ďakujeme za tento tip. Obzvlášť ja ďakujem, pretože ja sa ostatné noci prehadzujem ako kapor na suchu. A pritom no, také jednoduché. Tak to vyskúšame.
2: Tak vám rozmýšľala, ako si pomôcť, lebo to aj manželovi som hovorila, tak je on si dal. No tak on ešte vlastne aj spí. Takže
1: No musí človek
2: ako slonik.
1: No musí si človek nejako pomôcť, tak veríme, že čoskoro sa ochladí a bude to o niečo znesiteľnejšie. Tak pani Viera, prajem vám teda príjemný deň aj s Rádiom Regina Východ a ako som povedala, vaše sú dve vstupenky, takže sa vidíme 31. augusta. Do počutia.
2: Ďakujem veľmi pekne a prajem krásne, keď horúci deň, tak verme, že to už bude nejaká 30-ka alebo aj menej potom, lebo
1: určite áno, krásny deň aj vám, do počutia.
2: Do počutia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
0: Zelená vlna.
3: Dobré ráno za volanty, v kolóne sa zdržíte 10 minút na vjazde do Popradu z Hozolca, rovnaký čas trávite v kolóne aj v Košiciach na moste VSS smerom k Optime pri Cestároch. Na rýchlosť pozor na vjazde do Svitu z Popradu, na vjazde do Čane z Giňova a takisto aj vo Vranove na Topľov na Dlhej smerom do centra. Na teraz je to už všetko, prajeme bezpečnú a pohodovú jazdu.
0: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 7 hodín 36 minút extrémne horúčia vytrápia Slovensko už niekoľko dní. Mne to pripadá ako celá večnosť. Každý sa snaží zvládnuť tie teploty ako môže. Najťažšie to majú ľudia v mestách, kde tropický vzduch ešte zohrieva aj to teplo sálajúce z múrov a chodníkov a veľa sa s tým robiť nedá. Už to samotné teplo predstavuje pre organizmus veľkú záťaž a preto odborníci hovoria, že ak telo nútite ešte do extrémnych výkonov, tak len si zbytočne priťažujete. Takže najlepšie je sedieť niekde doma, ak sa dá, za zatiahnutými žalúziami. Pýtame sa vás dnes ráno, ako bojujete s extrémnymi horúčavami, či máte nejaký tip. Maria napísala, je výhodou, že máme doma bazén a môžem sa kedykoľvek schladiť. V tejto horúčave mi to pomáha, s klobúkom na hlave pijem dosť veľa vody. Keďže klíma mi škodí, tak v noci si pomáham ventilátorom. Ja len dúfam, že nás tá horúčava už dlho nebude trápiť. Mám rada leto, ale taký extrém už nemusím. Úplne s vami súhlasím. Anitka napísala, ráno posedíme na záhrade, potom sa zdržia máme v dome, okná sú zatienené, náš dom je prerobený a časť múrov je kamenná, takže je príjemne chladno. Konzumujeme veľa melónov, paradajok, uhoriek, zmrzliny, naše mačky a pes sú s nami v dome, lebo aj im je veľmi horúco. No a Vladimír nám poslal správu na WhatsApp. Bývame s manželkou na zemplíne v 400-ročnej kúrii, ktorá má metrové múry a je z kamene a tehly a poskytuje dokonalý chládok. Naši predkovia vedeli, ako sa chrániť pred horúčavami. No nie každý má to šťastie, ale ako povedal dala naša poslucháčka Vierka v našej rannej hre, tak obliečky do chladničky a vybavené. Treba sa vynájsť v tomto počasí, čo iné nám ostáva. Držme si palce, no a kam to dnes až vystúpi, tak to si povieme s meteorologičkou už o chvíľu.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: Príjemné ráno z Rádia Regina Východ. No, bodaj by aj bolo. O 3 minúty bude 3 štvrte na 8. Neviem, či vás poteší predpoveď počasia na dnes, ale zbytočne budeme hromžiť, už len rezignovať a počkať si na zázrak v podobe ochladenia. Na akú úroveň sa dnes dostane teplota, povie meteorologička Nikoleta Hrušková.
2: Na úroveň 36 až 41 stupňov, na Hornom Spiši bude okolo 34 stupňov Celzia. Bude pritom jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a len vynimočne prehánky, prípadne búrky. Bude teda extrémne teplo a aj dusno, hlavne v popoludnejších a podvečerných hodinách. V 1500 metroch čakáme 26 stupňov a vietor slabý až mierny premenlivý, pri búrkach prechodne zosilnie.

Pohyb je dôležitý, nehovorím v horúčavách, to nie, ale všeobecne pomáha, a to už od detstva. Deťom pri tom pohyb nesmierne pomáha vytvárať aj správne návyky. Tejto téme sa budeme venovať viac už o chvíľu v rádiu Regina Východ. Bolo 3:15.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Denný pohybový režim detí v súčasnosti bohužiaľ nezodpovedá ich potrebe, málo spia, zle sa stravujú, nechce sa im byť na čerstvom vzduchu a často ani v 10 rokoch nevedie poriadne chytiť loptu. Deťom pritom pohyb nesmierne pomáha vytvárať správne návyky a veľmi priaznivo ovplyvňuje ich telesný vývoj. Pokračuje Dávid Kaško z Ústavu telesnej výchovy a športu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
2: Keď to nie je niečo ako skolióza, ktorá sa volá idiopatická, ktorá môže nastať z ničoho nič, nevieme že prečo, ale pokiaľ je tam absencia toho pohybu, to môže byť jeden z tých aspektov, ktorý je práve spúšťať, že to dieťa nemá dostatočné spektrum toho pohybu na ten vývoj. Veď si všimneme, deti prirodzene zdravé sa chcú hýbať. A my, keď nám skáču po hlavách, už nám je toho veľa a ich nutíme sa práve pritomiť. A to nie je to správne, čo by sme mali robiť. Čiže ten pohyb práve môže byť tá prevencia a zároveň aj liečba voči týmto negatívnym stavom, ktoré môžu nastať. Ja napríklad môžem povedať, že moji rodičia ma motivovali k pohybu, ale oni neboli nejakí športovci. No ako je možné, že ja som začal behať maratóny, Ironmany? No bolo to o tom, že oni mi vytvárali podmienky v tom, že čo sa mi páčilo, v tom ma podporovali, nebránili mi. Toto sa ti páči, chceš robiť to? Ideš robiť to. Že bude to osobný príklad, alebo podpora z našej strany detí k tomu, aby sa hýbali.
1: Koľko pohybovej aktivity denne potrebuje dieťa a ako začať s cvičením, to vám povieme zajtra.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Tá správna hudobná svieža sprcha z Rádia Regina Východ, Daryl Hall a John Oates, skladba Man Eater, ktorá sa dočkala určite nejakých prerábok a o tom je naša rubrika Cover ku káve, kto komu čo prebral. Čo to bude dnes, to si vypočujete v ďalšej hodine Rádio Budíka. Príjemné počúvanie naďalej, o 5 minút bude 8 hodín.
1: Premýšľate, kam sa vybrať na turistiku na východe Slovenska? Máme tu pre vás pozvánku. Staňte sa súčasťou dobrodružstva v cykle na túru s Rádiom Regina Východ. Vyrazíme 15. augusta po stredne náročnej trase vedúcej vyhliadkami nad Gelnicou na Žakarovský vrch so zostupom do Turzova k jazeru a po náučnom chodníku Riny späť do Gelnice. Túra je dlhá 14 km s prevýšením 500 metrov. Zraz je 15. augusta na železničnej stanici v Gelnici o 8:20. Viac informácií nájdete na webe Rádia Regina Východ a na sociálnych sieťach. Tešíme sa na vás.
2: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. Už tento piatok a sobotu na tradičný festival plný zábavy do Kluknavy. V sobotu na obľúbené štítnické hradné hry do malebného štítnika, na tretie kolo bežeckých pretekov Zemplínsky extrém Hámorská 20-ka do Remeckých Hámrov, aj na jedinečnú jazdu retrovlakom z Košíc na krásny Gemer a do Betliara. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort hospodárstva ubezpečuje, že zásob plynu na zimu bude dosť. Eurokomisia požaduje zrušiť alebo zmeniť sporné uznesenia k zonáciám národných parkov. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno, teplota môže opäť presiahnuť 40 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Pládičková. Núdza o plyn na Slovensku nehrozí, hoci zásobníky nie sú také plné ako vlani, rezort hospodárstva ubezpečuje, že na zimu bude zásob dostatok. V súčasnosti máme zásobníky plné na 44%, priemer Európskej únie je 57%. Podľa ministerstva však treba pri porovnávaní zohľadniť celkovú kapacitu, pretože v pomere k spotrebe sú naše zásobníky jedny z najväčších v Európe, pokračuje hovorkyňa Mária Pavlusík.
2: Už pri súčasnej úrovni naplnenosti zásobníkov predstavujú zásoby plynu na Slovensku približne 1/3 ročnej spotreby krajiny, čo ukladá aj samotná legislatíva Európskej únie.
1: Otázna ostáva cena. Podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví cena plynu ako komodity medziročne klesla o 10%. Pri finálnej sume však bude kľúčová pomoc štátu, hovorí analytik energie portálu Radovan Potočár.
3: V prípade, ak by budúci rok energopomoc nepokračovala, tak pre veľkú väčšinu domácností cena plynu stúpne, pričom komodita zrastie zhruba o tretinu, z 25 eur na 33 eur. Domácnosti, ktoré už dnes energopomoc nemajú, naopak pocítia pravdepodobne zníženie zhruba o 10%.
1: Ministerstvo spravodlivosti sľubuje zmenu legislatívy, ktorá by zaviedla jednotný nástroj hodnotenia rizika v prípadoch domáceho násilia. Navrhuje napríklad, aby prokurátor mohol už v prípravnom konaní uložiť páchateľovi obmedzenia povinnosti, zákaz priblíženia, kontaktovania. Obete týrania by automaticky mali byť informované o tom, že týran ide na slobodu. Bývalý minister William Karas z KDH hovorí, že veľká časť týchto návrhov bola súčasťou jeho trestnej novely.
4: Vychádzajú neskôr tie opatrenia, ale vždycky je lepšie neskôr ako nikdy. Tieto legislatívne zmeny síce technicky posúvajú veci dopredu, ale ak sa nezmení nastavenie mentálne aj spoločnosti, ale najmä dôveru k inštitúcii, že to chcú riešiť a majú odvahu to riešiť, tak sa neposunieme.
1: Šéf ústavnoprávneho výboru Miroslav Čelár z Hlasu oceňuje najmä povinné informovanie obete.
5: Pokiaľ sú tam opatrenia, ktoré sa vedia urobiť už v predstihu, ako predchádzať nejakým situáciám, ktoré by mohli poškodiť tú obeť alebo ju mohli vystaviť nejakému nebezpečenstvu, tak je to len dobre.
1: Upravená legislatíva by mohla platiť už začiatkom budúceho roka. Európska komisia žiada zrušiť alebo zmeniť sporné uznesenia k zonáciám národných parkov, informoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa.
6: Teraz je v podstate krok na vláde, pretože keď nedojde k zmene, k zrušeniu týchto uznesení, stále momentálne ostávame v rovine, že 450 miliónová platba ostáva v ohrození.
1: Enviro Resort v reakcii uviedol, že Ministerstvo životného prostredia a Ministerstvo pôdohospodárstva finalizujú memorandum o spolupráci, ktoré jasne odpovedá na otázky komisie. Pokračuje minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS.
7: Preto chcem sa ohradiť voči tomu, ak my si vymieňame nejaké komunikačné maily s Európskou komisiou, aby ich kdokoľvek vynášal. Predovšetkým sú to maily na úrovni rôznych úradníkov.
1: Doplnil, že rezort podpíše memorandum s ministerstvom pôdohospodárstva s tým, že lesy Slovenskej republiky nebudú mať správu na žiadnych územiach. Vláda schválila zonáciu 4 národných parkov 1. júla. Komisia následne začala preverovať, či nastavenie pravidiel a ochrana prírody spĺňajú záväzky reformy fungovania národných parkov z plánu obnovy. Dnes bude na východe jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky alebo búrky. Opäť extrémne teplo, 36 až 41, na horách vo výške 1500 metrov okolo 26 stupňov Celzia. Slabý až mierny premenlivý vietor pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: V Košiciach sa na moste VSS smerom k Optime zdržíte pri cestároch asi 10 minút. V Košiciach Krásnej opravujú most ponad Hornát. Prejdete striedavo, obmedzenie naplánovali do konca septembra. Sečovciach v Albínove je pre stavebné práce blokovaný jeden jazdný pruh. Radary hlásite na vjazde do Svitu z Popradu, v Košiciach za Perešom pri čerpacej stanici smerom na Šatcu, na vjazde do Čane z Giňova a vo Vranove nad Topľou na Dlhej smerom do centra. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
8: Čo je šťastie? Filozofická otázka, ani nie. Šťastie je nevýsť z klimatizovaného priestoru, mať dostatok vody, kým vôbec ešte je možnosť sa k nej dostať a vedomie toho, že sa raz ochladí. No ale pýtam sa, kedy alebo dokedy tieto teploty potrvajú? No odpoveď priniesie určite meteorológ v tejto hodine, ale ešte skôr vás pozveme na oslavy 150. výročia inštitúcie, ktorá pod Tatrami na východe na Slovensku je klenotom. Dobre počúvanie a pokojné ráno prajem naďalej s Marošom Bačom.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
9: Hlava v nebi, nohy aj dnes na zemi.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Dnes vám k rannej káve zahráme ďalšiu dvojicu piesní s rovnakým hudobným motívom, no iným textom od dvoch rôznych interpretov. Najprv to bude v pôvodnej verzii pesnička z roku 1979 Boat on the River v podaní americkej skupiny Styx. Skladba úspešne bodovala v hitparádach v mnohých európskych krajinách. Na text Zora Laurinca naspievala slovenskú verziu pod názvom Na ostrove tráv speváčka Marcela Lajferová. Originál aj slovenskú cover verziu môžete teraz počuť.

0: O 8:16 sa v Rádiu Regina Východ presunieme pod Tatry, pretože rok 2026 je pre Podtatranské múzeum v Poprade kľúčový. Oslavuje totiž 150 rokov od svojho založenia. A o príbehu Podtatranského múzea sa tiež budem rozprávať s riaditeľkou múzea Zuzanou Homolovou. Prajem dobrý deň.
1: Príjemný dobrý deň.
0: Tak keď sa pozrieme späť do roku 1876, základy múzea položili nadšenci Tatier vedy a kultúry. Ako vzniklo?
1: Príbeh Podtatranského múzea v Poprade sa začal písať, ako ste spomínali, v druhej polovici 19. storočia. Tatry boli miestom, kde sa stretávali nadšenci prírody, turistiky, poznania a kultúry. A v roku 1873, kedy vznikol Uhorský karpatský spolok, jeho členovia si uvedomili, že všetko toto bohatstvo okolo nás si zaslúži byť uchované. A tak sa práve 6.8.1876 rozhodli a padlo rozhodnutie založiť múzeum. Nebola to snaha len niečo odložiť do vitrín, išlo však o túžbu zachytiť život v našom regióne pod Tatrami, aby ho mohli uchovať aj pre ďalšie generácie. A z tejto myšlienky vyrástlo Podtatranské múzeum v Poprade, ktoré dnes poznáme ako najstaršie múzeum na Spiši a tretie najstaršie na Slovensku.
0: Podtatranské múzeum patrí, ako ste povedali, k tým najstarším na Slovensku. Aký unikát alebo čo zo zbierky tak najlepšie vystihuje identitu celého regiónu podľa vás?
1: Vybrať jeden jediný predmet je veľmi ťažké, pretože každý z nich rozpráva vlastný príbeh. Oslavujeme 20

0: 5 rokov od nájdenie unikátneho archeologického nálezu, ktorý prezentujeme v krásnej expozície knieža z Popradu a jeho hrobka, ale našim zbierky sú všetky unikáty, sú ako živý organizmus, neustále nám poskytujú nové informácie, nové súvislosti, nové pohľady na dejiny regiónu, ale aj Slovenska. Pre mňa osobne, ak môžem v tejto chvíli povedať, je najväčším unikátom samotná možnosť pracovať so zbierkami. To, že nám umožňujú objavovať, doplňať poznanie o meste, o ľuďoch, o prírode v danom regióne a v čase. A najmä to, že tieto poznatky môžeme ďalej odovzdávať širokej verejnosti, deťom, školám. To je tá skutočná srdcovka práce v múzeu pre mňa.
1: Dnes o 14.00 štartujú oficiálne oslavy pre verejnosť. Na čo všetko sa môžu návštevníci tešiť? Aký program ste pre nich pripravili?
0: Dnešný program je naozaj pestrý. Pripravili sme prednášku o založení múzea, ktorú odprezentuje vedúca štátneho archívu Zuzana Kolárová, autor poštovej známky pán Peter Nosáľ nám priblíži tvorbu známky pamätného listu, ale aj obálky prvého dňa. Atmosféru dotvorí hudobný súbor starej hudby Ensemble Thesaurum Musicum. Budeme mať tiež špeciálne prekvapenie pre našich hostí. Cez virtuálnu realitu sa prihovorí jeden zo zakladateľov múzea v Poprade, Dávid Hus. A video vzniklo z dobovej fotografie a priblížime naozaj stav a vzhľad múzea v tejto dobe. A samozrejme s poštovou, so Slovenskou poštou máme pripravenú aj príležitostnú poštovú priehradku, kde si môžu filatelisti kúpiť zaujímavé suveníry.
1: Stojí za to prísť sa pozrieť. Ešte jedna otázka. Oslava 150. výročia je skvelým momentom na bilancovanie. Kam by ste chceli po Tatranské múzeum posunúť v najbližších rokoch? Aké milníky ho čakajú?
0: Naše plány sú jasné. Vieme, že chceme pokračovať v rekonštrukcii pobočky múzea v Spišskej Sobote. Chceme posilniť a sústrediť sa na odbornú prácu našich pracovníkov, rozvíjať prezentáciu zbierok smerom k verejnosti a pripravovať nové výstavy. Chceme, aby naše múzeum bolo moderné, otvorené, aby bolo prirodzeným miestom, kam ľudia sa vracajú po poznanie a po zážitok.
1: Dnes oslavuje Podtatranské múzeum v Poprade 150 rokov od svojho založenia, tak všetkých pozývame o tej 14. hodine na tú spomínanú oslavu. Tak prajem vám všetko dobré, nech sa vám darí, takisto aj múzeu, nech máte veľa, veľa návštevníkov. Rozprávala som sa s riaditeľkou Podtatranského múzea Zuzanou Homolovou. Príjemný deň, do počutia.
0: Príjemný sviatočný deň, do počutia.

0: Zdenka Predná a skladba Len ty smieš, no je na vás, čo komu dovolíte. Príjemne plynúci deň prajeme aj dobré naladenie. S Rádiom Regina Východ o 2 minúty bude 8:30.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
4: Zelená vlna.
0: V kolóne pri cestároch sa zdržíte v Košiciach na moste VSS smerom k Optime, a to 10 minút. Namerať vás môžu na D1 za Hendrichovcami smerom na Prešov, v Košiciach za Prešom pri čerpačke Slovnaft smerom na Šacu, v Prešove na Petrovianskej pri čerpacej stanici smerom na Petrovany a radar aj za Sečovcami smerom na Dargov. Pripomíname, že cesta 3. triedy 3460 medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi je po rekonštrukcii opäť plne prejazdná v oboch smeroch. No a zajtra ráno uzavrú diaľnicu R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice-Šebastovce pre stavbu mosta. Šťastný dojazd do cieľa.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Je 8 hodín 33 minút. Niektoré veci sú pravidelné a majú miesto v našom vysielaní. Myslím na tipy na rôzne podujatia. Ak vás neodradí počasie, tak sa nechajte pozvať. Potatranské múzeum v Poprade dnes od 14. hodiny pripravilo oslavu 150. výročia založenia. Súčasťou oslav bude prednáška, predstavenie novej poštovej známky a kultúrny program koncert starej hudby v podaní ensemble Thesaurus Musicum. Prvý ročník Medzinárodného folklórneho festivalu krajín a tradícií sa dnes o 14. hodine začne v uliciach Prešova. Potrvá do soboty 8. augusta a oživí historické centrum Prešova hudbou, tancom a tradíciami. Čaká vás pestrý program slovenských aj zahraničných folklórnych kolektívov z Poľska, Litvy, Bulharska a Ukrajiny. Nebudú chýbať ukážky ľudových tradícií. Východoslovenské múzeum v Košiciach aj dnes otvorí múzejnú obývačku. O 18. na nádvorí Katovej bašty privítajú Tatianu Votrubekovú a hovoriť sa bude o móde v praveku. Ako šaty robili človeka a človek robil šaty. Česká organistka Jiřina Marešová dnes večer o 19. zahrá v rámci 19. ročníka Medzinárodného organového festivalu Michalovský orgán v priestoroch Evangelického kostola v Michalovciach, diela Grešáka, Brahmsa a ďalších.

0: počasie.
1: 8 hodín 42 minút, no je už niekde o takomto čase 30 stupňov, je to možné, ale opýtam sa Nikolety Hruškovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekný deň.
2: Dobré ráno, prajem, či pekný deň, tak naozaj 30 stupňov už v rámci východného Slovenska je, dokonca 30,7 stupňov v Remeckých Hamroch. Oh. Aj v Silici, aj v Malej Ide, aj v Dargove.
1: No dokonca. A na viacerých miestach to ako vyzerá, či už teplotne, alebo čo sa týka oblačnosti, alebo je na väčšine územie jasno?
2: V týchto chvíľach áno, celé naše územie je vlastne s jasnou oblohou, aj východné Slovensko zrážky sa nevyskytujú a teplota v rámci východného Slovenska je od 20 stupňov v údoliach Slovenského raja a potom na Zamaguri až do tých spomínaných 31 stupňov v Remeckých Hámroch. V tých vybraných staniciach vo Vernári je 24 stupňov, v Poprade 26, v Kežmarok hlási 24, Tatranská Lomnica 27, Štrbské Pleso 26, Skalnaté Pleso 25 stupňov, Lomnický Štít 17, Plaveč 22, Bardejov 25, Prešov 25, Tisinec 25 stupňov, Medzilaborce 28, aj Jakubovany, aj Čaklov. V Kamenici nad Cirochou je 26, aj vo Vyšnej Slanej, v Silici 31, v Moldave nad Bodvou 30, v Gelnici 23 stupňov, na Košovskej Holi 25, v Košiciach 29, Trebišov hlási 29, Somotor 28, Orechov 29 stupňov a zatiaľ fúka väčšinou slabý vietor.
1: Dnes sa určite budú hlásiť aj 40-ky na východe Slovenska, tak ako bude predpoveď asi jasná?
2: Áno, dokonca môže byť až 41 stupňov. Odhadujeme teda teplotu na východnom Slovensku 36 až 41 stupňov, na Hornom Spiši okolo 34, pritom bude jasno až polooblačno, ale popoludní už môže miestami oblačnosť pribudnúť, prechodne sa zväčšiť a ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky, s najväčšou pravdepodobnosťou to bude na Spiši. Bude teda extrémne teplo a aj dusno. V 1500 metroch bude 26 stupňov a vietor slabý až mierny, väčšinou premenlivý, pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
1: Už sa hovorilo o ochladení, že by malo prísť zajtra, ale tak ja si myslím, že to bude skôr také ochladenie zo 40 na 35 stupňov, či nie?
2: Ale predsa, aspoň niečo. V priebehu noci na zajtra pribudne na východnom Slovensku oblačnosť a na Spiši čakáme dážď, prehánky, búrky. Do rána teplotu 23 až 18 stupňov, v údoliach pokles do 15 stupňov Celzia. V piatok cez deň bude veľa oblačnosti a aj zrážky sa budú vyskytovať vo forme dažďa, prehánok alebo aj intenzívnych búrok a vyskytnú sa zhruba na 60% územia, pričom by mali byť sústredené skôr v oblasti Spiša a Gemera. Výrazne zosilnie severný vietor a ochladí sa na 21 až 27 stupňov. Na juhu Košického kraja čakáme teplejšie do 31. Najcitelnejšie ochladenie až o 12 stupňov bude zajtra v okresoch Stará Ľubovňa, Bardejov, Svidník, Stropkov a Medzilaborce.
1: Tak ako ste povedali, aspoň niečo. Ďakujem za predpoveď počasia Nikolete Hruškovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Príjemný deň, do počutia.
2: Aj vám ďakujem pekne, do počutia.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 8 hodín 49 minút extrémne horúčia vytrápia Slovensko už niekoľko dní. Každý sa ich snaží zvládnuť. Dnes 41 stupňov maximálne na východe. Zajtra by to malo byť o niečo lepšie, nejakých 31-33. Už to budeme brať za štandard, kedy si sme nadávali na to, že máme 30 stupňov aj veľmi horúco, ale teraz už sme vďační aj za takéto teploty. A dnes ráno som sa vás pýtala, ako bojujete s extrémnymi horúčavami, či máte zaručený tip. Za všetkých spomeniem tip od Vierky. Obliečky v chladničke, vybrať ich potom radosť zo spania. Áno, tak toto má naša poslucháčka. Ako to má Danuša Reginová? Ahoj.
2: Ďakujem za privítanie. Pekný, horúci letný deň prajem. Tak úprimne, ja mám takú južanskú DNA, takže ja, ale to je moje najobľúbenejšie ročné obdobie, takže ja som v pohode. Ja mám rada letné rána, milujem letné večery, akurát som ti rozprávala cez pesničku, že včera som šla pred polnocou domov a je to nádhera, proste tieto letné noci, ale je pravda, že tieto dni sú extrémne a uvedomujem si, že to teda nie je jednoduché pre mnohých, takže až tak veľmi nevyskakujem, no tá klimatická kríza je zreteľná a prejavuje sa teda už všade naokolo a naozaj veľký rešpekt alebo teda empatia s ľuďmi, ktorí tieto horúčavy nezvládajú tak dobre, koniec koncov aj so zvieratami. Takže tak nejako mali by sme si navzájom pomáhať a asi by sme mali byť zodpovední aj pri dodržiavaní všetkých tých preventívnych opatrení. Chce to určitú disciplínu. No.
1: Tak prešli sme k vážnejším témam, ale tak týkajú sa každého z nás. Ja len poviem, že ty si mi pred vstupom povedala, no neviem, že či nenaštvem niektorých tým, že hovoríš, že miluješ teplo a leto, ale tak ako si skonštatovala, toto už je, áno, je to už extrém.
2: Je to veľa. A ako máme aj rôznu odolnosť, ja to znášam dobre, tak toto mám nastavené, horšie to mám so zimami. Na druhej strane je fakt aj to, že nepracujem vonku, nepracujem na horúčava, ten typ práce, ktorý my máme, je celkom šetrný, takže za to som tiež obrovsky vďačná. Asi by som inak rozprávala, keby to boli iné pracovné podmienky. Takže ono to všetko súvisí aj tie naše názory a hodnotenia od kontextu.
1: No akým témam sa budeš venovať po 9?
2: Tak pozerám sa do toho scenára. Budeme ďalej rozvíjať tému hospodárenia s vodou, pretože je to veľmi aktuálne aj kvôli týmto pribúdajúcim horúčavám a teda dlhším obdobiom sucha a bez dažďa. Verím, že zajtra teda nám už naozaj naprší, ale teda my budeme hovoriť o tom, ako prakticky využívať dažďovú vodu a ako riešiť vlastne túto situáciu s pretrvávajúcim suchom. To hneď v úvode nášho predpoludnejšieho vysielania. A potom tu máme takú veľmi peknú tému. Ak by to život nechcel inak, tak známa osobnosť, veľmi ľudská, prívetivá, múdra, ktorú poznáte aj z nášho rozhlasového vysielania. Možno mnohí ste ho poznali aj osobne. Skrátka, kňaz Juraj Semivan by dnes oslavil 65. narodeniny. Bohužiaľ, 7 rokov na ňo už len spomíname. No a keďže práve dnes by mal to výročie, tak duchu spomienok sa bude niesť aj séria duchovných a kultúrnych podujatí v Košiciach. No a na jednom z nich bude aj naša kolegyňa Martina Vašková. Takže my sa s ňou po 10. spojíme, aby sme vám sprostredkovali atmosféru a hlavne duchovný odkaz tohto pekného človeka.
1: Tak toto sú odkazy Danuši Reginovej, ktorá vás bude sprevádzať dnešným predpoludním. Štvrtkový rádio Budík pre vás vysielali Maroš Baču a Vira Ihnátová. Prajeme naďalej dobre počúvanie a veľa síl prekonať tento tropický deň.

0: Staňte sa spolutvorcami vysielania Rádia Regina Východ. V čase od 1. do 9. augusta od vás očakávame tip na najlepšiu kuchárku či kuchára vo vašom okolí. Na niekoho, kto má nielen šikovné ruky, ale aj fantáziu. Dokáže uvariť či upiecť niečo, čo je jedinečné v širokom okolí a môže naše vysielanie obohatiť netradičným receptom. Informáciu s krátkým popisom, prečo je to podľa vás najlepší kuchár či najlepšia kuchárka, spolu s kontaktmi zašlite na mailovú adresu letnahra@stvr.sk. V pondelok 10. augusta vyberieme najzaujímavejší tip a odmeníme ho darčekom, víkendovým pobytom v kúpeľoch Lúčky. Staňte sa spolutvorcami vysielania Rádia Regina Východ. Sme vašim rádiom.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. Už tento piatok a sobotu na tradičný festival plný zábavy do Kluknavy. V sobotu na obľúbené štítnické hradné hry do malebného štítnika, na tretie kolo bežeckých pretekov Zemplínsky extrém Hámorská 20 do Remeckých Hámrov, aj na jedinečnú jazdu retrovlakom z Košíc na krásny Gemer a do Betliara. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7. až 9. augusta v Bachletke.
3: Toto je ozajstné leto. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
4: Jako

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Potravinársky priemysel vykázal vlani zisk pred zdanením viac ako 340,5 miliardy eur. V košickej rekreačnej lokalite nad jazerom začínajú s výstavbou promenádneho chodníka a otvorili pump track. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno, teplota môže opäť presiahnuť 40 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Pládičková. Slovenský potravinársky priemysel dosiahol podľa predbežných údajov v minulom roku kladný výsledok hospodárenia pred zdanením 340 miliónov 600 tisíc eur. Vyplýva to z tzv. Zelenej správy o poľnohospodárstve a potravinárstve za rok 2025. Výnosy potravinárstva vlani medziročne klesli na zhruba 7 miliard, klesli aj náklady. Mnohí daňovníci už netrpezlivo čakajú, kedy ich rodičia dostanú podiel zaplatenej dane, ktorým poukázali za rok 2025. Termín vyplatenia závisí aj od toho, kedy daňovník daňové priznanie podal. Po splnení zákonných podmienok prevedie finančná správa podiel zaplatenej dane sociálnej poisťovni, ktorá zabezpečí jeho vyplatenie rodičovi ako samostatnú platbu. Hovorí Martina Rybanská zo Slovenskej komory daňových poradcov.
2: Platí jednoduché pravidlo, čím neskôr bolo podané daňové priznanie, tým neskôr možno očakávať aj vyplatenie podielu dane rodičovi. Preto netreba robiť unáhlené závery, ak rodič peniaze ešte nedostal.
1: Pri daňových priznaniach podaných v riadnom termíne do 31. marca 2026 mala finančná správa previesť podiely zaplatenej dane sociálnej poisťovni do konca júla. Pri zamestnancoch, ktorí po vykonaní ročného zúčtovania dane podali vyhlásenie do 30. apríla uplynie zákonná lehota na prevod na konci augusta. Ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 30. júna, termín na vyplatenie podielu je koniec októbra 2026. Vyschnuté trávne porasty či vyschnuté pramene a jazierka. Sucho trápi aj zver v prírode. Cítia to aj poľnohospodári. V suchých obdobiach sa napríklad srnčia zver čoraz viac tlačí do viníc, kde spôsobuje škody. V Mojmírovciach spojili síly poľovníci aj poľnohospodári a pre zver vybudovali systém napájadiel priamo vo vinohradoch. Predseda družstva Peter Šulc.
3: Už ani tráva nerastie v vinohradoch, ale existuje jediná zelená hmota na vinohradoch, tak oni zo zúfalstva robia značný ožer, ktorý presahuje 10 až 15, niekedy 20%. A opodstatnenosť tých napájadiel sa potvrdila, že to bolo správne riešenie.
1: V košickej mestskej časti nad jazerom poklepali základný kameň výstavby promenádneho chodníka v rekreačnej lokalite a otvorili tam aj novú pump trackovú dráhu. Bezbariérový promenádny chodník bude stáť 700 tisíc eurofondov. Starostka Lenka Kovačevičová.
4: Bude v dĺžke takmer 1 kilometer, bude široký 2,5 metra. Samozrejme, súčasťou bude aj osvetlenie a nebude chýbať ešte prídavný chodník na rôzne ďalšie športové aktivity z mlátu v dĺžke 314 metrov a v šírke 0,75 metra.
1: Dnes bude na východe jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Opäť extrémne teplo, 36 až 41, na horách vo výške 1500 metrov okolo 26 stupňov Celzia. Slabý až mierny premenlivý vietor pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Na D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad na 338. kilometri pozor na odstavené pokazené auto. Radary ste videli na D1 za Hendrichovcami smerom na Prešov, v Košiciach na výpadovke pri Poľove smerom von z mesta, v Obišovciach v oboch smeroch, ďalej v Prešove na Petrovianskej pri čerpacej stanici smerom na Petrovany, aj za Sečovcami smerom na Dargov. Ešte jedno avízo, zajtra ráno uzavrú R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce, a to prestavbu mosta ponad diaľnicu obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
5: Horúce augustové dni neprestávajú. Pripomíname, že vysoké teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie. Dôsledne preto dodržiavajme pravidelný pitný režim, a to aj v prípade, že nie sme smední. Odporúča sa aj obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Ak môžete, ostaňte doma a urobte si pohodlie pri rádiách. Dozviete sa všetko podstatné, čo sa vo vašom okolí deje. Napríklad o tom, že s pribúdajúcimi horúčavami a dlhšími obdobiami bez dažďa sa z hospodárenia s vodou stáva téma, ktorá sa týka čoraz väčšieho počtu domácností. No a my sa jej v Rádiu Regina Východ budeme podrobnejšie venovať už o chvíľu. V štúdiu sú dnes s vami Pavol Gédra a Danuša Reginová.

0: 12 minút po 9. počúvate štvrtkové predpoludnejšie vysielanie Rádia Regina Východ. A teraz už otázka. Súd, IBC kontajner alebo podzemná nádrž? Možnosti, ako zachytávať dažďovú vodu, je viacero. Nie každé riešenie sa však hodí pre každú domácnosť. Podrobnosti zisťoval Maroš Kmec.
1: Pri rozhodovaní o kúpe nádrže by nemala zohrávať úlohu len cena. Rozdiely v životnosti, údržbe či kvalite uskladnenej vody, približuje odborník na udržateľné hospodárenie s vodou Milan Klinčok.
2: V podzemnej sa voda nekazí, vydrží dlhšie, neprehriava sa, nezamrzá a nádrž nezaberá miesto, keď je tak schovaná v teréne. Samozrejme si ale zároveň vyžaduje terénne úpravy a nejaké čerpadlo, takže je závislé vlastne na elektrine.
1: Ideálne je kombinovať viacero spôsobov zachytávania dažďovej vody tak, aby sme využili čo najviac plôch, z ktorých ju možno zachytiť.
2: Doma

0: zimu pred hmyzom, aby tam tá voda úplne nestála len tak na slnku, a snažím sa filtrovať tie hrubé nečistoty, čiže sa snažím zamedziť tam nejaké sitko, nejaké jemné sitko ešte pod to, a snažím sa zamedziť vlastne tomu hmyzu, aby sa dostal na tú vodnú hladinu.
1: Nie všetko, čo zadržiava vodu, je však dobrým riešením.
0: Po rekonštrukciách si vaňu nechali, dali to do záhrady, no ale tam je proste to bazén, hej, hlavne pre komáre.
1: Veľkosť nádrže by pritom nemala byť odhadom. Potrebné je prispôsobiť ju podmienkam konkrétnej lokality.
0: Ročné úhrny od 500 až do 800 mm, takže to určite mení tú rovnicu. No a potom musíme započítať aj tie privalové dažde. Za hodinu môže naozaj napršať aj 40 mm, takže na meter štvorcový, čo je teda 40 litrov. A počítame aj so suchom. Čiže keď mám vlastne teda 20 dní bez zrážok, to už je pomerne realita v lete. Na základe toho potrebujem vedieť, keď mám napríklad záhradu, alebo tým polievam, alebo sa proste potrebujem umývať a viem, že už mám len tento zdroj a chcem to pitno šetriť, tak si potrebujem tú kapacitu vypočítať.
1: Ekonomická návratnosť závisí od toho, ako intenzívne dažďovú vodu využívame.
0: Tá finančná návratnosť je diskutabilná. Tam sa to najviac odzrkadlí, keď ňou naozaj polievam, že keď nemám žiadne studne, nemám žiadne nádrže a teraz polievam iba pitnou.
2: Každá domácnosť má iné možnosti, spoločným cieľom však zostáva čo najlepšie využiť vodu, ktorá by inak bez úžitku odtiekla.
3: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Schladiť sa vo vode počas horúcich dní láka nielen nás, ale aj psov. Treba si však dávať pozor na to, čo sa v prírodných vodných plochách, kde psov pustíme, nachádza. Okrem šoku zo studenej vody to môžu byť aj rôzne baktérie. Veterinár Tomáš Čigarský približuje, aké problémy môže prírodná voda spôsobiť.
2: Chovatelia psíkov počas týchto horúcich dní radi navštevujú aj rybníky, rôzne nádrže alebo rôzne okraje riek alebo potokov. Samozrejme, tí štvornohí miláčikovia často skočia do tej vody, sú sa tiež vyšanci z tej vode. No a to tiež predstavuje riziko toho, že sa tá voda dostane aj do uší, do zvukovodov a to následne môže spôsobiť závažnejšie ochorenia vonkajšieho aj vnútorného zvukovodu. Samoliečba na to nejaká neexistuje, treba vyhľadať lekársku pomoc. Môže sa tam pomnožiť kvasinky, baktérie, rôzne plesne. Práve tieto zmeny počasia, keď je vlastne vonku horúco, plus je tam aj voda, je to ideálne prostredie pomnoženie týchto mikroorganizmov, vtedy treba navštíviť veterinárnu ambulanciu. Ďalším takým ochorením je pyodermia, hnisavý zápal kože. To je tiež vlastne spôsobené tým, že zvieratá majú vlhkú pokožku, nemajú vysušenú a môžu sa tam pomnožovať baktérie, vtedy tiež treba vyhľadať lekársku pomoc.
1: Zajtra poradíme, prečo je nutné kontrolovať potravu a vodu domácich miláčikov niekoľkokrát denne.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
3: Neverím, že ti to nechýba.
4: Že práve ty sa bojíš.
5: Prečo?
4: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle.
6: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú.
7: V kinách od 6. augusta.
8: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
9: Zelená vlna.
10: O chvíľu bude pol desiatej, na rade sú naše dopravné správy. Cestárov stretnete v Košiciach Krásnej, opravujú tam most ponad Hornát, prejdete striedavo, obmedzenie naplánovaný do konca septembra. Na severnej diaľnici D1 medzi Popradom a Spiským štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá, v oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. V Sečovciach v Albínovej je pre stavebné práce blokovaný jeden jasný pruh, dávajte si tam pozor. Videli ste aj radary, za Slavcom smerom na Plešivec, na viazde do Rožňavy z Betliara, merajú aj v Košiciach na výpadovke pri Poľove smerom von z mesta a vo Vyšovciach v oboch smeroch. V závere ešte pripomíname, aby ste v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávali v autách zamknutých ľudí ani zvieratá.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Z Rádia Regina Východ prajeme krátko po pol desiatej príjemné štvrtkové predpoludnie. No a už o chvíľu vám v našom vysielaní prinesieme praktické informácie o tom, ako funguje SOS volanie a e-call, čo je skratka pre názov Emergency Call, teda núdzové volanie. Počúvajte po pesničke.
1: Leto s Rádiom Regina.

0: Jeden stisk tlačidla môže v kritickej chvíli rozhodnúť o tom, že pomoc je na ceste. Technológia však niekedy zareaguje aj v situácii, keď ju nikto neplánoval použiť. Ako funguje SOS volanie a e-call, zisťoval Maroš Kmec.
1: Moderné autá aj mobilné telefóny dnes dokážu privolať pomoc aj bez klasického telefonátu. SOS tlačidlo alebo automatické tiesňové volanie môže v kritickej chvíli zohrávať dôležitú úlohu, hovorí operátor tiesňovej linky 112 Marek Angelovič.
2: To funguje dobre, len je potrebné sa s tým samozrejme naučiť pracovať. Aj zachránilo niekoľko životov už to samotné, či už tlačidlo, alebo to automatické volanie z automobilu.
1: Technológia môže pomôcť privolať automaticky. V rozhodujúcej chvíli však môže byť dôležitá aj reakcia človeka, ktorý ju aktivoval.
2: Ten e-call, alebo to SOS tlačidlo je určite dobrá vec. Treba sa naučiť ale aj pracovať a fungovať, pretože niekedy sa aj nám na tiesňových linkách stáva, že operátor vyťažuje, čo sa stalo, kde sa stalo a dotyčne sa neozýva, pretože nám tam ide taká hláška s presnými GPS súradnicami, my si na základe tejto hlášky a GPS súradnic vieme nájsť konkrétne miesto.
1: Niekedy pritom k aktivácii dôjde úplne nečakane. Stačí pád telefónu alebo situácia, pri ktorej sa tiesňové volanie začne vytáčať skôr, než si to používateľ uvedomí.
2: Spadnutie telefónu, ktorý už vytáča na základe nejakého pádu a sa aktivuje to tlačidlo a operátor tiesňovej linky spätne sa chce dovolať, tak mnohokrát sa nám stáva, že ten dotyčný nezdvihne telefón alebo sa neozýva spätne aj pri v automobiloch. Že treba niekedy vyčkať, keď viem, že to tlačidlo tam mám, alebo že mi ten e-call zareaguje a začne volať, tak vyčkať a potom komunikovať aj s tým operátorom tej tiesňovej linky. Alebo keď sme tam dvaja, traja vo vozidle, tak možno jedného nechať vo vozidle, keď ideme poskytovať pomoc samozrejme účastníkom ďalším, tak ale jeden, aby vedel komunikovať aj s tým operátorom tej tiesňovej linky, aby vedel inštruovať. Niekedy upresnenie tej situácie, aká je na mieste, či vôbec je tam potrebné všetky zložky, alebo sa jedná o škodovú udalosť napríklad, alebo keď spadne len telefón a nič sa nedieje, nemusia tie záchranné zložky byť vysielané.
1: Nie každé tiesňové volanie sa začína krízou. Niekedy ho spustí obyčajná nepozornosť.
2: Keď to tlačidlo stlačím nechtiac, tak je dobré povedať aspoň, že sa stal omyl. Aj operátor na druhej strane na tej tiesňovej linke vie, že sa nič nedieje, nič sa nestalo. Nemusia byť vysielané tie záchranné zložky. Lepšie povedať ako byť ticho, pretože niekedy sa stane, že my si spätne potom danú situáciu chceme overiť a ten volajúci je ticho, alebo sa hanbí, alebo nechce nič povedať. Potom pre istotu, tak či tak na miesto vysielame všetky záchranné zložky.
0: Aj vere automatickej pomoci tak stále platí, že technológia a človek musia spolupracovať.

0: V dnešnom vydaní našej rubriky venovanej rozhlasovým dejinám budeme hovoriť o relácii Rádio Maják.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Rádio Maják.

0: Veľký priestor v programe Československého rozhlasu v 70. a 80. rokoch mala analytická a investigatívna publicistika. Poslucháči mohli užitočnú, službovú či tzv. Problémovú publicistiku počúvať aj v relácii Rádio Maják, v ktorej pôsobila aj redaktorka Dagmar Kocianová.
1: Tam som sa usilovala riešiť mnohé podnety poslucháčov, ktoré prichádzali z rôznych oblastí. Boli to také analytické materiály, kde sme dávali priestor jednej aj druhej strane, aby sa vyjadrila, keď sa nevedeli dohodnúť. Či sa to týkalo obcí, či sa to týkalo škôl, či sa to týkalo zdravotníckych zariadení, alebo rôznych oblastí. Preto sa aj tá relácia vlastne volala Rádio Maják. Pretože ako ten maják svietí ako svetielko v tme, tak presne tak aj poslucháči sa na nás obracali, aby sme im pomohli.
2: Rádio Regina Východ 100 rokov s vami.

0: augusta 1961 sa narodil výnimočný človek, kňaz, morálny teológ a autor našich rozhlasových zamyslení Juraj Semivan. Jeho duchovný odkaz si pripomenieme po 10. hodine.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalci se otáčí.
11: 400 stop říkají.
12: 300 metrů chybuje do cílovej pásky, která je už zatáhnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
14: To bolo ako v románe.
15: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Čo nevidíš?
18: Očividne.
19: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kruhová križovatka pred Popradom v smere z Hozelca má byť hotová na jeseň 2027. Na pešej zóne v Prešove sa večer začne prvý ročník Festivalu krajín a tradícií. Pred nami je jasný až polooblačný deň, teplota môže opäť presiahnuť 40 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. V maďarskej jadrovej elektrárni Paks pokračujú problémy pre historicky nízku hladinu Dunaja. Elektráreň, ktorá využíva vodu z rieky na chladenie, už musela výrazne obmedziť výrobu. Maďarsko vyzvalo firmy aj domácnosti, aby s elektrinou šetrili. Situáciu sleduje aj Európska komisia. Slovensko tvrdí, že prietok Dunaja zabezpečuje v rozsahu, ktorý mu vyplýva z platných medzinárodných dohôd. Hovorí minister životného prostredia Tomáš Taraba. Po ňom citujeme stanovisko ministra životného prostredia Maďarska Lászlóa Gajdoša.
2: Maďarsko dostáva plných 400 metrov kubických za sekundu. Voči Maďarsku, keď to tak poviem, neuťahujeme kohutíky. Ja chcem vyvrátiť všetky fámy, ktoré niekde začínajú kolovať, že my Maďarom nepúšťame vodu, aby sme aj v tomto suchom období mohli produkovať elektrínu.
3: Mnohí si myslia, že Dunaj je taký nízky preto, lebo ho niekto uzatvára alebo berie z neho vodu. Realita je však oveľa jednoduchšia. Vody je jednoducho málo. Nie je ani v Nemecku, ani v Rakúsku, ani na Slovensku.
1: Nová kruhová križovatka pred Popradom v smere z Hozelca by mala byť hotová na jeseň 2027. Pre TASR potvrdila hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková.
4: V rámci predmetnej kruhovej križovatky sú aktuálne preložené inžinierske siete a je ukončený archeologický výskum. Zrealizovali sa výkopy po zemnú pláň pre nultu a prvú etapu výstavby kruhovej križovatky a pokračuje sa v realizácii podkladných vrstiev vozovky pre nultu a prvú etapu kruhovej križovatky.
1: Hoci koniec leta je ešte v nedohľadne, vtáctvo už začalo jesennú migráciu. K druhom, ktoré Slovensko opúšťajú začiatkom augusta, patria aj bociany. Tento rok ochranári označili 3 jedince vysielačkami, naďalej však sledujú aj 6 bocianov, ktoré vysielačky dostali vlani. Odborníkom táto metóda prináša informácie o spôsobe života bocianov a pomáha mapovať ich pohyb. Bociany spravidla zimujú v Afrike a do strednej Európy sa vracajú až na jar. Ján Gúk zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti.
5: Ľudia si často bociany idealizujú, čo sa týka vernosti svojmu hniezdu, svojmu partnerovi. Môžu sa vracať, ale nie je to vždy tak. Vďaka tomu, že sa bociany kružkujú alebo sledujú telemetrickými vysielačkami, vieme, že sa častokrát na tých hniezdách vymieňajú. Dokonca sú známe také prípady, že dokážu zahniezdiť pomerne z roka na rok vo veľkých vzdialenostiach. To môžu byť aj stovky kilometrov, čiže obsadia tie najlepšie miesta a obsadia to jedince, ktoré sú najživotaschopnejšie a najaktívnejšie.
1: Fanúšikovia folklóru si v Prešove počas najbližších dní prídu na svoje. Na pešej zóne sa večer začne prvý ročník Festivalu krajín a tradícií. Predstavia sa domáce súbory, ale aj z Poľska, Litvy, Ukrajiny a Bulharska. Riaditeľka prešovského PKO Barbora Rusiňáková hovorí, že ich presvedčil úspech Festivalu katalánskej kultúry spred 2 rokov.
6: Prišlo vyše 600 účinkujúcich z Katalánska a videli sme, že Prešovčania to naozaj ocenili. Týmto medzinárodným festivalom chceme ukázať, že tradície a folklór je to, čo nás všetkých spája naprieč rôznymi krajinami. Je to podnet vidieť niečo nové, byť otvorený inakosti a možno celkovému medzinárodnému kontextu. Preto aj to moto rôzne krajiny, jedna tradícia.
1: Slovenskí hokejisti do 18 rokov postúpili do semifinále na prestížnom turnaji Hlinka Grécky Cup v Edmontone. V záverečnom zápase skupiny triumfovali nad Švajčiarmi 6-2. V boji o finálovú miestenku sa stretnú s výberom Spojených štátov, ktorý vyhral B skupinu bez straty bodu. Dnes bude na východe jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Opäť extrémne teplo, 36 až 41, na horách vo výške 1500 metrov okolo 26 stupňov Celzia. Slabý až mierny premenlivý vietor pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: 10 minút sa zdržíte v kolóne na vjazde do Popradu z Hozelca. Radary ste videli za Slavcom smerom na Plešivec a na vjazde do Rožňavy z Betliara. Ešte avízo, zajtra ráno uzavrú R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
7: Sú ľudia, ktorí v našich životoch zanechajú stopu takú hlbokú, že ich prítomnosť cítime aj dlho po tom, čo odišli. Takým bol aj rímskokatolícky kňaz Juraj Semivan, ktorého poznáte aj z nášho rozhlasového vysielania. Roky pripravoval reláciu Na čom záleží a potom aj každodenné duchovné zamyslenia. Spolu ich vzniklo takmer 1000. Na múdreho a láskavého človeka Juraja Semivana si zaspomíname už o chvíľu, keďže práve dnes, 6. augusta, si pripomíname 65. výročie jeho narodenia. Pri tejto príležitosti zorganizovali v Košiciach sériu duchovných a kultúrnych podujatí. No a naša kolegyňa Martina Vašková je pri tom. Spojíme sa s ňou po pesničke. Spoločnosť vám aj po 10. robia Pavol Gédra a Danuša Reginová.
0: Pekný deň, východniari.
8: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou,

0: ako Park Juraja Semivana. O tejto iniciatíve, ale aj spomienkovom podujatí, ktoré sa chystá, a o odkaze výnimočného kňaza, ktorý bol súčasťou, ako si spomínala, aj života Košického rozhlasu, sa budem rozprávať s Marekom Kažimírom a Oliverom Saloňom, zástupcami občianskeho združenia Benediktíni v Krásnej a Fuga kultúrneho centra kresťanov v Košiciach, ktorí sú organizátormi spomienky na kňaza Juraja Semivana. Tak začníme tým, ako teda vznikla myšlienka pomenovať práve toto miesto Parkom Juraja Semivana.
1: Tak začnem asi tým, že táto myšlienka vznikla na stretnutí jeho priateľov asi pred 2 rokmi. Krásne je prirodzené a normálne, že Krásne má pomenované ulice a priestranstva po osobnosti, ktoré zanechali výraznú stopu v živote mestskej časti.
0: Kladne túto myšlienku uvítalo aj mesto. Košickí mestskí poslanci bez problémov schválili to všeobecné záväzné nariadenie o pomenovaní parku.
1: Myslím si, že áno, ale určite tu by som chcel povedať, že výraznú podporu sme mali od otca arcibiskupa Bernarda Bobera, ktorého sme oboznámili s touto myšlienkou. A potom samozrejme sme hľadali taký širší konsenzus medzi samosprávou alebo v samospráve v Krásnej a následne aj meste Košice.
0: Prečo ste sa rozhodli parkom Juraja Semivana pomenovať práve toto verejné priestranstvo v Košiciach Krásnej pred kaštieľom, pretože stopu zanechal na viacerých miestach, kde ako kňaz pôsobil?
1: V Krásnej, keď som s ním rozprával, tak mi povedal, že tu prežil 17 najkrajších životov rokov v kňazskej službe. Takže to je jeden dôvod. A druhý dôvod, toto miesto je také druhé genius loci s duchovným symbolom v Krásnej, preto lebo tu pôsobil v tomto kaštieli ešte v 16. storočí a na prelome 16. a 17. storočia Marek Križin.
0: Odhalená tu bude aj pamätná tabuľa na jeho pamiatku dnes podvečer. Máme práve na ňu výhľad, ale v tejto chvíli je ešte zahalená a bude vraj výnimočná. Môžeme aj o nej povedať niečo viac?
1: Bude výnimočná určite tým, poprvé nosičom je vulkanický andezit, ktorý je symbolom takej pevnosti, stalosti. Ono je tam taká symbolika prepojenia symbola pevnosti vo viere v kňazskej službe, kde Juraj pôsobil. A po druhé, tá pamätná tabuľa bude obsahovať aj taký interaktívny prvok, QR kód, kde návštevníci si budú môcť vypočuť 2 homílie z Krásnej, ktoré máme v digitalizovanej podobe a ktoré sú na tému sklamanie, odpustenie a pokoj.
0: To, že sme tu práve dnes a že práve dnes sa začína spomienka na ňo, nie je náhoda. Možno pripomeňme, čo inšpirovalo práve dnes a v tomto roku toto podujatie?
1: Takou inšpiráciou, takou prvotnou myšlienkou, s tým prišla facebooková stránka administratúry Stretol som Juraja Semivana, keď sme si uvedomili, že vlastne 6. augusta je slávil by Jura 65 rokov a je to zároveň v koncom júla bol aj 7. výročie jeho úmrtia. Takže je tu takých viac takých momentov, kde sme si povedali, že toto je presne čas, aby sme si ho pripomenuli aj takým spôsobom.
0: Prejdeme teda k dnešnému programu. Ten sa začne dnes o 18. hodine svätou omšou v kostole svätého Cyrila Metoda tu v Krásnej. Čo bude nasledovať potom?
1: Po svätej omši bude nasledovať druhá časť, to znamená požehnanie parku, odhalenie pamätnej tabule a potom samozrejme ďalšie dni sú pripravené ďalšie časti programu.
0: V tých ďalších dňoch bude predstavená aj publikácia v slove Juraja Semivana, na ktorej ste sa podielali teda viacerí. Môžeme povedať aj pár slov o nej, ako vznikala a čo bude obsahovať?
1: Trošku bude predstavená už aj dnes, samozrejme aj v tých ďalších dňoch. Publikácia v slove Juraja Semivana má také 3 základné časti. Predovšetkým sú tam jeho rozhlasové zamyslenia, je ich 52. Podobne taká symbolika, čo sa týka týždňov v roku. Potom prihovorí v miestnom spravodaji Krasňančan, našim obyvateľom, redakčne upravené, ale hlavná taká nosná téma, samozrejme sú tam jeho 7 homílií, doslovne prepísané, samozrejme takisto redakčne upravené. A potom samozrejme taká novinka, tiež QR kódy, kde si tí, ktorí si ju prečítajú, si ju zakúpia, budú môcť vypočiť si naživo jeho homílie tu, stade to z Krásnej.
0: Program sa teda začína dnes, pokračovať spomienka na kňaza Juraja Semivana bude aj zajtra a pozajtra. Pán Saloň, približte nám teda prosím, ako ste ten program koncipovali a na čo sa môžu tešiť tí, ktorí na podujatie prídu.
2: Vo Fuge, kultúrnom centre kresťanov, budeme mať zajtra 7.8., teda v piatok o 19. hodine a v sobotu 8.8. tiež o 19. hodine podujatie s názvom Na počiatku bolo slovo. určite viac by o tom

0: vedel povedať Matej Marušin, ktorý je tvorca tohto programu, ale celý týždeň skúša, aj teraz v podstate skúša so špičkovými umelcami, ktorí tam budú vystupovať. Ale tešiť sa môžeme určite na spomienku, lebo je to spomienka na Juraja Semivana, ale tešiť sa môžeme na jeho kázne, ktoré tam odznejú, jeho rozhlasové príhovory, ktoré tam odznejú. Tešiť sa môžeme na reálie z jeho fary v Rozhanovciach, respektíve z jeho kuchyne v Rozhanovciach. Takže bude to zaujímavé, bude to iné ako nejaká obyčajná spomienka a bude to naozaj pekné a určite na to ľudí pozývam.
1: Park, kniha, spomienkové večery, ako organizátori ste sa do toho naozaj pustili premyslene. Asi ste vnímali, že Juraj Semivan si práve takúto spomienku zaslúži. Je to tak, čo ňou chcete v ľuďoch zanechať?
0: Samozrejme, je to spomienka na Juraja, ale nie je to prioritne len o ňom. Je to v prvom rade o slove, ktoré bolo na počiatku a o slove, ktoré ho významným spôsobom pretvorilo. A to slovo pôsobilo cez neho na iných ľudí a ak tieto podujatia, ktoré zajtra a pozajtra organizujeme, ak publikácia, ktorá je vytvorená, dokáže len jedného človeka presvedčiť a prímeť k tomu, že si povie, že je len nástroj v Božích rukách a otvorí sa Bohu úplne, tak to slovo, večné slovo, slovo s veľkým S, bude pokračovať ďalej a má to zmysel celé to podujatie a celá tá spomienka.
1: Tak príďte dnes večer do Krásnej, zajtra potom do Fugy, aj v tých ďalších dňoch. Toľko informácií o spomienkovom podujatí na kňaza Juraja Semivana, ktoré sa začína, ako sme už spomínali, dnes o 18. hodine v kostole v Krásnej. Už o chvíľku sa vrátime k jeho životu, k jeho odkazu a k tomu, ako dokázal osloviť Juraj Semivan nielen svojim slovom mnohých.
2: Ďakujeme veľmi pekne Martine Vaškovej a jej hosťom. No a po pesničke sa do parku Juraja Semivana v Košiciach Krásnej vrátime opäť.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Ak by to život nechcel inak, kňaz Juraj Semivan by dnes oslávil 65. narodeniny. Bohužiaľ, 7 rokov na ňo už len spomíname. No a v duchu spomienok sa bude niesť aj séria duchovných a kultúrnych podujatí, ktoré pripravili občianske združenie Benediktíni v Krásnej, občianske združenie Nenápadní hrdinovia, Fuga, kultúrne centrum kresťanov v Košiciach a administrátori facebookovej stránky Stretol som Juraja Semivana. Súčasťou podujatia, ako sme sa už dozvedeli, bude dnes večer aj požehnanie parku Juraja Semivana a odhalenie pamätnej tabule venovanej jeho pamiatke. No a práve z tohto miesta sa s nami spája Martina Vašková. Máš opäť slovo.
2: S pánmi Marekom Kažimírom a Oliverom Saloňom, ktorí sú organizátormi spomienky na kňaza Juraja Semivana. Áno, sedíme v parku Juraja Semivana v Krásnej a v tejto chvíli budeme na ňo aj spomínať. Naši poslucháči poznajú dobre hlas Juraja Semivana. Dlhé obdobie aj po jeho odchode sme v repríze vysielali jeho zamyslenia. Už možno menej, ale vieme o jeho živote. Možno mohli by sme spomenúť pár faktov, kde sa narodil, kde vyrastal, čomu sa venoval možno pred vstupom do seminára.
3: Takže krátko, 6. augusta 1961 sa narodil v Sobranciach, do 12 rokov býval v obci Koňuš, to je obec nedaleko Sobraniec, gymnázium študoval v Sobranciach, potom samozrejme študoval na teologickej fakulte, pôsobil jeho prvá kňazská služba bola v dome, potom Kecerovce, Barca, štúdia v Toronte, kde študoval morálnu teológiu v 93. a históriu v Krásne začal písať v roku 1995, kde tu pôsobil 17 rokov až do roku 2012, kde potom bol v podstate preložený do Rosanovec nedaleko k Krásnej.
2: Spomenuli sme jeho kázne, ale nie len tie priťahovali ľudí k Jurajovi Semivanovi. V čom bola podľa vás jeho najväčšia charizma, taká schopnosť osloviť tých ľudí?
4: Najväčšia cnosť je normálnosť. To boli slova, alebo sú to slova z jednej z jeho kázni. A on taký bol normálny, na nič sa nehral. Bola veľká autorita, nielen svojou postavou, ale aj tým, ako hovoril, ako vyzeral a mal zmysel pre humor. A asi to je to, čo ľudí priťahovalo a ešte priťahuje na tom, čo vyžaroval. Čiže myslím si, že tá normálnosť a tá ľudskosť, ktorá z neho vyžarovala.
2: Ako ste sa s Jurajom Semivanom spoznali vy?
4: Ja som počas štúdia na vysokej škole ho poznal ako kňaza. V tých časoch v Košiciach v tom 86. 87. boli dvaja kňazi, na ktorých chodilo veľa ľudí. Jeden bol Juraj Kamas a druhý bol Juraj Semivan. Osobne sme sa spoznali v roku 2012, niekedy v decembri, keď sme ho vybrali ako hostia do talk show Mariana Čekovského Checky Point. A vtedy som aj prišiel k nemu na faru a vtedy sme sa bližšie spoznali ako ľudia.
2: Spomínali ste tie 80. roky, to bolo obdobie totality. Všimla si ho vtedajšia štátna moc?
3: Áno, tým, že bol presne toto, čo hovoril Oliver, takým výnimočným. Samozrejme, jeho omše navštívilo množstvo ľudí, nielen mladých ľudí, veriacich, neveriacich, tých, ktorí pochybovali, v podstate vždy bol priťahoval tých ľudí ako magnet. Takže samozrejme neušiel pozornosti ani štátnej bezpečnosti, ktorí sledovali samozrejme všetky jeho kázne a občas ho určite aj zavolali.
2: Ak by ste mali spomenúť možno jednu takú najkrajšiu, najsilnejšiu spomienku na ňo, ktorú si opatrujete?
4: Asi najsilnejšia spomienka bolo presne z tej Checky Point, z toho školu Mariana Čekovského. Bolo to 21.12.2012, to bola prvá talk show. A v jednom momente, asi v polovici, sa Marian Čekovský spýtal Juraja, tak pozri, ty si kňaz, požehnaj tento priestor a túto talk show. A on neváhal, postavil sa, začal sa modliť Otčenáš a tí všetci ľudia, tých 250 ľudí sa postavilo a modlili sa Otčenáš s ním. Rôzni ľudia. Čiže to bola... A doteraz, keď na to myslím a keď o tom rozprávam, tak mám živom riavky, takže toto bola taká silná spomienka.
2: Je to už 7 rokov, čo tu Juraj Semivan nie je. Chýba vám, chýba nám, chýba tu v tejto cirkvi, v tomto meste?
3: Určite. Myslím si, že každá spoločnosť potrebuje vzory. Juraj určite tým svojim postojom, to svojou pokorou, úctou k autoritám, či cirkevným, či spoločnosti a tým vyžarovaním samozrejme, že chýba všetkým.
2: V Slovenskom rozhlase pripravoval Juraj Semivan rozhlasové zamyslenie, ale predovšetkým reláciu Na čom záleží, už sme to spomínali. Na záver nášho rozhovoru, čo myslíte, na čom v živote najviac záležalo Jurajovi Semivanovi?
3: Ja si veľmi vážim rozhovory s ním na fare počas jedného obdobia, keď som pôsobil v samosprave. A pri tých dlhých rozhovoroch som pochopil, že jemu aj, a myslím si, že aj nám, záležalo najviac na ľuďoch. A vždy hľadal v človeku vždy to dobre. Bo v každom človeku je niečo dobré. A myslím, že toto je také posolstvo. Bol otvorený, vedel prijať každého a vždy vedel sa človekom porozprávať hociakým.
2: A to už bola pekná bodka môjho rozhovoru s Marekom Kažimírom z občianskeho združenia Benediktíni v Krásnej a Oliverom Saloňom, zakladateľom a riaditeľom Fugy kultúrneho centra Kresťanov v Košiciach, ktorí pripravujú spomienku na výnimočného kňaza Juraja Semivana. Tak ďakujem vám za rozhovor, nech sa podujatie vydarí a prinesie veľa pekných chvíľ a silných momentov.
3: Ďakujem, pozdravím všetkých posluchačov.
4: Ďakujem a ja pozdravujem.
2: Lúčime sa z parku Juraja Semivana v Košiciach Krásnej a odovzdávame slovo do štúdia.
5: A my ďakujeme za všetky tieto informácie. Ešte raz pripomínam, že séria spomienkových podujatí na kňaza Juraja Semivana sa začne dnes o 18.00 v kostole svätého Cyrila a Metoda v Košiciach Krásnej. No a odkazu Juraja Semivana bude patriť aj naša nedeľnejšia duchovná relácia Božie mlyny o 8.30.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. Už tento piatok a sobotu na tradičný festival plný zábavy do Kluknavy. V sobotu na obľúbené štítnické hradné hry do malebného štítnika, na tretie kolo bežeckých pretekov Zemplínsky extrém Hámorská 20-ka do Remeckých Hámrov, aj na jedinečnú jazdu retrovlakom z Košíc na krásny Gemer a do Betliara. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
3: Zažite historickú atmosféru podujatia Štítnické hradné hry. V sobotu 8. augusta vás pozývame do Štítnika na výnimočný ročník, ktorý v areáli Vodného hradu opäť oživí stredovek. Užite si historické šermiarske vystúpenia, prednášky o dravcoch, interaktívne atrakcie pre malých aj veľkých, či virtuálnu prehliadku kostola aj čaro Gemera. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: Zelená vlna.
5: 10 hodín a 36 minút ponúkame pohľad na cesty. Na východnej diaľnici D1 za tunelom Prešov smerom na Košice sa zrazili dve vozidlá, zvýšte tam opatrnosť. Kolóna sa tvorí na viazde do Popradu z Hozelca, zdržíte sa asi 10 minút. Cestárov stretnete v Košiciach Krásnej, opravujú most ponad Hornár, prejdete striedavo a na severnej diaľnici D1 medzi Popradom a Spiským Štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá, v oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. Videli ste aj radary v Štítniku smerom na Rožňavu a merajú aj vlci Henskovce smerom na Nižnú Slanú. Z Rádia Regina Východ prajeme pohodu za volantom.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Múr našich lások, Miroslav Žbirka, skupina Limit v rádiu Regina Východ. 10 minút po pol 11. Hudba dohrala a my pokračujeme v našom predpoludnejšom vysielaní. Občianske združenie Cyklovňa funguje už dlhé roky na báze dobrovoľníctva a prispieva k rozvoju cykloturistiky v regióne Severného Spišu a najmä Dubovnianskeho okresu. Bicykel spája pohyb, prírodu aj spoznávanie regiónu. No a práve na podporu cykloturistiky a aktívneho trávenia voľného času vznikol aj projekt Cyklostopy. Ten prináša nové možnosti, ako objavovať starú Ľubovňu a jej okolie zo sedla bicykla. Zuzana Horanská sa o ňom rozpráva s predsedom občianskeho združenia Cyklovňa Milošom Guzim.
1: Cyklovňa vznikla v roku 2014, čiže už 12 rokov sme aktívni. Myslím si, že to slovo aktívny je správne slovo, lebo každý rok vyvíjame nejaké aktivity. Snažíme sa naplňať naše ciele, ktoré trochu aj upgradeujeme tie ciele priebehu nášho vlastne vývoja združenia.
2: Čo je hlavným poslaním alebo hlavným cieľom vášho združenia v tejto vašej cyklovni?
1: Pritiahnuť turistu do starej Ľubovne, do nášho regiónu a skúšame to cez kvalitnú cyklistickú infraštruktúru.
2: Dá sa vám aj budovať táto kvalitná na cyklistická infraštruktúra v starej Ľubovni? Ide to?
1: Ide to. Tá rýchlosť je otázna. Ako určite si vieme predstaviť, by bol lepší súlad aj s inými objektami. To ako cyklovňa si môže povedať, hej, ale tam vstupujú aj rôzne vlastnícke práva, povoľovacie procesy. My sme aj hneď po vzniku začali budovať cyklostopy, single trailovú oblasť a myslím si, že tá je akože taký najúspešnejší projekt. To je vlastne taká nová forma cyklistiky. Potom je aj tá klasická cykloturistický produkt, kde vlastne cyklista spoznáva región z mesta do mesta. No a my spravujeme cyklotrasy u nás, na Severnom Spiši, hlavne v Ľubovňanskom okrese, ale už ponovom aj v okrese Bardejov.
2: Povedz nám bližšie o tom projekte Cyklostopy. Čo je to za projekt? Dá sa do neho vstúpiť, prihlásiť, alebo ako by sme sa mohli zapojiť do tohto projektu?
1: Cyklostopy je komunitný projekt, kde po prvom roku už sme mali napísaných 110 dobrovoľníkov a teraz už evidujeme cez 7000 hodín odrobených za tých 12 rokov, čo je možno najväčší komunitný projekt. Robíme brigády verejné, vydávame taký kalendár verejný brigád. To máme každú prvú sobotu v mesiaci, 6 krát do roka. To sa snažíme tiež udržiavať, čiže ktokoľvek sa zobudí prvú sobotu v mesiaci a má voľno, tak môže sa k nám pridať a pôjde s nami do lesa na pár hodín. Vlastne staráme sa o tie cyklostopy, buď ich budujeme, buď ich udržiavame, väčšinou udržiavame a opravujeme kadečo. No a potom si dáme opekačku a tak ale zakončujeme každú brigádu vlastne.
2: Aké možnosti ponúka práve Ľubovňanský región cyklistom a možno aj turistom v rámci tej cyklistiky a možno aj turisti s deťmi, čo by podľa teba nemali vynechať, ak navštívia starú Ľubovňu?
1: Máme veľmi pekný relief, cyklotrasa popri rieke s najmenším prevýšením a teraz dalo by sa povedať, že sa aj dobudováva, aj veľmi je kraj aktívny, aj mesta sa snažia využívať tie fondy, ktoré sú na tie cyklotrasy. Čiže vznikla cyklotrasa do Chmelnice, do Kamienky, teraz už má byť ako to tam ešte taký úsek bez asfaltu, ale už to bude o chvíľu dobudované. Najnovšiu novinku, čo sme sa dopočuli, Forbasy, Nižné Ružbachy popri rieke Poprad. To budú asi také topky, vlastne potom aj do tých Ružbách už bude tak jednoduchšie sa dostať. Vzniká tu projekt Eurovelo, ktorý sa tiež mozaikovo skladá. No a teraz asi v našom okrese najviac cyklistov môžete v lete zbadať okolo Dunajca. No a potom tu máme nový trend elektrobajky, čiže to zjednodušuje a otvára to nové možnosti pre obrovský počet ľudí, ktorí možno nemajú ani takúto kondíciu, alebo by sa báli na nejaké miesta vyjsť aj do Levočakov, do Levočských vrchov, akože na vysoké kopce, alebo križovať tú región.
0: Krížovať región, ako povedal Miloš Guzi, sa dá všade. No a po pesničke nás bude zaujímať, kde sa u neho zrodila vášeň pre bicykel.

0: Trend zdravého životného štýlu prináša aj nový pohľad na telo a šport. Rekreačné bicyklovanie dokáže spojiť príjemné s užitočným. Zaujíma vás, prečo tak stúpa celosvetovo záujem o cykloturistiku a kde sa dá vysadnúť na bicykel v ľubovianskom regióne? Pýtala sa Zuzana Horanská, predsedu občianskeho združenia Cyklovňa Miloša Kuziho.
1: Aj vďaka vášmu občianskému združeniu stúpa v regióne záujem o cyklistiku.
2: Prvé covidové roky to bol najväčší boom. To celkovo taký trend celoeurópsky, celosvetový, že to už je štandard mať bicykel, vedieť bicyklovať. A je to veľmi komfortné sa naučiť na bicykli, jednoduché pre deti. Veľa cyklopretekov sa organizuje, čiže je taká široká podpora tomu športu venovaná. Môžeme to vidieť aj na tých autách, majú stojany na bicykle a berú tie bicykle na dovolenky. Aj vznikajú tie strediská rôzne, že už sa mi to začína podobať pomaly niečo ako na tie lyžiarske strediska v zime, že kde sa išli sme na celý víkend alebo celý týždeň lyžovať. Teraz už ako keby v lete je práve niečo podobné s tými bicyklami, že berieme bicykle a bicyklujeme celý víkend alebo celý týždeň alebo pár dní v rámci tej dovolenky venujeme a spoznávame to okolie tej destinácie na bicykli, lebo je to také priame spoznávanie tej destinácie z bicykla, kontakt s ľuďmi, s prírodou, s pamiatkami.
1: Kde ste vy privoňali k tomuto hobby bicyklu a k cykloturistike? Určite to niekde začalo, alebo kedy ste to objavili vy?
2: Prvýkrát som sa tak seriózne nad tým zamyslel, že spojení s cestovným ruchom a podpora ekonomiky lokálnej, to bolo v Kanade, keď som tam po vysokej škole zašiel na rok a pol a tam som videl najväčší ten taký rozmach, ako mi vyvalilo oči doslova. Skončila zimná sezóna, týždňa na týždeň všetky lyže a snowboardy sa vymenili za bicykle. Ja som to v živote ako nevidel v takomto objeme a tak som sa nad tým zamyslel, že wow, že aký trend a že aká ekonomika je silná okolo toho vybudovaná, ako to pomáha tomu regiónu. A je to tam preto tak, lebo tam je veľmi kvalitná tá infraštruktúra pre tých bajkerov vybudovaná, čiže tá sezóna sa stávala celoročnou. Požičovne lyži sa preorientovali zo dňa na deň na požičovne bicyklov a servisy, takže tam som to tak prvýkrát nejak priňuchol tomu, že alebo videl na vlastné oči, že sa to dá skrz tie bajky podporiť tú ekonomiku lokálnu.
1: Kde by ste možno pozvali v okolí Starej Ľubovne, kde sú najkrajšie výhľady cyklistov na cykloturistiku? Vy tu máte obehané všetko, čiže viem, že vás môžem vyspovedať. Tak keď príde človek možno z iného kraja sem k nám, čo by mal vidieť?
2: No, to je veľmi, veľmi náročná otázka. To ako, ktoré dieťa máš najradšej? Ja neviem, čomu by som to prirovnal. No, ale možno, že keby prišiel nejaká rodina s deťmi, tak by som im určite odporúčal bajkom do Hniezdného, veľmi jednoduchá bajkovačka alebo do Kamienky. A keby prišli takí riadni bajkéri, čo majú radi single traily, tak jednoznačne cyklostopy, čo majú radi takéto motanie sa po krajine, hrebeň na Mníšek, no. Takže vlastne z toho mi vychádza, že máme tu pre všetky typy bajkerov niečo. Každý si tu nájde to svoje, lebo fakt je tu tá ponuka široká.
0: O podpore cyklistiky v okrese Stará Ľubovňa sa s Milošom Kuzím zo združenia Cyklovňa zhovárala Zuzana Horanská.

0: o 6 minút bude 11. No a v nasledujúcej hodine si zaspomíname na našu badmintonovú legendu Jaroslava Kozáka, ale ešte predtým vám prinesieme krátke správy.
1: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.
2: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V septembri sa má začať oprava nadjazdu v Trebišove, na Mesiace ho uzavrú. Detské knihy vytvorené pomocou umelej inteligencie by mohli mať vlastné označenie. Popoludní bude jasno až polooblačno, iba miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo búrky. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Na Slovensku včera padol nový teplotný rekord. V Kamenici nad Hronom namerali 41,4 stupňa Celzia. Viac ako 41 stupňov bol aj v Mužli, v okrese Nové Zámky či v Dolných Plachtinciach. Klimatolog SHMU Pavol Faško.
2: To je pravda, že niektoré súčasné stavy možno ešte predbehli aj výstupy niektorých klimatických modelov, ktoré sme mali doteraz k dispozícii. Takže ten vývoj je možno ešte trošku závažnejší, ako z tých modelov vyplývalo.
1: Zákon o mimovládnych organizáciách, ktorý ústavný súd označil za protiústavný, už definitívne zanikol. Od nálezu totiž uplynulo 6 mesiacov bez toho, aby ho parlament upravil v súlade s ústavou. Mimovládny sektor to oceňuje, no zároveň upozorňuje, že organizáciám stále chýbajú konkrétne usmernenia, ako postupovať po zrušení zákona. Približuje riaditeľka VIA Juris Katarína Batková.
3: Ministerstvo spravodlivosti vydalo krátke usmernenie k skončeniu vybavovania infožiadostí, ale sme nedostali stále usmernenie vo vzťahu k zverejňovaniu faktúr, objednávok a zmluv. Nie je zrejme, do akej miery máme ešte zachovávať zverejnené faktúry na webových stránkach, akým spôsobom pristupovať k archivácii infožiadostí a registrov.
1: Stanovisko ministerstva spravodlivosti tlmočí hovorkyňa Barbora Škulová.
4: Usmernenia k zverejňovaniu faktúr, objednávok a zmluv aj do akej miery majú zachovávať zverejnené faktúry na webových stránkach nespadajú do kompetencie rezortu spravodlivosti. Čo sa týka archivácie infožiadostí, vydali sme stanovisko, že zrušením zákona zanikajú aj všetky povinnosti vyplývajúce z neho, a teda aj archivácia infožiadostí z obdobia, kedy bol zákon platný.
1: Košický samosprávny kraj plánuje začať v septembri dlho očakávanú rekonštrukciu nadjazdu v Trebišove. Odborníci upozorňujú, že rozsah porúch sa pohybuje na hranici stupňa stavobno-technického stavu 7, to znamená havarijný stav. Stavebné práce budú trvať 10 mesiacov a vyžiadajú si úplnú uzáveru mosta. Vysúťažená cena zákazky je zhruba 7 800 000 € z DPH. Pokračuje primátor Trebišova Marek Čižmár.
5: Popravde bude to istá dávka obety, tolerancie a ústretovosti, ktorú budú musieť najbližších 10 mesiacov strpieť. Ale čo je najpodstatnejšie, že úspešnou rekonštrukciou, ktorú dúfame, sa podarí zabezpečiť spojaznenie dôležitého dopravného bodu, ktorý spája mesto s okolím. Je to severný vstup do mesta, ktorý navyše plní dôležitú funkciu nielen pre obyvateľov, ale aj pre podnikateľov, prevádzke, inštitúcie.
1: Detské knihy vytvorené pomocou umelej inteligencie by mohli dostať vlastné označenie. Štát chce zaviesť dobrovoľný etický kódex, ktorý by čitateľom povedal, do akej miery sa na texte, ilustráciách či na preklade podieľala umelá inteligencia. Návrh počíta so samostatným označením troch oblastí – obsah, ilustrácie a preklad. Pri každej by sa uvádzala miera využitia AI. Čitateľ by sa tak dozvedel, pri ktorej časti knihy a v akej miere. Pokračuje je splnomocnenec vlády pre AI Radoslav Štefánik.
6: Mohlo by to vyzerať napríklad takto, že obsah 2 za 6, AI pomohla s návrhom osnovy, konečný text ale vytvoril autor. Ilustrácia 5 za 6, väčšinu obrázkov vytvorila AI a človek ich následne vybral a upravil.
1: Popoludní má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky alebo búrky. Opäť extrémne teplo, 36 až 41, na horách vo výške 1500 m okolo 26 stupňov Celzia. Slabý až mierny premenlivý vietor pri búrkach prechodne zosilnie. Zelená vlna. Na D1 za tunelom Prešov smerom na Košice sa zrazili dve autá a prechádzajete opatrne. 10 minút sa zdržíte v kolóne na viaze do Popradu z Hozelca. V Kračunovciach opravujú hlavnú cestu, prejdete striedavo, aj v obci Dúbravka v okrese Michalovce opravujú hlavnú cestu, premávku tam riadia semafory. Pripomíname, že zajtra ráno uzavrú R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Prejeme bezpečnosť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
7: Pavol Gédra a Danuša Reginová vám robia spoločnosť aj po 11. V predchádzajúcej hodine sme si pripomenuli výnimočnú osobnosť rímskokatolíckeho kňaza Juraja Semivana. Spomínať žiaľ budeme aj v tejto hodine, tentoraz na jedného z našich najlepších hráčov a priekopníkov badmintonu na Slovensku, neskôr aj trénera a učiteľa Jaroslava Kozáka, ktorý nás opustil len pred pár dňami. O jeho nadšení pre badminton a o tom, ako inšpiroval celé generácie, budeme hovoriť už o chvíľu. Želáme nerušené počúvanie.

0: Pôsobil v Košiciach, založil aj prvý badmintonový klub na Slovensku. Bolo to v roku 1960. Zaspomínajme si na ňom v rozhovore s Matúšom Hudákom, ktorý sa ešte minulý rok Jaroslava Kozáka pýtal, či ho tento šport stále uspokojuje.
1: Stále, aj keď mám 82 rokov, ma tento šport uspokojuje. Našiel som si čas aj zakavčovať extraligu v Národnom tenisovom centre. Mal som 3 hráčov, ktorú predvádzali na dvorcoch. Veľkú radosť.
2: Keď sme pri badmintone, na ako vy si spomínate na časy, kedy ste sa mu venovali aktívne a na tieto časy? Ako sa badminton vyvinul a posunul alebo posúva?
1: Za mojej éry bol badminton namáhavejší, lebo sa hralo na straty, čiže jeden zápas trval niekedy aj 1,5 hodiny. Bolo niekedy treba zahrať, keď chcel človek postúpiť do semifinále celoštátneho turnaja, 4 zápasy. Po 4 zápasoch človek bol taký vyšťavený, že bol rád, keď si lahol do postele.
2: Hovoríme o tých časoch minulých, hovoríme aj o tej súčasnosti. Už ste spomínali, že akým spôsobom sa posunul badminton dopredu. Dá sa to isté povedať aj o jednotlivých hráčoch?
1: Mám dojem, že badminton v súčasnej dobe je zameraný na rýchlosť, obratnosť. Vytrvalosť menej a samozrejme priestorové myslenie pri taktike hry.
2: V súčasnej dobe jednotliví športovci, aj jedno v akomkoľvek športe, sa nejakým tým spôsobom udržiavajú vo forme, že k svojmu športu, napríklad k badmintonu, pridružujú v rámci leta aj iné športové aktivity. Ako to bolo za vašich čias? Bolo niečo podobné, alebo ste si šli len to svoje, to znamená badminton a kurt?
1: Človek musel byť všestranný. Ja okrem badmintonu som hrával hádzanú, stolný tenis, ľahkú atletiku, volejbal, kde som hral tieto súťaže na krajskej úrovni.
2: Hovoríme o tom, že v tých časoch to bolo oveľa náročnejšie. Keď hovoríte o tých jednotlivých športoch, ktorým ste sa ešte popri tom venovali, tam boli celkom zaujímavé aj družby medzi jednotlivými športovcami, že je to tak? Ak hovoríme napríklad o lokomotíve, že ja neviem, badmintonisti povzbudzovali futbalistov a podobne.
1: Pri zápasoch v prvej celoštátnej ligy hala na Lokomotíve, kde sa hrávala prvá liga, nezývala prázdnotou, bolo tam 300 až 500 ľudí a samozrejme športovci z iných odvetví prišli fandiť, my reci prosne sme fandili tiež na ich zápasoch.
2: S badmintonom ste precestovali svet. Aké sú spomienky na tie jednotlivé cesty? My sme sa už o tom niekoľkokrát rozprávali, že boli aj krajiny, kde vám núkali to, aby ste tam zostali, aby ste si zobrali občianstvo, aby ste sa venovali badmintonu, ale vy ste sa vrátili domov, do Košíc.
1: Vždycky ma to ťahalo domov, kde som vyrastal. Boli sme 4 deti, vyrastali sme skromne. Najväčšie zážitky som mal na Cypre, kde sa mi 4-krát podarilo veľké veci, kde o 20-30 ročných hráčov, mladších hráčov som porážal. Krajiny Blízkeho východu tiež som hral v niektorých štátoch, v Turecku, Iráne. V týchto štátoch je badminton domenou, haly preplnené hráčmi.
0: Dodajme ešte, že Jaroslav Kozák počas hráčskej kariéry dosiahol 119 víťazstiev v prvej federálnej lige. Bol reprezentantom Československa v rokoch 1968 až 1974 a trojnásobným bronzovým medailistom vo štvorhre na All England seniorov. Čest jeho pamiatke.
3: Rádio Regina Východ. Osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Denný pohybový režim detí v súčasnosti bohužiaľ nezodpovedá ich potrebe. Málo spia, zle sa stravujú, nechce sa im byť na čerstvom vzduchu a často nevedia ani v 10 rokoch poriadne chytiť loptu. Deťom pritom pohyb nesmierne pomáha vytvárať správne návyky a priaznivo ovplyvňuje ich telesný vývoj. Pokračuje Dávid Kaško z Ústavu telesnej výchovy a športu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
2: Pokiaľ to nie je niečo ako skolióza, ktorá sa volá idiopatická, ktorá môže nastať z ničoho nič, nevieme prečo, ale pokiaľ je tam absencia toho pohybu, to môže byť jeden z tých aspektov, ktorý je práve spúšťať, že to dieťa nemá dostatočné spektrum toho pohybu na ten vývoj. Veď si všimneme, deti prirodzene zdravé sa chcú hýbať. A my, keď nám skáču po hlavách, už nám je toho veľa a ich nutíme sa práve pritomiť. A to nie je to správne, čo by sme mali robiť. Čiže ten pohyb práve môže byť tá prevencia a zároveň aj liečba voči týmto negatívnym stavom, ktoré môžu nastať. Ja napríklad môžem povedať, že moji rodičia ma motivovali k pohybu, ale oni neboli nejakí športovci. Ako je možné, že ja som začal behať maratóny, ironmany? No bolo to o tom, že oni mi vytvárali podmienky v tom, že čo sa mi páčilo, to ma podporovali, nebránili mi. Toto sa ti páči, chceš robiť to? Ideš robiť to. Že bude to osobný príklad alebo podpora z našej strany detí k tomu, aby sa hýbali.
1: Koľko pohybovej aktivity denne potrebuje dieťa a ako začať s cvičením, dozviete sa zajtra.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Staňte sa spolutvorcami vysielania Rádia Regina Východ. V čase od 1. do 9. augusta od vás očakávame tip na najlepšiu kuchárku či kuchára vo vašom okolí. Na niekoho, kto má nielen šikovné ruky, ale aj fantáziu. Dokáže uvariť či upiecť niečo, čo je jedinečné v širokom okolí a môže naše vysielanie obohatiť netradičným receptom. Informáciu s krátkym popisom, prečo je to podľa vás najlepší kuchár či najlepšia kuchárka, spolu s kontaktmi zašlite na mailovú adresu letnahra@stvr.sk. V pondelok 10. augusta vyberieme najzaujímavejší tip a odmeníme ho darčekom, víkendovým pobytom v kúpeľoch Lúčky. Staňte sa spolutvorcami vysielania Rádia Regina Východ. Sme vašim rádiom.
1: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
2: Zelená vlna.
3: O minútu bude pol dvanástej, pridávame správy z dopravy. Na výjazde z Kešmarku na Spišskú Belú sa zrazili dve osobné autá, zdržíte sa tam 5 minút. Kolóna sa stále tvorí aj na výjazde do Popradu z Hozelca, zdržíte sa asi 10 minút. Cestárov stretnete v Košiciach Krásnej, opravujú tam most ponad Hornát, prejdete striedavo. V Kračunovciach opravujú hlavnú cestu, prejdete striedavo a v obci Dúbravka v okrese Michalovce rovnako opravujú hlavnú cestu. Premávku tam riadia semafory. Videli ste tiež radary za Litmanovou smerom na Starú Ľubovňu a merajú aj v Košiciach na triede KVP smerom k Optime. Dávajte si na cestách pozor.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Z Rádia Regina Východ želáme príjemné štvrtkové predpoludnie. Počuli ste už o Marion Donovanovej. Táto invenčná Američanka stojí za vynálezom jednorazových nepremokavých plienok pre deti, čím uľahčila život mnohým mamám. Celkovo sa považuje za jednu z najúspešnejších žien svojej doby. No a jej príbeh vám priblížime už po pesničke.

0: Rádio Regina Východ, vynálezy a vynálezcovia s historikom Jánom Zachariášom.
1: Pekný pracovný deň vám prajem, milé poslucháčky a poslucháči. Pre vás pracovný, ale ako trávia svoj čas také bábetka, rastú a po každej stránke sa vyvíjajú. My do ich vnútra neprenikneme, za to však vieme, že zväčša sú spokojné, keď odpočívajú v postielke alebo kočiariku. Niečo sa asi deje, keď začnú plakať. Najčastejšie dávajú signál, že ich treba prebaliť. Keď sú opäť v suchu, všetko je v poriadku, ibaže čo s použitými plienkami? Tak veru. Bolo to nie až tak dávno, čo sa špinavé plienky čistili, vyvárali, prali, sušili. Dnes maminy jednoducho vymenia jednorázové plienky a je pokoj. Ale skôr ako sa objavili jednorázové plienky, krokom vpred bol vynález nepremokavých plienok, ktoré sú i dnes do tých jednorázoviek členené. V roku 1946 sa rozhodla nepremokavosť plienok riešiť Američanka Marion Donovanová. Hoci už aj skôr existovali rôzne spôsoby, ako zabezpečiť lepšiu absorpciu toho, čo dieťa po sebe v plienkach zanechalo, nikto ešte nenavrhol spôsob, ako zariadiť, aby tieto plienky nepresakovali a neznečistili oblečenie dieťaťa alebo jeho postielku. Nehovoriac už o tom, že často prané plienky časom spôsobovali nepríjemné pocity dieťaťa i zvýšené riziko podráždení pokožky. Danvenová začala používať nylonovú padákovú tkaninu, z ktorej urobila vnútornú vrstvu plienky, pričom látkový povrch bol na vonkajšej strane. Nepremokavá časť sa dala ľahko vyčistiť a naďalej zabraňovala prieniku tekutín pri ďalšom použití. Mimochodom, svoje plienky začala testovať na vlastných deťoch. Svoju prácu si dala patentovať roku 1951. Vynález sa však u tradicionalistov stretol s určitým odporom, pretože veľa ľudí ho považovalo za nezvyčajný, aj keď bol praktický, trvalo nejaký čas, kým sa dostal do širšieho povedomia. Lenže Danvenová bola zároveň schopná podnikateľka. Nápad teda realizovala s istou spoločnosťou a nové plienky sa začali vyrábať vo veľkom. Ešte dodám, že nakoľko získala aj kopec iných patentov, bola pred 10 rokmi uvedená do Národnej siene slávy vynálezcov vo virgínskom meste Alexandria. O týždeň vám prezradím, čo majú spoločné napríklad taký Napoleon a vynález konzervy. Teším sa na vás.
0: Rádio Regina Východ, vynálezy a vynálezcovia s historikom Jánom Zachariášom.

0: Ak ste dostatočne odvážni na to, aby ste v týchto horúčavách doma zapli rúru, tak môžete využiť tip na prípravu pečeného kuraťa. Ponúkne vám ho dramaturgička Rádia Regina Východ Kristýna Mojžišová, ktorá najskôr porozpráva o tom, ako zvykne variť.
1: Varím len na základe odhadov. Čiže mne je niekedy aj ťažké odovzdať ďalej môj recept a varím tak, že používam veľmi málo korenín. Nie som ten typ kuchárky, ktorá keď robí jedlo, tak namieša jednu lyžičku toho, jednu lyžičku toho, jednu lyžičku toho, jednu lyžičku toho a na konci ešte lyžičku sojovej omáčky, blablabla. A výsledok je proste ten, že neviete, o čom tá chuť je a zvyčajne to prerazí len to najsilnejšie korenie, hej. Toto ja zásadne nerobím a v posledných rokoch aj kvôli iným zdravotným obmedzeniam varím skoro úplne bez oleja alebo len s minimum oleja. Takže moja kuchyňa musí byť rýchla, nesmie zostať po nej veľa špinavého riadu a musí byť taká, že to korenie, ktoré tam dám, je cítiť, že je to presne to jedno, maximálne dve korenia. Kuracie prsia sú nielen moje obľúbené jedlo, ale aj nevyhnutné jedlo zo zdravotných dôvodov. Takže tých spôsobov prípravy je viacero, ale taký úplne najobľúbenejší a najčastejšie u nás používaný sú kuracie prsia alebo aj celé kura pripravované v sáčku na pečenie. Ja si kura umiem, očistím, veľmi jemne ho nasolím a takto upravené kurča dám do sáčku na pečenie, celé to upevním, zaviažem, položím do rúry a nechám na nejakých 150 až 180 stupňov piecť. To kurča je bez oleja, ono pustí šťavu, je veľmi také šťavnaté, chutné, prepečené. Ja si zvyknem k tomu robiť šalát alebo rýžu čisto na vode. Takže bez kvapky oleja, bez použitia nejakých iných korenín, má to úplne všetky chute, ktoré to má mať.
0: To bol teda tip na úpravu kuracích prs, ktorý vám poskytla dramaturgička Rádia Regina Východ Kristýna Mojžišová. No a my vás chceme ešte v závere vyzvať, aby ste sa zapojili do našej letnej hry o zaujímavé ceny. Až do 9. augusta od vás očakávame tip na najlepšiu kuchárku či kuchára vo vašom okolí, na niekoho, kto má nielen šikovné ruky, ale aj fantáziu a dokáže uvariť či upiecť niečo špeciálne. Informáciu s krátkym popisom, prečo je to podľa vás najlepší kuchár alebo kuchárka spolu s kontaktom, zašlite na mailovú adresu letnahra@stvr.sk. No a najzaujímavejší mail vyberieme v pondelok 10. augusta a poslucháča, ktorý nám poslal tip, odmeníme darčekom víkendovým pobytom v kúpeľoch Lúčky.
2: Kúp mi deň, kúp mi noc,

0: Dospievala Lenka Filipová, blíži sa práve poludnie a s ním aj spravodajský rádiožurnál. Krátko na to prinesieme hudobné pozdravy a potom už príde na rad naše popoludnejšie vysielanie, v ktorom sa dnes dozviete podrobnosti o rekonštrukcii kostola v Hanušovciach nad Topľou. Hovoriť budeme aj o ekologických formách stravovania, no a prinesieme vám zopár zaujímavých receptov z čínskej kuchyne. Dnes predpoludním tu boli s vami Pavol Gédra, Danuša Reginová. Ďakujeme za pozornosť a prajeme ešte pohodový štvrtok.
1: Ak premýšľate, kam sa vybrať na turistiku na východe Slovenska, máme tu pre vás pozvánku. Staňte sa súčasťou dobrodružstva v cykle na túru s rádiom Regina Východ. Vyrazíme 15. augusta po stredne náročnej trase vedúcej vyhliadkami nad Gelnicou na Žakarovský vrch so zostupom do Turzova k jazeru a po náučnom chodníku Riny späť do Gelnice. Túra je dlhá 14 km s prevýšením 500 metrov. Zraz je 15. augusta na železničnej stanici v Gelnici o 8:20. Viac informácií nájdete na webe Rádia Regina Východ a na sociálnych sieťach. Tešíme sa na vás.
2: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. Už tento piatok a sobotu na tradičný festival plný zábavy do Kluknavy. V sobotu na obľúbené štítnické hradné hry do malebného štítnika, na tretie kolo bežeckých pretekov Zemplínsky extrém Hámorská 20 do Remeckých Hámrov, aj na jedinečnú jazdu retrovlakom z Košíc na krásny Gemer a do Betliara. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
3: Zažite historickú atmosféru podujatia Štítnické hradné hry. V sobotu 8. augusta vás pozývame do Štítnika na výnimočný ročník, ktorý v areáli Vodného hradu opäť oživí stredovek. Užite si historické šermiarske vystúpenia, prednášky o dravcoch, interaktívne atrakcie pre malých aj veľkých, či virtuálnu prehliadku kostola aj čaro Gemera. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od štvrtka Zlatý bažan Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku Zlatý bažan Radler šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke Zlatý bažan Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Európska komisia žiada zrušiť alebo zmeniť sporné uznesenia k zonáciám národných parkov. SNS vyzvala ministra Tomáša Tarabu, aby okamžite... Mimovládnym organizáciám chýbajú niektoré informácie, ako majú postupovať po zániku novely, ktorú koalícia po náleze Ústavného súdu už neopravila. Na juhu Libanonu prvýkrát od zavedenia prímeria zomreli izraelskí vojaci. Izraelská armáda reagovala obnovením útokov proti Hizbaláhu. Príjemné poludnie, pri počúvaní vás vítá Otto Gerner.
0: Rádiožurnál.
1: Reforma národných parkov môže byť opäť ohrozená. Podľa štátneho tajomníka Enviro rezortu Filipa Kufu minister Tomáš Taraba narazil na Európsku komisiu. Tá má problém s niektorými spornými ustanoveniami, ktoré vláda prijala v júli. Na ich zrušenie ministra vyzvala aj Slovenská národná strana, ktorá ho na post nominovala. Tomáš Taraba označil reformu národných parkov za príkladnú.
2: S reformou národných parkov začala ešte vláda Igora Matoviča. Vtedajšie vedenie ministerstva životného prostredia na ňu naviazalo 450 miliónov eur z plánu obnovy. Súčasné vedenie Envirorezortu v nej tak muselo pokračovať, no finalizáciu zonácií niekoľko raz odložilo pre nezhody v koalícii aj s odborníkmi či ochranármi. Nakoniec ju vláda schválila v júli aj s novým uznesením. Práve to je podľa štátneho tajomníka Filipa Kufu kameňom úrazu.
3: Európska komisia nám potvrdila, že dôrazne žiada, aby tieto sporné uznesenia boli buď zrušené, alebo boli zmenené. Keď nedojde k zmene, stále momentálne ostávame v rovine, že 450 miliónová platba ostáva v ohrození.
2: Keď vláda schvaľovala zonácie národných parkov Malá Fatra, Nízke Tatry a Poloniny, uzniesla sa aj na tom, že štátne pozemky pod správou národných parkov budú aj naďalej obhospodarovať Lesy Slovenskej republiky. Minister Tomáš Taraba tvrdí, že Agrorezort a Envirorezort spolu majú podpísať memorandum.
4: Bude úplne každému očividné a jasné, že Lesy Slovenskej republiky nebudú mať žiadnu správu nikde na žiadnych územiach. Až vtedy my vieme s Európskou komisiou sa vôbec o tom baviť.
2: Slovenská národná strana ministra vyzvala, aby okamžite zvolal vládu a navrhol zrušenie problematických uznesení. Z písomného stanoviska citujeme.
5: Minister Taraba už po niekoľkýkrát konal na vlastnú zodpovednosť bez vypočutia štátneho tajomníka Filipa Kufu. Riadenie ministerstva nemôže fungovať ako riadenie súkromnej firmy bez rešpektovania názoru kolegov.
2: Milan Olekšák z iniciatívy My sme les hovorí, že vláda má na zrušenie uznesení čas do konca mesiaca.
6: Aby sa reforma národných parkov dokončila, stačí zrušiť tie tri uznesenia a myslím si, že to riziko by odpadlo.
2: Progresívne Slovensko vyzvalo Filipa Kufu, aby zverejnil odpoveď od Eurokomisie, na ktorú sa odvoláva. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Zákon o mimovládnych organizáciách, ktorý Ústavný súd označil za protiústavný, už definitívne zanikol. Od nálezu uplynulo 6 mesiacov bez toho, aby ho parlament upravil v súlade s ústavou. Mimovládny sektor to oceňuje, no zároveň upozorňuje, že organizáciám stále chýbajú konkrétne usmernenia, ako postupovať po zrušení zákona. Rezort spravodlivosti tvrdí, že svoje kompetencie si splnil.
7: Sprístupňovanie informácie prostredníctvom zákona o slobodnom prístupe k informáciám, zverejňovanie darcov, výkazov príjmov a výdavkov mimovládnych organizácií označil Ústavný súd za nepripustný zásah do práva na súkromie či na ochranu osobných údajov. Argumentoval, že transparentnosť sa uplatňuje na kontrolu štátu a verejného sektora. Mimovládne organizácie a ich darcovia sú však súkromné osoby a v takýchto prípadoch nie je možné zverejňovať o ich majetkoch informácie. Od nálezu Ústavného súdu uplynulo pol roka, no mimovládky stále nemajú kompletné postupy, ako konať, približuje riaditeľka Via Juris Katarína Batková.
8: Ministerstvo spravodlivosti vydalo krátke usmernenie k skončeniu vybavovania infožiadostí, ale sme nedostali stále usmernenie vo vzťahu k zverejňovaniu faktúr, objednávok a zmluv. Nie je zrejme, do akej miery máme ešte zachovávať zverejnené faktúry na webových stránkach, akým spôsobom pristupovať k archivácii infožiadostí a registrov.
7: Stanovisko ministerstva spravodlivosti tlmočí hovorkyňa Barbora Škulová.
9: Usmernenia k zverejňovaniu faktúr, objednávok a zmluv a aj do akej miery majú zachovávať zverejnené faktúry na webových stránkach nespadajú do kompetencie rezortu spravodlivosti. Čo sa týka archivácie infožiadostí, vydali sme stanovisko, že zrušením zákona zanikajú aj všetky povinnosti vyplývajúce z neho, a teda aj archivácia infožiadostí z obdobia, kedy bol zákon platný.
7: Ktorého rezortu je to kompetencia, však rezort neuviedol. Implementácia zákona bola síce krátka, no organizáciám priniesla dodatočné administratívne náklady, hovorí predseda komory mimovládnych organizácií Marcel Zajac.
10: Zmena managementu, zmena procesov, zmena interných pravidiel v tých organizáciách. A to už boli pomerne zložitejšie náklady, lebo tieto zmeny môžu realizovať len výkonní riaditelia, prvej väčšine za pomocou právnikov.
7: Dodáva, že väčšie a stredné organizácie to stálo 10 000 eur. Aj keď bol zákon protiústavný, mimovládky sa zmierili s tým, že trovy im nikto neuhradí. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
11: Školy naprieč Slovenskom hľadajú stovky pedagogických zamestnancov. Dopyt je najmä po učiteľoch matematiky, anglického jazyka, fyziky, informatiky a slovenského jazyka a literatúry. Potvrdila to PR manažérka Alma Career Slovakia Ľubica Melcerová. Na portáli EduJobs, ktorý sa zameriava na prácu v školstve, je podľa nej zverejnených okolo 500 pracovných ponúk na pozíciu učiteľa v základných a stredných školách. Zároveň potvrdila, že najviac inzerátov, okolo 200, je z Bratislavského kraja. Najmenej ich je v Žilinskom kraji. Od začiatku týždňa do stredy evidovalo operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby 297 volaní na tiesňovú linku 155 v súvislosti s kolapsovými stavmi. Záchranári zasahovali 265 krát, pričom 171 pacientov posádky previezli do nemocníc. Najviac výjazdov mali záchranári v Nitrianskom kraji, najmenej v Trnavskom. Proces ukončenia hlbinnej ťažby uhlia na Hornej Nitre pokračuje ďalšou etapou. Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza podpísali zmluvu s ministerstvom hospodárstva na poskytnutie štátnej pomoci v tomto roku vo výške takmer 13 miliónov eur. Peniaze sú určené na financovanie mimoriadnych nákladov spojených s uzatváraním baní Nováky a Handlová. Počet bankrotov firiem sa v júli oproti júnu zvýšil takmer o štvrtinu. V konkurze či reštrukturalizácii skončilo 36 spoločností. Medziročne sa počet bankrotov zvýšil o 5,9%. Počet bankrotov bol zároveň najvyšší od novembra 2024. Informoval o tom správca úverových registrov KRIF Slovak Credit Bureau.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Prvýkrát od zavedenia prímeria medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizbalah zahynuli na juhu Libanonu dvaja izraelskí vojaci. Izraelská armáda zareagovala obnovením útokov proti Hizbaláhu, ktoré zabili jedného človeka a 12 ľudí zranili. V Ríme medzi tým pokračujú mierové rokovania medzi Libanonom a Izraelom za účastie amerických sprostredkovateľov.
12: Cieľom rokovaní je implementácia júnovej rámcovej dohody o prímerí. Ide už o 7. kolo mierových rozhovorov od marca, keď proiránske hnutie Hizbaláh vtiahlo Libanon do konfliktu na Blízkom východe tým, že zaútočilo na Izrael. V týždňoch si boje vyžiadali 4000 obetí a z domovov vyhnali viac ako milión ľudí. Hlavnou témou rokovaní v Ríme je podľa analytika Bernarda Selvana El-Kuriho postupné stiahnutie izraelskej armády z južného Libanonu, vymedzenie bezpečnostných zón a riešenie sporov na hraniciach.
13: Diskusie sa budú sústrediť na implementáciu pilotných zón, teda tých oblastí, z ktorých sa izraelské sily musia stiahnuť, aby uvoľnili miesto libanonským ozbrojeným silám.
12: Tel Aviv trvá na tom, aby odchodu izraelských jednotiek predchádzalo odzbrojenie Hizbaláhu. Jeho predstavitelia sa však rokovaní nezúčastňujú. Šéf Hizbaláhu Naim Kasim pred ich začiatkom vyhlásil, že Libanončanom prinesú len hanbu a poníženie a nešetril kritikov na libanonského prezidenta Josefa Auna.
14: Prezident nevystupuje ako rozhodná a zjednocujúca osobnosť, ale stal sa zaujatým a rozdeľujúcim, čo je nezlučiteľné s jeho úlohou a silou Libanonu.
12: Po včerajších obnovených útokoch Izraela na Libanon vyjednávači rokovania v Ríme predčasne ukončili a izraelský veľvyslanec v Spojených štátoch obvinil libanonskú delegáciu z opakovaného unikania nepravdivých informácií do libanonských médií. Americkí sprostredkovatelia neskôr oznámili, že rokovania dnes budú pokračovať. OSN v útorok vyhlásila, že väčšina vysídlených libanonských civilistov sa už vrátila do svojich domovov. Z dôvodu novej eskalácie konfliktu sú však niektorí nútení utekať opäť. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Dohoda medzi Iránom a Ománom o novej lodnej trase cez doteraz zablokovaný Hormuzský prieliv je podľa Teheránu na spadnutie. Medzinárodná spoločnosť Kepler, ktorá sleduje prevádzku v Hormuzskom prielive, uvádza, že od začiatku augusta ním preplávalo zhruba 10 lodí denne. Pred vojnou ich bolo podľa údajov OSN viac než 100.
15: Námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kazem Garibabadi tvrdí, že väčšina zásadných bodov dohody Iránu s Ománom je po troch týždňoch rokovaní už uzavretá, vrátane otázok o mape vstupných a výstupných trás. Prípadná dohoda však podľa neho neznamená úplné otvorenie Hormuzského prielivu. Dočasné severné a južné trasy má podľa vysoko postaveného iránskeho diplomata na 2 až 4 mesiace nahradiť jednotná trasa prechádzajúca cez teritoriálne vody Iránu.
1: Hovorca
15: ministerstva zahraničných vecí Esmail Bagai začiatkom týždňa opakovane zdôraznil, že do procesu nemá zasahovať žiadna ďalšia strana.
16: Situácia v Hormuzskom prielive sa zásadne nezmení, kým budú Spojené štáty pokračovať vo svojich škodlivých krokoch námornej blokáde, vojenskej agresii voči Iránu a jeho záujmom. Preto sa rokovania s Ománom zameriavajú na detaily plavby cez prieliv, no otázky vzťahov medzi Iránom a USA by sa mali riešiť až v neskoršej fáze.
15: Omán zatiaľ možné uzavretie dohody nekomentoval. Teherán plánuje zaviesť poplatok pre lode plávajúce cez tento prieliv vo výške 5 až 7 % z hodnoty nákladu. Omán rokuje o nižších poplatkoch, približne 3 % zatiaľ čo Washington odmieta akékoľvek poplatky. Americký prezident Donald Trump nedávno varoval Irán, že bude čeliť tvrdému útoku, ak sa prieliv čoskoro znovu neotvorí. Akékoľvek ústupky, ktoré by Iránu v tejto oblasti zaručili rozsiahlu kontrolu nad lodnou dopravou, by teda boli strategickým ziskom pre Irán. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Ukrajina zasiahla dve ruské rafinérie v Pakšírsku a v Jaroslavskej oblasti, uviedol to prezident Volodymyr Zelenský. V Tverskej oblasti miestne úrady informovali o poškodení logistického centra Wildberries. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty majú rozsiahle zásoby munície a tým, ktorí tvrdia opak, pohrozil väzením. Jeho frustrácia z vojny s Iránom sa podľa amerických médií stupňuje. Štát Nové Mexiko žaluje federálnu vládu za merenie vyšetrovania kauzy Jeffreyho Epsteina. Tvrdí, že ministerstvo spravodlivosti opakovane odmietlo poskytnúť informácie a žiada súd, aby im to nariadil. V Novom Mexiku mal Epstein svoj súkromný ranč, kde podľa svedkov zneužívali ženy. V poslednom júnovom týždni zomrelo v Nemecku pre vysoké teploty zhruba 9600 ľudí, informoval o tom inštitút Roberta Kocha. Vedenie FIFA sa ospravedlnilo v súvislosti s kontroverzným plánom predať podiely na budúcich ziskoch z majstrovstiev sveta súkromným investorom. Na stretnutí v marockom Rabate však prítomní členovia FIFA plne podporili svojho prezidenta Gianniho Infantina. Marocké úrady vyšetrujú 90 ľudí v súvislosti s udalosťami v španielskej Seute, kam sa minulý týždeň podľa španielských úradov ilegálne dostalo z Maroka 72 tisíc ľudí. Tvrdí to Marocké združenie pre ľudské práva AMDH. Marocké úrady počty vyšetrovaných neuviedli.
1: Rakúska vláda od jesene zjednoduší opatrenia na ochranu pred horúčavami pre domácnosti a školy. Rastúci počet horúcich dní predstavuje pre mnohých obyvateľov vážne zdravotné riziko. Organizácia Greenpeace požaduje komplexnejšie riešenie a opozícia za vládny návrh kritizovala s tým, že je nedostatočný či energeticky náročný.
17: Rakúski vlastníci či nájomníci bytov v súčasnosti čelia značným prekážkam, ak si chcú nainštalovať klimatizáciu. Takýto krok im musia odsúhlasiť všetci ostatní spoluvlastníci alebo družstvo. Vicekancelár Andreas Babler priznal, že to nie je ideálne.
18: V ceste by nemala stáť byrokracia, hlasovanie väčšiny ani neochota prenajímateľa. Každý by mal mať právo chrániť sa pred horúčavou.
17: Vláda sa uprostred vlny extrémnych teplôt dohodla, že od jesene schvaľovanie ochrany pred teplom domácnostiam a školám zjednoduší. Napríklad v prípade lepenia protitepelných fólií či inštalácie vonkajších žalúzií a klimatizácií. Klimatizáciu si však nemôže dovoliť každý, kritizoval vládny návrh Christian Hafenecker zo strany Slobodných.
19: Sú tu aj náklady na kúpu a inštaláciu klímy, na ktorú musíte mať.

0: Opatrenia na ochranu pred horúčavami.
1: Včera do neskorých nočných hodín v Dolnom Rakúsku zasahovalo viac ako 500 členov záchranných zložiek pri hasení lesného požiaru. Od začiatku týždňa v krajine namerali 3 dni po sebe 40 stupňové teploty, pričom v obci Bad Deutsch-Altenburg, nedaleko Slovenska, padol včera absolútny teplotný rekord 41,2 stupňov Celzia. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
2: Stručne z regiónov.
3: Radovan, Kondrlík, Nová Ves. V obci so 470 obyvateľmi pri Veľkom Krtíši začali stavať novú v poradí štvrtú bytovku za 10 rokov. Stavby vedúci Tomáš Bojtoš.
4: Základová doska je už hotová. Teraz začíname murovať, teda zvislé konštrukcie, nosné steny, obvodové. Dobu realizácie máme 2 roky. Do začiatku budúceho roka už by sme mali byť pod strechou.
3: O 16 bytov v projekte za asi 1 200 000 eur, ktorý je financovaný zo štátneho fondu rozvoja bývania, majú obyvatelia veľký záujem.
5: To by sme boli radi, lebo ja mám aj dvojmesačné bábetko.
6: Pravda, že by som privítal nový byt. Aj matka, aj sestra.
7: No to je dobré, lebo tu sú veľa mladí, čo potrebujú bývanie.
8: Klaudia Urdová, Hrušov. Hontianska obec s vyše 700 obyvateľmi a lazníckymi usadlostiami je pre turistov atraktívna predovšetkým v tradičnej ľudovej kultúre odevu, bývania. Nechýba ani funkčná kovácka výhňa či historická pálenica. Turizmus v obci vďaka výskumno-vývojovému projektu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici má turistom v najbližšom období priniesť ekonomicky výhodné balíčky, ktoré aktuálne ponúkajú v novom turistickom centre. Pokračuje starostka Mária Augustín.
9: V rámci projektu sa snažíme aj o to, aby sme nastavili to prepojenie medzi ubytovateľmi, poskytovateľmi služieb a obcov, aby sme si navzájom pomáhali a využili ten potenciál spoločne.
10: Robert Lata, Prešov. Fanúšikovia folklóru si počas najbližších dní v meste prídu na svoje. Na pešej zóne sa totiž večer začne prvý ročník festivalu Krajina tradícií. Nepredstavia sa však iba domáce súbory, ale aj z Poľska, Litvy, Ukrajiny a Bulharska. Riaditeľka prešovského PKO Barbora Rusiňáková hovorí, že ich presvedčil úspech festivalu katalánskej kultúry spred 2 rokov.
11: Prišlo vyše 600 účinkujúcich z Katalánska a videli sme, že Prešovčania to naozaj ocenili. Týmto medzinárodným festivalom chceme ukázať, že tradície a folklór je to, čo nás všetkých spája. Preto aj to motto Rôzne krajiny, jedna tradícia.
2: Rádiožurnál Šport.
12: Naši hokejisti do 18 rokov postúpili medzi najlepšiu štvoricu na turnaji Hlinka Grecky Cup v Edmontone. V poslednom stretnutí A skupiny zvíťazili na Švajčiarskom 6-2 a do semifinále sa prebojovali z druhého miesta. Triumf Slovenska nad Helvetmi režíroval Tomáš Selič, ktorý zaznamenal 4 góly a 2 asistencie. Zverencov trénera Františka Štolca čakajú v zajtrajšom boji o finálovú miestenku Spojené štáty americké, ktoré ovládli druhú skupinu bez straty bodu. Futbalisti Dunajskej Stredy nastúpia o 20. hodine na úvodný duel 3. predkola konferenčnej ligy na náročnej pôde holandského Twente. Domácich hráčov bude podľa všetkého hnať dopredu zaplnený 30-tisícový štadión, hovorí útočník DAC Georg Igagua.
13: It's really like attractive game.
14: Čaká nás veľmi atraktívny a zaujímavý zápas. Práve pre takéto chvíle hráme futbal. Samozrejme, nebude to nič jednoduché. Vieme, že súpera bude hnať dopredu zaplnený štadión. Pre niektorých z nás to bude nová skúsenosť, ale na ihrisku odovzdávame maximum.
12: Priamy prenos zo zápasu prinesie televízny Šport. Kapitán Milan Škriňar si v drese Fenerbahče zaknihoval dôležité víťazstvo 2-0 v úvodnom súboji 3. predkola Ligy majstrov nad rakúskym Šturmom Graz. V Európskej lige sa proti sebe postavili dvaja slovenskí tréneri. Na konci sa radoval kormidelník Ferencvárošu Baláš Borbej, ktorého zverenci uspeli s Górnikom Zabrze, ktorý vedie Michal Gašparík 1-0. V drese hosti odohral náš útočník Erik Prekop 62 minút. Po neúspešných rokovaniach s Bešiktašom mierí bývalý hráč Liverpoolu Mohamed Salah do iného tureckého klubu Trabzonsporu ako voľný hráč. Majstra anglická Arsenal posilní brazilský stredopoliar Bruno Guimarães. Newcastle zaňho zinkasuje 75 miliónov libier. Na atletickom svetovom šampionáte do 20 rokov v americkom Eugene sa náš šprintér Richard Machata predstaví vo finále v behu na 100 metrov. Druhé semifinále zvládol parádne, keď časom 10,38 sekundy obsadil tretie miesto a postúpil medzi najlepších 9 juniorov sveta.
15: Ja som dúfal v to, že si zbehnem aspoň osobák. Nakoniec som sa dostal do finále, síce osobák to nie,

0: ale tak som veľmi šťastný, naozaj vôbec som toto nečakal a tak podarilo sa.
1: Do finále v skoku do diaľky postúpila Anna Švaňová výkonom 607 cm. Finálové zastúpenie budeme mať aj v behu na 3000 metrov. Cez prekážky Anna Svrček prišla vo svojom druhom behu do cieľa ako šiesta a zaradila sa medzi 16 najlepších junioriek. Tenisový turnaj v Montreale prišiel o najvyššie nasadeného hráča. Nemec Alexander Zverev prehral v druhom kole s Holandianom Krikspúrom 7-6, 2-6, 4-6. Na ženskom turnaji v Toronte sa do ďalšej fázy kvalifikovali Švajčiarka so slovenskými koreňmi Belinda Benčičová, Kazaška Rybakinová a aj Američanka Pegulová. Lúči sa úradujúca šampiónka Wimbledonu Linda Nosková.
2: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
3: Národniari vyzývajú svojho nominanta ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, aby inicioval zvolanie vlády a navrhol zrušenie uznesení k zonáciám národných parkov. Reagujú na vyjadrenie štátneho tajomníka rezortu Filipa Kufu, podľa ktorého mu Európska komisia pri zonáciách dala za pravdu a nadalej sú tak ohrozené peniaze z plánu obnovy. Minister tvrdenia označil za fabulácie. Maďarsko predĺžilo výstrahu 3. stupňa pred horúčavami do piatkovej polnoci. Jadrová elektráreň Paks podľa najnovších údajov vyrába iba 230 MW namiesto nominálneho výkonu 2000 MW. Extrémne horúčavy trápia aj hydinárov, zaznamenávajú nižšiu produkciu vo výkrme kurčiat aj pri slepačích vajciach. Pre horúčavy vzrástol aj ich úhyn.
2: Rádiožurnál Počasie.
4: Dnes ešte postupné pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. Zajtra má byť oblačno až zamračené, ojedinele dážď, prehánky a búrky. Nočná teplota 25 až 15, denná vystúpi na 27 až 33, na severe 21 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor do 50 km za hodinu, v nárazoch do 70 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
3: Za pozornosť vám ďakuje vedúca vydania Jana Ponická, od mixážneho pultu Juraj Tima a zo štúdia Peter Štern, Kamil Kolenič a Otto Gerner.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: Bude 12 hodín a 23 minút.
2: Zelená vlna.
5: Neprejazdný vjazd do Lehníc, kolóny na vjazdoch do Ružomberka. Pokračujeme správami z dopravy. Na vjazde do Lehníc zo štvrtka na ostrove zasahujú záchranári, úsek hlásite ako neprejazdný v oboch smeroch. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej si v kolónach počkáte 10 minút. V Šoporní v okolí hlavnej križovatky je pre hody zvýšený pohyb chodcov, najmä detí, prechádzajte opatrne a ohľadu plne. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah, premávku riadia semafory. Navyše cesta číslo 502 medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre opravu uzavretá úplne. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Zajtra ráno uzavrú R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce prestavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka povedie cez mesto. Obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
6: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák, smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
2: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
7: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
8: Piati proti piatim. Už čoskoro.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: Hudobné pozdravy.
1: Potreba zdieľania sa je súčasťou nášho prežívania. Či už s niekým zdieľame každodennosť, rozprávame o bežných starostiach a radostiach, alebo sa stretávame s priateľmi, ktorých sme dlho nevideli a hovoríme im o uplynulom období. Je úžasné môcť zdieľať svoje prežívanie, to, čo sa nám deje v živote s ľuďmi, ktorých si vážime, ktorým dôverujeme, pretože prostredníctvom zdieľania prežívame opätovne tie emócie, ktoré sme v daných situáciách zažili. Zdieľame radosť alebo vyplavujeme smútok. Dnes budeme spoločne zdieľať radosť a poďakovanie v spoločnosti vašich blízkych oslavujúcich výročia a narodeniny. Srdečne vás pozdravujú a pokojné popoludne želajú Adriána Jenčová, Pavol Gédra a Mária Gavalová. Aj dnešná hodinka plná gratulácií a prianí nás zavedie do rôznych kútov východného Slovenska. V prvej polovici postupne navštívime Košice, Lipany, Košice Myslavu, Jakubovú Voľu a Hencovce. Prvý pozdrav, lásky plný, smeruje do Košíc a je tohto znenia. Láska moja, Andrejka, som rád, že na tú lavičku si sadáme už 15 rokov a v našich srdciach je to rovnaké, aké to bolo predtým. A hoď sa to v poslednej dobe zmenilo, pretože som musel odísť za prácou do zahraničia, chcem, aby si vedela, že na teba stále myslím a veľmi mi chýbaš. Najradšej by som už bol s tebou v Bardejove, sedel v altánku a mal ťa pri sebe. Je to už skoro 15 rokov, čo sme spolu. Si úžasná žena, od ktorej by sa mohli učiť mladé dievčatá, aby vedeli, čo to znamená rešpekt, láska, pokora a trpezlivosť. Veľmi ťa milujem, chýbaš mi. Tvoj Lukinko. Uvidíme sa opäť na Vianoce. Šediem sebe.

Dvojica pozdravov teraz už smeruje do Lipian za pani Lenkou Lukáčovou. Ako prvý sa jej prihovorí manžel nasledovným blahoželaním. Kyticu ruží v tento krásny deň darujem tebe zo srdca len. A už iba jedno prianie v srdci mám, všetko najlepšie k 40. narodeninám. Nech máš život ako sen, užívaj si tento dôležitý deň. Všetko najlepšie ti želá manžel Martin.

Stále ostávame v Lipanoch v spoločnosti pani Lenky Lukáčovej, ktorej patrí aj tento pozdrav. Milá Lenka, dnes oslavuješ krásnych 40 rokov. Je to vek, kedy žena začína druhú mladosť. Stále môžeš chodiť von medzi mladých, ale netreba sa zľaknúť, keď ťa oslovia teta. Máš už mnoho zážitkov, skúseností, vieš odhadnúť ľudí aj príležitosti, ktoré máš pred sebou. Hoci si v živote zažila veľa pekných chvíľ, zažila si žiaľ aj veľa ťažkých. Napriek tomu si zostala milá, nápomocná a veselá. Prajeme ti hlavne pevné zdravie, dobrú náladu, optimizmus, vitalitu, veľa kreatívnych nápadov a veľa lásky od tvojho milovaného manžela Martina. To ti úprimne prajú Helenka, Matúš, Zlatka a Adrián.

Narodeniny dnes oslavuje aj pani Lucia Sedláková z Košíc Myslavy. Adresované sú jej tieto slová. Milá dcéra Lucia, čo k sviatku prijať? Hádam zdravie, šťastie a lásku od najbližších. K narodeninám ti prajem nádej, pretože v nej je sila. Prajem ti šťastie, v ňom je krása. Prajem ti lásku, pretože bez nej je človek sám. Nech je krásny tento deň, ktorý patrí tebe len. Nech sa ti splní každé želanie a obíde ťa všetko sklamanie. Všetko najlepšie, Lucia. Veľa ďalších rokov, veľa šťastných krokov, veľa dobrých vecí želáme ti všetci. K 40. narodeninám ti prajem všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania. Tvoja mama.

0: je krajšie než predtým. Nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Naše ďalšie rozhlasové kroky smerujú do Jakubovej Vole za pánom Jánom Puškašom a blízky mu pri príležitosti narodenín venujú tieto slová. Drahý náš oslávenec, milovaný Janko, 60-ka je nádherný míľnik. Je to čas, kedy sa môžeš s hrdosťou obzrieť späť na všetko, čo si vybudoval a s úsmevom hľadieť vpred na všetko, čo ťa ešte čaká. Pre celú našu rodinu si pevnou oporou, skvelým chlapom a človekom s veľkým srdcom. Ku krásnemu jubileu ti z celého srdca prajeme najmä pevné zdravie, neutíchajúcu životnú energiu, božský pokoj v duši a nespočetné množstvo dôvodov na úsmev. Nech ťa láska, ktorú okolo seba rozdávaš, sprevádza každým jedným dňom. S tou najväčšou láskou a úctou ti k sviatku blahoželajú manželka Gabriela, dcéra Dominika s manželom Martinom, synovia Marek, Ján s celou svojou rodinou a Stanislav. S láskou a úctou sa pripája svokra Mária. Špeciálne a tie najsilnejšie objatia ti posielajú tvoji milovaní vnuci Damián a Adam. Na tvoje zdravie!

Počtom rokov rovnaké jubileum oslavuje aj pán František Palenčík z Hencoviec a aj jeho blízky ho obdarujú nasledujúcim pozdravom. Milý otec, dnes oslavuješ krásnych 60 rokov života. Vždy si bol človekom, ktorý sa nebál žiadnej práce, ochotne podal pomocnú ruku a vedel poradiť každému, kto to potreboval. Tvoje ruky vybudovali veľa. Príroda a zvieratá sú pre teba nielen záľubou, ale aj súčasťou života, ktorý žiješ. Si človek, ktorého si všetci vážime pre jeho pracovitosť a pevnú vôľu. Pri tejto vzácnej príležitosti ti prajeme najmä pevné zdravie, veľa síl, pokoj v duši, radosť z každého nového dňa a ešte mnoho krásnych chvíľ v kruhu rodiny. Nech ťa na každom kroku sprevádza Božie požehnanie, spokojnosť a láska. S láskou a úctou ti blahoželajú manželka Anna, syn Pavol s manželkou Alexandrou a vnučkou Alinkou, dcéra Zuzana s manželom Martinom a vnučkami Andrejkou a Danielkou a najmladší syn Matúš. Ku gratuláciám sa pripája aj mama. Všetko najlepšie k 60. narodeninám.

Budeme pokračovať v rozdávaní blahoželaní oslávencom z Kladzian, Bardejovskej Novej Vsi, Kráľoviec pri Košiciach, Vyšnej Myšle, Výbornej a z Humenného. A už sa obrazne nachádzame v Kladzanoch. Najbližšie minúty rozhlasového vysielania strávime v spoločnosti pána Milana Dvoriaka, ktorému odovzdáme dva pozdravy. Milý Milan, dnes oslavuješ svoje krásne 70. narodeniny. Pri tejto výnimočnej príležitosti ti z celého srdca prajem najmä pevné zdravie, veľa lásky, šťastia, pohody a radosti z každého nového dňa. Pred 23 rokmi si vstúpil do môjho života a odvtedy si mojím verným spoločníkom, oporou a človekom s veľkým srdcom. Ďakujem ti za všetky krásne chvíle, za starostlivosť, porozumenie a lásku, ktorou ma každý deň obdarúvaš. Nech ti život ešte dlho prináša dôvody na úsmev, nech ťa sprevádza zdravie, spokojnosť a pokoj v kruhu najbližších. Nech sa ti splnia všetky sny a želania, ktoré nosíš vo svojom srdci. S veľkou láskou a vďačnosťou ti k životnému jubileu blahoželá tvoja milujúca Euka.

a do Kladzian letí aj druhý pozdrav určený pánovi Milanovi Dvoriakovi. Milý brat, švagor a ujo, dnes sa dožívaš krásnych 70 rokov. Roky letia v rýchlom vetre, že človek ani nenazdá sa. Zrazu plecia tuhšie cítia ťarchu, čo rôčik s rôčkom zbieral. Zrakom duše pátraš v diali, spomienky sa ti roja v mysli i tie, čo radosť prinášali, i tie, čo smútok v dušu vtisli. Hoc sa myseľ ešte viackrát v spomienkach k predošlým rokom vráti, radšej sa smelo napred pozri na to, čo ešte život dá ti. Život nezačína ani nekončí v 70-ke. Je to nádherný vrchol, z ktorého je najlepší výhľad. Prajeme ti, nech každý deň sviatkom bude, prinesie radosť, lásku, šťastie. To ti prajú sestra Anna a švagor Ján s celou rodinou. Najmenší Amálka, Anetka, Stanko a Jarko posielajú Ujovi pusu.

Blízky sa prostredníctvom rozhlasového vysielania prihovoria aj pani Marte Kendrovej z Bardejovskej Novej Vsi. Milá krstná Martuška, týmto pozdravom ti chceme popriať všetko najlepšie ku krásnym 45. narodeninám. Prajeme ti veľa lásky, zdravia a Božieho požehnania. Ďakujeme, že si si stále vedela na nás nájsť čas a že si chcela s nami tráviť svoj čas. Ďakujeme za spoločné chvíle, zážitky a dovolenky. Máme ťa radi. S láskou tvoje krstné deti Boris, Viktor, Anna Mária a Joachim.

Dovršením úctyhodného jubilá sa od dnešného dňa môže píšiť pán Vladimír Juhás z Kráľoviec pri Košiciach. Pri tejto vzácnej príležitosti mu blízky adresujú tieto slová. Drahý tato, drahý detko, prajeme ti dnes všetko, po čom tvoje srdce túži, narodeniny si uži. 80 rokov žitia to Boh z lásky obdaril ťa. Daroval ti život krásny, naplnil ti túžby a sny. Životom ťa sprevádzala a stále pri tebe stála aj manželka Valika, z neba sa ťa dotýka. Ďakujeme ti za všetko, drahý tato, drahý detko. Nech je v tvojom srdci radosť, aj keď odišla už mladosť, no duch svieži zostáva a s ním dobrá nálada. Požehnanie, zdravie, pokoj Bože daj do ďalších rokov, to ti všetci želáme a s láskou obímame. Céry Danka, Marcelka a Vladka, vnúčatá Sofia, Aurel, Radko, Sára, Noemi a Nátan a zaťovia Rado, Paľo a Slavo.

Krásne životné jubileum 80 rokov oslavuje náš drahý manžel, ocko a detko František Milan z Vyšnej Myšle. Zo srdca ti prajeme pevné zdravie, Božiu milosť, pokoj v srdci a veľa požehnaných dní v kruhu rodiny. Ďakujem.

0: prostredníctvom nasledujúceho pozdravu navštívime okres Kežmarok, smerujeme za pani Máriou Potaneckou z Výbornej. Milovaná manželka, mamka a babka, k 57. narodeninám ti zo srdca prajeme najmä pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, Božieho požehnania a spokojnosti. Nech ťa každý deň sprevádza úsmev, radosť a pocit, že si obklopená ľuďmi, ktorí ťa veľmi ľúbia. Ďakujeme za tvoju starostlivosť, obetavosť, trpezlivosť a lásku, ktorou naplňaš náš domov. Si srdcom našej rodiny a sme vďační, že ťa máme. Nech sa ti splnia všetky sny a nech je každý ďalší rok plný krásnych chvíľ, zdravia a rodinnej pohody. S láskou manžel Ľubomír, deti Marek s manželkou Martinou, Ľubomír s manželkou Máriou, Lenka s manželom Šimonom a vnúčatká Elenka, Zuzanka, Barborka, Mário, Veronika a Jurko, ktorí babku silno objímajú a posielajú jej veľa pusiniek a objatí.
1: Na zdraví!

a neobídeme ani pána Alexeja Tkáča z Humenného a na záver dnešného vysielania mu je venovaný pozdrav tohto znenia. Drahý manžel, otcino a detko, celý život si bezpečne vozil ľudí do ich cieľov. Dnes ťa tvoja vlastná životná trať priviezla do nádhernej stanice s číslom 70. Z celého srdca ti chceme poďakovať za všetku starostlivosť a otcovskú lásku, ktorou si nás na našej spoločnej ceste sprevádzal. Ďakujeme ti za tvoju pevnú ruku a všetko, čo si nás naučil. K jubileu ti prajeme pevné zdravie, šťastnú cestu každým novým dňom a nech na tvojom semafore života svieti už len zelená. Kolejnice, výhybky a dlhá trať, to bol tvoj svet, ktorý si mal rád. Za tie roky v Rušni, za tvoju obetavosť prajeme ti dnes len zdravie a radosť. Nech ti tvoje srdce stále v takte bije, nech sa ti v pohode a v láske dobre žije. To ti praje manželka Terézia, céry Ivanka a Marienka s manželmi a synovia Robert a Peter s manželkami. Vnúčatá Adamko, Mateo, Lenka, Evička, Alex, Jakub, Tymko a Nelka detka boskávajú.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Dobrý deň a vítajte pri počúvaní štvrtkovej relácie Na kus reči, do ktorej dnes prijal pozvanie geológ, mineralóg, doktor Pavol Mišľan z Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied. Patrí ku mladej generácii vedcov a nedávno sa stal študentskou osobnosťou Slovenska za svoju vedeckú prácu a objav nového minerálu. Pekný deň prajem, vítajte v Košickom rozhlase.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Dnes pracujete a žijete v Bratislave, ale ste východniar, tak možno nás trošku zorientujte, kde ste sa narodili, kde ste vyrastali, kde ste tú neživú prírodu objavili a obľúbili si.
2: Áno, tak ja som rodený Humenčan. V Humennom som žil v podstate celý život až do mojej vysokej školy. Chodil som tam na strednú školu, na gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu, kde som v podstate pochytil také prvé náznaky, že by ma tá príroda naozaj vedela baviť. A následne som potom išiel študovať na Univerzitu Komenského do Bratislavy, na prírodovedeckú fakultu. A doktorantské štúdium som mal potom na Ústave do Zemi SAV, kde som teda zostal už aj ako zamestnanec.
1: Aj v rámci vašho štúdia výskumu ste sa zamerali najmä na to východné Slovensko?
2: Áno, v podstate celé moje štúdium bolo zamerané na východné Slovensko, najmä na teda dve také hlavné oblasti. To jednou je Slovenské rudohorie, alebo Spišsko-Gemerské rudohorie, a druhou takou oblasťou sú skôr neovulkanické horniny východného Slovenska, čiže skôr Slanské vrchy, Vyhorlacké vrchy alebo Zemplínske vrchy.
1: Na východe ste objavili aj ten spomínaný nový minerál, tak približte nám možno viac tú lokalitu, aj výnimočnosť tohto objavu. Čím je feriandrosit C výnimočný? Dobre som to povedala?
2: Áno, dobre ste to povedal. Akože správne po slovensky by to malo byť nazvané cerum dominantný feriandrosit. Ale je to príliš komplikovaný a dlhý názov, takže feriandrosit C je skrátenie v poriadku. No, minerál sme našli na lokalite Betliar. Nachádzal sa teda v tzv. Metamorfovanej manganovej mineralizácii, ktorá sa v tom v Spišsko-Gemerskom rudohorí vyskytuje teda pomerne vzácne, je to iba na 5 lokalitách na Slovensku. A tento feriandrosit bol nájdený teda iba na tej jednej, na lokalite Betliar Julius v horninách približne ordovicko-silurského veku, čiže pomerne do starých prvohorných horninách. No a vzácny tento minerál je tým, že mal v podstate unikátne chemické zloženie a unikátnu štruktúru jeho vzorca. Čiže takýto minerál, ktorý sme tam našli na tejto lokalite, doposiaľ nikde inde na svete nájdený nebol. A takisto nebola nikde študovaný.
1: Išlo o náhodu, alebo ste predpokladali, že sa pri Betliari môže vyskytovať takéto niečo?
2: Už z historických záznamov, z prameňov sme vedeli, že tá manganová mineralizácia sa na Betliari vyskytuje. Tá bola ťažená približne v 18. 19. storočí, avšak došlo v podstate k zániku tej lokality a následnému takému strateniu. Až potom neskôr sme teda v rámci mojej dizertačnej práce, kde som sa týmto manganovým mineralizáciám venoval, tak sme sa snažili vlastne tieto stratené lokality nájsť. No a tým pádom výskum na tej lokalite Betliar bol cielený, ale až potom následným detailnejším mineralogickým štúdiom na rôznych analytických metodách, či už na Slovensku alebo v zahraničí, sme vlastne si všimli, že ten minerál feriandrosit C sa tam nachádza, čiže nález toho minerálu bol skôr náhodný.
1: Čo všetko sa musí v prírode stať, aby sa minerál s takýmto unikátnym zložením vyskytoval v danej lokalite? Čo na to má vplyv?
2: No, musí byť splnených veľké množstvo podmienok na to, aby práve tento jeden minerál kryštalizoval. Ako som už spomínal, minerál sa napríklad nachádza v manganových mineralizáciách. To znamená, že je viazaný iba na tento jeden typ. Ale na Slovensku máme rôzne ďalšie mineralizácie, či už sú to železorudné, rôzne proste niklové, rôzne ďalšie mineralizácie, čiže tento minerál je viazaný iba na manganové. Ďalej musia prebiehať na týchto lokalitách presné tlakovo-teplotné podmienky, ktoré prebiehajú, ako som spomínal, už teda väčšinou v prvohorách a v druhohorách, počas rôznych teda vrásnení, pohorí a tak ďalej. Čiže musí byť splnený teda aj ten tlakovo-teplotný fenomén, musí mať ten minerál správny vek a zároveň musí tá mineralizácia alebo to horninové prostredie, v ktorom ten minerál je, musí splňať podmienky, že musí byť napríklad obohatený o prvky vzácnych zemín, čo teda tiež nie je teda veľmi také jednoducho dosiahnuteľné v rámci teda iných lokalizácií na Slovensku.
1: Čím sú tie vzácne zeminy zaujímavé alebo špecifické?
2: No, oni sa teda nevyskytujú len tak hoci kde všade. Oni musia teda splňať takisto pri ich vzniku určité geochemické podmienky, ktoré vlastne spôsobujú, že dochádza ku koncentrácii týchto zemín a následne k ich inkorporácii, teda vstupu do štruktúry tých minerálov. No a tieto vzácne zeminy sú teda dôležité aj z toho možno ekonomického hľadiska, nakoľko sú to možno kritické nerastné suroviny, jednak pre Európsku úniu, a využívajú sa vo viacerých odvetviach, napríklad v letectve, v rôznych citlivých prístrojoch v zdravotníctve. Čiže bez nich by sme nemali napríklad ani nejakú citlivú elektroniku, takže napríklad telefóny a podobne.
1: A to sú aké zeminy?
2: Z tých zemín, ktoré sa vyskytujú v tom minerále, tak je najdominantnejšie sa tam nachádza cer. Ďalej však sa tam ešte v menších množstvách nachádza napríklad lantán, samárium, neodym. Čiže je to pomerne viacero rôznych prvkov v rôznych koncentráciách, avšak všelijaké rôzne zaujímavé, ktoré sa len tak bežne nevyskytujú.
1: Takýto minerál, ktorý ste teda vy objavili, dosiaľ nikto iný neobjavil? Ide naozaj o unikát v celosvetovom meradle?
2: Áno, tento minerál nebol zatiaľ nikde objavený priamo s touto štruktúrou a s týmto chemickým zložením. A sme radi teda, že sme prví v rámci teda nášho Slovenska, že je to teda opísané prvýkrát na Slovensku. A už máme teda aj ďalšie výskumy, nedávno teda opisovali rovnaký minerál s podobným chemickým zložením, opisovali teda kolegovia z Rakúskych Alp.
1: Uh-huh. A môže sa takýto minerál vyskytovať aj na iných lokalitách na Slovensku? Je to možné?
2: Je to možné. Ja v rámci teda toho štúdia sme sa venovali výskumu aj týchto typov minerálov na iných lokalitách. My teda hovoríme teda o tej lokalite Betliar, ale tie manganové rudy sú v podstate aj na ďalších lokalitách, napríklad v okolí obci Čučma, Smolník, v okolí Rudňan. Čiže týchto lokalít je trochu viac. My sme teda skúmali, že či teda je možné, aby sa tam vyskytovali tieto minerály. Oni tam sú, pretože tie minerály, aj spomínaný feriandrozit CS, patria do skupiny epidotov. A tá skupina obsahuje približne 30 ďalších minerálov. Čiže na týchto lokalitách sme takisto identifikovali minerály z tej epidotovej skupiny. Avšak nemali presne také zloženie ako ten cerom dominantný feriandrozit, ale mali veľmi podobné.
1: Objav nového minerálu, ako veľká vec to je, že sa objaví nový minerál, je bežné, alebo je to pre minerológa možno vrchol kariéry?
2: No nie je to, určite nie je to bežné. Takéto minerály sa vyskytujú pomerne vzácne, aj sa dosť náročne hľadajú. Je to jednak vzácnosť aj pre Slovensko, aj pre svet. Ročne sa momentálne nachádza na svete približne 100 nových minerálov ročne. Avšak sú rôzne špecializované týmy, ktoré sa tomuto venujú, čiže dá sa to tak povedať, že v rámci teda nejakých tých takých základných výskumov sa tieto nové minerály nenachádzajú až tak často. Na Slovensku je to približne tak, že každý rok sa v priemere nájde 1 až 2 nové, ale avšak to nebývalo pravidlo vždy, je to pravidlo posledných 5 až 10 rokov. Boli obdobia, kedy sa 20 rokov nenašiel žiadny nový minerál na Slovensku. Čiže je to pomerne momentálne aj tak vzácna vec a je to aj veľká prestíž pre mineralógov, pretože jednak si ten minerál môžu, ak teda plňa to nejaké pravidlá, tak si to môže teda ten minerál aj sami pomenovať podľa toho, ako chcú, ako uznajú za vhodné, alebo sa musia držať nejakých pravidiel, ktoré už sú predom stanovené, ale tak je to jednak prestíž aj pre Slovensko, aj pre mineralógov a dá sa to považovať teda aj za vrchol kariéry mineralóga.
1: A váš minerál pomenoval kto?
2: No, náš minerál, keďže nebol až úplne taký neznámy vo svete, ale existovali nejaké jeho ešte ďalšie ekvivalenty, tak my sme sa už museli držať pravidiel, ktoré sú striktne nastavené Medzinárodnou mineralogickou asociáciou. Čiže to je aj z toho názvu, vlastne základ slova andros. Je to teda pomenovanie po prvom minerále, ktorý bol nazvaný androzit a pomenovali ho podľa gréckych ostrovov Andros. A potom už tá prípona a predpona, to už nám niečo hovorí teda o tom chemickom zložení, čiže ferry, predpona znamená, že má teda na jednej z tých pozícií vo vzorci dominantné trojmocné železo a zase tá prípona C znamená, že jedna z tých pozícií je dominantne obsadená prvkom cérom.
1: Je Slovensko z pohľadu objavov nových minerálov zaujímavou lokalitou?
2: Určite Slovensko je zaujímavá oblasť, pretože na pomerne veľmi malom území sa nachádza obrovské množstvo rôznych geologických jednotiek rôzneho veku, či už sú tu prvohorné, druhohorné, treťohorné horniny, nachádzajú sa tu viaceré stlačené moria, ktoré už teda neexistujú, hlboké oceány, nachádzajú sa tu rôzne vulkanické pohoria rôznych období. Čiže vo všetkých týchto geologických jednotkách je možné niečo zaujímavé nájsť a máme teda aj veľké šťastie, že naša krajina je pomerne dobre geologicky prepracovaná. Tým pádom sú na týchto našich lokalitách indikované vždycky rôzne teplotné, tlakové podmienky, rôzne geochemické indikátory. Čiže naše Slovensko má veľký potenciál objaviť objavia ďalšie nové minerály a už máme teda s kolegami možno aj indikované, že niečo nové opäť v budúcnosti bude.
1: Ale objav tých minerálov, to sa nestáva, ako ste spomínali, často. Približne koľko nových minerálov sa doposiaľ našlo na našom území?
2: No, toto číslo je presne vyčíslené. Nových minerálov na Slovensku bolo od roku 1787, čiže od 18. storočia bolo nových minerálov opísaných 35.
1: Vrátane toho vášho?
2: Vrátane toho nášho.
1: Tak to je veľká vec.
2: Náš bol v poradí, myslím si, že 32.
1: A koľko minerálov vo všeobecnosti máme na Slovensku identifikovaných? Koľko možno vo svete? Máme aj toto vyčíslené?
2: Koľko je vo svete identifikovaných minerálov, to je vyčíslené pomerne presne. Je to číslo je okolo 6200 už momentálne. Na Slovensku máme nájdených, dovolím si tvrdiť, že okolo 1000 až 1100 z nich. Každý rok sa teda objavujú nové a nové, čiže každým rokom sa to číslo zvyšuje.
1: Minerál feriandrozit C, ktorý ste objavili, ako vyzerá? Je to pekné?
2: No musím sa priznať, že nie je to pomerne estetická vec. Je to v podstate taký tmavo-hnedý až čierny fľak, ale o to je to zaujímavejšie, pretože sú to minerály, ktoré v podstate možno takého bežného človeka až tak nenatchnú, to jeho vizuálnou stránkou, ale práve tým jeho zložením, tou takou detailnejšou vedeckejšou prácou zistíte, že vlastne je zaujímavý tým jeho zložením.
1: A boli ste si hneď pri tom objave istí, že je to unikátna vec, alebo ste to aj nejakým spôsobom ďalej skúmali?
2: No, museli sme najskôr si potvrdiť, že to je naozaj unikátne vo svete, že sa to nikde inde zatiaľ nenašlo. A keď sme si boli istí, teda, že je to teda vzácnosť, tak sme na to, aby sme to mohli teda publikovať, aby nám to teda uznala aj tá medzinárodná vedecká verejnosť, tak sme museli v podstate spolupracovať s ďalšími kolegami, či už z Čiech, alebo aj s kolegami z Talianska, ktorí nám teda pomohli s ďalšími analytickými metódami, ktoré na Slovensku bohužiaľ ešte nemáme, tak nám pomohli vlastne s identifikáciou toho minerálu. Následne, kedy my sme po celom tom výskume napísali takú žiadosť do tej Medzinárodnej mineralogickej asociácie, kde to teda ide na dvojkolové schvaľovanie medzi zástupcov z celého sveta, zo zástupcov teda mineralogického sektora, nazvime to. A následne, keď vám teda táto medzinárodná komisia to schváli, tak vám príde potvrdenie, že máte teda naozaj nový minerál a že môžete to publikovať a teda ten unikát je náš.
1: Teda uznanie toho vášho objavu bolo bezproblémové?
2: Uznanie bolo v podstate bezproblémové. My sme teda si boli istí, že to je ono. Nebola tam nejaká zvláštnosť, ktorá by sa nejako odchyľovala teda od toho, čo by sme my očakávali. Rôzne minerály sú náročné. Tento tým, že bol pomerne veľký, tak sa jednoducho aj separoval, jednoducho sa s ním pracovalo. Sú bohužiaľ minerály na svete, ktoré sú iba častokrát iba 5 mikronové nejaké uzavreniny v bublinkách, čiže to je pomerne náročnejší proces, dosť aj problematický. Náš minerál sa identifikoval, musím to nazvať, že pomerne jednoducho.
1: Ste objavili nie len teda feriandrozit C, ale aj ďalšie unikátne minerály. Na aké objavy ste teda ešte hrdí?
2: No, tak v podstate asi spomeniem dva. Jeden z tých takých z tých manganových rúd, ktorým som sa venoval, bolo to v okolí lokality Poráč. Objavili sme tam v podstate celkom unikátne minerály, ktoré na Slovensku neboli identifikované. Môžem zopár z nich vymenovať napríklad sarkinit, mangan berzeleit, svabit. To sú rôzne také veci, ktoré na Slovensku teda ešte známe neboli. A takisto sme našli pomerne dosť dôležitý minerál nambulit, ktorý je nositeľom lítia ako ďalšieho kritického prvku v rámci Európskej únie. Čiže na tieto objavy sme pomerne hrdí, že sa nám to podarilo. A tieto objavy nám teda aj pomohli prepojiť teda tie manganové mineralizácie s mineralizáciami v Alpami. Čiže malo to aj taký v podstate celoeurópsky význam. No a z tých možnosť takých tých ďalších minerálov, tuto z tých neovulkanitov na východe Slovenska, tak som pomerne hrdý na objavy minerálov viazaných v ksenolitoch, čiže v uzavreninách, v tých magmatických horninách. A to sú napríklad zafíry.
1: No znie to teraz tak veľkolepo. Juskova voľa v okolí Branova na Topľov a tam sa nájdu zafíry?
2: Áno, áno. Je to jedna z mnohých lokalít, ktoré sa nám podarilo nájsť, pretože v podstate v rámci toho nášho štúdia sme našli tri nové lokality tuto na východe Slovenska. Dve sa nám teda podarilo už aj opísať. Jedna bola teda pri obci Záhradné, pri Prešove, druhá bola pri obci Hubušovce, takisto pri Prešove. No a ešte bola jedna známa teda pri obci Vechec, pri Vranove nad Topľou. A následne pár mesiacov dozadu sa nám teda ešte podarilo objaviť ďalšiu lokalitu, teda už spomínanú Juskovú voľu.
1: Zafír znie veľmi lákavo, ale to asi nie sú nejaké veľké ložiska, aby tam teraz všetci vycestovali.
2: Ložiska by som to nenazval, sú to skôr také výskyty menšie. Podľa mňa je to dosť pomerne aj náročné nájsť a zároveň tie zafíry nie sú až také veľké, ako sme zvyknutí, čiže nie je to v podstate formát pre nejaké náušnice alebo náhrdelníky, ale je to tam, to nám stačí.
1: Je na Slovensku viacero takýchto špecifických oblastí s takým pravdepodobným výskytom nejakých takýchto zaujímavých minerálov, kameňov?
2: Je, áno, je. A pravidelne nám to potvrdzujú vlastne výskumy jednak aj mojich kolegov, nakoľko nedávno teda prebehlo aj rôznymi médiami, že boli objavené opäť ďalšie dva zaujímavé minerály, Auropolybazid a Auropyrsejit z okolia Novej Bane. Takisto napríklad minulý rok boli objavené pri Prakovciach minerály Xenotým Gade a Monazit Gade, ktoré sú takisto nové minerály na svete. Čiže máme teda na Slovensku pomerne veľa lokalít na celom Slovensku, kde je možné takéto nové minerály objavovať a zároveň tieto mineralizácie aj skúmať.
1: Ale všetko lokality z východného Slovenska?
2: Väčšina, áno, áno, väčšina. V minulosti boli známe napríklad lokality aj zo stredného a západného Slovenska, ako napríklad všetci poznáme napríklad libetenit alebo euchroid, to sú pomerne také známe minerály, ktoré už prerazili do sveta.
1: Takže v rámci ďalšieho výskumu plánujete ostať na východe, Betliar, Čučma?
2: Určite áno, plánujeme teda ďalej skúmať aj tú Čučmu. To ložisko je pomerne veľké, čiže to môže ešte ukázať veľa zaujímavých vecí. A takisto sa plánujem teda venovať ďalej tým uzavreninám v magmatických horninách tuto vo vulkanitoch východného Slovenska v rámci teda hlavne Slanských a Vyhorlackých vrchov. Takže verím tomu, že nejaké zaujímavé nálezy tam opäť budú.
1: Kedy chodíte do terénu najradšej? Ako to vyzerá? Idete sám, idete skupinka, s akou technikou, asi skladivkami už nechodíte?
2: Viete čo, základ toho výskumu je naozaj skladivkami, čiže naozaj vyzerá to ako ešte v 15. storočí, čiže naozaj sa ide skladivkom na kamene do lesa. Častokrát to vyzerá veľmi smiešne, keď nás teda niekto s hrybami uvidí, takže je to také celkom smiešne, ale to je len v podstate ten prvotný výskum. Samozrejme chodí sa aj do rôznych kameňolomov, do bani, musíte mať vybavené rôzne povolenia a tak, čiže sem tam sa nosia nejaké spektrometre, ktoré napríklad nám určujú nejakú prírodnú radiáciu a podobné veci podľa toho, že čo človek hľadá. No a do terénu sa chodí tak väčšinou v skorej jari alebo v neskorej jeseni, kedy teda nie je vegetácia, kedy je teda dosť pomerne dobre vidno v tom teréne. Viete sa orientovať, vidíte rôzne kamene. V lete je to zlé, lebo je pomerne vysoká burina, v zime je sneh.
1: Je tam aj ten adrenalín, také možno trošku to dobrodružstvo, napätie, ako to poznáme z filmov?
2: No, určite je, lebo vždycky je to zaujímavé, že čo nájdete. Častokrát sú takéto lokality, kde ľudská noha nevkročila stovky rokov. Tým, že Slovensko je pomerne dosť bansky rozvrtaná krajina a fungovalo teda tu na Banisto hlavne teda za Rakúsko-Uhorska a trošku aj v minulosti teda počas socializmu, tak niektoré lokality sú opustené stovky rokov. A keď vy sa na nich dostanete, tak ste v podstate prvý človek, ktorý tam vkročí naozaj za naozaj veľmi dlhú dobu. Čiže vy už nikdy neviete, čo tam nájdete. Častokrát tam nájdete veci, ktoré ani tí pôvodní baníci nevideli, pretože minerály zvetrávajú a kryštalizujú nové na mieste tých starých. Čiže častokrát je to aj vzrušenie, keď niečo zaujímavé sa nájde a je to veľká radosť.
1: Čiže ako Indiana Jones? Naša obľúbená postava?
2: V podstate áno, je to niečo také, áno. Všetci sme zvyknutí, že tie veci sú akože bradatí páni zatvorení niekde v laboratóriách, niekde proste za prístrojom a nevystrčia nohy proste von z kancelárie. A on v podstate búra tieto predsudky a ukazuje, že vlastne okrem toho, že teda bojoval so zlom, tak ukazoval, že sa dá chodiť do terénu, dá sa proste niečo vždy objavovať, vždy je to zábava, vždy je to zrušenie. Čiže nie je to len taká nudná kancelárska práca.
1: Objav za Firou by ho tiež potešila si.
2: On bol síce archeológ, neviem, že či by to ocenil, možno keby boli v náhrdelníku, tak áno.
1: Tak. Ktoré časti toho mineralogického výskumu máte najradšej vy a sú pre vás najkrajšie?
2: To je ťažko povedať. Mňa bavia v podstate všetky zložky toho výskumu, nakoľko ten výskum nikdy nie je monotónny. Vždycky sa chodí buď do terénu, tam ste schopní stráviť niekoľko týždňov až mesiacov, chodí sa na rôzne analytické práce po svete, chodí sa na rôzne metodiky, ktoré v podstate na Slovensku nie sú možné vykonať, čiže je to trošku také cestovanie. A zároveň, keď už je toho veľa aj z jednej a z druhej strany, tak vždycky tá kancelárska práca, keď musíte spísať tie výsledky, tak nikdy nezaškodí.
1: Čiže aj to je v pohode, nie len práca v teréne, aj vyhodnocovanie dát napríklad?
2: Áno, vyhodnocovanie dát je tiež nejaký zaujímavé, pretože častokrát to, čo v teréne nájdete, nie ste si istí, čiže až tie dáta vám potom povedia, čo naozaj máte, a o toto častokrát býva zaujímavejšie.
1: A čo vás podnietilo ten záujem o tú neživú prírodu, mineralógiu, geológiu? Predpokladám, že to má korene niekde v detstve.
2: Má to v detstve, mňa v podstate veľmi začali baviť prírodné katastrofy, keď som mal približne 12-13 rokov. No a boli to napríklad také akože výbuchy sopiek, zemetrasenia, rôzne, ja neviem, tsunami vlny a takéto veci. A vždycky ma zaujímalo, že ako to vzniká, ako to je možné, že sa niečo takéto na svete deje. No a v podstate som zistil, že vlastne je to všetko spôsobené geologickými procesmi na našej Zemi. Tak nejako som sa teda dostal k tej geológii, k tomu štúdiu. No a následne už som sa potom špecializoval, že čo ma asi približne najviac bavilo, tak asi tá mineralógia bola taká najzaujímavejšia, najfarebnejšia, tak som sa k tomu dostal.
1: A ste niečo zbierali v detstve, nejaké kamene?
2: Áno, zbieral som asi od 14 rokov kamene. Samozrejme nebolo to, čo to bolo teraz, ktorý to bolo, viete, išiel som popri laborci a zbieral som štyrky farebné, ale tak postupne sa to vykryštalizovalo a dostal som sa tam, kde som.
1: Ste z rodiny, ktorá má vede k prírode blízko, máte v rodine nejakých vedcov, prírodovedcov?
2: Nie, nemáme nikoho takého, čiže som v podstate v rodine prvý. U nás v podstate rodičia sú hasiči obidvaja, čiže niečo také, a väčšinou sme takí klasicky, že verejná správa, štátna správa, súkromná sféra, čiže nikto nerobí nejakú vedu, čiže je to skôr také, že anomálny výskyt.
1: V čase štúdia, alebo ešte predtým, mali ste nejaké vzory, ktoré vás možno formovali, aby ste sa napokon rozhodli pre to štúdium geológie?
2: No, na začiatku ma to pomerne bavilo aj samého, čiže väčšinou, čo sme tak chodili po rôznych tých lokalitách zbierať minerály a rôzne kamene, teda tak som chodil sám alebo s kamarátmi, so spolužiakmi, ktorí sa teda tomu tiež častočne venovali. Oni to brali skôr ako výlet do prírody, ja som to bral ako výlet za kameňmi. No ale postupom času, keď už som sa dostal na tú vysokú školu, dostal som sa teda k mojim učiteľom, docentom, profesorom, ktorí boli takisto zanietení do týchto minerálov a celkovo do geológie, čiže oni ma tak začali inšpirovať, že všetci vyzerali pomerne spokojne, čo robia, takže ma to tak pomerne aj mňa začalo dosť baviť.
1: Čiže vzliadali ste k nejakým bardom geológie?
2: Áno, môžem spomenúť dvoch. Jeden geológ bol Jan Slávik, ktorý bol východniar, a on síce zomrel pomerne mladý, ale dožil sa približne, myslím, že 40 rokov plus minus, ale za ten čas akože dokázal objaviť veľa zaujímavých vecí. Podielal sa napríklad na objavení pokračovania uholných ložísk na Slovensku, venoval sa nerastným surovinám na východnom Slovensku, čiže on mi bol takým vzorom. A možno tuto z Košíc by som spomenul pána Pavla Greculu. On sa venoval v Spišsko-Gemerskému Rudohoriu, teda tým ložiskám, starým baniam, rôznym žilám, mineralizáciám, čiže to bolo tiež také zaujímavé.
1: Dnes pracujete v Ústave vied o Zemi Slovenskej akadémie vied. Je Zem fascinujúce miesto pre život?
2: Jednoznačne je, pretože Zem je živá planéta, neustále sa mení, neustále pracuje, čiže vidíme to aj my na vlastnej koži, či už na zemetraseniach, ktoré boli aj nedávno, napríklad v okolí Komárna, alebo aj tuto na východe Slovenska v okolí Ďapaloviec. Čiže tá Zem stále pracuje, stále sa mení a stále nám poskytuje nové a nové možnosti a objavy, ktoré teda doposiaľ neboli známe, čiže je to dynamická veda, ktorá sa stále vyvíja dopredu a poskytuje nám vlastne náhľad do našeho vnútra planéty, do ktorého teda nie je úplne bežný prístup.
1: Preniká tá vaša profesia aj do iných oblastí vášho života? Ste minerálok, telom a dušou aj mimo práce?
2: Určite áno. Niekedy je to už pomerne aj také otravné, že si človek berie prácu domov, ale keď to človeka baví, je to v pohode. Chodíme v podstate vždycky, keď aj chodíme na nejaké dovolenky, tak mňa napríklad nebaví ležať pri vode, pri mori. Vždy, keď niekde ideme, musím sa pozrieť, že či sú tam nejaké hory zaujímavé, vyjda sa na túru, vždycky pozerať kamene, vrstvy, rôzne zlomy, jaskyne a tak ďalej. Čiže ovplyvňuje ma to vždy a všade, čiže tá neživá príroda je za mnou určite spätá.
1: Aj pri pamiatkách sledujete, aké kamene sú tam?
2: Sledujem dokonca aj toto pri vchode, som si všimol, čím je obložený, takže áno.
1: Vy sa venujete nielen výskumu, ale aj popularizácii mineralógie. Vnímate, že aj to je dôležitá súčasť práce toho vedeckého pracovníka?
2: No určite je to dôležitá práca, pretože je síce pekné, že si robíme tú našu vedu, ale veda by mala byť pre ľudí. Čiže tie naše výsledky sa častokrát snažíme aj spopularizovať a dostať na verejnosť, aby teda aj ľudia vedeli, že naozaj takéto zaujímavé veci, či už nové minerály, alebo ako som spomínal, zafirit máme na Slovensku a nové lokality, ktoré sa našli a tak ďalej.
1: Vaša rodina, vaši najbližší, ako vnímajú toto vaše zanietenie pre neživú prírodu?
2: Tak prvýkrát, keď som začínal, bolo to trošku také náročnejšie pre nich, že nevedeli si to predstaviť, že čo si pod tým teda majú predstaviť, že čo budem robiť a čomu sa budem venovať. Ale následne už keď videli tie výsledky, že už to má zmysel, tak ma začali podporovať. Nedávno sme napríklad vydali knihu Minerály Slanských vrchov, ktorá sa teda venuje takisto tomu zberateľstvu minerálov a boli veľmi radi, že v podstate, že o tých mineráloch sa dá napísať toľko veľa, že sú také zaujímavé, tak pekne vyzerajú. Čiže rodina ma v tom veľmi podporuje a je rada, že robím to, čo ma baví.
1: Vaša priateľka snúbenica je z fachu, máte spoločné témy?
2: Áno, je takisto geologička, takže mi to toleruje, čiže sme sa našli, ale určite ju to takisto zaujíma, takisto ju zaujímajú minerály, čiže takisto sa im venuje, chodíme sem tam spolu aj na nejaké lokality zbierať, čiže je to taká dobrá zohraná dvojka už.
1: Ale predpokladám, že máte aj nejaké nevedecké záľuby.
2: A samozrejme, niečo sa vždycky nájde, nejaké hudobné festivály, filmy, do divadla chodíme a podobne.
1: Vy ste nedávno získali aj ocenenie Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2024-2025. To slávnostné oceňovanie v rámci tejto, je to celonárodná súťaž, bol aký zážitok? Budete na to spomínať možno aj pár rokov?
2: No, budem na to spomínať dlho, nakoľko bolo to pre mňa naozaj veľké prekvapenie, že som vyhral v podstate tú absolútnu osobnosť, pretože dopredu som vedel, že som vyhral teda iba v kategórii prírodné vedy a chémia. A až potom následne na tom oceňovaní som sa dozvedel, že mi to vlastne organizátor dal ako vo všetkých kategóriách tú výhru. Čiže to bol veľký zážitok, bolo tam veľa zaujímavých ľudí. Som veľmi rád, že som sa jednak dozvedel aj napríklad o rôznych ďalších odvetviach, ktorým sa venujú iní študenti, ktorí to dostali v iných odboroch. Napríklad za medicínu, za farmáciu, za strojníctvo. Čiže je to celkom pekný pohľad na to, že akým rôznym témam sa mladí ľudia dnes na Slovensku venujú a ako ďaleko ten výskum vedia dotiahnuť, aby dosahoval v podstate celosvetového meradla.
1: Akých skvelých mladých vedcov tu máme.
2: Áno, áno, môže byť na nich hrdý a musíme robiť všetko preto, aby to aj zostali.
1: My sme hrdí aj na vás, vy zostanete na Slovensku?
2: Tak áno, zatiaľ to plánujem, tak keď už robím ten východ, no kde by som inde išiel.
1: Takže vaše plány do budúcnosti na poli vedy, výskumu?
2: No, venujem sa teda hlavne už tým teda ksenolitom, teda tým uzavreninám v tých magmatických horninách. Máme už indikované nejaké nové nálezy. Napríklad z tých takých možno najnovších, najčerstvejších by som spomenul, pri obci Vyšná Šebastová v Kameňolme Maglovec sme našli minerál zo skupiny granátu, ktorý má dosť unikátne zloženie, nakoľko napríklad vo svojej štruktúre obsahuje prvok cín. Takisto tento granát s obsahom cínu teda je aj vo svete pomerne vzácny a bol zatiaľ nájdený iba na jednej lokalite na Kaukáze v Rusku. Čiže v podstate Slovensko ďalej poskytuje unikátne nálezy celosvetovom meradle.
1: Takže v rámci výskumu ostávate na východnom Slovensku?
2: Áno, áno, budem sa venovať ďalej východnému Slovensku, ale nevylučujem, že sa budem venovať aj iným oblastiam. Vy si častokrát neviete určiť, že čomu sa budete venovať, pretože príroda vám zrazu ukáže nejakú inú cestu a po tej idete ďalej.
1: V každom prípade tešíme sa možno aj na vaše ďalšie objavy. Držíme vám silno palce a nech sa vám darí.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: Mojím hosťom dnes bol objaviteľ nového minerálu doktor Pavol Mišľan z Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied. Veríme, že vás dnešné Na kus reči bavilo a zaujalo a že zajtra si našu reláciu vypočujete opäť. Do počutia.
0: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Lesy Slovenskej republiky evidujú viacero požiarov. Väčšina vzniká pre ľudskú nedbanlivosť. Na zmodernizovanej trati na košickom sídlisku nad jazerom testujú všetky typy električiek. Zajtra má byť oblačno až zamračené, miestami prehánky alebo búrky a očakávané ochladenie. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Obmedzenie výroby atómových elektrární v Maďarsku a v Rumunsku zvyšuje ceny aj u nás, napriek tomu, že naše jadrové elektrárne fungujú bez obmedzení. Dôvodom je prepojený trh, hovorí bývalý minister hospodárstva Karel Hirman z mimoparlamentných demokratov.
2: Česko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko, my už dlhé roky máme jednotný aj obchodný trh. Takzvaný market coupling. Tu každú minútu, čo sa zobchoduje, každá megawatt hodina sa zobchodová vlastne jednotne. Každý obchod má vplyv na cenu elektriny megawatt hodiny v Česku alebo v Rumunsku, na Slovensku a v Maďarsku.
1: Týka sa to najmä tzv. Spotového trhu, na ktorom sa elektrina nakupuje deň vopred, kým 3. júna bola priemerná cena 113 eur za megawatt hodinu, dnes je to o 70 eur viac. Podľa hovorkyne slovenských elektrární Lenky Šarlákovej je to však menší rozdiel, ako odhadovali.
3: Je to spôsobené viditeľnou snahou o zníženie spotreby elektriny v Maďarsku, a to najmä v hodinách večernej špičky. Toto zníženie spotreby čiastočne vykompenzovalo chýbajúci objem na strane výroby.
1: Ak však situácia potrvá dlhšie, nevylúčuje, že nárast cien môže byť výraznejší. Vlna extrémnych horúčav v uplynulých dňoch výrazne zamestnala zdravotníkov. Urgentné príjmy po celom Slovensku ošetrovali pacientov pre kolapsy z tepla. Lekár urgentného príjmu Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici Miroslav Kolenkáš vysvetľuje najčastejšie príčiny.
4: Pacient prúdko sa postaví alebo proste prežíva nejaké stresujúce obdobie, príde, skolabuje. Hej, to je proste najčastejšia tá príčina, ktorá nie je až taká život ohrozujúca. Potom z tých takých ďalších príčin môžu byť pacienti, ktorí sú liečení na vysoký krvný tlak, tak niekedy v podstate im ten krvný tlak potom prúdko klesne a v podstate preto tiež môžu odpadnúť.
1: Suché počasie, vysoké teploty a minimum zrážok zvyšujú riziko lesných požiarov. Lesy Slovenskej republiky v uplynulých dňoch evidujú viacero požiarov, pri ktorých zasahovali lesníci, hasiči aj dobrovoľníci, napríklad na poľane. Väčšina požiarov vzniká podľa lesníkov pre ľudskú nedbanlivosť. Stačí neuhasený ohorok, iskra či neopatrná manipulácia s ohňom. Doplňa lesník z lesnej správy Brusno Miroslav Šuch.
5: Vplyvom tohto dlhotrvajúceho sucha a permanentného prúdenia vzduchu, čiže vetra, je zvýšené riziko vzniku požiaru. A tieto lesné požiare v lesnom prostredí je dokázateľné, alebo štatistické, alebo sami, čo z praxe vieme, vo väčšine prípadov je to z ľudskej nedbanlivosti a samozrejme vyskytnú sa aj nejaké prírodné pomery, kedy nejakým úderom blesku môže vzniknúť tento požiar.
1: Pri spozorovaní dymu alebo požiaru treba okamžite volať na číslo 150 alebo 112. Dôležité je presne určiť lokalitu. Po zmodernizovanej električkovej trati v košickej mestskej časti nad jazerom prechádzajú všetky typy električiek. Testuje sa napríklad zjazdnosť a plynulosť jazdy. Pokračuje poverený riaditeľ dopravy košického dopravného podniku Robert Naď.
6: Aktuálne teda sa zameriavame hlavne na tú časť trakcie, to znamená napájanie, trolejové vedenie, pantografové skúšky. Postupujeme samozrejme ďalej, v rámci tých testov budú nasledovať aj iné a končíme to samozrejme vo finále preškolením nášho personálu, našich vodičov, aby sa dôsledne oboznámili s novinkami, ktoré sú na tejto trati.
1: Primátor Košíc Jaroslav Polaček tvrdí, že sa snažia dodržať všetky termíny a v najbližšej dobe očakávajú vypísanie kolaudačného konania. Na základe ukončenia zákonných procesov budú vedieť oznámiť termín, kedy bude trať uvedená do prevádzky. V noci má byť jasno až polooblačno, neskôr od severozápadu pribúdanie oblačnosti, ojedinele najmä na severe prehánky alebo búrky a intenzívne. Ochladí sa na 25 až 20, lokálne najmä v dolinách a kotlinách až na 15 stupňov. Zajtra oblačno až zamračené, miestami najmä na spíši dážď, prehánky alebo búrky aj intenzívne. Neskôr ustávanie zrážok. Denná teplota 21 až 26, na juhovýchode a miestami aj na hornom zempline do 30 stupňov. Prevažne mierny vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Pre nehodu sa spomaľuje premávka v Košiciach pred mostom VSS smerom z Optimy. V Kračunovciach opravujú hlavnú cestu, prejdete striedavo, aj v obci Dúbravka opravujú hlavnú cestu, tam premávku riadia semafory. Pripomíname, že zajtra ráno uzavrú R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce, a to pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 6 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
7: Prvý čisto augustový týždeň sa preklopil do druhej polovice a pred nami je naše a vaše štvrtkové popoludnejšie stretnutie so zaujímavými témami dobrej spoločnosti Rádia Regina Východ. Možno si aj vy hovoríte, čo je veľa, to je veľa. A úprimne vôbec sa tomu nečudujem. Veď ak horúčavy atakujúce 40 stupňovú hranicu zažívame niekde v tropických častiach sveta a na dovolenke, zdá sa to ako celkom normálne. A preto sme sa tam vlastne aj v lete rozhodli dobrovoľne ísť. Ale ak takéto teploty pretrvávajú v našich zemepisných šírkach, ktoré stále nikto nepreradil z mierneho podnebného pásma, pri najmenšom do subtropov, a trvajú prakticky non-stop už pekných pár dní, tak to už rozhodne nie je celkom, ako sa hovorí, s kostolným poriadkom. Aj preto sa mnohí s nádejou pozeráme do blízkej budúcnosti, v ktorej nám viaceré medializované informácie sľubujú výraznejšie ochladenie. Už na zajtra. Je naozaj reálny predpoklad, že sa tak stane? Naozaj si trochu vydýchneme? O informáciách aj tohto druhu od odborníkov na počasie budeme hovoriť v našom vysielaní už o pár desiatok minút. Príjemné popoludne pri rádiách vám želajú vaši rozhlasoví sprievodcovia Tibor Kurila a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: A teraz na pár minút zájdeme na Šariš. Jedinečný kostol, ktorý v strednej Európe nemá obdobu, čaká ďalšia etapa obnovy. O čom hovorím? Už v závere leta by v jedinom pôvodnom stredovekom chráme postavenom radom strážcov svätého hrobu z Jeruzalema v Hanušovciach nad Topľou malo začať s rozsiahlou modernizáciou technického zázemia. Na novú elektroinštaláciu, osvetlenie, ozvučenie i vykurovanie získala Hanušovská farnosť zhruba 580 000 eur z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Podrobnosti o tejto obnove, ktorá sa začne a značne zasiahne do života farnosti, približili Livii Godovej farár Martin Telepun a historik Ondrej Glot.
1: Sú vykonané všetky predpísané typy výskumov, aby bolo možné ďalej zhodnotiť jednotlivé kroky obnovy. Sú uzavreté pamiatkovým úradom jednotlivé postupy v rámci obnovy jednak tej historickej podstaty chrámu, ale je to sklbené aj s súčasnými potrebami.
2: Čo všetko bude zahŕňať táto aktuálna štvrtá etapa rekonštrukcie?
1: Jednou z priorít je riešenie pravdepodobne najakutnejšieho problému, čo sa týka samotnej stavby, ktorým je výrazné zavlhnutie celého múriva, v podstate od veže až po svätyňu. Všetky múry sú výrazne zavlhnuté a tým pádom je potrebné riešiť odvlhčenie exteriéru a takisto interiéru, ktorým by sa malo jednak znížiť reálna vlhkosť múriva a zamedziť ďalšiemu zavlhnutiu, jednak ktoré vzniklo z dôvodu toho, že v 80. a 90. rokoch bolo dosť veľa cementu a betónu použitého na obnovu exteriéru alebo fasády a tým pádom tá vlhkosť prirodzeným spôsobom nemohla odchádzať z toho múriva. Ďalším krokom

0: nutné riešiť odvlhčenie, modernizovať tú kabeláž, pretože stačí jedna iskra a môžu sa stať rôzne veci. Ale z tých viditeľných vecí ide o reštaurovanie odkazov našich predkov z 13. a 14. storočia v podobe nástenných malieb zo začiatku 14. storočia vo svätyni a lodi alebo v podveži a takisto kamenosochárskej výzdoby, ktorú zanechali ešte priamo stavitelia v polovici 13. storočia v interiéri a v exteriéri.
1: Ona bude odkrytá do tej pôvodnej podoby?
0: Malo by byť odkryté a zachované a sprístupnené a zvýraznené to, čo je možné. Časť tých fresiek bola stratená pri úpravách v 20. storočí a takisto v 19. storočí, keď tu vznikla v lodi baroková klemba, tak tu boli postavené aj podporné stĺpy, tzv. Pilastre a tie zakryli časť takisto fresiek na severnej stene.
1: Ako zasiahne samotná rekonštrukcia do života chrámu?
2: Dosť radikálne, lebo chrám bude podľa všetkého uzatvorený. Verejnosti, bohoslúžby a ostatné veci po dohode s mestom by mali prebiehať v dome nádeje. Spôsoby a formy, ako to všetko bude ešte prebiehať, je v štádiu uvažovania.
1: Akú dobu bude kostol uzatvorený?
2: Po dobu, pokiaľ budú prebiehať práce. Súčasťou by mala byť ešte aj podlaha, podlahové korenie. Malo by to byť do roka všetko urobené.
3: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

Pozrime sa teraz spoločne na aktuálnu ponuku kultúrnych podujatí v regióne. Po Tatranskom múzeu v Poprade sa o 14. začali oslavy 150. výročia založenia múzea. Ich súčasťou je prednáška, predstavenie novej poštovej známky a kultúrny program, v ktorom sa na koncerte starej hudby predstaví žilinský súbor Ensemble Thesaurus Musicum. Prvý ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Krajina tradícií otvorili pred pár minútami v uliciach Prešova. Potrvá do soboty 8. augusta a oživí historické centrum Prešova hudbou, tancom a tradíciami. Návštevníkov čaká pestrý program slovenských i zahraničných folklórnych kolektívov z Poľska, Litvy, Bulharska a Ukrajiny a chýbať nebudú ani ukážky ľudových tradícií. Východoslovenské múzeum v Košiciach dnes otvorí svoju múzejnú obývačku. O 18.00 na nádvorí Katovej bašty privítajú archeologičku Tatianu Votroubekovú a hovoriť sa bude o móde v praveku. Obrazne povedané o tom, ako šaty robili človeka a človek robil šaty. Česká organistka Jiřina Marešová večer o 7.00 zahrá v rámci 19. ročníka Medzinárodného organového festivalu Michalovský orgán v priestoroch Evangelického kostola v Michalovciach, a to diela Jozefa Grešáka, Johannesa Brahmsa a ďalších autorov.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7. až 9. augusta. Stav Bachletka.
0: Zelená vlna.
3: Aktuálne informácie z východného Slovenska začíname dvoma nehodami. K prvej došlo v Košiciach pred mostom VZS smere od Optimy. Premávka sa tam spomaluje a ďalšia je v obci Zborov na hlavnom ťahu. Prejdete tam striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. Na radar a kontrolu rýchlosti si dávajte pozor na vjazde do Jablonova nad Turňou z Turňa nad Bodvou a tiež v Spišských Vlachoch v časti Dobrá vôľa smerom na Spišské Podradie. A ešte upozorňujeme, že zajtra ráno uzavrú R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce pre výstavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka povedie cez mesto, obmedzenie potrvá asi 1,5 týždňa. Jazdite opatrne, želáme vám šťastnú cestu a čakáme aj vaše aktuality z ciest na známom telefónnom čísle.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: nechať vietor vrážať do kolies. Len spoj sily, nazrieť si do duší, tak zvládneme aj kopec najstrmší.
1: Keď sa tak pozerám na mapku aktuálneho počasia Slovenského hydrometeorologického ústavu, tak mám taký pocit, že možno o nejaký zlomok stupňa oproti včerajšku klesli teploty, ale všade je to ešte s takmer jasnou alebo skoro úplne jasnou oblohou. No a keď som v úvode dnešnej relácie hovoril o tom, že prognózy smerovali k tomu a píše sa to aj v rôznych zdrojoch, že zajtra by malo prísť ochladenie, tak už som celkom zvedavý na to, čo nám povedia meteorológovia. Už o chvíľu.
2: Cigaretka na dva ťahy, krátka, silná ako život, vždy bez tebou stojím nahý.

0: počasie.
1: Pred chvíľkou som hovoril o tom, že o nejaký drobný zlomok stupňov klesla možno oproti včerajšku tá teplota aktuálna o 14. hodine, ale keď som sa spojil s Pavlom Zaujcom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave, tak sa neveriacky pozeral na hodnotu, aktuálnu hodnotu teploty na Štrbskom plese. A čo ste zistili? Dobrý deň vám želám.
2: Pekný deň prajem. Hneď ste potom zmenili názor. Potom, ako ste sa... No, ja tiež len pozerám a teda už pár rokov človek tu pracuje, alebo pár desiatok rokov a že čo sa to vlastne deje aj s tou teplotou, aj s tým počasím a naozaj tá úroveň dnešných maxim je ako neskutočná. Vo Vernári máme aktuálne 34 stupňov, Poprade 32, v Kežmarku 34, v Tatranskej Lomnici 32, Štrbské pleso má aktuálne 28,5, ale spomínal som vám, že dnes tam mali tropický deň. Myslím, že nie je to prvý, ako mi kolegynka rýchlo ešte našla v útrobiach našich informácií, ale 30 stupňov je tu pravdepodobne druhýkrát za históriu pozorovaní. Skalnaté pleso má aktuálne 24,5, ale tiež tam bol letný deň na 26 stupňov, myslím, to je 1700 metrov nad morom cca. Lomnický štít má aktuálne 16 stupňov, dnes tam bolo, myslím, 18,5 stupňa. To sú teda neskutočne vysoké hodnoty teploty aj pre takéto vysokohorské polohy. Plaveč má aktuálne 30, Bardejove 36, v Prešove 39, v Tisinci máme 39, v Medzilaborciach 37, Jakubovany 31, v Čaklove 39, Kamenice na Cirochov 38, Vyšná Slaná 36, Silica 35, Moldava nad Bodvou 39, Gelnica 35, Košovská Hola 29, Košické letisko 37, Trebišové viac ako 39, Somotora a Orechova tiež 39 a myslím, že Turňa nad Bodvou mala už cez 40 dnes, takže dnes máme niekoľko zase 40 a niečo sa utrelo už aj teda Košickému kraju, respektíve východnému Slovensku.
1: No, dobre, tak sa pozrime na to, na čo každý čaká, na čo som upozorňoval už v úvode našej dnešnej relácie, že teda kde sa objavili informácie už o tom, že by zajtra tá teplota mala relatívne výrazne klesnúť. Takže ako to vidíte, tak, už v noci sa to bude lámať?
2: Prvom rade tie informácie predpokladám, že pochádzali z nášho zdroja a vyzveme to už niekoľko dní dopredu a vyzerá to, že chvála Bohu sa to naozaj už konečne, aspoň teda na prechodnú dobu a teda verím, že už potom v tomto leto takéto extrémy nebudú zlomia, bo lámať sa tu bude. Ešte v noci bude veľmi teplo a dusno, to treba povedať, že noc ešte nebude akože tá zlomová, pretože to minimum poklesne na 25 až 20 stupňov, len v údoliach a dolinách to bude na 20 až 15 stupňov. Bude prevládať jasné až polooblačné počasie, spočiatku ojedinele ešte s doznievaním prehánok či búrok, ale priebehu noci potom oblačnosť je pribudne. Ale ten zlom potom by mal nastať počas zajtrajšieho dňa, keď očakávame, že cez naše územie bude postupovať smerom na juhovýchod studený front. No a ten prinesie oblačnejšie počasie a postupne hlavne v poludnejších a popoludnejších hodinách aj miestami prehánky, prípadne búrky, ktoré môžu byť hlavne na Spiši alebo v tej severnej časti východného Slovenska aj intenzívne. No a to podstatné je teda, že aj tá maximálna denná teplota bude výrazne nižšia, ako sme mali dnes, zhruba o tých 8 až 10 stupňov, pretože to maximum v tej severnej časti dosiahne 21 až 26, to už bude také primerané, normálne, by som povedal, na letné obdobie na august, na začiatok augusta a v tej južnej časti v Košickom kraji to bude 26 až 31 stupňov, takže zhruba o tých 10 stupňov tá teplota by mala byť nižšia ako dnes a o tých 11 stupňov bude nižšia aj vo výške 1500 metrov, kde predpokladáme zajtra teplotu okolo 15 stupňov a rozfúka sa nám trošku vietor severný, bude fúkať s rýchlosťou do 35 a v nárazoch prechodne až okolo 60 km za hodinu a samozrejme, že vietor môže aj zosilnieť aj pri búrkach, ale v každom prípade tá dlhé obdobie horúceho alebo mimo extrémne teplého počasia zajtrajším dňom definitívne skončí.
1: Tak ste to počuli. Ďakujem pekne za toto. Myslím si, že potešujúcu informáciu Pavlovi Zaujcovi zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. No a o tom, ako bude vyzerať víkend, sa budeme rozprávať zajtra. Všetko dobré, pekný deň ešte, do počutia.
2: Aj vám pekný deň, do počutia.
0: Popoludnie s rádiom Regina Východ.

0: Architektúra Vysokých Tatier sa konečne dočkala knižnej publikácie, akú si zaslúži. A my dnes o nej budeme hovoriť v magazíne Kultúra 2026 od 17.30 s Marošom Semančíkom, ktorý knihu napísal.
1: Bolo to prvé zlaté obdobie výstavby architektúry v oblasti Vysokých Tatier. Potom bolo ešte niekoľko takýchto kľúčových a významných období.
2: Čo sa tam v tom období postavilo? Čo vzniklo medzi rokmi 1871-1918? Je to síce náhrubú knihu, ale čo spájalo tú architektúru? Čo je charakteristické pre to obdobie?
1: Väčšina tých budov dneska už neexistuje. Značná časť tých existujúcich je už poznamenaná mnohými prestavbami. Teda táto kniha predstavuje tú architektúru v tom čase, ako bola postavená. Preto sú tam hlavne historické fotografie, historické plány a teda čitateľ má možnosť vidieť tú architektúru v čase krátko po jej dokončení. Pre architektúru konca 19. storočia je charakteristický tzv. Švajčiarsky štýl, ktorý ako ten názov môže evokovať, že vznikol vo Švajčiarsku alebo že ho vymysleli Švajčiari, ale v podstate tento štýl sa objavil v 19. storočí v západnej Európe, v Nemecku, vo Francúzsku a čiastočne aj v Anglicku a vznikol kombináciou rôznych prvkov z rôznych historických oblastí a z rôznych geografických regiónov. Takže tá architektúra tej druhej polovice 19. storočia je charakteristická hrazdenou konštrukciou, to znamená, že na fasádach sú viditeľné drevené konštrukcie, ktoré sú nosné a tie boli vyplňané tehlami a tie boli následne omietané. Taktiež takým charakteristickým poznávacím znakom je bohatá vyrezávaná výzdoba z dosák, takže je to taká plošná ornamentika, ktorú zhotovovali pomocou lupienkovej píly.
2: Čo farebnosť toho obdobia?
1: O tom máme veľmi málo informácií, lebo v tom období konca 19. začiatku 20. storočia existovala len čierno-biela fotografia. Vlastne ani nevieme, aká bola primárna, teda tá autentická farebnosť tých budov.
0: Vy ste však na náš e-mail knižniklub@stvr.sk posielali odpovede na otázku z magazínu Kultúra 2026, ktorý pre vás aj minulý týždeň pripravila Jana Pataráková. Chceli sme vedieť, aké krstné meno dal hrdinovi Amerikánov autor Tomáš Hudák. Správna odpoveď znela Ondrej alebo Andy. A tak knihu Amerikáni posielame pani Alene Kušnírovej. Blahoželáme. No a chcete získať knihu Levoča a okolie, súťažnú otázku vám zopakujeme v Kultúre 2026 dnes po 17.30 a odpoveď môžete celý týždeň posielať na e-mailovú adresu knižniklub@stvr.sk. Koho sme vyžrebovali a kto knihu získal, sa dozviete opäť o týždeň vo štvrtok 13. augusta po 3:15.

0: Včera a predvčerom sme s odborníčkou odkrývali skutočnosti spojené s úlohou pre život na Zemi významného chemického prvku uhlíka. No a dnes sa pri ňom nepriamo pristavíme ešte raz. No tentoraz v súvislosti s našou potravou a tzv. Uhlíkovou stopou. Počúvajte nás aj po 15.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
2: Chodia, blúdia po hore od rána do poludnia, od poludnia do večera. Tu z dvoch strán vybehnú dvaja vlci a začnú sa medzi sebou rúvať.
1: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Zakliatá hora, v piatok o 19.
3: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. Už tento piatok a sobotu na tradičný festival plný zábavy do Kluknavy. V sobotu na obľúbené štítnické hradné hry do malebného štítnika, na tretie kolo bežeckých pretekov Zemplínsky extrém Hámorská 20-ka do Remeckých Hámrov, aj na jedinečnú jazdu retrovlakom z Košíc na krásny Gemer a do Betliara. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zmodernizovanú električkovú tráť na košickom sídlisku nad jazerom už testujú všetky typy električiek. Národný projekt Ľudia a hrady bude pokračovať aj v budúcom roku s rovnakou podporou vo výške 6 miliónov eur. Zajtrajšok má podľa predpovede priniesť zrážky a zmiernenie extrémnych horúčav. Na juhu má byť do 31 stupňov. Dobrý deň, krátke správy a Peter Bereš. Po predchádzajúcich dňoch padol na Slovensku nový absolútny teplotný rekord aj v dnešný deň. Portál imeto.sk informoval, že v Štrkovci v okrese Rimavská Sobota bola nameraná teplota 41,6 stupňa Celzia. O 2 desatiny stupňa Celzia to prekonáva včerajšie teplotné maximum namerané v Kamenici nad Hronom. Vlastníctvo a správa lesov štyroch našich národných parkov, ktoré začiatkom júla prešli zonáciou, plne prechádza pod národné parky. Rovnako správy národných parkov budú plne zabezpečovať obhospodarovanie delimitizovaného majetku na svojich územiach. V tejto súvislosti šéf Enviro Resortu Tomáš Taraba, nominant Slovenskej národnej strany, podpísal s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom zo Smeru sociálnej demokracie memorandum o spolupráci. Po modernizovanej električkovej trati v košickej mestskej časti nad jazerom počas druhej technologickej jazdy prechádzajú už všetky typy električiek. Testuje sa zjazdnosť trate, koľajové vedenie či plynulosť jazdy. Informovali o tom zástupcovia magistrátu a dopravného podniku mesta Košice spoločne so zhotoviteľom počas dnešného testovacieho dňa. Pokračuje riaditeľ košického závodu spoločnosti Eurovia SK Štefan Balint.
2: My samozrejme komunikujeme na dennej báze s dodávateľom týchto stavebných prác, aby v podstate prebiehalo všetko v rámci technologických postupov. Na stavbe sú dennodenne prítomné cisterny, kde sa v podstate zalieva jednak aj podklad, jednak aj samotný rozchodník a naozaj robíme maximum preto, aby pokladka rozchodníkov bola v finále v najlepšej možnej kvalite. Ale žiaľ Bohu musím povedať aj to, že naozaj tie klimatické podmienky sú také, aké sú.
1: Pre rekordné teploty museli niektoré práce obmedziť. Magistrát v najbližšej dobe očakáva vypísanie kolaudačného konania. Na základe ukončenia zákonných procesov bude vedieť oznámiť termín, kedy bude trať uvedená do prevádzky. Výdavky na stavebné práce sú na úrovni vyše 68,5 milióna eur z alokovanej sumy 77 miliónov eur. Obnova 7-kilometrovej električkovej trate je v plnej miere financovaná z eurofondov. Národný projekt Ľudia a hrady bude pokračovať aj v budúcom roku. Na projekt bolo v tomto aj v budúcom roku vyčlenených po 6 miliónov eur. Oznámil to minister práce Erik Tomáš z Hlasu sociálnej demokracie.
3: Projekt Ľudia a hrady je výnimočný v tom, že na jednej strane obnovujeme naše kultúrne dedičstvo a na druhej strane dávame prácu ľuďom, ktorí by si túto prácu hľadali len veľmi ťažko. Na tomto projekte po celom Slovensku na všetkých týchto hradoch pracuje takmer 500 ľudí.
1: Minister Tomáš doplnil, že v rámci projektu sa v tomto roku obnovuje 34 kultúrnych pamiatok, z toho 30 hradov, 2 kláštory a 2 kaštiele. V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť miestami. Najmä na Spiši, prehánky, dážď alebo búrky, a to aj intenzívne, neskôr ustávanie zrážok. Do rána má teplota klesnúť na 25 až 20, lokálne najmä v dolinách a kotlinách na 15 stupňov. Extrémne horúčavy sa majú počas dňa skončiť. Pri avizovanom ochladení majú teploty stúpnuť na 21 až 26, na juhu na 31 a vo výške 1500 metrov na 15 stupňov Celzia. Slabý až mierny v nárazoch až silný severný vietor, ktorý prechodne zosilnie aj pri možných búrkach.
0: Zelená vlna.
1: V aktuálnych extrémnych horúčavách nenechávajte v autách zamknutých ľudí alebo zvieratá. Nehody dokumentujú v Kľušove v časti Kľušovská zábava smerom do Prešova. Úsek je neprejazný, obchádzka vedie cez Mokroluch, Tarnov, Kružlov a Rýchvald. Ďalej v Košiciach, pred mostom VSS smerom od Optimy. Premávka sa tam spomaľuje a v obci Zborov na hlavnom ťahu. Úsekom prejdete striedavo. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na vjazde do Jablonova na Turňov smerom z Turne nad Bodvou a v Spišských Vlachoch v časti Dobrá vôľa smerom na Spišské Podhradie.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
4: Ak sa na internete opýtate na pojem uhlíková stopa, nájdete aj toto základné vysvetlenie. Ide o množstvo skleníkových plynov, ktoré sa priamo alebo nepriamo uvoľňujú do atmosféry v dôsledku ľudskej činnosti, vyjadrené v ekvivalentoch oxidu uhličitého. Slúžia ako kľúčové meradlo vplyvu jednotlivcov, firiem, produktov alebo štátov na klimatický systém Zeme. Toľko citát. Ako je to s touto veličinou v súvislosti s tým, čo a ako jeme? Pýtať sa budeme krátko potom, ako dospieva skupina Modus a potom aj Adam Ďurica. Príjemnú štvrtkovú augustovú hodinku z rozhlasového popoludnia vám želajú Tibor Kurila a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Podľa štatistického úradu Slovenskej republiky skonzumuje priemerný Slovák ročne takmer 32 kg cukru, 70 kg mesa a mesových výrobkov a iba 1,7 kg strukovín. Zlé stravovacie návyky sa potom odzrkadľujú nielen na chorobnosti populácie, predčasnej úmrtnosti, ale majú aj dopad na životné prostredie. Aj preto Svetový fond na ochranu prírody vytvoril odporúčania k zdravému a udržateľnému stravovaniu v Srednej Európe pod názvom Life Well, teda v preklade ži dobre. Lívia Godová sa so Zuzanou Sedlákovou zo slovenskej vetvy tohto fondu zastrešujúcej tému potravín a udržateľnosti zhovorila aj o tom, ako vplýva na zmenu klímy to, ako si vyberáme potraviny a konzumujeme ich.
2: Výroba a spracovanie potravín sa podieľajú až na 30% celkovej svetovej uhlíkovej stopy. Kvôli výrobe potravín nám miznú lesy, znečisťuje sa voda a pôda, ubúda množstvo opeľovačov, voľne žijúcich živočichov a rastlín. Za každou potravinou treba vidieť to množstvo vody, pôdy, práce a energie, ktorá je do nej vložená. A paradoxne až 40% všetkých potravín nakoniec skončí v koši.
3: Čo je v súčasnosti charakteristické pre stravovanie Stredoeurópanov?
2: Ako sa ukázalo, konzumujeme veľa červeného mäsa, ako je hovädzie a bravčové meso, veľa údenín, škrobu a cukru a u nás na Slovensku je veľa polotovarov. Tých je v našej strave skoro 25%, sú to rôzne instantné polievky, cestoviny, majonézové šaláty a mesové polotovary. Zároveň pijeme veľa sladených, energetických a alkoholických nápojov.
3: Ako na základe tohto odporúčania optimalizovať svoj jedálniček, čo predstavuje najekologickejšiu formu stravovania? Ako zmenou stravovania môžeme znížiť našu ekologickú stopu?
2: Uhlíková stopa nášho jedálnička je momentálne 4,51 ekvivalentu kilogramu oxidu uhličitého na človeka na deň. Ak by sme hovorili o najekologickejšej forme stravovania, tak by sme sa museli vzdať viacerých potravín. Hovoríme však skôr o najvyváženejšej forme stravovania, takej, ktorá bude zdravá pre nás, pre planetu a aj pre naše peňaženky. Podľa nej by sme mali jesť menej mesa, hlavne červeného, menej polotovarov a piť menej sladených nápojov. Nemali by sme šetriť strukovinami, rastlinnými proteínmi a zeleninou. Tej by sme spolu s ovocím mali jesť naopak oveľa viac. Ak pridáme ešte orechy, obilniny viacerých druhov a meso z ekologického chovu, vyjde nám presne to stravovanie, ktoré prospieva nám, planete a aj našej peňaženke. Najdôležitejšou zmenou, ktorou znížime ekologickú stopu nášho jedla, je obmedzenie konzumácie červeného mesa, ktoré je najviac náročné na vodu, pôdu a jeho výroba a spracovanie majú neporovnateľne vyššiu uhlíkovú stopu ako iné potraviny.
3: V súvislosti s ekologickejším stravovaním sa často objavujú tvrdenia, že napríklad ekologickejšie vyberanie si lokálnych produktov, konzumácia mesa, mesových výrobkov škodí planéte, rovnako aj dovoz ovocia a zeleniny z exotických krajín, či tvrdenia, ak necestujem lietadlom, môžem si dovoliť zjesť mesa, koľko sa mi zachce.
2: Ak je lokálna potravina vypestovaná mimo svojej sezóny vo vykurovanom skleníku a na pôde, kde sa vyklčoval les, tak ju nemôžeme považovať za viac ekologickú ako napríklad dovezené avokádo. Doprava je zodpovedná za cirka 10% uhlíkovej stopy každej potraviny. Produkcia červeného mesa tiež môže mať diametrálne odlišnú uhlíkovú stopu, závisí od spôsobu chovu. Udržateľne chovaný dobytok prispieva k formovaniu krajiny a môže byť dokonca ekologicky prospešný. Už teraz žijeme v tzv. Červených číslach, prekročili sme hranice, ktoré naša planéta dokáže zvládnuť a na obnovenie stratenej rovnováhy v prírode a zachovanie našej planéty musíme svoju spotrebu zmeniť v mnohých oblastiach.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: 6. augusta, teda dnes, nachádzame v slovenskom mennom kalendári ženské meno Jozefína. Jeho nositeľiek je u nás výrazne menej ako v prípade ich mužského ekvivalentu. A hoci je Jozefov na Slovensku oveľa viac, stále jeho nositeľky možno nájsť najmä v radoch staršej generácie. A toto meno figuruje aj v cirkevnom kalendári. Pritom životný príbeh svätej Jozefíny je v skutku pozoruhodný. Veď počúvajte cirkevného historika profesora Petra Zubka.
2: V roku 1947 zomrela 78-ročná svätá Jozefína, černoška zo Sudánu. Zažila otrokárov, ktorí boli stelesnením najhlbšieho pekla. Napriek tomu povedala: keby som stretla tých otrokárov, ktorí ma mučili, kľakla by som si a poboskala im ruky, lebo bez toho by som dnes nebola kresťankou ani rehoľníčkou. Takto vedia šokovať len svätci, ktorých životný kríž nielen stretli, ale ho aj prijali. Ako 7-ročné dievčatko ju uniesli z náručia rodiny a dokonca ju obrali o vlastné meno. Jej noví páni jej s cynizmom dali meno Bakita, šťastná. 5-krát predaná na trhu s otrokmi sa zázrakom dostala do Talianska, kde súd vyhlásil jej otroctvo za neplatné. Tu našla Krista, v ktorom sa zhliadla. Pri krste prijala meno Jozefína a zasvetila sa v službe v kláštore. Táto skromná vrátnička a kuchárka bola stelesnením neskutočnej vľúdnosti, nádeje a odpustenia, ktoré nedokázali zlomiť ani reťaze, ani zranenia v duši. Dnes je svätá Jozefína Bakita hlasom miliónov obetí moderného otroctva, ktoré stále čakajú na svoju telesnú i duchovnú slobodu.
1: Jozefínám, Jožkám, blahoželáme k meninám a posielame aj adresný hudobný darček. Jednu z nich predstaví Petr Spálený.

0: mať demenciu.
1: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Staňte sa spolutvorcami vysielania Rádia Regina Východ. V čase od 1. do 9. augusta od vás očakávame tip na najlepšiu kuchárku či kuchára vo vašom okolí. Na niekoho, kto má nielen šikovné ruky, ale aj fantáziu. Dokáže uvariť či upiecť niečo, čo je jedinečné v širokom okolí a môže naše vysielanie obohatiť netradičným receptom. Informáciu s krátkým popisom, prečo je to podľa vás najlepší kuchár či najlepšia kuchárka, spolu s kontaktmi zašlite na mailovú adresu letnahra@stvr.sk. V pondelok 10. augusta vyberieme najzaujímavejší tip a odmeníme ho darčekom, víkendovým pobytom v kúpeľoch Lúčky. Staňte sa spolutvorcami vysielania Rádia Regina Východ. Sme vašim rádiom. Zelená vlna.
2: A je tu pohľad na cesty východného Slovenska. Nehodu ste hlásili z Kľušova. V časti Kľušovská zábava za Bardejovom smere do Prešova sa zrazili tri autá. Úsek je neprejazný. Obchádzka vedie cez Mokroluch, Tarnov, Kružlov a Rýchvald. Ďalšia je v Košiciach pred mostom VSS smere od Optimy. Premávka sa tam spomaluje. A ďalšia v obci Zborov. Na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. Upozorňujeme, že v Prešove na Duklianskej smere von z mesta stojí v ľavom jazdnom pruhu odstavené auto, premávka sa tam spomaluje. Na rýchlosti dávajte pozor všade, ale momentálne aj v Ražňanoch smere na Ostrovany a tiež v Hunkovciach smerom na Ladomírovú. A ešte upozornenie, zajtra ráno uzavrú diaľnicu R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce pre výstavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka povedie cez mesto, obmedzenie potrvá asi 1,5 týždňa. Želáme vám šťastnú cestu, ak viete o niečom ďalšom, zavolajte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Už včera sme v tomto čase hovorili o tom, že mladí a málo skúsení vodiči u nás spôsobujú zhruba pätinu z celkového počtu nehôd zavinených vodičmi aut. A štatistiky potvrdzujú aj fakt, že šoféri medzi 17 a 24 rokmi sú najrizikovejšou skupinou medzi vinníkmi nehôd. Po pesničke skupiny Elán sa pri téme pristavíme ešte raz.

0: Vráťme sa teda k včera otvorenej téme. Pri dnešnej ústote premávky na cestách, ale aj celkovej dosť nervóznej atmosfére spoločnosti sa aj na základe skúseností dopravných psychológov zdá, že okrem štandardných súčastí skúšky v autoškole a skúmania zdravotnej spôsobilosti budúcich vodičov by na dobro veci bolo, ak by adeptom na získanie vodičského preukazu preklepli aj ich schopnosť ovládať svoje emócie. Pri diskusiách s ľuďmi z autoškol zvyknem prezentovať i tento svoj pohľad. Čo tak začínať kurzy v autoškole pri stole s rozloženými autentickými zábermi z reálnych dopravných nehôd s upozornením? Ste si vedomí toho, že s vodičským preukazom dostávate do rúk auto, ktoré je de facto zbraňou a toto sa môže stať? A na každú zbraň, minimálne strelnú, sa pritom vyžaduje vlastniť aj zbrojný preukaz. Takto sa na vec pozerá dopravná psychologička Petra Helcmanovská.
1: Sú to situácie, nad ktorými bežne nerozmýšľame, ale častokrát vidíme, že keď ideme aj okolo dopravnej nehody, každý z nás sa minimálne otočí a pozrie sa, že nás to zaujíma. My vidíme len výsledok v tom prípade, ale málo kto si uvedomí, čo tomu predchádzalo, aké dopravné správanie, že za tým musí byť pochybenie nejakého účastníka cestnej premávky, následkom ktorého došlo k takejto dopravnej nehode. Takže určite nie sú to príjemné zábery, ale je to minimálne na zamyslenie, aby ten mladý človek si uvedomil, že auto je naozaj reálna zbraň a ak sa nesprávam zodpovedne na tej ceste, tak môžem ohroziť seba, ale aj iných účastníkov.
0: A tak sa stáva, že keď prevládne prílišný adrenalín a dobrodružstvo nad racionálnym uvažovaním, opatrnosťou a pudom sebazáchovy, zvyčajne do života prichádza fatálna zmena.
1: Ľudia umierajú, často aj nevinní na cestách, ktorí nespôsobili tú vážnu dopravnú nehodu, ale žiaľ už musíme si byť vedomi toho, že nesieme každý vodič tú trestnoprávnu zodpovednosť za to, ako sa správam za tým volantom.
0: Ako sa teda dopravná psychologička pozerá na mnou spomínaný zdvihnutý varovný prst voči budúcemu vodičovi? Teda jeho zoznámenie sa na začiatku kurzu s tým, čo môže nezodpovedné konanie a auto ako zbraň spôsobiť?
1: Do istej miery áno, v rámci nejakého preškolovania a my to aj vidíme v rámci tej práce skupín, či už s mladými vodičmi, alebo potom s vodičmi, ktorí šoferovali pod vplyvom alkoholu, kde tieto situácie aj rozoberáme, premietame im isté videá, ktoré tiež nie sú veľmi príjemné. Je to v rámci nejakej prevencie, ale všetci potom zhodnotia, že veď toto sme mohli absolvovať už aj skôr, možno v rámci nejakej prvej prípravy, čiže toho základného kurzu výcviku v autoškole. Takže je to istým spôsobom možnosť, ako to nejakým spôsobom aplikovať aj do toho základného kurzu, aby tí mladí vodiči rozmýšľali nad tým, že šoferovanie nie je len príjemná záležitosť, ale môže sa zmeniť na tragédiu, pokiaľ nejazdím zodpovedne, predpisovo a tolerantne.
2: Já kdysi s úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: kým zaznie náš ďalší letný tip do kuchyne, máme tu pre vás ponuku. Aj toto leto, ako každý rok, máme pre vás pripravenú letnú hru o zaujímavé ceny. Zahrajte sa s nami o informácie z vášho regiónu a staňte sa spolutvorcami vysielania Rádia Regina Východ. Ako? Až do 9. augusta od vás očakávame tip na najlepšiu kuchárku či kuchára vo vašom okolí. Na niekoho, kto má nielen šikovné ruky, ale aj fantáziu, dokáže uvariť či upiecť niečo, čo je jedinečné v šírom okolí. Informáciu s krátkym popisom, prečo je to podľa vás najlepší kuchár či kuchárka, spolu s kontaktami nám pošlite na e-mailovú adresu letnahra@stvr.sk. Najzaujímavejší e-mail vyberieme v pondelok 10. augusta a poslucháča či poslucháčku, ktorí nám poslali tip, odmeníme darčekom, víkendovým pobytom v kúpeloch Ľučky. A teraz už k ďalšiemu typu našej letnej kuchyne. Včera sme vás zoznámili so svetom chutí indickej kuchyne. Dnes nezabehneme ďaleko, ale ďaleko od Indie, tentoraz sa pristavíme v susednej čínskej. Vášnivá cestovateľka, kuchárka a kulinárka Zuzana Benk z mimoriadne pestrej kulinárskej ponuky tejto krajiny vybrala recept na poslovensky sladko-kyslú bravčovinku.
1: Na prípravu tejto bravčovinky budeme potrebovať 600 g krkovičky alebo pliecka, jednu lyžicu sojovej omáčky, asi lyžicu podrobeného cesnaku, lyžičku zázvoru, ja používam vždy čerstvý nastruhaný, trošku sody bikarbony, štvrt lyžičky vajce, pol hrnčeka kukuričnej múky, olej repkový, slnečnicový, to je jedno, a čierne korenie. Na omáčku budeme potrebovať jednu lyžicu kukuričnej múky, jednu lyžicu vody, asi za lyžicu sojovej omáčky, štvrť hrnčeka hnedého cukru, štvrť hrnčeka ananásového džúsu alebo šťavy z ananásového kompótu, tretinu hrnčeka jablkového sajdru alebo ryžového octu alebo jablkového džúsu a tretinu hrnčeka kečupu. A zabudla som dodať, že ďalšie ingrediencie k vyprážaniu budeme potrebovať jednu červenú cibuľu, jednu obyčajnú cibuľu, jednu červenú papriku, prípadne žltú, jednu zelenú papriku a ananás, buď čerstvý alebo zavaraný ananás. Ideme pripravovať. Meso namarinujeme v sojovej omáčke, cesnaku, v tom zázvore, sode, bikarbone, vo vode, v soli a v čiernom korení minimálne 15 minút. Kto má čas, môže aj 24 hodín alebo aspoň na noc. V druhom kroku zmiešame kukuričnú múku s vodou, pridáme ostatné prísady a opäť pekne zamiešame. Do mesovej zmesi pridáme vajce a kukuričnú múku. Meso v tej zmesi obalíme. Potom meso vyprážame na rozpálenom oleji v hlbokej panvici alebo ideálne vo voku. Po 5-6 minútach je meso už hotové, vyberieme ho a do panvice pridáme olej, nakrájane cibule, papriky a po 2 minútkach miešania pridáme omáčku, kým nebude leskla a hustá. Tá omáčka by mala pripomínať tekutý med. Následne do tej panvice vložíme meso spolu s ananásom a už servírujeme s jazminovou ryžou alebo s rezancami.
0: Verím, že hoci to Zuzana Benko nespomínala, je vám jasné, že meso hneď na začiatku ešte pred marinovaním treba pokrájať buď na malé kúsky alebo rezančeky. Vyskúšajte, určite sa podarí, dobrú chuť. We'll be right back.

0: Blíži sa 16. hodina a s ňou i úvod relácie Zahrajte mi túto, v ktorej dnes sľubuje moderátor Milan Rindoš popri piesňach z východoslovenských regiónov v rozhlasovom lexikóne ľudovej kultúry tému Kliatba. A z nášho archívu budú znieť vzácne nahrávky z roku 1956, keď sa na festivale vo Svedníku predstavili aj ženy z Orlova. Neprídete ani o množstvo informácií o folklórnych podujatiach, vrátane detailného programu blížiaceho sa festivalu v Krivanoch. Už krátko po 16. Nože a ponuka dnešnej popoludnejšej dobrej spoločnosti je už naplnená. Za vašu priazeň ďakujú a pekný augustový podvečer a večer želajú Tibor Kurila a Miroslav Talavašek.
1: Premýšľate, kam sa vybrať na turistiku na východe Slovenska? Máme tu pre vás pozvánku. Staňte sa súčasťou dobrodružstva v cykle na túru s Rádiom Regina Východ. Vyrazíme 15. augusta po stredne náročnej trase vedúcej vyhliadkami nad Gelnicou na Žakarovský vrch so zostupom do Turzova k jazeru a po náučnom chodníku Riny späť do Gelnice. Túra je dlhá 14 km s prevýšením 500 metrov. Zraz je 15. augusta na železničnej stanici v Gelnici o 8:20. Viac informácií nájdete na webe Rádia Regina Východ a na sociálnych sieťach. Tešíme sa na vás.
2: Zažite historickú atmosféru podujatia Štítnické hradné hry. V sobotu 8. augusta vás pozývame do Štítnika na výnimočný ročník, ktorý v areáli Vodného hradu opäť oživí stredovek. Užite si historické šermiarske vystúpenia, prednášky o dravcoch, interaktívne atrakcie pre malých aj veľkých, či virtuálnu prehliadku kostola aj čaro Gemera. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

0: Rádio Regina. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Po predchádzajúcich dňoch padol na Slovensku nový absolútny národný teplotný rekord aj v dnešný deň. Pastviny v dôsledku extrémneho sucha nestihajú dorastať, spôsobuje to problémy pestovateľom i chovateľom. Zajtrajšok má podľa predpovede priniesť zrážky a zmiernenie extrémnych horúčav. Na juhu má byť do 31 stupňov. Pekné popoludnie praje Peter Berš. Po predchádzajúcich dňoch padol na Slovensku nový absolútny národný teplotný rekord aj v dnešný deň. Slovenský hydrometeorologický ústav informoval, že v Dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtíš dosiahla teplota 42 stupňov Celzia. Údaje majú zatiaľ operatívny charakter, nemusia byť konečné. Predchádzajúci rekord bol zo včerajšieho dňa, keď v Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky namerali 41,4 stupňa Celzia. Pastviny v dôsledku extrémneho sucha nestíhajú dorastať, čo spôsobuje problémy pestovateľom i chovateľom, ktorí pasú zvieratá. Upozorňuje na to Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností. Predseda jeho revíznej komisie Jozef Rebro.
2: To teplo výrazným spôsobom nám zasiahlo tie pastviny a keď zoberieme si napríklad v súčasnosti, môžeme hovoriť o prvej a druhej kozbe a táto skutočne v mnohých oblastiach bola o 30 až 50% nižšia a niektorí sa ani v tretej kozbe vôbec nedostali.
1: Podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory pestovatelia hlásia, že budú mať menej sena na krmenie. Hovorkyňa komory Jana Holeciová.
3: Chovatelia napríklad hovädzieho dobytka alebo oviec a kôz, ktoré pasú tieto zvieratá na paši v horských podhorských oblastiach, nám hovoria detto.
1: Niektorí chovatelia oviec avizujú, že budú musieť predčasne prestať dojiť už koncom leta. Štandardne pritom doja ovce asi do polovice októbra. Vo Vranove na Topľov prebiehajú opravy ciest, chodníkov, parkovacích miest a spevnených plôch, a to za viac ako 540 000 eur. Mesto opravy financuje zo svojho rozpočtu, práce majú byť ukončené ešte počas leta. Pokračuje primátor Vranova Ján Ragan.
4: Pripravili sme 20 úsekov v našom meste, ktoré sa budú opravovať a inovovať. V týchto 20 akciách sú jednak cesty, jednak chodníky, ale aj parkovacie miesta. Tieto úseky sme vyberali na základe komunikácie s občanmi, ale samozrejme aj poslanci mestských častí boli pritom. Radili sme sa a vybrali sme úseky tak, aby v každej časti mesta sa niečo urobilo.
1: Prešovská krajská samospráva vyzýva návštevníkov Vysokých Tatier, aby využili možnosť bezplatného parkovania v Tatranskej Lomnici na parkovisku pri bývalom Eurokempe. Premáva odtiaľ kyvadlová doprava k dvom obľúbeným turistickým lokalitám, Bielej vode pod Zeleným plesom a Belianskej jaskyni. Cestujúci môžu cestovné v kyvadlovej doprave uhradiť v hotovosti alebo dopravnou kartou. Cestovné poriadky kyvadlovej dopravy sú dostupné na portáli cp.sk. Na atletickom svetovom šampionáte do 20 rokov v meste Eugene v americkom štáte Oregon sa náš šprinter Richard Machata predstaví vo finále v behu na 100 metrov. V druhom semifinále časom 10,38 sekundy obsadil tretie miesto a postúpil medzi 9 najlepších juniorských šprinterov sveta.
5: Ja som dúfal v to, že si zbehnem aspoň osobák. Nakoniec som sa dostal do finále, síce osobák to nie je, ale tak som veľmi šťastný, vôbec, naozaj vôbec som toto nečakal a tak podarilo sa.
1: Noci a zajtra má byť oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Miestami prehánky, dážď alebo búrky, a to aj intenzívne. Neskôr ustávanie zrážok. Do rána má teplota klesnúť na 25 až 20, lokálne najmä v dolinách a kotlinách na 15 stupňov. Extrémne horúčavy sa majú počas dňa skončiť. Pri avizovanom ochladení majú teploty stúpnuť na 21 až 26, na juhu na 31 a vo výške 1500 metrov na 15 stupňov Celzia. Slabý až mierny v nárazoch až silný severný vietor, ktorý prechodne zosilnie aj pri možných búrkach.
0: Zelená vlna.
1: V aktuálnych extrémnych horúčavách nenechávajte v autách zamknutých ľudí alebo zvieratá. Nehody dokumentujú v Kľúšove v časti Kľúšovská zábava smerom do Prešova. Úsek je neprejazný, obchádzka vedie cez Mokroluch, Tarnov, Kružlov a Rýchvald. Ďalej v Košiciach pred mostom VSS smerom od Optimy. Premávka sa tam spomaľuje a v obci Zborov na hlavnom ťahu úsekom prejdete striedavo. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Gelnici smerom na Jaklovce, na výjazde z obce Víťaz smerom na Kluknavu, v Ražňanoch smerom na Ostrovany a v Hunkovciach smerom na Ladomirovú.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5,5 minúty.
0: Zahrajte mi túto.
6: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Blíži sa pomaly víkend a s ním aj rôzne možnosti spoznať krásu folklóru. Napríklad na festivale v Krivanoch, ale aj inde na východnom Slovensku. Kým sa k podujatiam dostaneme, ponúkneme vám piesne z východoslovenských regiónov a tiež rubriky Rozhlasový lexikon ľudovej kultúry a z rozhlasového archívu. Poďme si teda v úvode dopriať niekoľko minút neprerušenej hudby. Zahrajú a zaspievajú muzikanti z ľudovej hudby Furmani zo Spišských Vlách a Barbora Palidrabová s muzikou Milana Rendoša.

0: zahrajte mi túto.
1: Nech sa prepadnem, ak práve teraz nepočúvate Rádio Regina, presnejšie náš rozhlasový lexikon, inšpirovaný encyklopédiou tradičnej ľudovej kultúry Slovenska. Ten bratislavskí kolegovia pripravovali v spolupráci s Ústavom etnológie Slovenskej akadémie vied pred časom. Dnes budeme hovoriť o kliatbách, kde mali svoje stále miesto slovné spojenia ako bodajby alebo nech sa prepadnem. Michalovi Hercegovi o kliatbách povedala viac etnologička Katarína Popelková.
2: Kliatba je slovná formula, je to zvolanie s cieľom privolať zlo, nešťastie na jedinca, na rodinu alebo na potomstvo. Je to vlastne forma rozvinutia princípu mágie slova. Je to viera, ktorá vychádza z takej predstavy, že realitu možno zmeniť vypovedaným slovom. Viera v účinnosť kliatby je zachovaná v množstve folklórnych podaní, predovšetkým v povestiach, v baladách a v rozprávkach. Mnoho ľudí si možno spomenie na príbeh z kamenenej pastierky, alebo na dievča zakliate do javora, alebo na zhavranených bratov. Ten, kto zaklína v rozprávkach, je väčšinou ježibaba, alebo striga, alebo macocha. A tie vlastne dokážu premeniť toho zaklínača

0: príbuzné formulky, ktoré nie sú kliatbami, a tiež sa verilo v ich magický účinok.
1: Veľmi podobnými formulkami, ako sú kliatby, boli na Slovensku vinše, ale veľmi často boli aj zariekania. Zariekanie je zase slovesný útvar, ktorý je spojený predovšetkým s liečiteľstvom. Tiež sa tam používajú magické čísla, alebo rátanie od 10 do 1, alebo do 3 a tak ďalej. Čo sa týka vinšov, tak viera v silu toho vinša musí byť aj na strane toho, kto praje, aj toho, kto prijíma.
2: S Michalom Hercegom sa rozprávala etnologička Katarína Popelková. Pesničku o kliatbe len tak ľahko nenájdeme. Za to pieseň, kde sa spomínajú diabli, taká je. No hneď v druhej slohe sa spieva o anieloch. S ľudovou hudbou Šarišan si zanúti legendárne rusínske duo Štefan Vasilenko a Ladislav Džupin.

0: z rozhlasového archívu.
1: Aké to tu bolo v roku 1956, to by nám vedelo povedať iba 13% obyvateľov Slovenska. A možno ešte menej, pretože tí, čo sa pred 70 rokmi narodili, by si nespomenuli asi na nič. Aké to však bolo na festivale ľudovej umeleckej tvorivosti ukrajinských pracujúcich vo Svidníku, si vieme vďaka rozhlasovým nahrávkam priblížiť dôveryhodne. Účinkujúci svoje spevy okrem javiska zopakovali aj pred rozhlasovými mikrofónmi. V najbližších minútach takto cez piesne navštívime obec Orlov v okrese Stará Ľubovňa. Tí, ktorí si z obľubou vychutnávajú autentický rusínsky folklór, budú asi nadšení zvláštnymi intervalmi, teda vzdialenosťami medzi tónmi, takou magickou veľkou sekundou, ktorá sa dnes pri klavíri s temperovaným ladením už nedá naučiť. A začujeme už aj náznaky trojhlasu. Práve preto vyznejú nahrávky obyvateľiek z Orlova čarokrásne a dnes už nenapodobiteľne.

0: Folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: S obcov Krivany sa v oblasti tradičnej kultúry spája meno Jána Lazoríka a ostatných 33 rokov aj Hornoturistský folklórny festival. Ak chodívate na letné folklórne podujatia pravidelne, vypočujte si, čo zatiaľ o festivale vieme. Rozpráva starosta obce Krivany Milan Timko.
2: V piatok začína podujatie o 18.30 s prievodom obcov k hrobom Jána Lazoríka a Alexandra Gernáta. O 20. je otvorenie kultúrneho programu, v ktorom sa predstaví folklórna skupina Jána Lazoríka z Krivian, folklórny súbor Magura a ťahákom tohto ročníka v piatok bude Puls z Prešova a ľudová hudba Primáš, to je program k 70. narodeninám pána Ľubomíra Šimčíka a v programe vystúpi aj ľudová muzika Anna Poráčová. Po skončení piatkového programu bude ľudová veselica s ľudovou hudbou Pajtáš.
1: Predpokladám, že piatok už budete mať pripravenú pre tých, čo si chcú zatancovať aj ľudovú veselicu. Vidím na plakáte, že dobrú náladu určite rozdá ľudová hudba Pajtáš. No a poďme k sobote.
2: Prvé aktivity v sobotu začneme o 15. hodine. Program v sobotu je rozdelený do takých troch pásem. Prvé pásmo začína o 15. hodine, to je pásmo Naše deti, v ktorom vystúpi detský folklórny súbor Krivianček, malá ľudová hudba pri základnej umeleckej škole Lipany a ich hostia z Nemčíc nad Hanou, detská folklórna skupina Kamenica a Bobáňovci, Tierchovský orchester ľudových nástrojov. Takisto v rámci pásma Našo deti bude pre deti pripravená škola tanca s lektorom Marekom Sabolom. Druhé pásmo začína o 16.20 a názov má A u nás tak, v ktorom vystúpi folklórna skupina Širočan, ženská spevácka skupina Vinok a ľudová hudba Verbung, folklórna skupina Parchovianka, folklórny súbor Hermanovčan a folklórna skupina Jána Lazoríka z Krivian.
1: Na plakáte máte asi najvystižnejší názov svojho gala programu. To najlepšie, čo doma máme. Na čo sa môžu navštevníci tešiť?
2: V rámci gala programu, ktorý začne o 17.40, vystúpi folklórny súbor Kopaničiar z Mijavy, Juhaská Regula, folklórny súbor Hornác Košíc, mužská spevácka skupina Kráľová Hora z Pohorelej, Bobáňovci, Tierchovský orchester ľudových nástrojov a folklórny súbor Podpoľanec z Detu. V rámci sprievodného programu sme pripravili množstvo aktivít. Spomeniem sokoliara Maria Buňáka. Bude pripravený pre deti, takisto aj pre dospelých, autentický košiar s ovečkami. A ochutnávka, ukážka výroby syra a výrobkov, ukážka výroby a zdobenie ľudových hudobných nástrojov, ktoré bude predvádzať pán Vladimír Valuš. A úzko späté s programom Hornoturistského folklórneho festivalu je aj výstava fotografií v miestnom kaštieľ a brotár pán Bútora.
1: Máte čosi pripravené aj na nedeľu? Uvidíme ešte v Krivanoch nejaký kroj?
2: V nedeľu je samozrejme pripravená ako každoročne opakujúca sa krojovaná svätá omša v kostole svätého Štefana v Krivanoch.
1: Rozprával starosta obce Krivany Milan Timko. Folklórna skupina Jána Lazoríka z Krivian je známa ani nie tak spevmi, ako skôr zvykoslovnými pásmami, ktoré starostlivo zbieral a spracoval Ján Lazorík. Medzi témami je takto spracované aj bačovstvo, ktorého rozhlasová nahrávka vznikla v roku 2009. Časovo sme na tom v relácii dobre, tak si teraz celé pásmo vypočujme. Účinkuje folklórna skupina Jána Lazoríka z Krivian.

0: Hej, Bačové, Zbrutovec, Bajerovec, Zoslavkova, Zošenvíža. Len Baču, len Arta nevidím. Ta co to? Hej, tam je, aj Hudáko hveze.
1: Cožka tu ňucham a žňucham. Buze tu do brucha i do ducha. I stará vož do kožucha. Bačové, také sme še tu na teho Jana ešte šlivo poschodzili, gazdoch sme dobre odkontetovali, tade zaškodzi nám i kus krato chvíli.
0: Dobre dohváraš, však sme z jednej kresťanskej víry, ale že by si nepovedze, Lenárce, že nic som štíri, ta tu máš do dzeky i do natúry. Trimaj kapeľucha, že šeci nerozbľucha, na dobrú pašu, na dobrý žír,
2: na dobrý užitek,
0: na veľo mlíka, najšie z nami božské požehnanie potýka. Nič

0: Bačove, kukajce, babi idú z Brezovského jurmaku. Zošen Vížia, Zozdravec, Storisi, Skrivian a jaké ozajdane. Hej, aj handľar s koniami z Pečovský popred nich. Vykračuje, jak dajaký kakáš.
1: Bačo!

0: Paťove popredali syra a ja za škone, ta še poúctime.
1: Hej, a nám nič, a nám nič?
0: Hej, i tebe, Marin, i tebe, ale same perveš sebe musí zemnú zavirgať, ci spasenie.
2: Hej, skupili, nakupili, predali, a teraz povirgať s nami by ste nechceli?
3: Hej, užem nám virgáne chybi, a doma drobné dzeci, prašata ocická, kravy dojne. Tato tak na košáru doja, mliko kľagajú.
4: Hej, nekľagajú, nekľagajú, ale ga gore nalivajú.
0: Zahraj, hudák, zahraj.

0: Po žiľnej Panej Marii po 15. auguste poľa už puste. Vtáčky nám už leto odšpívali, prepilka pije zo sebla. Hej, nebolo jak na Žofiju, Žofia to bola krásna pana, ten nešťastný gal z košára nás vyháňa.
1: Príze na Michala, príze ich na gala, už te budú čítať ovečky z košára. Príze na Michala, príze ich na gala, už te budú čítať ovečky z košára. Ovečky z košára i baťa z kolíby, či da jedna ovca, dakému nechybí.
2: Jednemu ovečka, druhému jarečka, a tému trecemu šumná frajrečka.

Počúvali sme zvykoslovné pásmo Bačovstvo v podaní folklórnej skupiny Jána Lazurika z Krivian, ktorá sa už teraz pripravuje na zajtrajšie otvorenie Hornotorického folklórneho festivalu. No folklór môžete cez víkend obdivovať nielen tam. Už dnes sa v centre Prešova začalo nové medzinárodné folklórne podujatie, prvý ročník Festivalu krajín a tradícií. V verejnosti Prešov ponúkne 3 dni plné hudby, tanca, tradícií, remesiel a regionálnych chutí. Podujatie organizuje Park kultúry a oddychu v spolupráci s mestom Prešov a oblastnou organizáciou cestovného ruchu Region Šariš s cieľom podporiť medzikultúrny dialog, rozvíjať medzinárodnú spoluprácu a prezentovať folklór ako živú a aktuálnu súčasť kultúrneho dedičstva jednotlivých krajín. Festival zároveň vytvára priestor na stretnutie domácich a zahraničných účinkujúcich. Tiež výmenu skúseností, spoznávanie tradícií a posilňovanie vzájomného porozumenia medzi národmi. Festival prinesie do centra Prešova folklórne kolektívy zo Slovenska, Poľska, Litvy, Bulharska a Ukrajiny. Na jednom pódiu sa tak predstavia domáce súbory aj zahraniční hostia, ktorí návštevníkom priblížia bohatstvo ľudovej kultúry svojich krajín. Už dnes večer o 18:30 sa spolu so zahraničnými kolektívmi predstavia domáce súbory Šarišan a Dúbrava. Zajtrajšie dianie na hlavnej ulici v Prešove sa začne o 10:00 predpoludním na Trhoch s úsmevom. Popoludní o 14:00 budete môcť ochutnať jedinečnú gastronomickú špecialitu mačanku. No hlavne budete môcť sledovať vystúpenia detského súboru Kanaš z Veľkého Šariša Kanaša, folklórnej skupiny Šebeš z Vyšnej Šebastovej, súborov Hermanovčan a Hermanovčaník z Hermanoviec, folklórnej skupiny Drienka z Drínova, súboru Šarišan a multiinstrumentalistu Stanislava Gaľu. Zajtra o 17:00 sa Prešovskou hlavnou ulicou pohne krojovaný sprievod a potom sa predstavia detský súbor Šarišanček, súbor Kapušančan z Kapušian a zahraničné súbory. O 21:00 bude javisko patriť kapele Ikonito, ktorá sa vo svojej tvorbe mimochodom často inšpiruje ľudovými piesňami. Sobota v Prešove bude na festivale krajín a tradícií patriť najskôr tradičným hrám v parku so začiatkom o 13:00 a o hodinu neskôr sa začne hlavný program Poznaj a zaži Šariš tradície na pódiu. Piesňa tance ponúknú folklórna skupina Jožka Príhodu z Petrovian, folklórna skupina Záborský zo Žubčian, spevácka skupina Továrňanka z Továrneho a Lešníkovo Dzivčata z Podhradíka. Samozrejme, ich vystúpenia doplnia aj folklórne súbory zo zahraničia. O 16:30 si vyskúšate učenie sa tancov zo Šariša, no aj z Litvy, Bulharska a Poľska. No a gala program s názvom Šariš víta svet má svoj začiatok v sobotu o 18:00. Domáce kolektívy, súbory Sabinovčan zo Sabinova a Lipovec z Vranova nad Topľou Čemerného privítajú na javisku zahraničné súbory. Večerné chvíle strávite od 21:00 s duom Malalata. O meste Prešov jestvuje viacero známych piesní. Jednu, ktorú iste poznáte a ktorú si môžete teraz aj zaspievať, vám ponúkne súbor Šarišan.

A ešte jedna pozvánka, ktorá k nám do redakcie stihla doraziť včas. Toryský spev, takýto názov dal podujatiu Obecný úrad Kráľovce. V športovom areáli sa v sobotu od poludňajšej 12. hodiny predstaví množstvo účinkujúcich. Detská spevácka skupina Kendičanik z Kendíc, ženské spevácke skupiny Čajanské nevesty z Vyšného Čaju a Poliančanka z Košickej Polianky, mužská hudobnospevácka skupina Košické Paráďoše z Košíc, folklórne skupiny Petrovjančan z Petrovian, Bombalečky z Košíc Kavečian, Hradek z Košického Klečenova, Solianka z Michaloviec z Budze, Ozvena z Čane, Kendičan z Kendíc, Rozmaria z Vinného, Dubina zo Svinice, Kysacký harmonikári z Kysaku, Lingov z Košickej Furče, Garbočan z Bohdanoviec, Ploščan z Ploského, Beľanské parobci z Košickej Belej, Sokoli zo Sokoľa, Olšava z Ruskova a domáci účinkujúci z Kráľoviec, Kráľovianka, Kráľovčan muži, Kráľovčan ženy a Peťka a Lenka Kukuricášové. Program obohatia aj ľudová hudba Beťarky, súbor Vargovčan z Hanušoviec nad Topľou a ľudový rozprávač Jožko Jožka. Vstup na sobotnejšie podujatie Toryský spev v Kráľovciach je zdarma. Ak viete, že sa vo vašom okolí deje niečo zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Cez leto však, prosím, posielajte vaše pozvánky aspoň 2 týždne skôr. Je totiž dovolenkové obdobie a radi by sme tieto pozvánky zaradili predvídavo aj skôr. Naša adresa je Slovenský rozhlas, Mojzesova 7, 04001 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Poďme si vypočuť tie kolektívy, ktoré v Kráľovciach privítajú ostatných spevákov a speváčky. Folklórne skupiny Kráľovianka s akordeonistom Danielom Antolíkom a Kráľovčan s ľudovou hudbou Martina Haracha.

spievali folklórne skupiny Kráľovianka a Kráľovčan z Kráľoviec, kde sa v sobotu koná veľký hudobno-spevácky festival. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. V závere zahrá a zaspieva folklórna skupina Hora z Rejdovej, kde sa v týchto dňoch usilovne pripravujú na budúco týždňový Gemerský folklórny festival. Hrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča.

0: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.
1: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Národný projekt Ľudia a hrady bude pokračovať aj v budúcom roku. Zamestnáva stovky ľudí. V Košiciach majú za sebou prvé testovacie jazdy s posádkou po novej električkovej trati. Nový teplotný rekord padol dnes v Dolných Plachtinciach. Namerali tam 42,2 stupňa. Ešte včera však prvenstvo patrilo Kamenici nad Hronom. Nerušené počúvanie želá Martina Maľová.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Extrémne sucho trápi aj poľnohospodárov. Chovatelia oviec avizujú predčasné ukončenie dojenia, niektorí farmári hovoria aj o možnom znižovaní chovov. Problémom sú vyschnuté pastviny aj úroda krmovín, ktorá na mnohých miestach vyzerá kriticky.
2: Extrémne sucho by som povedal, že je aj dosť slabé slovo. Seno nám vydrží tak do zimy a zimu neviem potom, čo budeme jesť.
3: Kukurice sú veľmi biedne. My, čo sme očakávali, že prídu nejaké dažde po tých horúčavách, nestalo sa tak, neočakávame nejaké bohaté úrody.
4: Komentujú aktuálnu situáciu poľnohospodári Michal Móze a Pavol Findura. Pestovateľov a chovateľov aktuálne najviac trápi nepriaznivá úroda kukurice, zrna a pasienkových rastlín. Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holeciova vysvetľuje, že krmovín je pre extrémne počasie nedostatok vo viacerých krajinách Európskej únie. Je preto otázne, kde chovatelia zabezpečia potrebné zásoby.
5: Dnes už nie je až tak rozhodujúce, za akú cenu ich nakúpia. Dnes je rozhodujúce, či nakúpia dostatočné množstvo krmiva.
4: Jozef Rebro zo Zväzu výrobcov krmív vidí ako jednu z možností nahrádzanie nedostatkových krmovín inou potravou.
6: Predpokladáme, že to bude nahradené pšenicou. Produkcia pšenice bola, dá sa povedať, kvalitatívne veľmi dobrá, takže podiel tej krmnej, vyloženie krmnej pšenice bude nižší, takže sa musí použiť i časť tej pšenice potravinárskej.
4: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD hovorí, že rezort sa situáciou zaoberá.
7: Vnímame to, len poviem, že v tejto pozícii to nie je len o peniazoch. Viete, lebo dáte mu peniaze, nemá to kde nakúpiť. Takže áno, riešime rôzne možnosti, kde hľadať, akým spôsobom zjednodušovať im aj tie procesy, ktoré oni musia deklarovať vo vzťahu pôdohospodárskej platobnej agentúre.
4: Mnohé farmy ešte využívajú zásoby z minulého roka. Skutočné dôsledky pocítia až na jeseň a v zime. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Projekt Ľudia a hrady bude pokračovať aj budúci rok. Oznámil to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš počas návštevy Lietavského hradu. Doteraz sa cez iniciatívu zamestnalo 500 ľudí, z toho 16 ľudí pracuje na hrade v Lietave.
8: Projekt sa zameriava na obnovu kultúrnych pamiatok, zároveň vytvára šancu zamestnať sa nielen znevýhodneným skupinám obyvateľov. Združenie na záchranu Lietavského hradu víta jeho pokračovanie. Koordinátorka združenia Jana Chobotová.
9: Aktuálne na hrade pracuje 16 zamestnancov. Vďaka tomu, že sme si teda zacvičili a zaučili kvalitných ľudí, naozaj títo ľudia zastávajú aj odborné funkcie, ako sú funkcie murára alebo archeológa. Pracovné zmluvy majú vystavené od začiatku apríla do konca októbra.
8: Pán Miroslav študoval poligrafiu, s prácou je spokojný.
10: Ja tu robím od apríla tento rok. Som vlastne tu z Lietavy. Som bol nezamestnaný, krachovalo družstvo, takže rok som bol doma. Z úradu práce vlastne ma zobral som.
8: Na projekte spolupracujú dve ministerstva. Pokračuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
11: Na celý projekt sme v tomto roku vyčlenili 6 miliónov eur. Hrad Lietava získal z týchto peňazí 201 tisíc eur. Chcem na tomto hrade oznámiť, že bude tento projekt pokračovať aj na budúci rok.
8: Ako uviedol minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak, aktuálne sa čaká na schválenie ďalšieho projektu. Tým má byť osvetlenie vyše 30 hradov a zámkov.
12: Tým pádom by sme aj jeden z 5 hradov, ktorým je tento hrad, dokázali nasvietiť a prinesieme to svetlo aj do celého regiónu.
8: Minister Rudolf Huliak doplnil, že projekt momentálne posudzuje Fond cestovného ruchu. Silvia Slobodová, Bodníková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Len niekoľko minút stačilo na to, aby sa včerajšie pokojné popoludnie na Janovom dvore pri Nových zámkoch zmenilo na boj s ohňom. Požiar vypukol okolo 1:00 popoludní. Silný vietor ho veľmi rýchlo rozšíril zo suchého porastu na záhradné domčeky aj okolité pole.
13: Oheň zasiahol malú osadu, v ktorej žije približne 30 ľudí.
14: Ja som sa vrátil z susednej obce, odkiaľ som videl tie plamene, a keď som sem došiel, sa mi chcelo plakať. Prišli sme o dosť veľa vecí, palivové drevo na pár rokov, traktory, obracačky, hrabačky, kosačky, prívesné vozíky.
13: Miestni sa snažili oheň uhasiť ešte pred príchodom hasičov. Plamene sa však presilný vietor a sucho šírili rýchlo.
14: Všetko.
15: Požiarníci sa pýtali, jaká plocha horí. Horí 20 metrov porastu, ale to za 5 minút všetko horelo už. Troška vetrisko pomohlo, vidíte, chlievy, všetko, hydina, všetko tu zhorelo.
13: Obyvatelia sa taktiež traktormi snažili rozorať pôdu, aby zabránili šíreniu ohňa. Dopĺňa veliteľ zásahu z hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch, František Ösi.
16: No, jednotka bola privolaná k požiaru suchého porastu, bola vystrelená jedna cisterna, potom boli ďalšie cisterny privolané na výpomoc, nakoniec sa museli privolať ďalších dobrovoľných hasičov.
13: Požiar sa zo záhradných domčekov rozšíril aj na okolité pole. Zhorelo približne 40 hektárov strniska. Obyvatelia hovoria, že požiar mohol vzniknúť pri pálení káblov. Muž, ktorého spomínajú, však svoju vinu odmieta a tvrdí, že nevie, ako sa oheň rozhorel.
17: Ja by som to nezapálil, to je 100%. Teraz v takomto teple ja to nepálim nikdy.
13: Podľa predbežného odhadu vznikla priama materiálna škoda vo výške 11 000 eur. Presná príčina vzniku požiaru zatiaľ nie je známa a bude predmetom vyšetrovania. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Nitre Michaela Gundová.
18: Nepoužívajte otvorený oheň na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru. Neodhadzujte horiace zápalky ani cigaretové ohorky. Nechávajte sklenené fľaše či iný odpad v prírode. Môžu totiž prispieť k vzniku požiaru.
13: Požiare suchej vegetácie sú počas horúcich a suchých letných dní mimoriadne nebezpečné. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: Prvé testovacie jazdy s posádkou po novej električkovej trati v Košiciach urobili dnes. Práce na jednej z najväčších rekonštrukcií v metropole východu pomaly finišujú. Súčasťou približne 70 miliónovej investície sú nové koľaje, vedenie a trakčné stožiare či výstavba nového prestupného terminálu.
19: Testovacia jazda začala od zastávky most VSS. Električka dvakrát zastala pre výpadok prúdu. Inak bola jazda plynulá. Pokračuje riaditeľ riadenia dopravy dopravného podniku mesta Košice Robert Nať.
20: Rozdiely medzi pôvodnou 40-ročnou traťou a tou súčasnou sú doslova markantné. Trať je absolútne rovná.
19: Konečnou bola zastávka Važecká, kde postavili priestupný terminál. Kým bežne táto cesta trvá 8 minút, testovacia jazda trvala viac ako 20. Opäť Robert Nať.
20: Počas týchto testovacích jazda musí byť prispôsobená, rýchlosť výrazne znížená. Sa kontroluje prierez prechodový. Tieto všetky faktory na to samozrejme majú vplyv.
19: Na trati odskúšali všetky typy električiek, ktoré má košický dopravný podnik, hovorí primátor Košíc Jaroslav Polaček.
21: Či dokážu jazdiť plynulo bez problémov po tejto trati, kontrolujú sa oblúky, kontrolujú sa pantografy, kontrolujú sa kolejové vedenie.
19: Stavebné práce v týchto dňoch komplikujú horúčavy. Doplňa riaditeľ košického závodu spoločnosti Eurovia SK Štefan Balint.
22: Na stavbe sú dennodenne prítomné cisterny, kde sa v podstate zalieva jednak aj podklad, jednak aj samotný rozchodník a naozaj robíme maximum preto, aby podklad rozchodníkov bola vo finále v najlepšej možnej kvalite.
19: Dopravný analytik Tomáš Burger hovorí, že rekonštrukcia výrazne zlepší verejnú dopravu medzi mestskou časťou a zvyškom Košíc.
23: Na druhej strane je potrebné povedať, že 40-ročné čakanie na rekonštrukciu je veľmi dlhá doba a je potrebné tieto modernizácie zrýchliť.
19: Aktuálne sa čaká na vypísanie kolaudácií a ak všetko pôjde podľa plánu, tak električkami by sa mali odviesť už aj školáci. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
1: V obci Nová Ves pri Veľkom Krtíši začali stavať ďalšiu modernú bytovku. Bude to štvrtý takýto objekt v priebehu niekoľkých rokov. Financovanie projektu za viac ako 1 000 000 eur podporil štát aj prostredníctvom peňazí z európskych zdrojov. Hoci stavbu dokončia až o 2 roky, už teraz je o bývanie značný záujem.
24: Stavebný ruch v Novej Vsi neutícha ani v týchto horúcich dňoch. Novú bytovku stavia asi 10 robotníkov pod dozorom stavbyvedúceho Tomáša Bojtoša.
25: Základová doska je už hotová. Teraz začíname murovať, teda zvislé konštrukcie, nosné steny obvodové. Dobu realizácie máme 2 roky. Do začiatku budúceho roka už by sme mali byť pod strechou.
24: V obci, ktorá má necelých 500 obyvateľov, by tak mohla vyrásť v poradí už štvrtá moderná bytovka za 10 rokov. Starosta Novej Vsi Marian Varholák.
26: Investícia je 1 200
2: tisíc cez štátny fond rozvoja bývania a ministerstva dopravy. Plánované dokončenie do konca roku 2028. Budú to dvojizbové byty, viac menej, takže 16 rodín počítam.
24: O 16 budúcich bytov je veľký záujem už v súčasnosti. Z Novej Vsi i okolia dostala samospráva asi 70 žiadostí. Napríklad hneď vedľa staveniska je stará bytovka v neutešenom stave. Viacerí jej obyvatelia by sa radi presťahovali do novej.
3: Tak to určite áno. To by sme boli radi, lebo ja mám aj dvojmesačné bábätko.
4: Pravda, že by som privítal nový byt. Aj matka, aj sestra.
5: No to je dobré, lebo tu sú veľa mladí, čo potrebujú bývanie.
24: Starosta Marian Varholák ubezpečuje, že výber budúcich nájomcov bude transparentný na základe stanovených podmienok.
2: Musí z rodiny niekto, aspoň jedna osoba pracovať, lebo to nie sú sociálne byty, to sú štandardné byty. Aby mali tí ľudia na nájom a tak ďalej. Každé výberové konanie robí komisia na obecnom úrade. Budú musieť potom tí, ktorých sa vyberú, budú musieť doklady, že či spĺňajú podmienky, doniesť.
24: Z Novej Vsi, Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Novú pôrodnicu v Spišskej Novej Vsi otestujú najskôr zdravotníci. Stavbári tam už dokončili prvé vzorové priestory. Tie si najskôr vyskúša personál nemocnice, aby vedel, ako ich optimálne zariadiť. Pôrodnica je súčasťou nového pavilónu s viac ako 120 lôžkami, ktorý má byť hotový do konca roku 2028.
6: Nové gynekologicko-pôrodnické oddelenie by malo mať 5 pôrodných izieb. Ako budú vyzerať, ešte nikto nevie. Vzorové priestory si najskôr vyskúšajú zdravotníci, vysvetľuje riaditeľka Spišsko-Novoveskej nemocnice Renáta Šuláková.
7: Pozerajú sa na to hlavne zdravotníci, aby bola dobre dispozične riešená, aby bola ergonomicky dobre riešená, to znamená lekár, sestra, ale aj pacient, aby mal všetko po ruke, čo má mať, aby zbytočne nechodil z jednej strany miestnosti na druhú, aby bola bezpečná aj pre pacienta.
6: Okrem pôrodnej izby takto otestujú aj inkubátorovú miestnosť na novorodeneckom oddelení. Tieto izby budú potom vzorom aj pre ostatné oddelenia, dodáva riaditeľka nemocnice Renáta Šuláková.
7: Dokonca simulujeme prevádzku, kde si priamo skúšame napríklad vizitu v tejto miestnosti kúpanie novorodenca a keď niečo odhalíme, čo vieme zmeniť, tak si to odsúhlasíme a ostatné izby sú už robené bez týchto drobných chýb.
6: Novobudovaný pavilón bude mať 121 lôžok a okrem pôrodnice a neonatológie prichýli jej oddelenie anestézie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, centrálne operačné sály a centrálnu sterilizáciu. Podľa stavebného manažéra Viktora Korbu s dokončením stavby finišujú.
26: Budova je ukončená, má hotovú strechu, máme kompletne uzavretý pláž, máme namontované tým pádom všetky okna, dvere, fasády, máme z vonkajšej strany na komplet ukončené zateplenie, realizujeme variály, cesty, parkovacie plochy.
6: Nemocnica v Spišskej Novej Vsi patrí Košickému samosprávnemu kraju. Jej rekonštrukcia vyjde na 72 miliónov eur. Dve tretiny z toho získali z Európskej únie v rámci plánu obnovy a odolnosti. Tretinu poskytol súkromný prevádzkovateľ nemocnice. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Buduje kondíciu, pomáha po úrazoch, odburáva stres. To sú len niektoré benefity, ktoré prináša psom plávanie. Od augusta ho budú môcť trénovať v špeciálnom bazéne vo Zvolene, ktorý otvorilo občianske združenie Odvážne labky. Ako prvý na Slovensku bude fungovať po celý rok.
27: Nemecký ovčiak Black celý svoj život ako záchranársky pes vyhľadával ľudí v sutinách aj v teréne. Dnes vo svojich 10 rokoch potrebuje pomoc on. Pokračuje jeho majiteľ Michal Diška.
28: Najvážnejší problém, ktorý má, je spondylóza, to znamená, že má pozrastané niektoré stavce na chrbtici, čo mu vlastne bráni v nejakom pohybe.
27: Podľa veterinárky Gabriely Sliackej pomáha psom s pohybovými problémami plávanie.
29: Nezaťažuje v prvom rade kĺby. A u tých starších psíkov práve problém ten, že ubúda svalové tkanivo. Je to veľmi dobrá forma zlepšenia kondície.
27: Plávanie pomáha nielen psím seniorom, ale aj šteniatám či športovcom. Napríklad psom, ktoré trénujú vysokú poslušnosť. Pokračuje majiteľka a trénerka psov Denisa Fazekašová.
30: Pes musí počas celého toho tréningového života kráčať po ľavej nohe, kedy väčšinou hlavu dáva dohora a robí ten jeden pohyb. To plávanie vynikajúco pomáha na to, aby som udržala psa nasvaleného, v dobrej kondícii, aby ten pes dokázal mať rovno tú hlavu.
27: V špeciálnom bazéne vo Zvolene môžu psi ponovom plávať pod dozorom odborníka celý rok. Pokračuje Monika Melichová z občianskeho združenia Odvážne labky, ktoré bazén otvorilo.
31: Zásady plávania bazéne pre psy sú stanovené podľa veku psíka, kondícii psíka, zdravotného stavu a cieľ, ktorý chceme tým dosiahnuť.
27: K kým športové psy si plávaním budujú svaly, pracovné trénujú kondíciu. Pomôcť sa dá aj tým, ktoré sa vody boja. Opäť Monika Melichová.
31: Postupuje sa veľmi pomaly, najprv sa psík zoznamuje s okolím, potom s trénerom, potom postupuje do vody a tam sa vlastne v tej vode vachočku drží, aby pochopil, že je to voda a nič mu nehrozí.
27: Plávanie v bazéne je určené pre všetky psy, no najskôr ho treba konzultovať s veterinárnym lekárom. Martina Jančiarová, Slovenský rozhlas.
1: Sucho má vplyv aj na prírodu a procesy v nej. Zasiahlo aj do migrácie a hniezdenia vtákov. V tomto smere môžu pomôcť revitalizačné opatrenia. Tie pred časom urobili na Mokradiach v Žitavskom Luhu, nedaleko Vrábel v Nitrianskom kraji. Viac o lokalite Jane Obrancovej povedal ochranár Jan Gúk.
8: Je to Mokraď, poskladaná z aluviálnych lúk. Tieto lúky sú typické zaplavovaním počas povodní, respektíve teda vyššou hladinou podzemnej vody. Nachádzajú sa tu povodné ramena a meandre rieky Žitava. Časť územia je takmer celý rok zaplavená a poskytuje vhodné útočiste obojživelníkom, rybám a vodným vtákom.
9: Tento rok sa zaradí medzi najsuchšie za posledné obdobie. Aká je situácia aktuálne tu?
8: V zásade od februára neboli poriadne atmosférické zrážky. Pre túto lokalitu je šťastím to, že sa nám v roku 2020 podarilo implementovať v rámci dvoch veľkých projektov. Bol to projekt LIFE a projekt z norských grantov aj v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom. Rozsiahle revitalizácie. Obnovili sme viac ako 2 kilometra pôvodných riečných ramien a meandrov rieky Žitavy, na ktoré sme vybudovali opatrenia, ktoré zabezpečili obnovu spojitosti z regulovaného vodného toku s inundačným územím. Opravili sa viaceré stavidlá, ktoré zadržiavajú vodu v krajine a vďaka týmto opatreniam sa nám podarilo v tom skorom jarnom období v priebehu februára a začiatku marca v tomto území zadržať dostatočné množstvo vody, vďaka ktorému teda sa nám darí udržiavať tú Mokraď v dobrom stave.
9: Bola to aj úspešná hniezdna sezóna, na rozdiel možno od Dolného Zemplína, kde viaceré také Mokrade vôbec nemali vodu?
8: Určite áno, to, že budeme mať úspešnú sezónu, sme zaznamenali už počas jarnej migrácie, kedy sa tu viaceré vzácne druhy vtákov zastavovali v rekordných počtoch. Z tých naozaj vzácnych druhov môžeme spomenúť, že tu hniezdili opätovne úspešne kačice chrapačky, vyskytovali sa tu všetky chriaštelovité vtáky, chriaštel bodkovaný, chriaštel malý a aj naozaj veľmi vzácný, chriašť najmenší, ktorý nikde inde sa na Slovensku tak pravidelne ako na Žitavskom Luhu nevyskytuje. Spomedzi aj bežných vodných vtákov tu hniezdili vysoké početnosti, čo značilo to, že Žitavský Luh predstavoval významné miesto vďaka tomu, že tu bola Mokraď obnovená a že sa tu vytvorili vhodné podmienky.
9: Je tu ďalšia vlna horúčav, očakávate, že tá voda tu poklesne alebo že by mohla zmiznúť alebo naopak? Udrží sa.
8: Pravdepodobne bude nejaký pokles hladiny. Väčšina tej vodnej plochy sa ale

0: U nelegálnych migrantov z Maroka do španielskej exklávy Ceuta zomrelo približne 100 ľudí, oznámil tamojší starosta Juan Jesús Vivas v Európskom parlamente. V Ceute sa podľa neho stále nachádza od 3000 do 5000 migrantov bez dokladov. Takmer 16 000 dobrovoľníkov zo 72 krajín sveta slúži v ukrajinských ozbrojených silách, uviedla vojenská ombudsmanka Olha Rešetilovová. Skoro 40% z nich pochádza z Latinskej Ameriky. Dnešné horúčavy opäť prepísali historické tabuľky. Novým rekordérom sa stali Dolné Plachtince v okrese Veľký Krtíš. Namerali tam 42,2 stupňa Celzia. Ešte včera však prvenstvo patrilo Kamenici nad Hronom. Tá len pár dní predtým ukončila 19-ročné prvenstvo Hurbanova, ktoré od roku 2007 držalo slovenský teplotný rekord. Historických 41,4 stupňa pritom meteorológovia namerali na stanici, o ktorú sa už viac ako 10 rokov stará miestna obyvateľka.
1: Kedy si chodila k stanici každý deň? Ručne zapisovala teplotu, zrážky aj vietor a na konci mesiaca všetky údaje posielala meteorológom do Bratislavy. Dnes už merania prebiehajú automaticky, a tak Mária Baraňajová ani netušila, že práve na jej pozemku namerali najvyššiu teplotu za posledných 19 rokov.
2: Už vyše 10 rokov, už ani nepamätám, že odkedy. Takže vtedy nebolo taká veľká teplota, takže 33. 36, tak to není teplo, to je horúčavo už, jak v Afrike.
1: Kým meteorológovia potvrdzovali historický rekord, obyvatelia Kamenice nad Hronom sa snažili pred horúčavami ukryť, teda aspoň väčšina.
3: Keď máme roboty, to treba urobiť. Je horúco, ale to treba vydržať. Jediná je jediná. Prispôsobujeme sa k tomu. Čo máme robiť? Pietný režim to treba dodržať stále.
1: Doplňa starosta obce František Párkanský.
4: Jedine sa schovať niekde. Keby sme prešli teraz dedinu, tak uvidíte, všetci sú vnútri, nikto nie vonku. Pred týždňom sme mali akurát 41,3 a teraz 41,4.
1: Horúčavy sa podpisujú aj pod nízky stav podzemných vôd. V niektorých studniach zostalo podľa starostu už len niekoľko centimetrov vody.
5: Dali sme si vyhlbiť studňu, aby sme mali vodu. Takých 6 metrov ešte vyhlbili. Snažíme sa sprchovať, nezdržiavať sa veľmi vonku. Myslím si, že takéto extrémne leto, toto je asi prvýkrát.
1: Historický rekord z Kamenice nad Hronom platil len do dnešného popoludnia. Meteorológovia následne namerali nové slovenské maximum v Dolných Plachtinciach. Extrémne horúčavy pritom zasiahli celé územie Slovenska a hranicu 40 stupňov Celzia prekročili desiatky meteorologických staníc. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Šport. Futbalisti Dunajskej Stredy nastúpia o 20. hodine na úvodný duel 3. predkola konferenčnej ligy na náročnej pôde holandského Twente. Domácich hráčov bude podľa všetkého hnať dopredu zaplnený 30-tisícový štadión, hovorí útočník DAC Georgi Gagua.
6: It's really like attractive game.
7: Čaká nás veľmi atraktívny a zaujímavý zápas. Práve pre takéto chvíle hráme futbal. Samozrejme, nebude to nič jednoduché. Vieme, že súpera bude hnať dopredu zaplnený štadión. Pre niektorých z nás to bude nová skúsenosť, ale na ihrisku odovzdávame maximum.
6: We will go out there and give our everything we...
0: Priamy prenos zo zápasu prinesie televízny Šport.
8: Predpoveď počasia.
0: Zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele cez deň miestami dážď, prehánky, búrky aj intenzívne. Teplota v noci 25 až 20, lokálne najmä v dolinách a kotlinách 20 až 15 stupňov. Cez deň 27 až 33, na severe 21 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 50, na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu.
8: Žurnál Rádia Regina.
0: Pripravili a vysielali ho vedúci vydania Roman Kebísek, od techniky Richard Čvarba a od mikrofónu sa lúči Martina Maľová.
8: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 17 hodín 23 minút.
8: Zelená vlna.
9: Nehoda na Turcii a viaceré kolóny, pridávame správy z dopravy. Nehoda pribudla na ceste 519 za Benicami smerom na Moškovec, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na ceste ponad vodné dielo Gabčíkovo zasahujú hasiči, rovnako prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. 15 minút si v kolóne počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej, 10 minút sa zdržíte na D1 z

0: Sencom smerom na Trnavu a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Pozor si dajte na R1 pred Novou Baňou smerom z Nitry. Na kilometri 91,5 je odstavený kamión s prasknutou pneumatikou. No a na záver pridávame aj informáciu, že zajtra ráno uzavrú diaľnicu R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Bolo 17 hodín 30 minút. Počúvate Rádio Regina Východ.
1: Rádio Regina Východ vám ponúka 30 minút s kultúrou 2026. Dnes vám predstavím poctivo napísanú, ilustrovanú a zostavenú knihu historika umenia Maroša Semančíka V objati živlov s podtitulom Architektúra Vysokých Tatier v rokoch 1871 až 1918. Pri počúvaní vás vítajú Stano Hurdych a Jana Pataráková.

0: Maroš Semančík napísal knihu V objati živlov s podtitulom Architektúra vysokých Tatier 1871-1918. Prečo taká kniha? Prečo vás zaujíma architektúra vysokých Tatier?
1: No neviem na túto otázku celkom zodpovedať. No nie som z Tatier. A táto téma vznikla v podstate už pred vyše 20 rokmi, keď som končil vysokú školu a mal som si vybrať nejakú tému diplomovej práce.
0: Tatry majú dodnes architektúru, ktorá tu vznikla pred viac ako 100 rokmi.
1: No a hlavne táto téma vôbec nebola spracovaná.
0: Takže ste ju spracovali. Kniha je na svete, je takou ako akú si predstavujem, že by o architektúre kniha bola, pretože sú tam nakresy, fotografie, portréty majiteľov, portréty architektov. Človek, keď si ju prečíta, tak vlastne získa komplexný pohľad na architektúru Tatier. V tom období to bolo zlaté obdobie výstavby architektúry v Tatrách.
1: Bolo to prvé zlaté obdobie výstavby architektúry v oblasti Vysokých Tatier. Potom bolo ešte niekoľko takýchto kľúčových a významných období, ale to už sú témy na ďalšie výskumy a ďalšie knihy. Takže je to prvé zlaté obdobie výstavby architektúry Vysokých Tatier.
0: Čo sa tam v tom období postavilo? Čo vzniklo medzi rokmi 1871-1918? Je to síce náhrubú knihu, ale čo spájalo tú architektúru? Čo je charakteristické pre to obdobie?
1: Väčšina tých budov dneska už neexistuje. Značná časť tých existujúcich je už poznamená mnohými prestavbami. Teda táto kniha predstavuje tú architektúru v tom čase, ako bola postavená. Preto sú tam hlavne historické fotografie, historické plány a teda čitateľ má možnosť vidieť tú architektúru v čase krátko po jej dokončení. Pre architektúru konca 19. storočia je charakteristický tzv. Švajčiarsky štýl, ktorý ako ten názov môže evokovať, že vznikol vo Švajčiarsku alebo že ho vymysleli Švajčiari, ale v podstate tento štýl sa objavil v 19. storočí v západnej Európe, v Nemecku, vo Francúzsku a čiastočne aj v Anglicku a vznikol kombináciou rôznych prvkov z rôznych historických oblastí a z rôznych geografických regiónov. Takže tá architektúra tej druhej polovice 19. storočia je charakteristická hrazdenou konštrukciou, to znamená, že na fasádach sú viditeľné drevené konštrukcie, ktoré sú nosné a tie boli vyplňané tehlami a tie boli následne omietané. Taktiež takým charakteristickým poznávacím znakom je bohatá vyrezávaná výzdoba z dosák, takže je to taká plošná ornamentika, ktorú zhotovovali pomocou lupienkovej píly.
0: Čo farebnosť toho obdobia, pretože sú to stavby, ktoré sú pod horami alebo do istej nadmorskej výšky, nie je to bežná zástavba?
1: No, čo sa týka farebnosti, o tom máme veľmi málo informácií, lebo v tom období konca 19. začiatku 20. storočia existovala len čierno-biela fotografia, farebná fotografia sa objavuješ začiatkom 20. storočia a v oblasti Vysokých Tatier sa ešte nepoužívala, takže vlastne ani nevieme, aká bola primárna, teda tá autentická farebnosť tých budov. A taktiež sa veľmi nerobia výskumy, ktoré by odhalovali tú autentickú farebnosť.
0: A čo slúžili tie budovy? Boli to obytné domy, hotely? Čo prevažovalo? Aký účel mali?
1: Oblasť Vysokých Tatier bola turistickou destináciou a zároveň aj kúpeľnou, takže väčšina budov bola obytná, buď pre viaceré rodiny, alebo návštevníkov, alebo pre individuálnu rekreáciu, teda akože nejaké letné vily. A samozrejme, nestačí v tejto oblasti iba bývať, takže vznikali aj ďalšie obslužné budovy, ako reštaurácie, kúpeľné domy, obchody a ďalšia infraštruktúra, ktorá bola potrebná a ktorú tí návštevníci vyžadovali, keď prichádzali do tejto oblasti, takže napríklad vznikali tam aj pavilóny na predaj kvetov alebo kadierníctva, teda aby tí ľudia aj jednak vyzerali, lebo predsa len schádzala sa tam okrem takých tých turistov aj dobová smotánka, takže museli dokázali reprezentovať aj v tejto vysokohorskej oblasti.
0: Napokon na tých fotografiách vyzerajú dodnes veľmi dobre. No, kto bol vlastne ten, kto to financoval? Kto si to objednával u architektov? Boli to zrejme bohaté rodiny, hoteliéri. V týchto vašich profiloch sú to dostupované osobnosti, osoby?
1: Z takých tých veľkých investorov v dnešnom slovníku developerov prevažovali miestne banky, ktoré boli nájomcami tých kúpeľov. Napríklad Starý Smokovec v tom období, teda od roku 1880-81, vlastnila Spiska úverová banka v Levoči a ona teda zadávala projektantom výstavbu nových objektov. Dolný Smokovec vlastnila Kežmarská banka a tá zadávala teda celú výstavbu potrebných objektov, ktoré sa tam stavali. Súčasťou samozrejme týchto osád boli aj súkromné vily a tie už si nechali stavať tí individuálni investori a tí sa rekrutovali jednak z tej aristokracie, potom novej šlachty, to boli úspešní podnikatelia, bankári, dobre situovaní, lekári, profesori a tak ďalej.
0: Kto boli architekti tej doby? V knihe sú ich profily. Ku všetkým sa nedostaneme, napokon nech si to ľudia prečítajú sami, majú čo čítať. Bola tu nejaká hviezdna trojica, dajme tomu, ktorí sa podpísali najvýraznejšie na tej architektúre pod Tatrami Tatier?
1: Tak najvýznamnejšou mierou sa realizovali v tejto oblasti miestni architekti. Z tých starších to bol Anton Müller z Levoče. Neskôr sa na scéne objavil Gedeon Majunke zo Spišskej Soboty, ktorý vytvoril zhruba 1/3 zástavby v tom skúmanom období v celej oblasti Vysokých Tatier. Tretí taký významný architekt, rodák zo Spiša, bol Guido Hefner, ktorý projektoval 3 historické Grand Hotely v Tatrách, v Starom Smokovci, v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese.
0: Po pesničke sa vrátime na stránky knihy Maroša Semančíka V objati živlov s podtitulom Architektúra Vysokých Tatier v rokoch 1871 až 1918.

0: klub Rádia Regina Východ.
1: Koľko rokov ste skúmali, aby ste dali tú knihu dohromady, pretože je to veľkolepé dielo. Ako hlboko ste sa ponorili do tejto témy?
2: S prestávkami to trvalo pomaly 20 rokov. Nie, že by som celý čas sa venoval iba tejto jednej téme, ale ten objem výskumu zahŕňal nielen na výskum v archívoch na Slovensku, ale aj v zahraničí.
1: Skúmali ste archívy historické, archívy, kde sa nachádza takáto architektúra? To sú, kde všade vlastne sa to rozutekalo, lebo dnes je tá organizácia života iná, ako bola pred viac ako 100 rokmi.
2: No, čo sa týka archívnych dokumentov, nejakých stavebných povolení alebo iných záležitostí, tak tie sa nachádzajú v súčasnosti na Slovensku v štátnych archívoch. Ten najväčší je v Levoči, potom taký menší je v Poprade v Spišskej Sobote, ale taktiež trebalo skúmať archívy ministerstiev, keďže štát vlastnil napríklad Tatranskú Lomnicu a začiatkom 20. storočia ročia prikúpil aj Štrbské pleso, takže mnohé tieto záležitosti, čo sa týka výstavby, sa realizovali aj cez ministerstva.
1: Ako ste knihu usporiadali? Ako ju máme čítať? Pretože je hrubá, nádherná, ale treba sa v nej zorientovať, aby človek sa dostal ku všetkému, čo hľadá.
2: No, kniha je členená zhruba na dva také základné celky. Prvú časť tvoria kapitoly, ktoré sú venované rôznym témam, okrem takých tých všeobecných, ako napríklad, ako sa v tom období stavalo, aký bol urbanizmus, teda ako boli jednotlivé budovy umiestňované v teréne, tak sú tam kapitoly venované jednotlivým architektom aj stavebníkom. Taký jeden z kľúčových stavebníkov bol nemecký knieža Christian Kraft Hohenlohe, ktorý pôsobil v oblasti Belianských Tatier. Stojí za výstavbou troch takých kľúčových budov, dvoch zámočkov polovníckych a kostolíka v Tatranskej Javorine. Jedna kapitola je venovaná ženám, ktoré stáli za výstavbou svojich letných súkromných víl a potom sú tam kapitoly venované rôznym ďalším aspektom. Posledná kapitola pred záverom je venovaná najvýznamnejšej budove, ktorá bola postavená na konci tohto skúmaného obdobia a to je bývalé sanatórium doktora Zontága v Novom Smokovci. Druhá časť knihy je to v podstate katalóg všetkých budov, ktoré boli postavené v tomto období a do toho som zahrnul aj objekty, ktoré boli iba plánované a zachovala sa nejaká projektová dokumentácia alebo relevantné údaje. Každá takáto budova obsahuje okrem fotografie základné údaje, ako napríklad meno architekta, staviteľa, investora, kde sa nachádzajú historické dokumenty k tomuto objektu a výber literatúry. Takže táto časť môže slúžiť aj pre ďalšie výskumy.
1: Ale veľmi dôležitou súčasťou, už sme vlastne o nej z časti hovorili, je aj obrazová časť, pretože okrem toho, že sú tu staré čierno-biele fotografie, sú tu portréty či majiteľov alebo architektov, tak sú tu aj nákresy. A to všelijaké možné až po pauzák, kedysi nástroj architektov. Takže aká je tá výtvarná zložka knihy? A či je to dielo?
2: V tejto knihe je obsiahnutých vyše 800 historických obrázkov, ktoré boli zozbierané v podstate z celého sveta, z viacerých kontinentov, teda sú tam obrázky aj z Kanady, z Spojených štátov amerických, z Anglicka, z Norska, z Talianska, samozrejme Slovenska a všetkých okolitých krajín. Táto veľkorysá vizuálna zložka knihy je zásluhou grafičky a je to Svetlana Justinianová z Popradu. Každý, kto videl túto knihu, tak žasne, že ako úžasne je spravená.
1: Hlavnou prednosťou tejto knihy pre mňa je, že sa viem cez tú obrazovú zložku preniesť, predstaviť si, že ako to vyzeralo, ako tí ľudia, v čom vyrastali, čo vás na tej dobe pritiahlo. Na začiatku ste hovorili, že dobre, začali ste to ako diplomovú prácu, to je niekedy viac menej, že musím alebo môžem, ale aby ste v tom pokračovali, musel prísť ešte nejaký impuls. Takže čo vás viaže k tejto architektúre Vysokých Tatier? A prečo sa kniha volá V objati živlov?
2: No, čo sa týka toho názvu tejto knihy, ten prvotný názov je vlastne ten podtitul Architektúra Vysokých Tatier 1871 až 1918, ktorý vystihuje teda jasne, že o čo čom tá kniha pojednáva. Len keď už sa pristúpilo k finálnej podobe tejto publikácie, tak sa mi tento názov zdal veľmi suchý a chcel som niečo poetické. Vymýšľal som spolu s editorkou tejto knihy Zuzanou Labudovou, ktorá ináč pomohla pri finálnom učesávaní tých textov. Sme vymýšľali ten názov a tie živly odkazujú jednak na tie prírodné živly, ktoré vo veľkej miere vplývajú teda na všetko v tejto oblasti vysokých hôr. A jednak to odkazuje aj na to obdobie romantizmu, kedy tie živly...
1: Romantici boli zmietaní živlami.
2: Takže preto ten hlavný názov je takýto poetický.
1: No a prečo ste teda v tej téme pokračovali vy? Pretože diplomovku človek napíše, má to z krku, ale tá téma sa vám zrazu otvorila, zrejme.
2: No ja už keď som vyberal tému tej diplomovej práce, tak hľadal som niečo, čo mi bude veľmi blízke, takže nebolo to také, že musel som to spraviť, aby som teda ukončil úspešne vysokoškolské štúdia. Táto oblasť a to obdobie je mi celkom blízke. Takže ešte pred vysokou školou som sa zoznámil s dneska už nebohým Jánom Gašparom, bývalým riaditeľom štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, ktorý bol veľký taký nadšenec histórie turistiky a vysokých Tatier, a keď sme sa stretávali a rozprávali sa, tak ma napadlo, že táto téma vôbec nie je spracovaná a stojí za to sa venovať. A keďže je mi blízke to obdobie okolo roku 1900, secesia a veci s tým súvisiace, tak niektoré budovy v Vysokých Tatrách ma úplne fascinovali a chcel som sa tomu venovať. A keď som také maličké objavy už vtedy vykonal, že napríklad polovnický zámoček v Tatranskej Kotline bol postavený v deračom štýle, tak som si povedal, že áno, že tomu sa idem teda venovať, že to je super a nikto o tom nevie.
1: A zrazu to má koľko strán, tie vaše objavy?
2: No, táto kniha mala niekoľko etáp. Najskôr mal to byť katalóg k výstave, ktorú som robil pre Tatranskú galériu. Potom mala byť z toho nejaká 100-stranová publikácia. Ďalšia fáza bola, že to bude 320-stranová kniha a nakoniec to skončilo pri 468 stranách.
1: Sú ešte ľudia, ktorí sú zásadní pri tejto knihe?
2: Táto kniha by nevznikla bez pomoci viacerých ľudí. Veľká časť je vymenovaná v poďakovaní, takže tam sa mnohí nájdu a čitatelia sa môžu dozvedieť, kto všetko sa podielal pri vzniku tejto publikácie, ale aj pri výskume, ktorý predchádzal vzniku tejto knihy. Dosť kľúčovou osobou pri kreovaní bol profesor Matúš Dula, ktorý sa zaslúžil o to, že táto veľká publikácia nakoniec vznikla.
1: Dnes knihu Levoča a okolie môžete získať, keď na mailovú adresu knižnyklub@stvr.sk napíšete, v akom štýle boli postavené tatranské stavby prelomu 19. a 20. storočia. Koho sme vyžrebovali a kto knihu získal, sa dozviete vo štvrtok 13. augusta o 14:45. Z Kultúry 2026 je to dnes všetko. Za pozornosť ďakujú Stano Hurdych a Jana Pataráková. Do počutia o týždeň.

0: bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej Strigulin chlapec. Deviatá časť má názov Výslužka. Rozpráva Dušan Jamrich.

0: Hej, bolo že to smiechu, keď hrajnôžka s bojníčkom vyrozprával, na akých hrozitánskych obrov v očiach pánov vyrástli. Nech sa len páni boja, aspoň sa poddaným uľaví, vraví Jánošíček. Hotujte sa do roboty, chlapci. Páni sa len tak nič po nič neradia. Iste na nás dačo stroja.
1: Kde je veľa pánov, tam sú aj dukáty na kope, rečí Ilčíček. Tá kopa dukátov musí byť naša.
2: Lenže čo s pandúrmi? Pýta sa Uhorčíček. Iste sa z celej stolice zídu, pánov zeme pánov strážiť budú.
0: Zbojnícky kapitán Jánošíček tuho premýšľal, ako ten zboj najlepšie pripraviť. Dobre vedel, že včas pohnúť rozumom sa lepšie vypláca, ako neskôr udrieť kolom. Napokon vstal a figliarsky zanútil.
3: Ej, pomalí mládenci, krížom cez tie hory. Ej, veď sa nazbíjate, dukátov dovolí. A ja s vami nejdem, sadnem na valašku. Ej, vezmem si fujaru, zapískam valasku.
1: Varí ma uši klamu, čuduje sa Ilčíček. Kapitán, ty nechceš ísť s nami, mračí sa hrajnôžka.
2: Varí sa bojíš pandúrskej presily.
0: Všetci zbojníčkovia začali šomrať. A tu Jánošíček s úsmevom vraví.
2: Prvnež sa zazorí, výjdeme von z hory. Ty, Ilčíček, sa zaraz na cestu vyberieš. Vezmeš si na mušku krčmára Dajgrošíka.
1: Vezmem si ho na mušku a pif paf,
0: zapišťal Ilčíček.
2: Nie, strieľať sa nebude,
0: tíši ho kapitán.
1: Tak ho schmatnem za nos a sem ti ho dovediem.
0: Medlí si ruky šťúplý zbojník. Všetci zbojníčkovia sa rozosmiali, keď si predstavili, ako sa malý Ilčíček mocuje s tučným krčmárom. A kapitán rozohneného mládenčeka krotil.
2: Už si mne ty len za chlapa, nie tak zhurta, pomalšie.
0: Budeš sa okolo Dajgrošíkovej krčmy motať, do služby sa ponúkať. Ľahko sa ti to podarí, veď krčmár bude mať roboty neúrekom. Oči maj otvorené, uši nastražené. My sa nedaleko v kroví ukryjeme a v noci pánov navštívime.
2: Hej, budú tí mať radosť, keď im vrecká vyprázdnime.
0: Uškrnul sa Surovček. Usilovne leštil svoju pušku dvojrúrovku.
2: Surovček, dávaj pozor, aby si takomu pierko z klobúka nezostrelil,
0: napomenul ho Jánošíček.
2: Tak je. S pánmi musíme iné struny natiahnuť,
0: vraví Uhorčíček.
2: Prejdeme im cez rozum a potom nech puknú, ako žaba odjedu.
4: Vidím, že si rozumieme, kamaráti,
0: chváli svojich Jánošíček.
2: Vy si len pánov hľadte, statočne ich ozbíjajte, ale od krčmára Dajgrošíka sa bokom držte. Tomu zlosinovi môžem len ja účet vystaviť.
0: Tak sa zhovárali, rúčky si podali a za tmavej noci na zboj sa pobrali.
2: Pred Dajgrošíkovou krčmou parádne koče stáli a v krčme vzácne panstvo hodovalo, brucha si mastilo, vínkom zalievalo.
0: Sluhovia nestačili z pivnice víno nosiť, kuchár zase smažiť, pražiť a vypekať. Zemepánske žalúdky boli bez dna. Rozváňala tá hostina široko ďaleko. Hladným poddaným vôňa nosy šteklila, prázdne žalúdky vykrúcala. Boda im zaskočilo paltníkom, hundrali bedári.
5: Tam sú naše husy, prasiatka, barany. Hej, keby tak Juro Jánošík žil, hneď by im vytrávilo, hrozili pánom.
6: Škoda ho sokolíka, beda nám biedným, nemá sa nás kto zastať.
1: A či ste počuli? Na Kráľovej holi vraj nová zbojnícka družina vatru zapálila. Kto vie, čo sú zač?
0: Šepkali si sedliačikovia.
1: Vraj obrys rozprávok,
0: hýkali jedni.
1: Vraj škriatkovia,
0: hádali druhý.
2: Povráva sa, že Jánošík mal chlapca a ten im kapitánči, vraveli tí rozumnejší. Nech je ako chce, páni sa len tak neradia, poriadne im musí tiecť do čižiem. Vyčkajme času, veď uvidíme.
0: Hej, veru, netušili tí dobrí ľudkovia, že hen v nedalekej húštine naši zbojníčkovia polihujú, na vhodnú chvíľu vyčkávajú. Veru im už otupno bolo len tak do neba hľadieť. Tiež sa im z tej vône slinky zbiehali, pečené husy im pred očami lietali. Zrazu sa krovie zavlnilo, zapraskalo. Ilčíček, potešili sa zbojníčkovia.
1: Vrav, čo je nového? Nož, radia sa páni zemepáni, ako zbojníkov zo sveta zniesť,
0: hlási Ilčíček.
1: Krčmár, daj grošík, ich podkušuje, vraj treba silné vojsko na nás poslať a Jánošíkovho chlapca chytiť, nebude im vraj po hlave skákať.
0: Boja sa nás, páni, zahorili zvedavosťou húrni chlapci.
1: Boja, ha, a ako? Ľudia skôr uveria zlému ako dobrému. A ten krčmárisko nás veru pekne vymaľoval,
0: škerí sa Ilčíček.
2: A ty čo, slúžiš?
0: Pýta sa ho Jánošíček.
1: O kochára, cibuľu šúpem, baranov na ražni obraciam,
0: vyškiera sa šťúpli zbojníček.
5: A čo myslíš, poradíme si s nimi, vyzvedajú chlapci.
1: Ha, ha, kamaráti moji, ľahká to bude robota,
0: smeje sa Ilčíček.
1: Páni ani šable vytiahnuť neuvládzu, od toľkého jedenia, pitia, fučia ako kováčské mechy.
2: A koľko je tam pán Dúrov, Krpček?
0: Pýta sa Hrajnôžka.
1: Na teba samého priveľa,
0: podpichuje ho Ilčíček.
1: Ani len porátať sa nedajú.
5: A čo dukáty?
0: Vyhrklo Zuhorčíka.
1: Plné trúhlice, ani odniesť ich neuvládzeme,
0: vraví Ilčíček.
1: Tu máte, posilnite sa.
0: Malý zbojníček vyvalil odkiaľ si z krovia košisko s dobrotami.
1: Tu je výslužka z panskej hostiny,
0: zasmial sa na celé kolo.
1: Ja sa musím nazad vrátiť, lebo ma kuchár za uši vyťahá.
0: Bystro si podskočil a už ho nebolo.
2: Kto bude víťazom, uvidíte. O chrabrosti zbojníčkov sa presvedčíte.

rozprávku zo seriálu Zuzany Zemaníkovej Strigulín chlapec čítal Dušan Jamrich. Réžiu mala Táňa Tadlánková, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Československom rozhlase v roku 1984.

Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

Sofia. V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním. Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: A Mareku žraňale terajale. Mištes hoj avľan tešunel oromano lau. Penelpes hojo paramisa hine ezor, kultúra teodžani ben. A radive sutno romano lau elapale paramisi, save irinel ezlatica rusová. Šukar šuní bentu menge mangel e Dominika Baďová. Zlatica Rusová, hynie romanit hesovačiko paramisárka. Amen pezlaha s geľam a vakeraha spale literatúra, tepala kero živý pen.
2: Začala som písať, keď som ochorela. Mala som ťažkú chorobu, dostala som a liečila som sa na onkológii, mala som rakovinu, síce ešte stále je, ešte existuje. A začala som chodiť na chemoterapiu, na všeličo možné, ako idú všetky tieto oné, čo sa týka rakoviny, ožiare. No a cítila som sa veľmi zle. Nevládala som chodiť, nevládala som nič robiť a cítila som sa veľmi zle, že som človek, ktorý naozaj není potrebný. A ja som ako malé mladé dievčatko začala si robiť také poznámky, lebo som veľmi milovala a mala som rada na osade, keď sa sedelo a rozprávali sa rozprávky. Tak ja som si také poznámky robila a tie poznámky som si odkladala. Bolo ich dosť. A potom celý ten čas, keď som sa aj vydala, aj mala deti, tak som si vždycky niečo napísala, odložila. No a prišiel ten čas, že som bola ako v tom zlom stave a natrafila som na tieto moje poznámky. Tak som sa do nich pozrela a začala som rozmýšľať, že keďže nevládzem nič, tak možno sedieť a písať by som dokázala. Neviem, čo ma napadlo, začala som písať. Ja som napísala dosť veľa tých rozprávok, to boli moje prvé rozprávky, a prečítala mi ich moja nevesta, si ich prečítala a povedala, viete čo, tie rozprávky sú dobré. A ja som povedal, no to je málo, čo ty mne povieš, ale ja sa musím presvedčiť. Tak som v tom čase bola Alenka Horvátová, v Rimavskej Sobote pracovala a ja som jej to poslala. Hovorím, Alenka, prečítaj si to, prosím ťa a daj mi vedieť, či je to dobré, alebo či mám ešte niečo opraviť, či by sa to dalo vydať. No, ona sa mi po chvíľke ozvala a mi hovorila, vieš čo, Zlatka, tie rozprávky sú dobré a ja som ich už poslala aj do Prahy. Hovorím, do Prahy, a prečo si ich tam poslala? No, tam som ich poslala a vyndú ti aj tam rozprávky. A tu, prosím ťa, daj to, pošli to. Tak bola som z toho trošku taká zmetená, lebo som o romskom jazyku, o písaní nevedela nič. No ale pri tomto, ako ma pozbudila Alenka, tak ja som si požiadala a vyšla. To bola moja prvá kniha Kaj Čercheň, Čierna hviezda. No, keď mám sa úprimne priznať, teraz by som tú knihu napísala celkom ináč. Ale v tom čase, že som začala písať, ja som v tej knižke používala čiarky, čo u nás v romštine akože nie je. No ale čo už, vyšla, i keď napriek tomu, že neni som úplne s ňou spokojná, som rada, že bola moja prvá. No a už postupne potom to išli tie rozprávky a pri každej knihe som sa nové naučila. Začala som si všímať viac gramatiku, zháňala som knihy a v tom čase moja nevesta robila, chodila do Prahy, tam robila skúšky, robila tú kodikovanú romštinu a jej knihy som si sem tam zobrala a čítala a tak som sa všeličo naučila. Ale prišla som na to, že ja budem používať svoju romštinu. ktorú som používala od malička, od narodenia. Tu žijem. A je pravda, to sa musím priznať, že tá romština nie je úplne taká, ako by to malo byť, lebo žijeme aj s Maďarmi, aj máme blízko maďarské dedinky a tak ďalej. Takže už tí moji predkovia starí, ktorí boli, tak už používali určité slova, ktoré boli akože maďarské. No ale keďže chcela som sa prispôsobiť tej reči, ktorú poznám, takže píšem do určitej miery niektoré veci sú tam, ktoré by nemali možno byť, ale som aj napriek tomu spokojná, že používam tú, ktorú ja mám rada.
0: Tá Kali Čercheň kedy vyšla?
2: Moja prvá kniha Kali Čercheň vyšla, ja som mala vtedy, ešte nemala som 50-ku a teraz mám 75, takže 25 rokov, 26 rokov je tomu, čo som to vydala. A keď mám pravdu povedať, odvtedy vyšli 15 kníh a keď to bude dobré a sa nič nestane, tak vyjde 16. budú rozprávky zase tento rok. Mám schválený projekt, takže usilujem sa už teraz prekladať do romštiny, aby to všetko som stihla, aby do toho decembra to vyšlo.
0: Ako je možné zbierať námety pre vaše knihy, pre vaše poviedky, romány? Ako zbierate príbehy?
2: Ja sa priznám, ja starých Rómov milujem. To sú otvorené knihy, to sú kroniky, od ktorých sa človek dozvie, keď chce, veľmi veľa. A ja, keď som chodila po tých osadách, po dedinách, kde títo starí Rómovia žili, alebo žijú ešte, tak ja si ich, neviem prečo, ja ich mám naozaj veľmi rada, ja idem za nimi, ja ich poprosím, opýtam sa a všeličo sa od nich dozviem. Ak napríklad idem k lekárovi, to je len jeden prípad. Idem k lekárovi, vidím staršieho človeka alebo staršiu ženu, ktorá má toľko ako ja, alebo možno viac. A už idem a už skúšam, dám sa do debaty, povypytujem sa a dozviem sa všeličo možné. Že človek by sa ani nepomyslel, že na koho natrafí. A keď vám pravdu mám povedať, viac sa mi to darí, keď niekoho stretnem, či v autobuse, či niekde, či na autobusovej zastávke, alebo hodne v meste, to je jedno. A od známych sa pýtam, kto ešte žije, akí starí Rómovia sú. A idem na návštevu. Samozrejme, nikdy to nie je bez ničoho, lebo som vďačná a som rada, že sa niečo dozviem. Ale po osadách najradšej chodím. Pretože osady, tam sa v osadách všetko dozviete. Preto, lebo sú tam aj mladí, aj starí. A tí starí sú veľmi vďační, keď môžu niekomu povedať, či príbeh, alebo čo sa im stalo, alebo čo sa rozpráva, tie povesti. A už ja si ich niekedy opravím, pridám, upravím, aby to bolo dobré, ale už námed mám.
0: Kedysi sa rómska literatúra tradovala orálnou históriou z generácie na generáciu. Ako to je dnes?
2: Keď vám mám pravdu povedať, toto všetko som zistila v našej osade. Mali sme šťastie veľké, pretože neviem prečo, ale títo naši Rómovia na tejto osade, v mojej osade, tak dožívali sa 93-94 rokov. Takže ja som stihla tých starých ľudí a poviem vám, že strašne veľa sa tedy udialo, čo boli tie povesti. A to všetko, že tí starí ľudia mali tak perfektný rozum, že si to pamätali. A ešte to bolo najlepšie na tom, keď povedali, toto rozprával môj otec, alebo moja stará mama. A vaša starka to skade vedela, alebo otec. No aj oni sa to dozvedeli. A tak toto išlo aj u nás. A ja som to dala do tých kníh. Niektoré povesti sú z nášho okolia, ktoré boli napríklad aj v Jelšave, čo boli grov, a tu mali letovisko a zalúbila sa mladá grovka do Romáka, do nášho. On síce o tom nevedel a on chodil s koňmi k potoku a z druhej strany ona chodila na prechádzky z letoviska. Tak sa do neho zalúbila, lebo vedela, že to nikdy sa nestane. A tak sa utrápila, že ona aj zomrela. Ale nikdy sa to nedozvedel ten chlapec, iba keď už zomrela jej komorná a tá komorná mu to povedala, že bola zalúbená do neho ich grovka a že sa tak utrápila pre neho, že zomrela. Ten Róm bol z toho nešťastný. Ale tá rodina, čo bola od tej komornej, dostávali veľkú pomoc. Preto, že on sa na ňu nezlakomil. Takže bolo to také aj áno, aj nie, ale tá povesť ostala dodnes. A takto išla povesť napríklad aj o Rómoch. Bola, kedy tu Kameňany neboli, ako sú teraz naša dedina. Ale bolo, povedalo, hovorilo, hovorí sa tomu Tvrdošovo. Tam bola kedy Kameňanská dedina. Viac menej to ani nebola dedina, ale také väčšie mestečko. A veľmi bohatá. A tak to bolo, že Romov tam nepúšťali, bolo to ohradené vysokým múrom. A Romov tam púšťali, ale len tak, že mohli byť za bránou. A tí ľudia, ktorí potrebovali od Romov, či to boli podkovy, či to boli varechy, všelijaké tie, čo Romovia robili, tak si chodili za ten múr, za tou bránou kupovať. A čo sa stalo? Mali Vajdu, ktorý mal dcéru. Jeho žena už nežila. A stalo sa to, že cez noc tá jeho dcéra jediná veľmi ochorela. A on sa chytil a utekal búchať na bránu, aby mu otvorili v noci. Samozrejme, to nikto neotváral, ale prosil a povedal, že dá všetko zlato, ktoré má. Len aby zavolali lekára, aby prišiel ku jeho dcére, že vyplatí ho zlatom. Stalo sa to, čo sa nemalo stať. Jednoducho ten lekár neprišiel samozrejme nočnou hodinou a ešte k cigánovi. Tá dcéra zomrela. Pochovali ju Romovia. Ale čo sa stalo? Z ničoho nič druhý deň ráno Vajda mal veľkého čierneho psa. Nikto nevedel, lebo nikto nevidel, že ako sa dostal ten pes k nemu. Pravda bola tá, že keď odchádzali Romovia z tých Kameňan, odchádzali Romovia nešťastní, samozrejme, pes zmizol. A keď odchádzali, tak ten Vajda povedal, že dostanú Kameňany taký trest, ktorý si zaslúžia, lebo mali kamenné srdcia. Že dostanú príučku. Aj tak bolo. Keď sa vrátili už noví Romovia, mladí, po rokoch, hľadali tú dedinu, tá dedina nebola. Ale prišli ďalej a našli tú novú dedinu. A pýtali sa, kde je tá dedina. Tak hovorili, že dosť ten pes, ktorý tam išiel, že nejaký neznámy pes doniesol čierny do tej dediny mor. A všetci zomreli. Tam nikto nemohol dnu ani von. Brána sa zavrela. A tí, ktorí boli vonku, a tá brána už bola zavretá, sa nedostali do tej dediny späť domov. Tí ostali tu. Takže tu sa objavila nová dedina a trest hovoria, že cigáni sa poďakovali Kameňanom tak, že im poslali mor. Takže takéto sú tie povesti a tie povesti sa nedá, aby ich človek nenapísal. Preto, lebo možno to nebola pravda, možno, že bola, ale pravda bola, že tam ten mor bol. Ten mor tam bol a stoja tam ešte aj teraz múry. Ale nesmie sa tam kopať, nesmie sa tam nič robiť, preto lebo, že ten mor ešte, čo boli nejakí lekári a takýto, tak išli tam, robili niečo. Neviem, či to chceli dať ako že nejakú pamiatku alebo čo tej dedine. Jednoducho zistilo sa, že ten mor tam v tej studni ešte stále bol. Preto lebo dávali tam mŕtvych. Hádzali do tej studni, lebo už nevedeli, kde dávať tých ľudí. Boli zvieratá, boli ľudia, bolo všeličo možné. A to všetko zomrelo. Všetko vyhynulo, či statok, či toto všetko. A to sa už nevedeli, kde dávať, tak do studni. Takže tí ľudia tam sú. No a hovoria, že ešte niečo tam bude, že sa nesmie tam nič robiť. Takže to stojí tak. A ostala povesť. Moja povesť.
0: Ako píšete vaše romány?
2: Moje romány. Viac menej tam píšem to, čo vlastne robili naši Rómovia. Čím pracovali. Ako sa im ťažko žilo. No a pridám k tomu nejakú príhodu. Pridám nejakú peknú príhodu. Alebo podľa toho, kedy, ako čo ma napadne. Tak napríklad táto kniha jedna, čo bola moja prvá, môj prvý román, tak som chcela dokázať a poukazovať na to, že Rómovia boli aj cirkusanti. Že cirkus chodili a robili, veštili takéto veci, zvieratá, medveďov mali. A chodili ako cirkus, čo veľmi málo kto vie, ale bola to pravda. A do toho som pridala príbeh. No a potom druhá kniha je zase viac menej skadiaľ pochádzame z Indie. No ale v tej knihe pomaličky dávam ten príbeh tak, že ku tomu koncu sa na to príde. A medzi tým sa ešte dala som to, že bola kedy určití Rómovia, nebudem menovať, lebo vieme, ak nie sme len Rumungovia, Vlahovia a Kočovni a títo, sme viacerí, hej, Sintiovia a tak ďalej. I keď u nás, čo ja viem, tak Sintiov nemáme. A boli tam určité zvyky, čo Rómovia používali. Že niekedy aj predali tú svoju dcéru, hej. A tam som sa naviazala na ten príbeh, ktorý som počula v Piešťanoch od jedného starého cigána, ktorý mi rozprával. Tam som žila veľa rokov, tam som aj zostarla, keď sa to tak mám pravdu povedať, lebo len na dôchodok už keď mal prísť, ochorela som, tak tedy sme prišli sem, domov, naspäť do Kameňan. A to som použila, čo mi on rozprával. Bol to taký príbeh, ktorý som si zapamätala a už som usilovala si aj pridať aj to, čo som videla na vlastné oči, čo oni ako žijú a čo používajú a čo robia.
3: Amare Rania Teraja o romano Lava Vľasko a Agor. Relácia Kerdia e redakcia vašo národnostná programy Radio Patria Štúdio Spožoňaté. Mironauhin Dominika Badžová a Mangautu Mengemek Šukaráti.
4: Rádio Patria. Zvony nad krajinou.
5: Dámy a páni, začína sa relácia Zvony nad krajinou. Tentokrát vás prevediem obcov Kosteľany nad Hornádom, ktorá sa nachádza blízko Košíc, druhého najväčšieho mesta na Slovensku. Významným medzníkom, ktorý na dlhé desaťročia ovplyvnil vývoj obce, bol rok 1960, kedy došlo k zlúčeniu pôvodne samostatných obcí Kosteľany nad Hornádom, Malá Vieska a Tepličany do spoločnej obce s umelo vytvoreným názvom Družstevná pri Hornáde. Kosteľany tým stratili svoj historický názov a strediskovú úlohu. Až v novej spoločenskej klíme v roku 1997 bol vytvorený petičný výbor, ktorý začal pripravovať odčlenenie obce. V roku 1997 sa uskutočnilo prvé a v roku 1998 druhé referendum. Po dlhých rokoch vybavovania všetkých náročných náležitostí vláda Slovenskej republiky v roku 2002 odčlenenie obce odsúhlasila a od 1.1.2003 obec Kosteľany nad Hornádom začala písať opäť samostatnú kapitolu svojej histórie. Príjemné počúvanie relácie Zvony nad krajinou z obce Kosteľany nad Hornádom vám praje Tomáš Sivák. V úvode našej relácie Zvony nad krajinou vám predstavíme obec Kosteľany nad Hornádom slovami starostu obce, ktorý sa volá Anton Medvec a ktorý vykonáva svoj mandát tretie volebné obdobie. Ako sám hovorí, starostom obce sa chcel stať už od svojich detských čias.
6: Tak naša obec Kosteľany nad Hornádom leží severne od mesta Košice v prekrasnom údolí Hornádu, obklopená krásnymi lesmi. Žije v nej do 1200 obyvateľov, z toho rómska komunita tvorí zhruba 5% obyvateľov. A naša malebná obec sa môže prezentovať rôznymi zaujímavosťami. Jednak je to tá prírodná scenéria, prírodný potenciál rozvoja tejto obce, ako aj ten kultúrno-historický. Takže ja si myslím, že každý návštevník našej dediny si príde na svoje a môže čo to obdivovať.
5: Prezradili by ste nám, ako mesto Košice, ktoré máte nedaleko, ovplyvňuje život ľudí v tejto obci?
6: Máme veľmi dobrú dopravnú dostupnosť s mestom Košice. Sme na hlavnej železničnej trati, máme autobusové spojenie a samozrejme nakrátko je to aj autom. Takže Košice nám poskytujú prakticky ten priestor na zamestnanie, na štúdium. Takže takto vzájomne. A my poskytujeme pre Košičanov tiež možnosti rekreácie. Radiu na stravia čas, či už na vychádzke, na zmrzline, alebo mnohí tu vlastnia rekreačné chalupy.
5: Spomenuli ste, pán starosta, všetko to, čo tu máte, aj teda vychýrenú zmrzlinu a podobne. Pamätáte si, pán starosta, na to, keď ste pred 12 rokmi nastupovali na túto pozíciu? S čím a s akou víziou ste teda do tohto išli?
6: Tak, keď som nastupoval do funkcie, to bolo prakticky realizáciou môjho detského sna, pretože od mala som sa chcel stať starostom, no a už potom, keď som na to dosiahol vek a bola na to príležitosť, mal som 26 rokov, keď boli komunálne voľby, tak som sa uchádzalo túto pozíciu, no a teda som mal aj mnoho plánov. No, musím povedať, že mnoho z nich sa aj podarilo uskutočniť. Medzi takú najväčšiu našu pýchu, najväčšie naše dielo patrí rekonštrukcia historického vodného mlyna. Myslím, že je to vydarený projekt, ktorý sme dokázali opraviť bez eurofondov, bez nejakých významných dotácií, takže je to aj ukážka toho, že sa to dá, ak sa chce. No a potom samozrejme realizujeme množstvo ďalších aktivít. Prioritou je rekonštrukcia všetkých obecných budov. V tomto trende takisto ideme, takže už takmer všetky obecné budovy máme vynovené. Zakladali sme sídlo nového obecného úradu, pretože obec nemala ako takú budovu obecného úradu, mala len miestnosť v materskej škôlke, takže sme prakticky obecný úrad vytvorili úplne nový, v novej budove. Takže sme postavili hasičskú zbrojnicu, teraz generálne opravili materskú školu, sú opravené budovy základnej školy. Takýmito postupnými krokmi naplňame tie priority. Medzi ne patrí aj bezpečnosť, s tým súvisí rekonštrukcia ciest, výstavba chodníkov a ďalšie mnohé opatrenia.
5: Je ešte niečo, pán starosta, čo by ste chceli
7: dosiahnuť v obci?
6: Tých plánov je veľa. Tak ako každá obec na Slovensku, aj my sa boríme s problémom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov. V tom nám žiaľ štát nepomáha. Čiže mnohé pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktoré podľa môjho názoru mohli byť už dávno delimitované na obce alebo nejakým spôsobom posunuté obciam a sú dnes či už v správe železníc, SVP, štátnych lesov a podobne, tak a Slovenského pozemkového fondu, tak tie bránia v skutočnosti rozvoju našich samospráv. To je tiež priorita dať to všetko do poriadku, dostať tie pozemky, majetky pod obec, aby sme mohli ďalej rozvíjať. Pretože kým to nie je vysporiadané, potom sa nevieme baviť o rozvoji cyklodopravy na Slovensku, o rozvoji nejakých nových dopravných tepien, alebo aj rozvoji verejných priestorov. Tak to je taká priorita a máme v pláne revitalizovať obecný park, upraviť to centrum obce. Sú tu nevyužívané schatrané budovy po bývalej železničnej trati, ale tam vidím silný potenciál rozvoja, pretože sú to krásne budovy, historické budovy a tie potom chceme ako obec nejakým spôsobom zveľadiť a nájsť im nové využitie.
7: Spomínali ste, pán starosta, aj majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve štátu. V čom konkrétne by to u vás v obci teda pomohlo rozvoju obce?
6: U nás konkrétne je to napríklad aj ten spomínaný park. Dá sa povedať, že komplet centrum obce je vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe železníc Slovenskej republiky. Takže nie je to obecný priestor, my ho máme len v nájme. Platíme každý rok niekoľko tisíc eur nájom, ale prakticky môžeme to len kosiť, udržiavať a nevieme to nejakým spôsobom lepšie využiť. A to je tá škoda. Čiže tie pozemky, ktoré prakticky štát vlastní a pre nich predstavuje len nákladovú položku, ak by boli delimitované a presunuté na obec. Ja si myslím, že ten rozvoj v konečnom dôsledku aj Slovenska, lebo však ten vychádza z rozvoja samospráv, by bol o mnoho lepší.
7: Prezradíte nám a našim poslucháčom, pán starosta, aké možnosti majú obyvatelia tejto obce pri využívaní a trávení voľného času? Či už ide o deti, mládež, dospelých alebo aj seniorov?
6: Ja si myslím, že naša obec je mimoriadne aktívna. Pokiaľ ide o organizáciu rôznych kultúrno-spoločenských podujatí, vytváraní podmienok pre deti, pre šport, kultúru, ich vyžitie, a to aj vďaka rozvojovému tímu, kde sa členovia tímu venujú týmto aktivitám. Čiže my robíme letné tábory, výlety, súťaže, máme pravidelné športové aktivity, pravidelné krúžky, hasičský krúžok. Snažíme sa budovať aj nejaké tie športoviská, detské ihriska. O chvíľku pribudne takisto nové tematické športové detské ihrisko. Takže tých možností je u nás veľa, aj keď mnohí kritici tvrdia, že vraj málo, ale kto pozorne sleduje dianie v obci, tak musí vidieť, že sa naozaj snažíme rozvíjať aj túto oblasť práce s deťmi, s mládežou, a nehovoriac aj o tom, že máme tu aj materskú, aj základnú školu, ktoré sú takisto na dobrej úrovni a poskytujú mimoriadne služby pre školákov.
7: Spomínate rozvojový tím, projekt Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, ktorý implementujete. Pravdou však je na druhej strane, že sa končí nejaká prvá fáza tohto projektu. Ako to teda zasahuje vašu obec a ako to súvisí s vašou obcou?
6: Presne tak, prvá fáza končí. Rátali sme s tým, že budeme pokračovať aj v druhej fáze, ale keďže kritériá sa nastavili tak, že naša obec už nesplní tú podmienku minimálneho počtu príslušníkov rómskej komunity, tak nebudeme oprávnení v druhej fáze. Tak žiaľ, s týmto projektom rozvojový tým 1 sa musíme na teraz rozlúčiť a budeme musieť sa aj my v obci prispôsobiť na to, že prakticky stratíme skupinu zamestnancov, ktorá mala čas a priestor a náplň práce venovať sa sociálnej oblasti, práci s deťmi, s mládežou, seniorom a tak ďalej, a my prakticky budeme teraz musieť nejakým spôsobom tú činnosť udržať a nájsť spôsob, ako ju udržať.
7: Predpokladáte, že by ste nejakú formu tej pomoci, ktorú ponúka a poskytuje rozvojový tím, ako obec vedeli, zvládli a dokázali udržať?
6: Isté, že len bude to náročnejšie, pretože všetko je o personálnych kapacitách, ktoré my ako momentálne na obci asi na to až nemáme, a vytvárať nové personálne kapacity, ktoré by boli hradené z obecného rozpočtu, je komplikované, pretože to nepustí rozpočet. Ale ja si myslím, že naša obec je aktívna natoľko, že určite nejaký ten servis občanom udržíme aj v tejto oblasti pri rozvoji sociálnych služieb a pri práci detí s mládežou aj so seniormi. A ja si myslím, že budú vytvorené aj nejaké možno nové projekty, do ktorých sa zapojíme.
7: Prezradili by ste nám, ako vnímate to, že tá prvá fáza rozvojových tímov končí na základe nejakých nových kritérií, ktoré niektoré obce teda spĺňajú, niektoré obce nespĺňajú. Viem, že u vás v obci rozvojový tím teda ponúkal služby nielen teda ľuďom, ktorí sú z rómskeho prostredia, ale ľuďom aj z majoritného prostredia a predsa len ide aj o to spájanie majority s minoritou.
6: Áno, mne osobne sa rozvojový tím alebo celá tá myšlienka páčila práve preto, že bola určená všetkým. Takže aj my sme nerobili rozdiel, či je niekto Róm alebo nerom, ale rozvojový tím pracoval pre celú sídelnú komunitu v našej obci. Dokonca vypomáhali aj v susedných obciach, riešili problémy s komunitou alebo s rôznymi ťažkými prípadmi aj na okolici. Takže to bolo silné pozitívum.
7: Ako to teda vnímate, že teda prišli nové kritériá?
6: Už pri vstupe do tohto projektu sme vedeli, samozrejme, že je to projekt, je to časovo ohraničené, má to nejaký svoj konečný termín, takže prakticky každý jeden projekt, ktorý sa robí, je to projekt, skrátka má to svoj nejaký termín, takže nie je to trvalé riešenie, dočasné riešenie, má za úlohu niečo nakopnúť, niečomu napomôcť, naštartovať, takže ja si myslím, že teraz, keďže je to naštartované, tak my musíme nájsť spôsob, ako nejaký ten štandard, aspoň minimálny z toho udržať ďalej.
7: Je rozvojový tím už teda v tom zmluvnom vzťahu, že to končí v auguste, alebo tam budú nejaké predĺženia?
6: Predĺženie bude do konca októbra. Takže končíme nie v auguste, ale končíme koncom októbra.
8: V obci Kostoľany nad Hornádom žije približne 1200 obyvateľov a približne 5% obyvateľov sú Rómovia. Obec implementuje projekt Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, ktorý je zameraný na rozvojové týmy. Zamestnanci rozvojového týmu sa venujú deťom, mládeži, ale aj seniorom, s ktorými dokonca majú aktivity zamerané na fitness. Rozvojový tím obce Kostoľany nad Hornádom zapája do svojich aktivít Rómov, ale aj majoritu. A to prispieva taktiež k pozitívnemu spolunažívaniu.
9: Tak volám sa Maria Mirgová, som nene mentorka v obci Kostoľany nad Hornádom a moja pozícia je vypomáhať mojej kolegynke nene na rôznych aktivitách, pripravovať aktivity pre detičky od 0 do 6 rokov a vymýšľať niečo také pre detičky, aby to bolo zaujímavé aj naučné, aby sa niečo naučili, hlavne to, aby boli pripravené pre škôlku.
7: A prezradíte nám, ako to teda myslíte, čo to znamená?
9: Tak moja príprava začína to, že si zavolám svoju kolegynku, ráno si sadneme a urobíme si také ako keby posedenie, kde si povieme, čo by sme chceli s tými deťmi robiť. Napríklad povieme si, no tak dneska budeme počítať, pripravíme si nejaké podklady, nejaké papiere, niečo pre deti, nejaké hry a tak ideme na tú aktivitu, čiže tie mamičky alebo detičky prídu na aktivitu, alebo my ideme za nimi a vykonávame tú danú aktivitu, ktorú sme si pripravili.
7: Aké aktivity to sú a záleží aj na tom, aké je ročné obdobie?
9: Jasné. Väčšinou my máme tú výhodu, že sídlime v takomto sídle Kostoľano, že máme mlyn, čiže máme tu veľké priestory, to je veľká výhoda, čiže nám tu mamičky s detičkami prichádzajú veľmi radi, máme tu vybavenie, deti, detičky teoreticky radi prichádzajú. Čiže my tie deti máme tak, že prídu, dáme ich sadnúť, dáme ich ľahnúť, dáme ich na podsedáky alebo hodde a proste tá aktivita ide spontánne. Čiže radi sa pridávajú a dokonca aj mamičky s nami vykonávajú tú aktivitu, čiže sme radi, že tak prichádzajú a máme tu výhodu, ako hovorím, že ten mlyn tu nám robí takú peknú atmosféru.
7: Je to skôr zábava alebo učenie s týmito deťmi?
9: Je to kombinované, čiže hravou formou učíme. Hravou formou sa lepšie tieto dieťa aj zamyslí, aj vníma, aj tak radosne ku tomu ide. Nenutíme, jasne, že nemôžeme, ale je to také hravé a učenie zároveň. Pohoda pre deti a pohoda aj pre nás. A
7: prečo je podľa vás dôležité, že záujem o tie aktivity majú nielen deti, ale aj mamičky?
9: Tak jasne, ide o to, že mamičky, ktoré sú na materskej dovolenke, ako sa hovorí, tak väčšinou sú doma. Čiže trávia čas v jednej miestnosti, alebo len dome, alebo vonku. Čiže neustály kolotoč, alebo kolobeh. To, že trávia deti čas aj niekde inde, je pre nich pozitívne. Oni radi chodia, radi sa stretávajú a tým tým pádom tie deti sú aj v kolektíve častejšie.
7: Vy ako nene mentorka a zároveň vaše kolegyne ako nene venujete sa teda deťom a venujete sa aj mamičkám. Prezradili by ste nám, v čom teda konkrétne, v akých aktivitách sa teda venujete deťom a možno v akých aj mamičkám?
9: Tak mamičkám väčšinou mami kluboch. Mami kluby sú zamerané na to, že mamičky prídu a my máme v Kostolianoch takú, že sa s tými mamičkami dohodneme, že čo chceme robiť. Čiže napríklad teraz sme mali o čerstvej zelenine, ako sa majú detičky stravovať, sme si robili rôzne pomazánky. Čiže tie mamičky sa spolu dohodnú, dajú nám návrh, že čo by chceli robiť. A s detičkami to je tak, že väčšinou jasné ne, si urobíme aktivitu a vykonávame ju. Čiže mamičky sa tam do toho ako keby nemontovali, ale zároveň sa zapájajú. To je také super na tom, že sa vieme dohodnúť a funguje to.
7: Ako dôležitá je podľa vás práca a príprava detí vo veku, ako ste spomínali, od 0 do 6?
9: Podľa mňa je to veľmi dôležité, nakoľko tie detičky vnímajú. Vnímajú kolektív, vnímajú ľudí, vnímajú učiteľov, ako tak. Buď si pre nich vzorom, alebo niečím, čím vidia. Čiže oni, keď pôjdu do škôlky, alebo majú tú tendenciu byť vnímavejšie, tie deti sú také, neboja sa. Nie sú v kute. Čiže sú také zbelhejšie, že proste sa vedia už zapájať do aktivít, vedia lepšie komunikovať. Čiže to je veľká výhoda tých aktivít nene a nene mentorky, že proste vykonávajú tú prácu s deťmi tak, aby pripravili tie deti už do škôlky, aby boli zbelhejšie, lepšie a aby sa mali lepšie tej škôlke.
7: Pracujete s deťmi, ktoré vyrastajú v rodinách rómskych, alebo nerómskych, alebo aj?
9: My väčšinou máme teraz nerómske detičky, ale mali sme aj rómske. Nakoľko teraz väčšinou tie detičky už išli do prvého ročníka. Čiže už nie sú tá veková kategória od 0 do 6, ale prešli ku mládeži. Čiže my sme skôr teraz zameraní na detičky nerómske, ale môžem povedať super kolektív, super deti a mali sme tu dieťa, ktoré prišlo vo perinke a teraz má 2. Čiže od malička do teraz sme ho proste mali na ručkách, teraz s ním chodíme a teraz sa s ním rozprávame. Čiže to je také milé, že proste tie mamičky fakt od perinky do teraz nami sú. A teraz na mamičky hovoria, ako by chceli s nimi, tými deťmi ďalej. Čiže či by chceli ísť do škôlky, či naštevovať rozvojový tým a tak ďalej. Čiže my s nimi komunikujeme tak radi, že dajú nám vedieť všetko.
7: V čom je podľa vás iná práca a spolupráca s deťmi a mamičkami, ktoré sú teda z prostredia rómskeho a teda s deťmi a s mamičkami, ktoré sú z rodín, ktoré rómske nie sú?
9: Tak jeden protiklad je to, že tie mamičky, čo nám tu chodia, akože čo tu navštevujú, nepotrebujú takú pomoc ako nerómske, hej. Je to proste problematika. U detí nerómskych je bežné, že sú čisté, prídu, nemajú problém, hej, mamičky väčšinou komunikujú bežné veciach, ale nerómske mamičky prídu, alebo rómske mamičky, pardon, prídu a oni rozprávajú o problémoch, ako je hygiena, problém s deťmi, problém doma, problém, majú viac problémov určite. Majú viac problémov aj s tým, že oni proste, keď majú dôveru, sa vám otvoria. Čiže povedia vám aj také veci, ktoré potom vás zarazia a tým je rozvojový tým, ktorý je na tom, aby sme potom podávali tie informácie ďalej a riešili.
7: Čím to podľa vás je?
9: No, dobrá otázka. Ale tak, ako to mám povedať, generačná chudoba, alebo, no áno, generačná chudoba aj zmyšľanie. Človek musí chcieť zmeniť seba, zmeniť okolie, zmeniť tie deti. Ak začnem od seba, začnem od tých detí, jasné, že to je iné zmyšľanie. Ľudia majú, podľa mňa, niektorí menej, ako to mám povedať, možnosti. Možnosti na to, aby sa zlepšovali, vynikali a tak ďalej. Čiže tá rómska rodina, ktorá fakt chce, môže ísť ďalej, ale fakt niekedy tá chudoba a to prostredie ho ťaha naspäť. Čiže to je také smutné, ale zároveň aj pravda.

0: Obec Kostoľany nad Hornádom.
1: Kostoľany nad Hornádom je obec, kde Rómov je 100, okolo 100 približne. Čiže je to pomerne málo ľudí z rómskych rodín. Máte informáciu o tom, aké majú možnosti zamestnávať sa, vzdelávať sa? Sú tu príležitosti priamo v obci alebo až niekde v Prešove alebo Košiciach?
2: Tak Kostoľanom môžem povedať za našu obec Kostoľany, že sú tu vyspelí Rómovia, sú zamestnaní, dokonca vyštudovaní, majú vysoké školy. Nemajú tu problém. Rodičia väčšinou pracujú a deti tiež. Čiže tu je taká komunita, kde medzi sebou sú takí, ani nepoviete, že Róm. Hej, proste, akože dobrá komunita, dobrá atmosféra, dobré tam. Tam ľudia nemajú problém ani zamestnať sa, ani so školou skôr. Oni si aj zveľaďujú, čiže môžem povedať klobúk dole na tom, ako tam sú a nemôžem povedať krivé slovo na nich. Proste sú fakt vyspeli, ako vyšvihli sa dosť.
1: Pracujú v obci len muži, alebo aj ženy nachádzajú nejaké pracovné príležitosti, ktoré vedia využiť?
2: Tak môžem povedať, že teraz pracujú aj ženy. Keď môžem dať príklad mopska, tam pracuje jedna pani, ktorá je šikovná, ktorá proste vie, ide, nemá problém, pracovná doba je pre ňu prvorada, čiže vedia, čo to je čas, čo to je koniec, čo je práca. Akože pán starosta na tom bazíroval a mal vybrať tých ľudí a bolo to pre mňa akože dobre, že zobral pani Romku do takej pozície, že mops.
1: Nachádzajú aj niekde inde ženy pracovné príležitosti, či už tu na v obci alebo niekde v meste?
2: Myslím, že v Košiciach sú zamestnané ako upratovačky dve ženy a jedna je vedľa v obci, ako v škole. V škole pracujem. Takže sú tu ženy zamestnané, chcú byť zamestnané, lebo však financie sú na to, aby zlepšovali svoje aj rodinné veci, takže áno, snažia sa tu. Sú a vyhľadávajú pracovné miesta neustále.
1: Samozrejme, kto pracuje, zabezpečí si ten životný štandard asi jednoduchšie ako ľudia, ktorí sú odkazaní na nejakú štátnu sociálnu pomoc. A čo sa týka mužov? Muži teda pracujú v nejakých remeslách alebo teda doma alebo v zahraničí?
2: V zahraničí o tom ja neviem. Ale pracujú ako, väčšinou pracujú na stavbách. Čiže buď na stavbách, alebo tiež pracujú ako šoféri. To viem o jednom alebo o dvoch, ktorí pracujú ako šoféri veľa v obci a potom pracujú tak ako vo firmách. Vo firmách, čiže HOV alebo US Steel a podobne.
1: Aké možnosti vzdelávať sa majú deti, ktoré žijú v Kostoľanoch nad Hornádom?
2: Tak určite majú veľkú možnosť, keď sme obec, ktorá má infraštruktúru, máme tu autobusy, máme tu vlaky, čiže vedia sa dostať či do Prešova, či do Košíc. A mali sme, ale už nemáme elokované pracovisko v Družstevnej, takže aj tam mali možnosť sa vzdelávať. Teraz väčšinou detičky chcú ísť ďalej do Košíc na také, ako teraz je moda, ako kaderník, barber, čašník, alebo súkromná škola požiarnická. Takže určite to fičí u detí a je to taká motivácia, lebo jeden od druhého to vidí. Že teraz je také umelecko a neviem čo, veľmi, veľmi in, ako sa hovorí.
1: To znamená, že chodia skôr na také odborné školy a viac menej do Košíc?
2: Áno, áno. Košice je, ako sa hovorí, jednička vo vzdelávaní u detí, ktoré sú tu okolí určite.
1: A pokiaľ ide o materskú a základnú školu, máte o tom informáciu? Kde a aké príležitosti sú pre rómske deti?
2: Jasné, keďže tu v obci je škôlka, funguje škôlka, takže tu detičky, keď dovršia vek, idú do škôlky bez problémov a majú možnosť ísť aj do škôlky Družstevnej, keď sme spolu, nedaleko, keby náhodou tu nebolo miesto, tak môžu ísť aj tam. Ale problém nie je. Čiže čo sa týka škôlky a detí umiestnenia, tu v Kostoľanoch určite problému detí nie je.
1: A pokiaľ ide o základnú školu, máte to nejako rozdelené na tie stupne, že aké možnosti sú tu, aké možnosti sú povedzme v Družstevnej?
2: Áno, takže tu navštevujú detičky od 1 do 4. Mohli a majú možnosť ešte do 5, ale to ešte je budúcnosť. A detičky, ktoré ukončia 4. ročník, už navštevujú Družstevnú, čiže už idú na druhý stupeň tam a končia 9. Čiže tak sme sa rozdelili, ale funguje to, spolupráca je, problém není. Čiže ktoré dieťa sa zapíše tu, chodí tu, ktoré sa zapíše tam, chodí tam. Čiže ani tu škola nemá príjmať detičky, problém ani tam nemajú.
1: Aké sú vaše skúsenosti, ako vnímajú Rómovia žijúci v Kostoľanoch, a teda rodičia, ale aj deti, to samotné vzdelanie? Je to nejaká hodnota?
2: Určite. kto má školu, sa hovorí, ten má väčšiu príležitosť. Čiže keď máš, stačí úplne stredné vzdelanie,

0: čiže máš maturu, už máš tu možnosť niekde ďalej pokračovať. Či už ideš na vysokú, alebo si nájdeš nejakú prácu, ktorá vyžaduje to odborné vzdelanie. Teraz je možnosť, aj keď vyštuduješ nejaký odbor a nedaj Bože sa neuplatníš v tom odbore, tak máš možnosť ísť ďalej. Čiže sú aj kurzy. Úrad práce poskytuje viaceré vzdelávania, ktoré si viete prebežne urobiť, alebo baví vás niečo iné, môžete si to urobiť. Určite, keď teraz je vzdelávanie podmienka vodičský, čiže teraz všetko nadviazuje na to vzdelanie. Teraz aj upratovačka musí mať nejakú školu, aby vedela prečítať, kde sa nachádza, aby sa vedela podpísať, kde je, čo robí. Čiže všetko nadväzuje. Ak nevieš čítať, písať, nevieš ďalej fungovať. Aspoň to ukončenie základného vzdelania a tá motivácia ísť ďalej je určite pre deti teraz viac, ako bola predtým. Aj myslím, aj rodičia inak zmyšľajú, aj vidia, že bez školy nie je príležitosť pre tie deti.
1: Vy ste súčasťou rozvojového tímu ako Nene mentorka. Veľa sa teraz hovorí o tom, že ktoré rozvojové týmy a či to ide ďalej, či to nie ide ďalej. Ako ste na tom vy a prečo sú tie rozvojové týmy dôležité, napríklad v obci ako je Kostoľany nad Hornádom?
0: Tak myslím, že rozvojové týmy všeobecne nie sú len pre romské rodiny, ale sú pre celú obec. To, že my vykonávame rozvojový tým obci niečo, zapájame a chceme zapájať celú obec. Zapájať, rozvíjať obec, zveľaďovať obec, vzdelávať obec, ukazovať im iné možnosti, viaceré možnosti, ktoré sú, myslím, pre obec prospešné. Čiže ak rozvojový tým, myslím si, že tiež Kostoľany urobilo a vybudovalo dosť veľa vecí na tom, že obec vidí našu prácu a myslím si, že všetci ako rozvojový tým sme niečo do toho dali, ako každá jedna pozícia je veľmi dôležitá a každá obec má v sebe niečo úplne iné, či už my alebo iní, každý má iné problémy. Takže myslím si, že to na tom je, že rozvojové týmy robia veľa vecí a musia riešiť veľa vecí, ale každá opäť iná.
1: Na čo ste najviac hrdá vo svojej práci?
0: Hrdá? Tak môžem povedať, že ako rozvojová pracovníčka, Nene mentorka pre detičky, že som s tými deťmi. Že mám pri sebe kolegyňu, ktorá ma podporuje. Nemôžem povedať, že sme iní. Všetko robíme spolu, čiže nerozdeľujeme pozície. Všetko, čo sa týka tých detičiek a práce Nene a Nene mentorky, robíme spolu. Čiže musím povedať, že ako podpora, ale ako aj kolegynka je super pri mne, stojí vždy a to je na tom dôležité. V kolektíve pracovať ako jeden, aby sme boli jeden tým.

0: Obec Kostoľany nad Hornádom sa spája s pozitívnymi medziľudskými vzťahmi medzi majoritou a minoritou, o ktorých hovorí aj Blažej Redaj, obyvateľ obce Kostoľany nad Hornádom.
1: Prezradili by ste našim poslucháčom svoje ctené meno, povedali by ste, ako dlho teda žijete v obci a čomu sa venujete v obci?
2: Tak ja som rodák z obce, žil som tu vlastne 20 rokov, potom som nežil tu a teraz znova už posledné 3 roky bývam tu v obci. Som občan obce. Pracujem pre obecný úrad ako strojník.
1: Povedali by ste nám aj to, že čo bolo dôvodom tej takej prestávky, keď hovoríte, že ste rodák a potom ste sa znovu vrátili do obce?
2: Ja som sa vlastne vrátil do rodičovského domu. Býval som v Košiciach, no ale potom som sa vrátil tu. Dedina mi chýba.
1: Čiže Kostoľany nad Hornádom sú pre vás takou srdcovou záležitosťou a takou domovinou stále?
2: Áno, dá sa presne tak povedať.
1: Ako si pamätáte, keď ste boli dieťa, keď ste boli mladý tínedžer, ako teda vyzerala vaša obec a čo všetko sa tu zmenilo a vybudovalo?
2: No, veľa sa zmenilo. Ako mladý chlapec som tu zažil obec spoločnú s družstevnou. Potom sa rozdelil. Ja som akurát odišiel, keď sa rozdelili obce, no a dosť sa urobilo tu. Napríklad aj ten mlyn, kde tu sídli ten rozvojový tím. Toto je tu pekne urobené a klobúk dolu. Čo sa týka tých posedení v lese, rôznych lavičky, všelijaké také turistické zaujímavosti pre ľudí. Aj tak dosť porobili toho. Klobúk dolu.
1: Ako vnímate spolunažívanie medzi Rómami a medzi majoritou v tejto obci?
2: Tu nie je problém s rómskou komunitou. V Kostoľanoch, to skôr v družstevnej, tam je tá osada, ale ináč s nimi tu sa dá v pohode nažívať. Aj klobúk dolu, hej, zapájajú sa do obce, do roboty, do prác pre obec.
1: Čím to podľa vás je, že to spolunažívanie je práve také dobré?
2: Všetci sa poznáme s tými ľuďmi tu, hej, tak nie sú tu nejakí asociáli, to určite nie. Možno je to aj práca toho rozvojového tímu, že robia s tými deťmi hlavne a vychovávajú ich od mala už. Snažia sa, že by sa správali. Tam ako malý chlapec, tak vtedy neboli s nimi takéto, nepracovalo sa s nimi, tak boli tak trošku, ako keby sa selektovali od ľudí. Ale teraz už sa zapájajú medzi občanov. Nerobíme rozdiely, hej. Ja osobne nie.
1: Myslíte si, že tomu spolunažívaniu pomáha aj to, že teda Rómovia žijúci v Kostoľanoch teda chcú pracovať, pracujú?
2: Áno, pracujú tu. A myslím, že aj z družstevnej tu pracujú, ale áno. Tí, čo chcú robiť, robia.
1: Myslíte si, že je to dôležité, aby ľudia vlastne a teda aj Rómovia pracovali, vytvárali nejaké hodnoty v spoločnosti a podobne?
2: No samozrejme. To je práve že dôležité pre nich, hej, že by sa zapájali, že by necítili, že sme vždy vytlačaní na okraj spoločnosti. Toto určite.
1: Prezradili by ste nám aj to, čo by ste vo svojej obci v Kostoľanoch nad Hornádom ešte uvítali pre seba alebo pre svoju rodinu?
2: No tak ja toto tak neviem posúdiť. Zatiaľ je tu všetko, čo musel by som pozrieť v iných obciach, čo je, ale klobúk dolu. Cesty sa tu opravujú teraz, chodníky sa robia pre ľudí, lebo to už bolo neúnosné, same diery na cestách, deti sa nemali kde hrať, už teraz aspoň je to pekne urobené a budovy poopravované sú. Je staré hlavne, škola stará, mlyn, historické budovy, takže je tu dosť urobeného toho. A robí sa stále priebežne. Čo by sa ešte dalo zlepšiť, to prináša čas.
1: Je ešte niečo, čo by ste nám možno vedeli povedať o tom živote v Kostoľanoch nad Hornádom a zároveň o tom dobrom spolunažívaní všetkých obyvateľov?
2: Negatívne som zatiaľ nezažil, dá sa povedať. Bežné také spory, keď sú nejaké sú, hej? Ale neviem, čo ešte lepšie by sa dalo tu zlepšiť. Čas ukáže všetko. Ukáže čas, to ťažko.
0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, počúvate reláciu Zvony nad krajinou z obce Kostoľany nad Hornádom. Zuzana Orbánová je taktiež obyvateľkou obce Kostoľany nad Hornádom. Žije tu od svojho detstva. V súčasnosti pracuje v rozvojovom tíme a venuje sa deťom.
3: No ja som Zuzana Orbánová, žijem v Kostoľanoch a som nene mentorka.
1: Ako dlho pracujete na tejto pozícii a prečo ste sa vôbec rozhodli prísť na túto pozíciu?
3: V roku 2024 pán starosta nám ponúkol prácu. No a robíme tu.
1: Ako dlho žijete v tejto obci? Vy ste teda aj obyvateľkou tejto obce. Ako dlho?
3: Od malička. Tu som sa narodila.
1: Aj vaši rodičia pochádzajú z Kostoľan nad Hornádom?
3: Rodičia, ocko áno, ale mamka z družstevnej.
1: Ako si pamätáte ako dieťa, ako niekedy vyzerali Kostoľany nad Hornádom? Čo všetko sa zmenilo? Čo je tu nové?
3: Tak bola pekná dedinka, aj vždycky je. Malička bola, aj vždycky je. Rozrastá sa, robí sa školka, škola.
1: Viem, že tu máte vychýrenú zmrzlináreň, aj nejaké potraviny. A čo všetko tu ešte máte? Teda vypovedzte.
3: To máme tu zmrzlinu, máme tu potraviny, máme tu reštauráciu, máme tu.
1: Vy máte aj deti?
3: Áno, mám.
1: A sú študujúce alebo pracujúce?
3: Sú pracujúce. Jedna je v základnej škole, jedna ešte je školáčka. No.
1: Ako dôležité je pre vás, ako pre mamu, vzdelanie detí? Lebo vy vlastne aj pracujete s deťmi a venujete sa deťom.
3: Tak je to prvoradé. Musí, že by sa vyučila, že by mala svoju budúcnosť.
1: Ak sa smiem spýtať, máte aj manžela? Pracuje alebo ako to máte?
3: Mám manžela, manžel je takisto z Kostoľan.
1: Pracuje alebo?
3: Pracuje ako šofér. Máme tu jeden areál, ktorý je Kol Plus.
1: Ako vnímate to, že obaja s manželom pracujete teda a priamo v Kostoľanoch nad Hornádom? To sa asi nepodarí každému v takejto menšej dedine.
3: Je to dobrá vec, no ale tá, nikomu sa to nepodarí, no ale my sme radi, tu robí.
1: Je podľa vás iné, ak teda ľudia pracujú a dokážu si zabezpečiť nejaký štandard, ako byť teda odkazaný na nejakú pomoc?
3: Áno.
1: Viete si predstaviť, že by ste boli na sociálnych dávkach s manželom?
3: Nie, neviem si predstaviť vôbec.
0: Marian Daňko je súčasťou rozvojového tímu obce Kostoľany nad Hornádom, kde pracuje ako rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo. Disponuje pracovnými skúsenosťami nielen z iných obcí, ale aj z iných pracovných pozícií s ľuďmi. Má vysokoškolské vzdelanie a snaží sa pomáhať Rómom, ale aj majorite z obce Kostoľany nad Hornádom. Ako sám hovorí, nedá sa robiť rozdiely v tom, komu pomáha, pretože chce pomáhať každému, kto pomoc potrebuje.
4: Takže volám sa Daňko Marian, pochádzam z vedľajšej dediny Drusovnej pri Hornade, som pracovník rozvojového tímu pre pracovné poradenstvo. V sfére už pracujem veľmi dlho, takže sociálnu prácu už dlho robím, od roku 2005, takže prešiel som si s štátnou verejnou správou, školstvom, regionálny úrad verejného zdravotníctvom, takže skúsenosti sú.
0: Spomínate si na to, prečo ste sa rozhodli stať sa súčasťou rozvojového tímu v Kostoľanoch nad Hornadom?
4: Predtým som pracoval v rozvojovom tíme v Ďurkove. Potom, keď sa vyskytla možnosť pracovať bližšie k domovu, tak som prišiel tu, čiže to bol taký ten cieľ. Všade sociálnu prácu potrebujú, takže to je jedno, že kde robíte. Ak máte záujem pracovať s ľuďmi, tak to je nepodstatné, že kde, ale ako.
1: Máte aj vyštudovanú sociálnu prácu, prípadne nejaký iný odbor?
4: Áno, mám vysokú školu sociálnej práce, takže mám prvý stupeň, bohužiaľ len na druhý stupeň možnosti, nie že neboli možnosti, ale skôr finančné možnosti neboli. No a už teraz, už nevidím to až taký veľký rozdiel kvôli tomu.
1: Máte deti? Vediete ich taktiež cestou vzdelania a práce? Je to dôležité?
4: Áno, v podstate moje deti všetci sú vyštudovaní, takže momentálne aj dvaja študujú na strednej škole. Jeden je už tiež vyštudovaný sociálny pracovník, druhý je viac menej sa venujú remeslom, takže.
1: Je to teda vaše nejaké rodinné poslanie pracovať v sociálnej práci?
4: Tak dúfam, že, lebo mám tam ešte ten mladšieho, najmladšieho, on tiež študuje sociálnu prácu, že budú v tom pokračovať v tom, čo robím ja.
1: Vy ste teda rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo. Týka sa vaša práca v rozvojovom tíme len toho pracovného poradenstva alebo aj nejakej inej oblasti a agendy, ktorú od vás teda potrebujú ľudia v Kostoľanoch nad Hornádom?
4: Je to také, že keďže je to tím, takže tímovo pracujeme, čiže prichádzam do kontaktu aj s takými, ktorí riešim aj sociálnej v oblasti, mládežou spolupracujem, takže není to len o zamestnaní, čiže keďže pracujem v obci, kde tá nezamestnanosť nie je až taká, kde by sa dali využiť môj potenciál, ale využívam ho na iné, v inej oblasti, čiže ako je sociálna práca, čo sa týka spolupráce s úradmi, so školou. Momentálne nedávno som riešil už aj s právnikmi. Keďže rozvojový tým má byť o spolupráci, takže spolupracujeme v každej oblasti, vypomáhame. Není problém.
1: Spomínate, že Romovia v Kostoľanoch nad Hornádom prevažne teda pracujú. Čím si to vysvetľujete, že je tu takmer plná zamestnanosť všetkých ľudí, ktorí pracovať môžu?
4: Je to tým, že mesto Košice máme blízko. Čiže veľakrát zamestnávateľ uvažuje nad tým, že ako ten zamestnanec bude dochádzať. Čiže máme tu dobrú dopravu, čiže máme tu vlaky, autobusová doprava, čiže tá infraštruktúra je blízko Košic, takže kvôli tomuto. A samozrejme, že aj tí, čo chcú robiť, robia. Čiže tu je taká komunita, že ktorá myslí na to, že alebo v respektíve vedia, že bez práce nič nedokazujú.
1: Ako to majú ľudia, s ktorými pracujete a ktorí teda sú Romovia v Kostoľanoch nad Hornádom, so samotným bývaním? Je tu dostupná voda, elektrina, plyn a všetky tie dostupné infraštruktúry?
4: Áno, všetko je tu majú dostupné, takže v tom není až problém. Čiže momentálne aj cesty robia nové, takže dokonca má byť aj rekšovaná aj tá cesta, ktorá je priamo vedie k tam obydliam, kde bývajú Romovia.
1: Čím si to vysvetľujete? Prečo je to vlastne takáto životná úroveň? Je to historicky už? Teda pamätáte sa na to? Alebo ako to bolo predtým?
4: No, presne ako to bolo predtým, keďže nepochádzam z tejto dediny priamo, takže až tak si na to nepamätám, ale v detstve tak sme tu chodili, takže ja nebol s nimi nikdy problém, alebo nikto o tom nevedel. Sú to bezproblémoví ľudia tu.
1: Ide o tak povediac integrovaných ľudí v tej väčšinovej spoločnosti, alebo žijú aj na nejakom takom jednom mieste, kde je teda príznačné, že ide o ulicu pre Romov?
4: To nie je len ulica pre Romov, keď sme tam boli, tak bývajú tam už aj bieli, takže integrované sú proste.
1: Čo teda od vás ako od rozvojového pracovníka potrebovali v tej sociálnej práci práve ľudia, ktorí sú síce Romovia na jednej strane, ale na druhej strane žijú plne integrovaným a takým bežným spôsobom života ako ktorýkoľvek obyvateľ tejto krajiny?
4: Viac menej pri vypísaní nejakej žiadosti alebo nejakých dokladov. Je tam jedna rodina, ktorá si vyžiadala viac tých úkonov. Čiže bola tam slobodná matka, ktorá nepoberala krem rodinných prídavkov nič. Čiže má tam otca invalida, momentálne aj mama je invalidná, čiže sú obidvaja na vozičku, čiže tam som najprv musel vyriešiť evidenciu, potom sme sa snažili zamestnanie a nakoniec som jej vybavil opatrovateľský príspevok, čím vznikla to, že už bola aj zamestnaná, respektíve a otcovi sme vybavili nejaké náležitosti, keďže mal tam nejakú dlžobu vo zdravotnej poisťovni, takže tiež sme tam na to upovedomili, že platiteľom mal byť štát, nie on, čiže bola tam už aj, chceli dať na exekúciu, čiže to sa tam vybavilo. V podstate v tej rodine pre nich sa urobilo dosť, takže všetko to, čo bolo treba, sa im urobilo.

0: Vyšte čavale.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, počúvate reláciu Zvony nad krajinou a dnes hovoríme o obci Kostoľany nad Hornádom. Pokračujeme v rozhovore s Marianom Daňkom, ktorý nám v ďalšej časti rozhovoru predstaví aj prácu rozvojových pracovníkov pre bývanie v obci Kostoľany nad Hornádom. Viem, že váš rozvojový tím v Kostoľanoch nad Hornádom tvoria aj rozvojoví pracovníci pre bývanie, ktorí sa venujú, tak povediac, takej peknej a špecifickej činnosti, ktorá je spojená s drevom. Poviete nám o tom viac?
2: Čiže viac menej áno. Máme tu pracovníkov na bývanie, kde v podstate spolupracujem s nimi pri všetkých ich aktivitách, čiže v obci sme urobili lavičky, momentálne robia studničku z dreva, čiže máme tu všetko viac menej. Keďže mlyn je historické, takže snažíme sa tu pri blízkosti okolí urobiť niečo, čo je z materiálu prírodného. Čiže to je ten dôvod. Čiže občania, čiže si to vychvaľujú, že dúfam, že budeme pokračovať v tom, čo kým sme tu, takže máme ešte nejaké plány do budúcna, kde chceme urobiť ešte niečo. Dúfam, že časovo to stihneme.
1: A zatiaľ sa teda hovorí o tom, že rozvojové týmy v tej prvej fáze budú zrejme končiť. Bude sa to dotýkať teda asi aj vašej obce. Ako to vy teda vnímate, že začnete nejakú prácu s ľuďmi, s majoritou aj s minoritou a zrazu sa to končí?
2: Tak podľa mňa je to veľká škoda, keďže táto obec by mohla byť ako príkladom, že kde sa to dá spojiť majoritu a minoritu. Čiže to je tá taká chyba, že keď sa niečo začne a sa to darí, lebo my tu máme akcie, ktoré sú pre obi dve skupiny, čiže máme aj účasť na týchto akciách, kde bohužiaľ, keďže sa to nedá cez mikrofón ukázať, takže dalo by sa akože. A to je škoda. Mali by sa nad tým zamyslieť, že o čo vlastne, čo chcú spájať, keď je takéto práve obce, kde to ide, a chcú to zlikvidovať.
1: Ako hovoríte, pracujete ako rozvojový tím nie len s Romami, ale aj s majoritou v tejto obci. A v čom je možno iná tá práca s Romami a tá práca s majoritou?
2: Akože iná práca nie je. Keď človek potrebuje pomoc, tak treba pomoc. A to bez rozdielu na to, že či je akej farby, akej národnosti. Keď to potrebuje, tak to potrebuje. A to je správny sociálny pracovník, to nerozlišuje podľa farby alebo takto. Lebo máme tu aj bieli, ktorí viac menej potrebujú pomoc nielen Romovia. Čiže podľa mňa to je veľká škoda, že sa zaoberajú len čiste, že kde je väčšia rómska komunita. Čiže aj tam, kde sú menšie komunity, aj tam sú problémy. Aj majorita majú svoje vlastné problémy. Čiže to nie je len o tom. Čiže mali by sa nad tým zamyslieť.
1: Je niečo, čo by ste ešte na záver chceli povedať? Mňa tak napadá, že možno by to mohlo byť niečo, na čo ste fakt hrdí vo svojej práci. Čo sa vám podarilo za tie roky, kedy ste súčasťou rozvojového tímu dosiahnuť?
2: Tak dosiahli sme aj to, že sa nám podarilo aj niekoho aj zamestnať. Čiže to je ten úspech prvorady. Druhý je to, že sme veľmi pomohli rodinám, ktorí to veľmi potrebovali. Bola tu jedna rodina, ktorá vyhorela a sme tiež pomohli im materiálne. Čiže dá sa povedať aj materiálom, čiže sme pomohli. Čiže veľa vecí sme dohodli aj so tunejšou firmou, ktorá im viac menej vedela predať za menej materiál ako zvyčajne. To je taký úspech, kde sa dá, hľadajme cestu.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, počúvate reláciu Zvony nad krajinou a dnes hovoríme o obci Kostoľany nad Hornádom, ktorú uzavrieme ďalším rozhovorom so starostom obce Antonom Medvecom, ktorý je starostom obce 12 rokov. Hovoriť budeme nielen o rozvojových tímoch, ale aj o miestnej, občianskej a preventívnej službe. Máte to podobne aj s miestnou, občianskou a preventívnou službou? Lebo to je v podstate tiež projekt, ktorého sa týkajú teraz nejaké nové kritéria.
3: Áno, rovnako ako rozvojový tím nám bude končiť aj miestna, občianska, poriadková služba, pretože pri zmene kritérií minimálneho počtu príslušníkov MRK už to takisto nesplňame, takže sa musíme rozlúčiť aj s obecnou hliadkou.
1: Je obec Kostoľany nad Hornádom takou, že tá miestna, občianska preventívna služba Bude chýbať obci?
3: Ona chýba v každej obci, bez ohľadu na to, či je tam rómska komunita, alebo nie je rómska komunita. Už tradične každá jedna samospráva v Uhorsku, nazvem to tak, ale tak samozrejme aj na území Slovenska, mala nočného vartaša, mala svojho strážnika. To bola prirodzená automatická súčasť samosprávy. Ak aj nemala iného zamestnanca, tak aspoň toho nočného strážnika si obec zabezpečovala a nesúviselo to so žiadnou rómskou problematikou. Bola to automatická súčasť výkonu samosprávnej funkcie, takže ja si myslím, že inštitút, nejaký ten poriadkový, či už je to, nazveme to obecná polícia, obecná hliadka, občianska hliadka, to je jedno, tak ako má svoje opodstatnenie.
1: Prezradili by ste nám, pán starosta, ako vidíte zo svojej pozície starostu spolunažívanie vo vašej obci medzi Rómami a nerómami?
3: Ja si myslím, že v tom sme veľmi príkladná obec a spolunažívanie je tu na vynikajúcej úrovni. Ono vyplýva aj z tých historických reálií. Naša miestna rómska komunita bola vždy integrálnou súčasťou komunity obecnej. Boli vždy zamestnaní, pracovali v miestnej továrni, boli medzi nimi mnohí remeselníci, takže tu nikdy nenastal nejaký problém medzi týmito dvomi skupinami obyvateľov.
1: Myslíte si, že je to práve tým, že ako spomínate, že sa venovali nejakému remeslu a teda boli aktívni na tom trhu práce, respektíve vytvárali hodnoty v spoločnosti?
3: Isté, že. Ja si myslím, že tam iný recept na to, ako mať vzdelanie a prácu, neexistuje.
1: Aké možnosti a príležitosti majú ľudia, ktorí žijú vo vašej obci a teda sú aj príslušníkmi rómskej národnostnej menšiny, zamestnať sa či už priamo v obci alebo niekde v okolí, asi teda pravdepodobne skôr Košice a menej Prešov?
3: Kto chce pracovať a vie pracovať, vždy sa zamestná. Tak aj naši príslušníci rómskej komunity, tí, ktorí chceli pracovať a vedia pracovať, zamestnali sa. A ktorá z nechce pracovať, tomu nevieme pomôcť, žiaľ.
1: Je vaša obec obcov, kde teda, čo sa týka bývania samotných Rómov, ide o nejakú koncentráciu, o nejaké vylúčenie, o nejakú rómsku osadu, alebo skôr je to integrovaný priestor, kde teda žijú Rómovia s majoritou spolu?
3: Tradične u nás Rómovia sídlili na konci obce, tam sa aj vytvorila taká ulička popri továrni a prakticky na tom mieste ako pokope žijú aj dnes, ale samozrejme máme aj rómske rodiny, ktoré už žijú v obci medzi bežnými ľuďmi z majority.
1: Tá ulička, ktorú spomínate, ide o nejaké murované domy, nájomné byty alebo chatrče?
3: Nie, ide o veľmi pekné murované rodinné domy.
1: To znamená, že chatrče sa u vás nevyskytujú, ani nevyskytovali v minulosti?
3: Chatrče sa u nás nevyskytujú a pokiaľ ideme do minulosti, ale to by bola veľmi dávna minulosť, pretože už minimálne od začiatku 20. storočia u nás Rómovia žijú na vysokej úrovni. Už tedy boli zamestnaní prakticky už v tej miestnej továrni spomínanej, takže nebol dôvod, aby žili v chatrčiach. Mali rovnako vytvorené podmienky ako aj ostatní ľudia a tá miera chudoby sa tým pádom tak neprejavila, keďže tu bola práca.
1: Máte na mysli tú chemickú továreň?
3: Áno, chemickú továreň, ona bola založená v roku 1904. Bola to prakticky na území Slovenska, čo sa týka chemického priemyslu a pokiaľ ide o výrobu umelých hnojív, tak to bola tretia fabrika, lebo sme mali v Bratislave, Žiline a u nás, takže aj na tú dobu dosť významná. No ona potom samozrejme mala aj iné výrobné programy, ale fakt vyše 100 ročí poskytovala zamestnanie pre tunajších ľudí.
1: Zaujímavosťou vašej obce je podľa môjho názoru aj to, že vy ste vtedy dávnejšie tvorili súčasť obcov Družstevná Prihornáde teda. Ako a prečo vlastne došlo k rozdeleniu týchto obcí? Má to pre vašu obec skôr prínos alebo?
3: No, od roku 1960 sme boli súčasťou spoločnej obce. Bol to rok určitej územnosprávnej reformy. Mnoho obcí vtedy bolo pospájaných na základe nejakého stranického rozhodnutia alebo na základe rozhodnutia či už miestnych alebo okresných funkcionárov. Niekde to vydržalo, niekde došlo k nejakému upnutiu alebo k tendencii osamostatniť sa. U nás takisto vzýšla občianska iniciatíva. Dokonca historicky niekoľkokrát, lebo prvú zmienku o znovu odčlenení máme už z roku 1968, kedy už bola petícia občanov, ale potom už normalizačné roky neumožnili neumožnili to odčlenenie a ostalo to tak prakticky. A tá myšlienka znovu osamostatniť obec potom z občianskej iniciatívy vzýšla v roku 1997 a potom v roku 98 bolo uskutočnené referendum, ktoré bolo úspešné. No a k datumu 1.1.2023 bola obec znovu osamostatnená. Pre nás to znamená takú určitú historickú hrdosť. Možno do istej miery aj spomienkový optimizmus aj vtedajšieho petičného výboru. A ako to hodnotím dnes, jasné, ekonomicky, pragmaticky a tak ďalej, má svoje racio aj spojená samospráva. Možno nás to ešte možno raz v budúcnosti bude čakať, ale tak odľahčenie poviem, ak sme takto oddelení, tak je medzi nami aj určitá zdravá rivalita. Takže, ak jeden urobí podujatie za 3000, ďalší urobí za 30 000. Ak jeden postaví, ja neviem, niečo, druhý postaví iné. Takže nie, máme takú zdravú rivalitu v tomto, hej, ale ako samozrejme tie vzťahy sú veľmi korektné a dobré aj medzi starostami, ale áno, prispieva to určitej takej súťaživosti, takže ono v konečnom dôsledku, aj keď tie samosprávy sú samostatné, tak sa to prejaví, že potom idú dobre všetky.
1: Máte ako starosta obce aj nejakú víziu, ako by ste chceli obec vidieť povedzme o 10, 20, 30 rokov?
3: Ako dobré miesto na život, kde je ešte dobré životné prostredie, ktoré sme si nejakým spôsobom uchránili. Obec bohatú na históriu, na hodnoty. Obec, ktorá žije aktívnym komunitným životom, ktorej sú dobré medziľudské vzťahy. A jednoducho obec, v ktorej prakticky nič nechýba a občania v nej žijú radi a sa aj radi do nej vracajú.
1: Ja čo ešte obdivujem, ten kľud a pokoj, ktorý tu je oproti mestám.
3: Áno, aj keď sme dosť rušná obec, pretože tá premávka u nás nie je zanedbateľná, máme mnoho prejazdov vozidiel, takisto aj veľký podiel nakladnej dopravy a sme na železničnej trati, takže vám odporúčam prísť tak podvečer a večer a budete každý jeden vlak počuť. Naši miestni už aj vedia, že ktorý vlak ktorý ide, že či to je také ICčko, taký Tatran, takýto nakladiak, z ktorej strany ide ten nakladiak.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, zvony nad krajinou sa končia. Dnešnú reláciu sme venovali obci Kostoľany nad Hornádom, ktorá sa nachádza blízko Košíc a má približne 1200 obyvateľov. Verím, že sa vám táto relácia páčila. Vyrobili sme ju v redakcii národnostného vysielania v Košiciach v júli 2026. Buďte zdraví, priatelia a priateľky.

0: bolo 20 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Krátkodobé výkyvy na trhu s elektrinou sa netýkajú domácností, ubezpečuje ministerstvo hospodárstva. Donald Trump poprel správy o nedostatku munície, zdrojom informácií pohrozil väzením. V noci a zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele, cez deň miestami, dážď, prehánky alebo búrky. Ochladí sa na 21 až 33 stupňov. Príjemný večer želá Eugen Schmierer. Ministerstvo hospodárstva ubezpečuje, že krátkodobé výkyvy na trhu s elektrinou, ktoré vznikli pre obmedzenie jadrových elektrární v Maďarsku či v Rumunsku, sa netýkajú domácností. Hovorkyňa rezortu Mária Pavlusík.
3: Domácnosti majú ceny elektriny regulované, preto sa krátkodobé pohyby cien na burze do ich faktúr nepremietajú. Zároveň štát od začiatku tohto roka poskytuje adresnú energopomoc domácnostiam, ktoré by mali problém zvládať vyššie náklady na energie.
2: Situácia sa podľa rezortu netýka podnikateľov, ktorí elektrinu nakupujú cez dlhodobé zmluvy, len tých, ktorí ju nakupujú na burze. Hoci je nárast cien je nižší, než slovenské elektrárne očakávali, pri dlhodobom probléme môže cena poskočiť výraznejšie. A nie len to, pokračuje energetický expert Andrej Lednár.
4: Ak by to trvalo dlhšie a tieto výpadky by boli najbližšie týždne, potom s najväčšou pravdepodobnosťou by sme boli svedkami obmedzovania spotreby tak, aby spotreba zodpovedala práve tomu, koľko elektriny je v ten daný moment vyrobený.
2: Dnes Slovensko zažilo ďalší deň extrémnych horúčav. Úrad verejného zdravotníctva v súvislosti s vysokými teplotami varuje, že vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie, ako sú zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam, najmä u rizikových skupín. Petra Klimešová z operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.
5: Dnes do 16. hodiny zasahovali ambulancie záchrannej zdravotnej služby pri pacientoch s kolapsom celkovo 83 krát. Najviac výjazdov evidujeme v Košickom kraji 20 a najmenej v Žilinskom kraji 6 výjazdov.
2: Záchranári pripomínajú, že dôležité je teraz dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smet a obmedzenie fyzickej aktivity. Minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD a generálny riaditeľ železníc Slovenskej republiky Miroslav Garaj dnes podpísali zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku z programu Slovensko na vytvorenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu hlavnej stanice v Bratislave. Železnice tak na ňu môžu využiť vlastné zdroje. Informoval o tom vo videu na sociálnej sieti minister dopravy, ktorý zároveň kandiduje na bratislavského primátora. Americký prezident Donald Trump poprel správy o tom, že Spojené štáty sa vo vojne s Iránom stretávajú s nedostatkom munície. Anonymným zdrojom, ktoré to oznámili médiám, v príspevku na sociálnej sieti pohrozil stíhaním a dlhým väzením. V dnešnom podvečernom príspevku na Truth Social americký prezident napísal, že je extrémne spokojný s prácou, ktorú minister obrany Pete Hegseth odvádza. Aj vojna v Iráne podľa neho ide veľmi dobre. Z veľkej časti vyčerpané zásoby rakiet dlhého doletu a strely do systémov Patriot podľa jedného zo zdrojov prispeli k Trumpovmu rozhodnutiu ustúpiť v posledných dňoch od masívnych útokov na Irán. Real Madrid posilnil 19-ročný reprezentant pobrežia Slonoviny Jan Diomande. Za krídelníka z bundesligového Lipska zaplatí 125 miliónov eur, pričom s bonusmi sa môže suma vyšplhať až na 140 miliónov. Diomande je zároveň najdrahším africkým futbalistom histórie. Noci a zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele, cez deň miestami, dážď, prehánky alebo búrky. Z počiatku noci a opäť k večeru menej oblačnosti. Nočná teplota 25 až 20, lokálne, najmä v dolinách a kotlinách 20 až 15, denná 27 až 33, na severe 21 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou do 50, na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu. Pri búrkach vietor prechodne zosilnie. Je 20 hodín, 5 minút.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda v Novom meste nad Váhom má niekoľko obmedzení. Pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na vjazde do Nového mesta nad Váhom. Z Kočoviec výrazne sa však nezdržíte. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah, premávku tam riadia semafory. Cesta číslo 502 medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre opravu navyše úplne uzavretá. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Modru, Budmerice, Trnavu a Bolhráz. V Bratislave na Nobelovej rekonštruujú vodovodné a kanalizačné potrubia. Na začiatku ulice smerom z Račianskej je úsek uzavretý v oboch smeroch. Obchádzať môžete po Riazanskej, Vajnorskej a Odborárskej. Na D3 sú stále pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Polena v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Radar vás nameria v Šali na začiatku Kráľovskej smerom do centra, za Skalicou smerom na Mokrý Háj a v Košickom Kleštenove smerom do Košíc. No a na záver pripomíname, že zajtra ráno uzavrú diaľnicu R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.
6: Príjemný augustový štvrtkový večer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovky. V aktuálnom vydaní relácie Kapela Hraj sa na chvíľu vrátime na oslavy 160-ky Drietomanky, kde sa nám aj vzhľadom na extrémne klimatické podmienky podarilo nahrať iba zo pár rozhovorových čriepkov.
7: Okrem návratu do Drietomy vás pozveme na oslavy ďalšej jubilujúcej dychovky, tentoraz 100-ročnej Lieskovanky. Tak zostaňte s Reginou až do 21. a všetko dôležité sa dozviete. Pohodové počúvanie vám želajú David Krajčí
6: a Mirka Záhumenská.

0: 27. ročník Drietomského festivalu dýchových hudieb je definitívne minulosťou. So všetkou pompou, slávnostnou i veľmi srdečnou atmosférou sa konal počas uplynulej soboty 1. augusta.
1: Ak ste našimi pravidelnými poslucháčmi, tak viete, že pred týždňom sa nám kapelník Drietomanky Jarko Múdry chválil, že ich festival je naozaj hojne navštevovaný a ani tento ročník nebol výnimkou. Stretli sa tu priaznivci dobrej dýchovky všetkých vekových kategórií z blízkeho i vzdialenejšieho okolia, dokonca i susedných krajín.
0: Po úvodnej fanfáre a oficiálnom otvorení festivalu dostala priestor trošku neštandardná formácia s názvom D-Brass Ensemble. Tvoria ju mladí absolventi základnej umeleckej školy v Nemšovej. Jedného z nich, tenoristu Nikolasa Kuklu, si David pozval k mikrofónu.
2: No tak ako začali sme už cez koronu hrávať väčšinou cez internet, že sme nás vlastne Ľubo Michalec tak dal dokopy a pošla nám nejaké noty. My sme mu natočili, ako sme zahrali, on to zostrihal a zavesil to na YouTube alebo kde. A potom sme sa po korone vlastne dostali vlastne cez tento festival na pódium prvé. Tu sme vlastne začali hrávať a potom už to nejako začalo chodiť, nejaké vystúpenia i prišli a tak to ide ďalej takto.
3: A ešte aby sme vysvetlili, vy nie ste úplne také tradičné dychovkové zoskupenie. Niečo na spôsob vašeho obsadenia môžeme poznať skôr z nejakých rakúskych, nemeckých festivalov. Ste skôr taká power brass partia, dá sa povedať. Približ aj ten váš repertoár, že čo vlastne hráte?
2: Hrávame väčšinou filmové melódie, alebo známe melódie. Väčšinou, čo príde, čo Ľuba Michalca napadne, to napíše a dá nám to a my to zahráme.
3: Vy ste vlastne všetci jeho študenti, bývalí, súčasní, alebo ako je to?
2: Väčšina u neho začínala na Zuške. On nás začal učiť odmala a takto nás vybudoval na túto úroveň, ako sme teraz.

0: Celým podujatím v Drietome sprevádzala slovom šarmantná Katka Paulínová. Jej hlas môžete poznať najmä z nahrávok Bučkovanky a prezradila nám aj to, kto bol pre ňu inšpiráciou pri osvojovaní si moderátorských zručností.
1: Katka Paulínová, slniečko usmievavé, dnes moderátorka festivalu dýchových hudieb v Drietome. Ty si sa ako dostala od spievania k tejto moderátorskej funkcii?
2: Tak ja od spievania veľmi, veľmi ľahko a veľmi celkom plynulo, keďže mojim veľkým učiteľom a veľkým vzorom bol bývalý kapelník, dirigent, umelecký vedúci a moderátor dýchovej hudby Bučkovanka, pán inžinier Ivan Trchala. No a on jednoho dňa tak prišiel s tým nápadom, že teda mohla by si začať trošku moderovať aj naše koncerty. A potom samozrejme cez mojich kamarátov, predovšetkým Jara Múdreho, Janka Múdreho, som sa dostala aj k moderovaniu festivalov. Takže už mi to tak trošičku prisklo.
1: Čo majú nové v Bučkovanke?
2: Tak v Bučkovanke tiež máme taký jubilejný rok, pretože tento rok oslavujeme 120 rokov od založenia kapely, takže je to krásny milník pre nás. No a inak samozrejme sa snažíme našim priaznivcom rozsievať dobrú náladu naďalej s našimi skladbami spod Javorinského kraja.
1: A chystá sa aj nejaký výročný koncert k tomuto krásnemu jubileu?
2: Tak sú nejaké úvahy, ešte uvidíme, že čo do konca roka spáchame. Máme nejaké nápady, ale možno zatiaľ si to ešte necháme ako malé tajomstvo.

0: V Drietome si okrem už spomínaného D-Brass ansamblu zahrala aj Krasinka z nedalekej Dolnej Súče. Jej dvoch členov, presnejšie povedané spevákov, Karola Bariša a Miška Čechovského, sme odchytili pod pódium hneď, ako Krasinka dohrala.
1: Dnes ste prišli aj vy zagratulovať 160-ročnej Drietomanke. Jak je to u vás v Súči? Si ty ten človek, ktorý má tú dýchovku vštepovanú naozaj s mliekom od rodiny, či?
2: No, asi nie. Ja som k tomu prišiel jak slepý k huslom. Asi tak 30 rokoch som sa na to dal, takže niečo som preskočil a možno, že zasa mi toho to dlhšie bude trvať.
1: No tak to sa budeme samozrejme veľmi tešiť, keď prídeme na 160-ku Krasinky. Ako je to s tebou? Ty viem, že sa venuješ aj iným žánrom.
3: Áno, venujem sa aj iným žánrom, takže spievam v jednom revivali, Abašov sa to volá. A v podstate ohľadom tej Súče, ako je to s tým vštepovaním, ja som rozprával na podiu o tom Rudolfovi Hečkovi z Dolnej Súče a pred chvíľkou Jarko Mudrý rozprával

0: ešte CDčko, viem, že máte obývačkové, ako sa mu darí?
1: Ja si myslím, že dobre, dneska je posledných 9 CDčok, takže není čo dodať. Myslím si, že aj keď ich neprehráme, tak ich vyhodíme niekde a povieme, že sme predali.
2: Ale nie, je to naozaj tak, že dali sme do toho to srdiečko a podľa mňa tie piesne sú blízke ľuďom, aj keď niektoré veci sú teda pomoravské, ako som hovoril. Takže Júka Hufsejnová nám teda napísala aj tieto veci s Tomáškom Držalom, takže veľmi pekne ďakujeme aj tým tvorcom, skladateľom, ktorí nám veľmi s tým pomáhali a samozrejme musím povedať aj veľká vďaka Jurajovi Michalekovi, ktorý sa na to dal a celé to zmastroval.
0: Krásinka, krásne leto vám želám.
2: Ďakujeme krásne.
1: Ešte raz ďakujeme.
3: My si v tejto chvíli čosi z najnovšieho albumu Krásinky, ako inak aj zahráme a po nej dostane priestor kapela, ktorej sa, ako David hovorí, nedá prejesť.
4: A tou je Moravanka Jana Slabáka. Jej repertoár totiž tvorí gro toho, čo ponúkla ďalšia kapela, ktorá si v Drietome v sobotu zahrala. Je možno trošku prekvapivo z Maďarska, volá sa Pilišská kapela a drietomskému osadenstvu sa náramne páčila.

0: Na 27. ročníku Drietomského festivalu si zahrali aj obľúbení Vacenoviaci a samozrejme aj oslavujúca Drietomanka. Okrem dobrej dávky kvalitnej dychovky sa milovníci histórie mohli dozvedieť veľa zaujímavého aj na inštalovanej panelovej výstave k 160-ke Drietomanky. Pamätníci tam dokonca hľadali i tváre svojich známych či príbuzných z radov bývalých muzikantov.
1: My sme naše minulotýždňové vydanie relácie Kapela hraje venovali tejto téme tiež a nájdete ho vo webovom archíve STVR alebo ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách.

0: V Hornom Lieskove bude veľká paráda. Príležitosť je na to naozaj mimoriadna. Miestna dýchová hudba si pripomína 100 rokov od svojho založenia.
1: Okolnosti jej vzniku sú v skutku pozoruhodné. Z dostupných informácií vieme, že založenie dýchovej hudby v Hornom Lieskove sa viaže s udalosťou, že v roku 1914 boli zabavené dva zvony z miestneho kostola pre vojenské účely, konkrétne pre potreby výroby vojenskej munície. V roku 1926 boli zakúpené nové zvony, ktoré boli dovezené na vlakovú stanicu do Beluše. Tam boli slávnostne prebrané, vítala a doprevádzala ich aj dýchová hudba z Ladiec až do Horného Lieskova.
0: To sa však miestnym veľmi nepozdávalo, teda že na takej veľkej paráde im majú hrať cudzí muzikanti. V Hornom Lieskove v tom čase bola totiž Sláčiková kapela a obec mala aj finančné prostriedky na založenie dýchovej hudby. A tak ešte v tom istom roku ju aj založili. Prvým učiteľom bol muzikant pán Mičúlek z Moravy, ktorý naučil miestnych muzikantov hudbe a vystupovaniu na verejných slávnostiach. Vedúcim, teda kapelníkom Lieskovanky, bol v jej prvých rokoch Jozef Švec starší.
1: Ten už mal skúsenosti zo Sláčikovej kapely, v ktorej hrával, ale nastali ťažké časy a ľudia odchádzali ďaleko za prácou, niektorí až do zahraničia, hlavne do Ameriky, ako napríklad aj kapelník Jozef Švec starší. Dýchová hudba utrpela veľké straty a nebola schopná verejne vystupovať, preto bol znovu pozvaný muzikant pán Mičúlek z Moravy, aby vyškolil nových muzikantov a tak doplnil chýbajúcich členov.
0: Tým sa činnosť dychovky podarilo obnoviť v roku 1934.

0: Počas histórie Lieskovanku viedli i ďalší kapelníci či umeleckí vedúci. Medzi nimi napríklad Rudolf Kačínec, Rudolf Košút, Jozef Baroš, Jozef Hlobík či Ladislav Košút. Dnes v jej čele stojí Jozef Kryžan, s ktorým sme sa spojili aj telefonicky, aby nám povedal aj to, čo pekné chystajú na najbližšiu nedeľu 9. augusta. Prvá otázka, prosím ťa pekne, vy ste si predplatili takéto horúce počasie v týchto prípravných dňoch, alebo ako to máte?
1: Áno, je to všetko vybavené poznámosti, lebo nakoľko z tých 19 ročníkov nám 14 pršalo. My sme mali prvých 14 ročníkov, dokonca neviem, či je 15, vždycky prišlo buto, predtým dáš, cez tým, boli extrémy, druhý ročník alebo tretí, keď sme mali Bretománku, celý deň vydaté pršalo a vrchol bol roku 2020, keď sme mali také vizuálne CDčko, mali sme tu Miločanku, taká prítež prišla, že aparatúra im zamokla. Na sú aj videá, čo hrajú bez aparatúry a potom to ako si dali dokopy z našu a tak, aby to bolo.
2: Ja si u vás pamätám raz strašnú zimu na festivale v Hornom Lieskove. Ja som prvýkrát v živote videl Moravanku, ale to som bol fakt, že malý.
1: To bol prvý ročník.
2: To bol akurát prvý ročník a ja si pamätám,
1: 2008,
2: ja si pamätám, že vtedy bola speváčkam taká zima, že náš tata šiel do auta pre nejakú takú rezervnú, strašne hrubú košelu. Do tohto obliekol Danku Magálovú, lebo tá sa tam triasla jak osika. Tú košelu ja ju mám doteraz, stále ju nosím a to je slávnostne odvtedy premenované na košelu Danily Magálovej.
1: Ani sú, dúfam, si ju nepral odtedy ani.
2: To áno.
1: To by sa nemalo. Ešte bola zima 2013, keď sme mali kumpánov prvý raz a oni mali takú podmienku, že nesmie byť teplota pod 18 stupňov a všetko v šatne, neviem čo. Nakoniec sa prezliekali v autobuse, bolo 13 stupňov a pýtali varené víno.
0: Tak to bol krásny pohľad do histórie vášho festivalu, ktorého už 19. ročník bude teda tohto roku. Dobre, áno, to počítame?
1: Teraz bude 19. ročník.
0: A bude sa teda konať pri krásnej príležitosti, počas ktorej vy oslávite 100 rokov od založenia dychovej hudby v Hornom Lieskove. Tak budeme si gratulovať navzájom, lebo aj náš Slovenský rozhlas má rovnako 100 rokov ako aj Lieskovanka. A k tomu spojeniu týchto dvoch jubileí ešte príde v tomto roku. My to našim poslucháčom od dnešného vydania kapely Hraj budeme postupne dávkovať, aby Slovenský rozhlas neobišli vtedy, keď to bude nutné a dôležité, aby tu boli. Lieskovanka má teda 100 rokov a ten váš Dychfest v tomto roku bude hostiť naozaj podľa mňa aj rekordný počet kapiel. Kto všetko si u vás zahrá?
1: Vystúpia u nás kapely z blízkeho okolia, aj širšieho. Prvá kapela bude Lidečanka spoza hranic. Tam sme taktiež pred mesiacom hrali na krásnom festivale pod Čertovými skalami. Potom to budú naši kamarádi z Dychovej hudby Mošteranka a Dychovej hudby Kolárovičanka. A sú muzikanti, ktorým som aj ja niekedy hrával, aj vyrastal. Aj si navzájom pomáhame, aj sa navštevujeme. Ďalej to bude výborná kapela z Maďarska, pirinská kapela, s ktorou už spolupracujeme vlastne dlhšie. Majú výborné slovenské speváčky. Potom bude naše vystúpenie, cca hodinové, kde sme si pripravili nielen skladby, ktoré sa hrávajú, už sú repertoári zaradené, ale aj novinky. Všetko sú skladby slovenské z našeho regiónu. Dokonca tam budú dve skladby, ktoré napísali členovia našej kapely. Na záver vystúpi ako hlavný host dýchová hudba Bolšičanka, Antonia Konička. Tí u nás vystupovali už tiež asi dvakrát. Je to výborná kapela, ale hlavne kvôli tomu, že s nimi hrá aj náš umelecký vedúci Brano Čiš.
3: Celý festival bude moderovať Franta Uher, ten u nás bude tretíkrát. Rád prijal pozvanie.
0: My sa budeme do Lieskova tešiť tiež a teda verím, že sa mi tam podarí aj ponahrávať zo pár rozhovorov s účastníkmi a k téme 100 rokov Lieskovanky sa vrátime aj v nasledujúcom vydaní našej relácie. Našim hosťom aspoň po telefóne bol dnes Jožko Kryžan, organizačný vedúci dýchovej hudby Lieskovanka. Jožko, ďakujeme veľmi pekne.
1: Ďakujem aj ja a poslucháčom Rádia Regina želám príjemné počúvanie a kto môže, nech príde k nám na náš festival a podporiť tradičnú slovenskú kultúru.

0: ďakujeme Jardovi Knajzlovi za naozaj vrúcne blahoželanie. No a ja by som ešte rada doplnila, že k stému výročiu Slovenského rozhlasu a zároveň k stému výročiu založenia dychovej hudby Lieskovanka sa bude konať ešte jedno výnimočné podujatie. Okrem Lieskovanky si na ňom zahrá aj skvelá dunajská kapela.
1: No a kde inde by sa mal konať veľkolepý koncert k rozhlasovej storočnici, ako v našom veľkom koncertnom štúdiu. Tešíme sa na vás spolu s Dunajskou a Lieskovankou 28. septembra o 19. hodine.
0: Viac informácií k tomuto koncertu vám budeme postupne dávkovať aj v našom dychovkovom rozhlasovom vysielaní. Tak nám zostaňte verní.

0: Milí priaznivci dobrej dýchovky, ak ste našimi pravidelnými poslucháčmi, tak viete, že na niektoré podujatia s dobrou dýchovou hudbou sme vás pozývali už včera o 17.30 vo vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Niektoré pozvánky vám pre istotu ešte zopakujeme. Na koncert dýchovej hudby môžete zájsť napríklad aj v rámci 61. ročníka slávností spevu, hudby a tanca v Červeníku, ktoré sa konajú už zajtra. Šintavanka odohrá koncert v Trnave na amfiteátri v nedeľu 9. augusta o 17. V obci Rosina odohrá koncert obľúbená dýchová hudba Straňanka, a to v sobotu 8. augusta od 14. No a ak máte chuť na pravú hodovú zábavu, tak tu môžete zažiť tento víkend na Záhorí. V sobotu napríklad v obci Radimov, kam príde zahrať Glória, prípadne zájdite do Kútov, kde vás bude v nedeľu 9. augusta baviť Túfaranka.
1: Toto vydanie relácie Kapela Hraj, ako aj všetky predchádzajúce, nájdete vo webarchíve STVR alebo vo forme podcastu na všetkých podcastových aplikáciách. Za pozornosť ďakujú a na stretnutia pri dobrej dýchovke sa tešia David Krajčí
0: a Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bolo 21 hodín.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Výrobcovia, skladovatelia aj obchodníci s krmivom upozorňujú, že extrémne sucho spôsobuje problémy pestovateľom aj chovateľom. V Konžskej demokratickej republike po podozrení na ebolu dali do karantény plavidlo s vyše 200 ľuďmi. Bude oblačno až zamračené, ojedinelé, cez deň miestami dážď, prehánky alebo búrky, ochladí sa na 21 až 33 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností upozorňuje, že pastviny kvôli extrémnemu suchu nestíhajú dorastať, čo spôsobuje problémy pestovateľom aj chovateľom, ktorí pasú zvieratá. Predseda revíznej komisie Jozef Rebro.
3: To teplo výrazným spôsobom nám zasiahlo tie pastviny. A keď zoberieme si napríklad v súčasnosti, môžeme hovoriť o prvej a druhej kozbe a táto skutočne v mnohých oblastiach bola o 30 až 50% nižšia, niektorí sa ani tretej kozbe vôbec nedostali.
2: Podľa hovorkyne Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jany Holéciovej, pestovatelia hlásia, že budú mať menej sena.
4: Chovatelia napríklad hovädzieho dobytka alebo oviec a kôz, ktoré pasú tieto zvieratá na paši v horských podhorských oblastiach, nám hovoria detto.
2: Niektorí chovatelia oviec podľa jej slov vzhľadom na túto situáciu avizujú, že budú musieť predčasne prestať dojiť, a to už koncom leta. Pričom štandardne chovatelia doja ovce približne do polovice októbra. Po náleze dronu s výbušninou v blízkosti ukrajinských transportných lietadiel typu Antonov na letisku Lipsko-Hale prevádzkovateľská spoločnosť Mitteldeutsche Flughafen AG poprela informácie, podľa ktorých malo byť jedno z nich naložené muníciou. Dotyčné lietadla boli v čase incidentu bez nákladu, informovala hovorkyňa spoločnosti. Doplnila, že je to v súlade s informáciami, ktoré dostali od spoločnosti Antonov Logistics Salis. Správy o munícii na palube lietadla poprelo aj nemecké ministerstvo vnútra. Jeho zástupcovia počas stretnutia s predsedami výborov Spolkového snemu pre vnútorné záležitosti a obranu informovali, že v dotyčnom lietadle sa nenachádzala žiadna munícia. Ministerstvo sa k celej záležitosti zatiaľ oficiálne nevyjadrilo. Úrady v Konžskej demokratickej republike pristúpili k testovaniu vyše 200 cestujúcich z plavidla, ktorého pasažier zomrel s príznakmi podobnými infekčnému ochoreniu ebola. Nákladné plavidlo, ktoré smerovalo do Kinshasy, odstavili asi 65 kilometrov od metropoly proti prúdu rieky Kongo. Na plavidle následne zriadili mobilné laboratórium. Minister zdravotníctva Roger Kamba oznámil, že zatiaľ nikto z testovaných nemal pozitívny výsledok na ebolu. Podľa neho je pravdepodobné, že nákaza sa nepotvrdí ani po uplynutí 21-dňovej inkubačnej doby. Obec Podhajska v okrese Nové Zámky patrí medzi najvyhľadávanejšie turistické destinácie na Slovensku. Žije tam len približne 1000 obyvateľov, no každoročne tam prichádzajú 100 000 návštevníkov. Práve veľký nápor turistov roky odhaľoval problém, s ktorým sa miestni stretávali 10 ročia, chýbajúca verejná kanalizácia. Riešenie má priniesť 3-miliónová dotácia z environmentálneho fondu. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu ide o dôležitú investíciu najmä pre ochranu podzemných a termálnych vôd.
5: Ideme riešiť bizarnú situáciu, keď nemáme kanalizáciu v obci, ktorá je takto vysoko exponovaná práve v oblasti vodného hospodárstva.
2: Futbalisti Dunajskej Stredy nastúpili od 20. hodiny na pôde holandského Twente v úvodnom zápase 3. predkola konferenčnej ligy. Po prvom polčase prehrávajú 0-2. V predchádzajúcom stretnutí zdolal český Jablonec lotyšský RFS Riga 2-0. Slovenský stredopoliar Sebastian Nebila nastúpil za domácich v 62. minúte. Bude oblačno až zamračené, ojedinelé, cez deň miestami dážď, prehánky alebo búrky, z počiatku noci a opäť k večeru menej oblakov. Nočná teplota 25 až 20, lokálne, najmä v dolinách a kotlinách 20 až 15, denná 27 až 33, na severe 21 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 50, na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. Je 21 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Trnave a kolóna pri Kráľovanoch. Poďme na cesty. Následky nehody odstraňujú na 51 za Šelpicami smerom do Trnavy. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. V kolóne pred Kráľovanmi smerom z Martina sa zdržíte 5 až 10 minút. Pred Levočou smerom zo Spišskej Novej Vsi stojí kombajn s defektom. Dávajte si pozor a pozornosť zvýšte aj na D1 pri Spišskom Podhradí smerom na Poprad. V pripájacom pruhu tam stojí pokazené nákladné auto. V Šoporni okolo hlavnej križovatky je pre hody zvýšený pohyb chodcov. Dávajte si pozor. Na D3 sú pre údržbu stále uzavreté tunely Svrčinovec a Polena v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dočasné dopravné značky. No a na záver pripomíname, že zajtra ráno uzavrú diaľnicu R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní náboženského magazínu Viera v živote. Dnes sa budeme rozprávať o dobrovoľníctve a našou hostkou bude Janka Loneková, ktorá prežila v Ugande 11 mesiacov a rozhovor s ňou pripravila naša kolegyňa Simona Dvorská. Reč bude tiež o tretej výprave, ktorú viedol blahoslavený Don Titus Zeman a ktorú si Saleziani pripomínali pri príležitosti 75. výročia. Na stretnutie s vami sa teší a od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.
2: Tvoje

0: Milí poslucháči, 24. marca 2026 sa v Prešove konalo slávnostné odovzdávanie ocenenia za dobrovoľníctvo Srdce na dlani 2025. V kategórii dobrovoľníčka pôsobiaca v zahraničí v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky pod hlavičkou Slovagate ju získala Janka Loneková, ktorá pôsobila ako dobrovoľníčka RK Dobrej noviny v Ugande 11 mesiacov. V súčasnosti pôsobí ako zdravotná sestra v Bratislave. O svojom takmer ročnom pôsobení v Ugande porozprávala našej kolegyni Simone Dvorskej.
1: Ako sa to stalo, že také mladé dievča zrazu pocíti túžbu odísť pomáhať ako dobrovoľník do Afriky? Kedy sa tá túžba u teba zrodila?
2: Prišlo tak prirodzene, už keď som mala 17 rokov, lebo ja som vlastne chodila na zdravotnú školu, kde som už pocítila takú túžbu, že by som niekedy v budúcnosti chcela urobiť niečo takéto. Zrealizovalo sa to až po 10 rokoch. A myslím, že to bolo správne, pretože keď sa tak spätne pozriem, tak si myslím, že keby idem možno aj skôr ako 20-ročná, 21-ročná, tak by som to možno aj nezvládla. Čiže nemala som ani také skúsenosti, nemala som možno, že ani toľko odrobených rokov aj v zdravotníctve. To načasovanie bolo také správne.
1: Čiže v akom čase si sa tam rozhodla ísť a začala si podnikať tie kroky pre tvoj odchod do Ugandy?
2: Tak ja som začala podnikať kroky možno už keď som mala nejakých 25 rokov, ja som vlastne hľadala na internete nejaké stránky, kde cez ktoré by som sa mohla dostať do Afriky, nejaké organizácie, ale ja som sa rozhodla ísť vlastne cez Dobrú novinu, keďže som bola aj vlastne dlhoročná animátorka pre ERKO, no lenže vlastne vtedy hľadali dobrovoľníka do Kene a hlasili sme sa nejaké 3 dievčatá, z ktorých vlastne vybrali jednu dievčinu, ktorá sa naozaj že hodila na ten projekt, pretože ide vlastne o to, že čo vieme do toho projektu daného priniesť, tedy ma napríklad že nevybrali do tej Kene, čo bolo aj vlastne celkom fajn, pretože ja si myslím, že potom, keď už prišla tá príležitosť ísť do Ugandy a už vlastne keď som tam potom aj vycestovala, tak som tak spätne uvedomila, že to je tá krajina, do ktorej som mala ísť, do ktorej som patrila a ktorá mi úplne podľa mňa sadla.
1: Ako sa človek teda môže ako dobrovoľník dostať do Afriky? Musí sa prihlásiť do nejakého programu, splniť nejaké podmienky? Aká bola tvoja cesta? Ako si sa tam ty dostala?
2: Tak ja tým, že vlastne som dobrovoľničala už predtým pre ERKO, tak som vedela, že vlastne cez túto organizáciu by som veľmi rada išla, pretože som vedela, že oni vlastne vysielajú dobrovoľníkov každoročne vlastne do nejakej africkej krajiny, aj keď mi najskôr nevyšla tá Kenia, tak vlastne po roku a pol už o mne ako keby vedeli, tak už oni sami mi dali také avízo, že vlastne idú znovu vysielať dobrovoľníkov už na taký kvázi zdravotnícky projekt, že by som sa tam možno že aj hodila, že ak chcem, tak môžem vlastne prísť na takéto výberové konanie, že ešte majú nejakých dobrovoľníkov, ale že kľudne teda ich prídem a že sa uvidí. Tak ja som si vlastne tak povedala, že veď nič nemôžem stratiť, tak som si povedala, že dobre, tak idem na takéto výberové konanie.
1: A oni vlastne na tom výberovom konaní posudzujú čo nejakú tvoju spôsobilosť, aj fyzickú, mentálnu, aké máš schopnosti, akú prácu tam môžeš vlastne vykonávať v tvojom prípade teda ako zdravotná sestrička, ale dali ti aj nejaké iné úlohy alebo aj ťa nejak voviedli do toho celkového obrazu, že v čom bude spočívať tvoja práca, na čo všetko sa musíš pripraviť. Možno ak tam boli aj nejakí, čo už predtým absolvovali takéto dobrovoľníctvo v Afrike, prisediaci, že či ti oni dávali nejaké rady. Ako to prebiehalo?
2: Áno, vlastne všetko, čo si spomenula, tam vlastne ako keby prebiehalo, pretože áno, ja som tam vlastne prišla na to výberové konanie s tým, že vlastne ten osobný kontakt je predsa len najlepší. Vlastne aj projektoví manažeri uvidia, že s kým kvázi majú tú čest, že my sme vlastne absolvovali nejaké osobné rozhovory, takisto nám dali osobnostné testy, aby si aj oni vedeli určiť, že či vieme napríklad pracovať aj pod tlakom, pod stresom, či už máme nejaké zahraničné skúsenosti napríklad, či by sme sa vedeli potom ako keby, že zadaptovať vlastne do tej novej krajiny, pretože nie je to proste ľahké. Napríklad tento daný projekt, na ktorý som sa hlásila aj ja, bol na jeden rok, čiže vlastne tam už je to naozaj taký troška väčší krok, že uzatvoriť ako keby svoju bublinu tu na Slovensku a že ísť žiť úplne iný život, niekde do ďalekej krajiny, kde som v živote nebola, neviem, ako to tam funguje, kde sa hovorí cudzím jazykom, takže to bolo naozaj také troška náročné. No a takisto sme vlastne mali rozhovor v cudzom jazyku, že či naozaj, že vieme aspoň nejaké základy komunikačné, pretože bez toho sa naozaj človek nepohne a vlastne projekt bol iba pre jednu osobu. Čiže naozaj, že sa trebalo oprieť iba sám o seba a teda samozrejme o Pána Boha, pretože bez toho by to tak isto napríklad v mojom prípade nešlo. No a vlastne už potom si už vedeli tak spraviť ako keby taký obraz o nás všetkých, ktorí sme boli ako keby na tom výberovom konaní a tak isto týmto projektovým manažerom pomáhali vyberať tú správnu osobu. Áno, aj bývali dobrovoľníci, ktorí si už zažili túto skúsenosť, dokonca tí, ktorí boli ako keby na tom istom mieste, ľudia na tom istom projekte, na ktorý som potom išla aj ja, že vlastne vedeli dať z prvej ruky nejaké informácie aj o tej danej organizácii, o tom danom objekte, kde ideme, vlastne ako to tam cca prebieha, nejaké ich skúsenosti a vlastne oni takisto tí bývalí dobrovoľníci si vedeli už na základe rozhovoru s nami troška aj dať aj taký svoj pohľad tým projektovým manažerom, že koho áno, koho možno nie, že ako to ten človek zvládne, pretože vlastne ide o to, že keď idete takto na takú dlhú dobu, tak stane sa tam proste strašne veľa rôznych vecí, ktoré sú náročné a ide o to vlastne hneď nezutekať odtiaľ, že zvládnuť to nejako, predýchať to s chladnou hlavou a možno že aj popreskakovať nejaké také nečakané prekážky.
1: Predtým, než si sa prihlásila do tohto programu, tak si sa aj stretávala s nejakými bývalými dobrovoľníkmi, ktorí ti dávali povedzme nejaké know-how, že čo to všetko obnáša táto cesta a pôsobenie v Ugande.
2: Áno, a ja som vlastne s nimi celý čas v kontakte, už aj ako som vlastne prišla do Ugandy a musím povedať, že mi to veľmi, veľmi pomohlo. Keď som vlastne mala buď nejaký problém, alebo sa mi stala nejaká situácia a som sa ich tak pýtala, alebo som s nimi proste tak rozoberala, že či aj im sa to stalo, alebo že ako to riešili, alebo keď som o sebe napríklad pochybovala, že proste, že už možno, že na toto možno už ani nemám, alebo tak a zrazu oni mi povedali ten svoj pohľad, že ale veď aj im sa to stalo, alebo napríklad, že nemusí byť vlastne všetko dokonalé, čo aj ja napríklad tam robím, alebo respektíve napríklad, keď mám aj nejakú prezentáciu pred ľuďmi a neviem napríklad vyjadriť v tom jazyku všetko, tak proste, že to nevadí, ale už vieš, že proste každý deň to bude lepšie a lepšie, pretože vlastne aj v tom jazyku sa zlepšuješ každý deň, len proste tomu treba dať čas. Čiže vlastne ja som bola naozaj, že v kontakte s týmito dobrovoľníkmi a oni boli takí ako keby moji v kauči v tomto, že mi vedeli tak akože fajn poradiť. Aj boli vlastne so mnou, že ma sprevádzali, takisto aj moji projektoví manažeri a vlastne bolo to naozaj taká dobrá spolupráca s nimi.
1: Tieto strety aj s tými bývalými dobrovoľníkmi a vlastne aj ten stret s ľuďmi, s projektovými manažermi na tom výberovom konaní, tak skôr ťa to motivovalo a posilnilo tú túžbu ísť do Ugandy, alebo mala si aj nejaké pochybnosti, že si tak zvažovala, či to je naozaj tá tvoja cesta, ktorou máš ísť?
2: Áno, tak ja som vlastne už na tom výberovom konaní povedala projektovým manažerom, že ja tam nejdem. A vlastne už vtedy som o sebe pochybovala, lebo som si povedala, že fú, že tamto na mňa tak doľahlo úplne, že je to nárok. Ja som si nebola som síca, že či to zvládnem. Akorát ma vtedy vlastne zobrali aj do školy a bola som z toho úplne taká rozpoltená, že čo mám teraz robiť. No a nakoniec vlastne som sa rozhodovala okolo 3-4 mesiacov dokonca, že či idem alebo nie, pretože oni mi vlastne už po 2 týždňoch volali, že napriek tomu, že som im povedala, že ja tam jednoducho asi nechcem ani ísť, že oni ma jednoducho vybrali a že nech to teda premyslím. No a ja som zrazu zostala úplne ako keby v pomikove, že wow, že tým, že mi povedali, že tak a teraz je to rozhodnutie na tebe, že ty musíš robiť ten krok, či ideš alebo nejdeš, tak o to ťažšie sa mi rozhodovalo, lebo ja som musela urobiť ten krok. Ten môj sen, ktorý som mala od tých 17, dostal zelenú a ja som sa musela rozhodnúť, že či do toho idem alebo nejdem a mala som veľmi veľký strach a stres. Naozaj, že nebolo to jednoduché sa rozhodnúť, ale nakoniec som si potom povedala, že veď ja nemám čo stratiť a naozaj iba získať a že vlastne bol to vždycky môj sen. Život ide rýchlo, život je krátky, ja tomu rozumiem ako zdravotná sestra, takže som si povedala, že ja do toho idem a už vlastne nechávam to v Božích rukách, ako bude, tak bude, nejdem tam proste duchovne sama.
1: Aká bola už potom tá tvoja cesta do Ugandy? Možno aké boli tvoje prvé dojmy po príchode? Bol to pre teba aj taký kultúrny šok, že musela si dlho zvykať na tie nové podmienky?
2: Áno, už vlastne to, ako som vlastne bola sama vo Viedni, na letisku som si uvedomila, že už mi tu slovenčina asi nepomôže, že už vlastne musím už iba aj cudzom jazyku komunikovať. Aj to bol pre mňa trošku také šokantné, lebo ja som nikdy predtým nemusela vlastne prepínať sa do iného jazyka. A že aj tú angličtinu som poriadne ešte nevedela. No a prvé dojmy z Ugandy boli naozaj také, že krásne, všetko slnečné. Zrazu iba si pamätám, že naozaj, že to slnko krásne svietilo všade naokolo, keď sme išli potom už aj vlastne autom ako keby do tej mojej dedinky, tak som tak vnímala to okolie a ten kontrast tých červených zaprašených ciest a vlastne tej zelenie na okolo. Uganda na mňa naozaj zapôsobila krásne a ja som sa cítila ako na také veľké opekačke, lebo tam vlastne ľudia ako keby varia vonku, že hlavne v týto, čo býva vlastne tých dedinách, v takých tých jednoduchých domčekoch, tak naozaj, že varia vonku, všetko som to tam videla, ako tam dymilo, a že to boli také moje prvé dojmy, čo som mala z Ugandy. A plus teda, že tam boli naozaj, že veľmi milí ľudia už od začiatku a napomocní, že toto vo mne naozaj tak utkvelo, že napriek tomu, že tie začiatky som mala ťažké, tak neboli ťažké v tom, že by mi tam nemal kto pomôcť. Že toto bolo úžasné, že bola som tam ako keby, že samostatná jednotka, hej, beložka, ďaleko od nejakého hlavného mesta alebo tak, ale bolo to super v tom, že naozaj, že tie ľudia boli takí napomocní.

0: Čo bolo také pre teba najťažšie v tých prvých dňoch?
1: To, že sa nejak naozaj že zadaptovať. Teraz som nevedela, že ako fungujú veci vlastne. Ako funguje to, že ako sa môžem pripojiť, ja neviem, na internet, ako sa kupujú dáta do mobilu, také technické veci. Takže ja som bola nejaký jeden deň, dva vlastne bez internetu, bez toho, aby rodina vedela, že čo som nový, či som dobre došla alebo tak. Pre mňa bol najťažšie jazyková bariéra, že na začiatku ja som naozaj sa aj bála komunikovať aj v tej angličtine, ale už som potom badala na sebe po jednom týždni, po dvoch, po troch, že ako vlastne, ako sa zlepšujem vlastne v tej angličtine, že toto bol pre mňa najväčší problém, že aj keby sa tak spätne možno, že mám pripraviť na moju cestu takto do zahraničia, do Ugandy, tak určite by som zapracovala na tom jazyku. Taký ten kľúč, ktorý mi potom odomkol dvere aj vlastne po čase, že vlastne po pol roku už som sa naozaj cítila ako doma, už tie veci išli úplne inak, už sa mi inak aj pracovalo, už sa mi inak vlastne zhováralo s ľuďmi, lebo už som mala istotu v tom, že keď niečo poviem, tak to vlastne, že si budeme rozumieť.
0: Mala si prideleného aj nejakého mentora, niekoho, kto ťa sprevádzal, povedzme možno nejakou administratívou, alebo ťa zoznamoval s tým okolím, dával ti pokyny, že teraz máš ísť tam na toto pôsobisko, teraz sa odvezeš takým a takým autobusom, že mala si nejakého takéhoto človeka pri sebe, ktorý by ti pomáhal?
1: Mala som takýchto asi viacej okolo seba ľudí, že tam tým, že vlastne som ako keby, že áno, že prišla z Európy, tak všetci boli veľmi ochotnými akože pomáhať. Aj vlastne organizácia, pre ktorú som vlastne pracovala, s ktorou Dobrá novina spolupracuje, ktorej vlastne takto posiela vlastne dobrovoľníkov, tak pani riaditeľka z tej organizácie bola naozaj veľmi napomocná, že vždycky som všetko riešila aj s ňou, keď som mala nejaký problém, keď som potrebovala niečo poriešiť, a ona vlastne tým, že už mala skúsenosti, aj teda, ak som spomínala s tými dobrovoľníkmi predo mnou, čo boli ako keby na jej projekte, tak mala skúsenosti s tým, že ako pracovať aj s ľuďmi, ako som ja, hej, že z Európy, že čo sú nie ešte takí oťukáni, čo sa týka nejaké africké krajiny, zvyky, kultúra, všetko, čiže ona naozaj, že bola tomuto veľmi otvorená, vždycky mi vedela pomôcť, keď som mala nejaký problém, čiže ako keby ona bola taký ten ústredný bod, taký ten mentor pre mňa.
0: Čo všetko si mala v Ugande na starosti, čom všetkom spočívalo to tvoje dobrovoľníctvo a teda v akej časti Ugandy si ty bola? Skús nám predstaviť možno trochu aj to prostredie, v ktorom si sa zrazu ocitla, kde si mala vykonávať tú svoju službu.
1: Ja som sa vlastne ocitla teda v malej dedinke Chabakade, ktorá je možno tak nejakú hodinku a pol autom od hlavného mesta Kampala. No a vlastne moja služba tam bola naozaj rôznorodá, pretože áno, síce vždycky to je tak, že Dobrá novina dá nejakú ako keby osnovu toho projektu, že čo všetko ten dobrovoľník by tam mal vykonávať, robiť a tak ďalej, a potom v tej praxi sa to buď nabaluje, alebo sa to troška aj mení. Že vlastne tá prax je vždycky trošku iná, ako je to na papieri. A to bolo vlastne aj v tomto prípade, že ja som tam mala ísť vlastne ako keby nejaký taký učiteľ, edukátor pre komunitu a vlastne hovoriť ľuďom o prevencii zdravia, áno, alebo o nejakých ochoreniach, ako tomu vlastne predísť. No a nakoniec sa z toho vyklúdlo to, že som v podstate robila aj toto, ale vlastne som robila aj v medickom centre, ktoré spadá vlastne pod túto organizáciu VKCAP, s ktorou Dobrá novina spolupracuje. Čiže vlastne ja som pracovala už normálne ako aj zdravotná sestra, čiže sme tam potom vybavovali licenciu jedno s druhým. Ja som musela robiť skúšky z angličtiny medzinárodné, aby som vlastne dostala pracovné víza. Čiže toto bolo možno také náročnejšie, ale ja som vlastne áno, robila som aj prácu normálne sestry ako v zdravotníckom centre, čiže som bývala s pacientami a takisto som vlastne chodila učiť deti v tejto dedinke Chabakade, prvú pomoc do základných škôl, a vlastne som si tam vytipovala také tri základné školy, do ktorých som potom chodila vždycky po práci, na nejakú hodinku, dve som tam potom spravila program pre deti.
0: Nesieš si v sebe nejaký silný moment, nejaký zážitok, ku ktorému sa aj teraz s odstupom času vraciaš vo svojich spomienkach?
1: Áno, ja mám veľmi veľa takýchto zážitkov a jedným je napríklad tým, že ja som vlastne bola v tej maličkej dedinke, mala som tam veľa kamarátov, všetci ma poznali, pretože som

0: bola jediná muzungu, teda beložka v okolí, takže moji kamaráti mi dali také meno v ich reči Luganda a to meno je že Nakimuli alebo Načimuli, čo znamená, že kvetina. A pre mňa to bolo strašne pekná symbolika, lebo raz sa stalo, že sme mali vlastne ako keby takú omšu, takú slávnostnú o 10 rokov vlastne od založenia kostola v Čabakade. Naozaj tá omša bola že mega dlhá, bolo to asi na 4 hodiny a vlastne potom pokračoval ešte nejaký program. Ja som sa zúčastnila vlastne na tom programe. Boli tam rôzne také aktivity, ako že deti zo školy robili nejaké tance, programy a tak ako aj u nás, napríklad keď máme nejakú takú akciu a vlastne na konci sa začala tancovať, tak ja som vlastne zobrala nejaké dieťa proste, že do tanca, že poďme sa tancovať. No a samozrejme, že sa pridalo 300 ďalších a vlastne okolo mňa tam začalo tancovať strašne veľa detí a oni začali po mne vlastne hádzať tie kvety a zrazu iba som sa ocitla v takom daždi kvetov a úplne mi to prišlo ako taká nádherná symbolika, že ma normálne ako keby pokrstili tým môj druhýkrát tým môjim luganským menom, že Nakimuli, že to bolo pre mňa naozaj také pekné, silné a vlastne to bolo naozaj taký veľmi pekný zážitok, na ktorý vždy tak rada spomínam.
1: Aký vplyv tento pobyt v Ugande mal na tvoju vieru?
0: Myslím si, že veľmi silný, pretože áno, že ja som vlastne veriaca, som kresťanka, ja som s tým vlastne išla aj do Ugandy a vždycky som si tak vlastne vravela, že aj keď sa mi tento sen ako keby že splní, že ten Pán Boh mi otvorí dvere, tak nikdy nechcem na neho zabudnúť, že áno, že teraz vlastne už som dostala, čo som chcela. A takže naozaj, že ja som si tak sa snažila budovať aj tento vzťah s Bohom, keď som bola vlastne v Ugande a vždycky som sa napríklad modlila ráno rúženec, lebo som mala takú istotu, že keď sa ráno pomodlím ten rúženec, tak ten deň nech už akokoľvek dopadne, tak dopadne dobre. Ale to sa aj splnilo. Pracovala som aj s chorými ľuďmi, s rôznymi ochoreniami. Robili sme tam rôzne, napríklad v tom našom medickom centre, testy na HIV, syfilis, že napriek tomu som napríklad domov odišla úplne zdravá, nedostala som za ten celý rok ani maláriu. Ja som bola z toho strašne rada a to bola jedna taká vec, že ako keby takéto Božie prisľúbenie, že áno, že pošlem ťa, ale ja ti aj pomôžem a nenechám ťa v tom samú. Viem, že keby nemám za sebou toho Pána Boha, vieru a modlitby, tak veľa vecí by možno dopadlo inak, alebo by som vlastne ich nezvládla tak, ako som ich vlastne zvládla.
1: Asi je prirodzené, že človek v takomto prostredí, kde sa stretáva s rôznymi náročnými situáciami a celkovo je to pre neho úplne nové prostredie, musí sa tam dokázať nejak adaptovať, vyrovnať sa s tou novou situáciou. Možno, že na teba došla aj nejaká kríza. A ako si sa s tým vyrovnávala? Že aj v tomto ti pomohla tá viera, alebo možno aké odporúčania by si mala pre tých potenciálnych dobrovoľníkov, ktorí by sa na teba obrátili s takou otázkou, že majú nejakú krízu, prežívajú náročné obdobie, sú na novom mieste, ako sa s tým vyrovnať?
0: No, je to veľmi ťažké, ale podľa mňa naozaj, že aj kontakt s ľuďmi zo Slovenska, s tými blízkymi je veľmi, veľmi dôležitý, že pre mňa to naozaj že veľmi pomohlo a mala som áno veľa takých okamihov a kríz. Niektoré boli silnejšie, niektoré boli slabšie, pretože naozaj, že celý ten môj ako keby dobrovoľnícky čas v Ugande prechádzal rôznymi fázami. Od takej prvej, že všetko je také nové a tak ďalej, po taký stres, že wow, že ja tu ešte budem musieť byť 3 čtvrte roka, že ako to všetko dopadne, až po taký zlom, že wow, že mi sa to vlastne páči, ja to mám mega rada. A vlastne končilo to tým, že ja odtiaľ to aj nechcem odísť, že prečo to sa to už končí, že čo sa to deje. Tak vlastne všetkými týmito fázami, ako keby som si napriek tomu, že som vedela, že je za mnou veľa ľudí, som si musela ako keby prejsť aj ako keby tak, že sama. Že nebolo to jednoduché, ale ja som sa veľa naozaj, že rozprávala s Pánom Bohom a naozaj si myslím, že tá viera aj pre dobrovoľníka je veľmi dôležitá, ak naozaj, že nemá, možno, že nemal predtým také skúsenosti s cestovaním a to napríklad aj ja, že mne to naozaj že veľmi pomohlo, že som sa mala o čo oprieť napriek tomu, že som tam bola ako keby sama. Potom vlastne aj budovanie si priateľstiev už v tej krajine, v tej Ugande, že aj to mi veľmi pomohlo, pretože mala som kontakty aj na Slovensku, že rozprávali sme sa jedno s druhým super, ale ten blízky kontakt som potrebovala mať vlastne aj v tej Ugande a môžem povedať, že naozaj som sa tam našla veľmi dobré kamarátky, kamarátov, ktorí mi v tomto vedeli pomôcť a vždycky som sa mala o koho oprieť aj tam.
1: Popísala si vlastne, aký prínos to malo celé pre teba, čo si z toho vzala, ako to posilnilo tvoj osobný vzťah s Bohom. A teraz skúsme možno sa zameriať na to samotné dobrovoľníctvo, že absolvovala si ten program a máš pocit teraz už s odstupom času, že má to svoje plusy, má to svoj prínos, pomáha to tým ľuďom na tom mieste, ako by si to zhodnotila?
0: Myslím si, že prínos to má a myslím si, že každý ten projekt, lebo všetko je vlastne také individuálne, každý projekt je individuálny, každý dobrovoľník je iný, každý vie priniesť niečo iné, iné talenty, vlastne aký keby taký iný, taký svoj vibe trošku do toho projektu, plus teda, keď som videla, že vlastne robíme niečo dobre pre komunitu, že niečo, čo môže vlastne do budúcnosti ako keby ešte porásť, tak som mala z toho naozaj, že dobrý pocit. Zároveň to veľmi ovplyvnilo aj mňa samotnú, že to bolo ako keby také vzájomné. Že vlastne áno, že ja som im tam mohla niečo ako keby priniesť, aj som im mohla niečo ako keby odovzdať a zároveň oni mi odovzdali veľmi veľa vecí, skúseností, takisto pohľad na svet, že bolo to naozaj také vzájomné.

0: Milí poslucháči, dnes je našim hosťom Salesian, spisovateľ, publicista Jozef Luscoň a my sa rozprávame o Titusovi Zemanovi. Uplynulo 75 rokov od tretej výpravy, ktorú Don Titus Zeman organizoval a táto výprava z toho ľudského bola neúspešná, ale samotní Salesiani hovoria, že z toho Božieho bola veľmi úspešná, pretože vygenerovala blahoslaveného Titusa Zemana.
1: Srdečne pozdravujem poslucháčov. No, pozeráme na to s takým úžasom, aj troška s obdivom k tým ľuďom, aj pozeráme, že čo boli schopní obetovania, ako sa vlastne pripravili tí ľudia, ako túžili za slobodou, ako túžili aj hlásať Božie slovo. To všetko aj teraz, keď je ešte veľkonočné obdobie, a keď sme videli tú rieku Morava, tak to pripomínala troška tú pasku, ten exodus, ten prechod, to povedzme z toho komunistického systému, kde už ten komunizmus naberal na síle cez vodu do zastúbenej zeme tam pre tých ľudí. Takže je to trošku také symbolické. Ale zároveň aj veľká vďaka patrí Bohu, že doprial aj tým, ktorí prešli, aby ďalej slobodne hlásali Božie slovo a zároveň tých, ktorí trpeli, aby vydržali v dobre a zaslúžili si takto povedzme klasicky večnú slávu.
0: Tých 75 rokov ste si ako Salesiáni alebo tá Salesianská rodina pripomenuli tým, že teraz vo štvrtok ste išli na Záhorie k rieke Morave. Kadiaľ tento tretí prechod, nevydarený prechod smeroval a tam v tom roku 1951 to bolo pomerne dramatické, lebo nerátalo sa s tým, že Morava bude rozvodnená, že budú zlé poveternostné podmienky a množstvo z tých kňazov z tej veľkej výpravy nebolo na to pripravených. Boli, môžeme to povedať, že neprakticky, niesli so sebou veci, ktoré pútnik alebo ten, čo ide ilegálne cez hranice, nemá mať. Aká tam bola situácia teraz na tej spomienkovej pietnej akcii?
1: Teraz prišli tam jednak z Konfederácie politických väzňov, už tí najstarší, ktorí zažili priamo ten teror na sebe, tých už ubúda, ale sú tam aj ich rodiny príslušníci. A my sme si vlastne tak predstavovali aj ten čas, ako ide, čo o tej 10. hodine, ako trpeli už tí, ktorí chytili, čo potom o tej 11. Tí tu sa vraj chytili až okolo 3. Spomínali sme tam každý, čo vedel ohľadom toho z tých kníh alebo spomienok, či už Ernesta Macaka, alebo Revesa, alebo iných, ako vlastne tam boli všetky zložky, také silové, ktoré boli vtedy v Československu a že to boli ako keby manévre tam v tých krajoch. No, treba aj to povedať, že teda tá rieka Morava bola rozvodnená, ona v obyčajných časoch vraj má meter a pol, nebola ešte celkom tak zregulovaná, ako dneska vedeli o tých brodoch. Ale práve, že sneh sa topí na to, vieme, odkiaľ prichádza tá rieka Morava z vrchu, zo Severnej Moravy, takže nazbíralo sa tie vody veľa. Ešte aj pršalo týždeň predtým asi. Takže tá hladina dosiahla až 4 metre. A ono sa to tak vylialo tým smerom na veľké a malé leváre a zatopilo toho veľkú časť tam tej zeme. Takže oni sa brodili v tej vode a už keď aj nevládali, aj niesli ich, aj podopierali tých druhých, tak ten sprevádzač išiel na vyzvedy a povedal, ešte treba nám prejsť 300 metrov a potom je rieka. No Titus nastolil, ideme, ale tí ostatní boli, mnohí boli tak vysilení, že vrátime sa. A potom sa to už tak rozpadlo a každý riešil asi, ako vedel tú situáciu. No a keď sa vracali naspäť, tak potom teda sa zastavili vraj aj na fare v tých malých levároch. Dokonca, že pán farár ponúkol svoj občiansky preukaz jednému z nich, aby sa mohol nejak zachrániť alebo skrývať. No a vieme, že zachránilo sa 6 tých, ktorí naskočili na robotnícky vlak a doviezli sa do Bratislavy. No a potom niektorých ešte chytili následne Tonka Kyselého až v auguste, keď kupoval topánky. No a pre ostatných, čo tam ich chytili, tak začala križová cesta. Tak sme na to všetko tak spomínali, rozmýšľali a A ako ten čas utiekol, lebo 75 rokov, to je dosť veľa od vtedy.
0: V rámci tej spomienkovej akcie, ktorú ste organizovali, ste sa zastavili aj v Levároch a tam ste stretli, ste mi spomínali, že sestričku, ktorá už má vyše 100 rokov a poznala Dona Titusa Zemana. Aké bolo to stretnutie?
1: My sme teda chceli jednak tam byť pri tej rieke a spomínať a ďakovať Bohu za týchto ľudí, ale zároveň sme urobili taký plán, že zajdeme k tým sestram Mariankam, ktoré sú vo Veľkých Levároch a tam je 105-ročná sestra Blanka a Balónova teda priezviskom. Boli sme zvedaví, či nás príjme niekoho, tá sestra. No a stalo sa tak, že ja som bol aj Miško Radošinský, išli sme tam, sestrička sedela pekne, bola taká čerstvá, ružolica, usmiatá, veľa nehovorila, ale tak ako keby znútra žila s Bohom, lebo to povedala aj jej predstavená, že no veľa nehovorí, ale veľmi múdro povie, zrazu taká veta vyjde z nej. Tak sme si poprosili krížik, mňa až trikrát požehnala, aj keď slabší vidí, ale asi podľa hlasu. Aj pohľadila ma polícii. Nebolo to také jedno z najpeknejších stretnutí v poslednom období, čo som zažil. Sme si porozprávali, kvety sa jej odovzdali, relikvie toho Dona Titusa. Tie Marianky sa stretli s tým Titusom v Trnave, pretože keď tam pôsobili Saleziani, tak Marianky tam mali sirotinec, kde mali okolo 100 detí. A Saleziani tam chodili slúžiť svetu omšu.
0: Rozprávame sa o 75. výročí tretej výpravy, ktorú viedol blahoslavený Titus Zeman, Salezian, mučeník za kňazské povolania. Robili ste spomienkovú akciu presne tam pri Morave, kadiaľ Don Titus viedol túto tretiu výpravu. Potom ste zašli za 105-ročnou sestričkou, ktorá si ho pamätala. A potom ste mali ešte jednu návštevu, ktorá tiež láme storočnicu, čiže stretli ste sa s človekom, ktorý má vyše 100 rokov, s kňazom. To bolo aké stretnutie a s kým vlastne?
1: V Šaštine v zariadení pre starších ľudí máme Saleziana Dona Hrdého, Jožka Hrdého. Mohol by byť aj inde, ale on má taký vzťah k tomu Šaštinu, kde ako chlapec prišiel, vyrastal, pôsobil, takže sme ho boli pozrieť a práve v týchto dňoch sa dožíva 103 rokov svojho života, takže sme to tak umiestnili medzi dvoch vysokovekových ľudí. No a Don Hrdý bol ešte čerstvý. Ja som bol za ním, veď poznáme sa ako priatelia, spolubratia. Tak sme ho vyviezli na Priedomie do Slnka. Pogratulovali sme mu. On nám dával požehnanie, robí to v španielčine, pretože on bol na misiách skoro celý život. Takže toto bolo také veľmi pekné stretnutie. Aj zaspomínal a on aj káže stále tak, aby sme boli dobrí a ďakovaní tiež za všetko, čo nám Boh dáva. No takže bolo to také veľmi srdečné. No a k jeho osobe ešte to treba povedať, že Saleziani plánovali tie úteky hneď od začiatku a on išiel na západ ako prvý. On to mal všetko pripraviť, tam tú cestu prekliesniť až do Turína. Bolo to na Vianoce v 49. roku, rok po ujatia sa moci tými komunistami, ešte s jedným halnom. No a ako aj teraz povedal, nemal som ani šilinga, nemal som nejaký peniaz. Prišli tam, k Salezianom sa nevedeli hneď dostať, ale prišla noc, tak spali v dome svätého Štefana za oltárom na Vianoce. A že ich tam našiel kostolník. Ten, čo tu robíte, zbuntošil to. No oni povedali, že sú Saleziani a tak už tí ľudia dobrí sa našli, čo ich tam do Viedne priviedli k Salezianom a on tam potom už zostal a za ním išli ďalšie tie výpravy, ďalšie a ďalšie. A tak aj hovoríme, že Titusova tretia, lebo Titus ich mal tri, ale predtým bolo dosť veľa. Ešte aj po ňom bolo veľa výprav a dokopy asi 60 Salesiánov bolo prevedených v tom období do zahraničia, do Turína, kde doštudovali. Mnohí našli miesta také veľmi dôležité. Aj profesori si porobili a na misiách sa ocitli asi 20.
0: Tam si spomínam, taká zaujímavá osobnosť, myslím, že v prvom alebo v druhom tom prechode bol, a to je tiež ešte človek, ktorý žije, je to rímskokatolický kňaz, ktorý je v New Yorku, Juraj Terek, veľmi taký dôležitý v mediálnom svete katolíckom. Myslím, že on aj druhý Vatikánsky koncil filmoval aj matku Terezu ešte, ako je taká známa fotografia, ako dáva požehnanie nejakému zomierajúcemu človeku. Tak to boli výrazné osobnosti, že keď sa na to človek takto pozrie, že mala tá obeta zmysel aj napriek tomu, že jedného človeka, toho Titusa Zemana, absolútne zničila?
1: Ja si myslím, že áno. Hovorí sa, že neúspešná tretia výprava, ale povedzme, lebo to bola veľmi úspešná smerom na večnosť, pretože ak to hodnotíme teraz do týchto rokov a do týchto pozemských realít, ak to dáme, tak poviem, že áno, trpeli a bolo to strašné, mučili a tak ďalej. Ale ak pozrieme za obzor aj tohto času, tak vidíme, že jednak to, čo urobili títo ľudia vonku, ale aj potom, keď sa vrátili, ale nielen v Taliansku, ale v Európe, vôbec v Belgicku, kde sa ujali mladých, potom v Turíne, tam sú pomenované oratória po bratoch, potom majú oblasti katechézy, Paulíny a celá tá skupina, ktorá tak boli aj s tými médiami spojení, že to dá sa povedať, že ovplyvnili 20 rokov vývoja katechézy vo svete, tie filmiky a to všetko, to boli tí Slováci za tým. A takisto tí misionári, ktorí sa rozišli po svete, ako aj ten Don Hrdy, alebo iný, hej, Don Šutka, do Južnej Ameriky, do Ekvadoru, ktorý je taký ako pre nás Cyril a Metod, tam ten národ mal byť vykinožený a on im dal písmo, poriadok a tak ďalej. Takže vidím Božiu stopu v tých, ktorí odišli vonku, ale vidím Božiu stopu aj tých, ktorí tu zostali, lebo tí zase zobrali na seba tú ťažobu tej totality, nezlomilo ich to. Dokonca tak môžeme povedať, že jedni sedeli v base a druhí kazali duchovné cvičenia pod Tatry. Máme fotografie, kde ešte v pionierských šatkách a v svezáckych uniformách pobehujú, pretože nevzdali to. To boli mladí ľudia. Ernest Macák mal 29 rokov, Titus Zeman 35. To bola energia a nadšenie za Pána Boha. No a pravda je, že Salesianov bolo vtedy skoro 300, takže tí komunisti sa báli práve tejto zložky, pretože keď sú to dynamickí mladí ľudia, ktorí sú vzorom pre druhých, ktorí vedia organizovať mladých, to nadšenie za Pána Ježiša, to sa priamo priečilo ich pôsobením. Takže narazili na nás, rozbili nás, dá sa povedať, ale tak by som povedal, že keď padla totalita, tak nás Salesianov neubudlo. 300 bolo.
2: A to už je, milí poslucháči, z Viery v živote všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči a pokojný večer vám želá Štefan Chrapa.

0: najbližší svet. Ekuména vo svete.
1: Milí poslucháči, leto je časom dovoleniek, oddychu a ciest. Aj počas prázdnin však život cirkvi neustáva. Na rôznych miestach sveta pokračujú projekty pomoci, stretnutia kresťanov, ekumenické iniciatívy i spoločné hľadanie ciest k pokoju, spravodlivosti a vzájomnému porozumeniu. A dnes vás preto pozývame nahliadnúť za hranice Slovenska za príbehmi, ktoré ukazujú, ako kresťania v rozličných krajinách spoločne slúžia ľuďom a vydávajú svedectvo viery. Začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkvi v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie. Ekumenický inštitút Svetovej rady cirkvi v Bosej si pripomenie 80 rokov dvoma medzinárodnými webinármi. Svetový luteránsky zväz podporuje integráciu prostredníctvom festivalu ReFuFest. Svetová rada cirkvi rokovala s prezidentom Zimbabwe. Svetová rada cirkvi predstavila videoklip podporujúci klimatickú spravodlivosť. Svetový luteránsky zväz podporuje pomoc deťom v Neapole. Svetová rada cirkvi vyjadrila solidaritu s Ukrajinou. Čínsky evanjelikálny zbor v Taliansku spája kultúry. Ekumenický inštitút Svetovej rady cirkvi v Bosej si tento rok pripomína 80 rokov od svojho založenia. Jubileum si pripomenie sériou dvoch medzinárodných webinárov, ktoré sa zamerajú na jeho prínos pre ekumenické vzdelávanie i budúcnosť kresťanskej spolupráce. Prvý webinár sa uskutoční 1. septembra. Absolventi a pedagógovia inštitútu sa podelia o skúsenosti zo spoločného života, štúdia a modlitby v Bosej a predstavia aj možnosti štúdia pre budúcich záujemcov. Druhý webinár, naplánovaný na 7. septembra, prinesie pohľad teológov z pravoslávnej, orientálnej, pravoslávnej, protestantskej a rímskokatolíckej tradície. Diskusia sa zameria na Bosej ako miesto ekumenického dialógu a bude čerpať z odkazu významných osobností, ktoré formovali moderné ekumenické hnutie. Podujatia sú súčasťou oslav bohatého dedičstva Bosej, ktoré už 80 ročí spája kresťanov z rôznych cirkví, krajín a kultúr. Organizátori zároveň chcú osloviť novú generáciu záujemcov o ekumenické vzdelávanie a povzbudiť ich k službe zmiereniu, dialógu a spoločnému kresťanskému svedectvu v súčasnom svete. Svetový luteránsky zväz sa už tretí rok zapojil do podpory pražského ReFuFest, jedného z významných multikultúrnych festivalov v Českej republike. Podujatie, ktoré tento rok oslávilo 20. výročie, vytvára priestor na stretávanie ľudí z rôznych kultúr a podporuje integráciu utečencov a migrantov. Tohtoročnými témami festivalu boli odvaha, odolnosť a zodpovednosť. Pražská kancelária Svetového luteránskeho zväzu pri tejto príležitosti pripravila interaktívny strom pevných koreňov. Návštevníci na jeho listy zapisovali, čo im v živote dodáva silu, čo pre nich znamená spoločenstvo a aký odvážny krok už urobili. Medzi odpovediami sa objavovali rodina, priateľstvo, domov, vzdelanie, láska či nové začiatky. Svetový luteránsky zväz prostredníctvom projektu FICUS spolupracuje s Českobratskou cirkvou evanjelickou a Slieskou cirkvou evanjelickou augsburského vyznania. Spoločne vytvárajú príležitosti na dialóg, budovanie dôvery a vzájomného porozumenia medzi domácimi obyvateľmi, migrantmi a utečencami. ReFuFest podľa organizátorov pripomína, že úspešná integrácia vzniká tam, kde sú ľudia pripravení navzájom sa prijímať a počúvať. Delegácia Svetovej rady cirkví na čele s generálnym tajomníkom Jerrym Pillayom sa stretla s prezidentom Zimbabwe Emersonom Mnangagvom a predstaviteľmi ministerstva zahraničných vecí. Rokovanie sa uskutočnilo počas návštevy ekumenickej delegácie v krajine a zameralo sa na podporu mieru, národného zmierenia a spolupráce medzi cirkvami a štátnymi inštitúciami. Prezident Mnangagva ocenil prácu cirkvi v oblasti budovania odolnosti voči zmene klímy, mierových iniciatív a rozvoja miestnych komunít. Zároveň potvrdil záväzok svojej vlády presadzovať spravodlivosť, boj proti korupcii a pokojný rozvoj krajiny. Generálny tajomník Jerry Pillay pripomenul dlhoročné partnerstvo Svetovej rady cirkvi zo Zimbabwe a vyzdvihol úlohu Zimbabwe Council of Churches pri podpore dialógu a spolupráce. Na záver poďakoval vláde aj cirkevným predstaviteľom za otvorenosť a spoločné úsilie o budovanie lepšej budúcnosti pre obyvateľov Zimbabwe. Delegácia zároveň potvrdila pripravenosť Svetovej rady cirkví pokračovať v podpore iniciatív zameraných na zmierenie, spravodlivosť a starostlivosť o celé stvorenstvo. Svetová rada cirkví predstavila videoklip k piesni Cesta spravodlivosti, ktorá podporuje iniciatívu Nádej pre deti prostredníctvom klimatickej spravodlivosti. Text piesne vznikol podľa básne mladej kenskej klimatickej aktivistky Faith Sebwa, ktorá je čiastočne nepočujúca a svojim dielom upozorňuje na potrebu chrániť životné prostredie i načúvať hlasu detí. Báseň zudobnila britská hudobníčka Helen Williams a na jej nahrávaní spolupracovali umelci z Kene, Veľkej Británie, Holandska aj Spojených štátov. Videoklip vznikol v Juhoafrickej republike za účasti školákov z Kapského mesta. Svetová rada cirkví pripomína, že pieseň nadväzuje na jej iniciatívy v oblasti klimatickej spravodlivosti a povzbudzuje cirkvi, školy i miestne spoločenstvá k ochrane stvorenstva a podpore detí. Podľa predstaviteľov Svetovej rady cirkví má byť zároveň výzvou pre finančné inštitúcie, aby podporovali projekty šetrné k životnému prostrediu. Autorka básne Faith Sebwa vraví, že jej posolstvo pozbudí kresťanov na celom svete k spoločnej zodpovednosti za budúcnosť planéty. Svetový luteránsky zväz podporuje v talianskom Neapole projekt s názvom Butterfly Effect. Efekt motýľa. Realizuje ho nezisková organizácia Asociazione Quartieri Spagnoli v spolupráci s Evangelickou luteránskou cirkvou v Taliansku. Program je zameraný na viac ako 30 detí a ich rodín zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ponúka športové aktivity, doučovanie, mentoring aj psychologickú podporu. Cieľom je predchádzať predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a posilňovať sociálny i emocionálny rozvoj detí. Podľa koordinátorky projektu Caroline von der Tann patrí predčasné odchádzanie zo škôl medzi najväčšie problémy regiónu. Individuálne doučovanie má deťom pomôcť zlepšiť školské výsledky a vytvoriť lepšie predpoklady pre ich budúce uplatnenie. Projekt zároveň pracuje aj s rodičmi. Psychologická podpora rodín má posilniť ich odolnosť, sebavedomie a vytvoriť stabilnejšie prostredie pre zdravý vývoj detí. Delegácia Svetovej rady cirkví navštívila Ukrajinu, aby vyjadrila solidaritu s tamojšími cirkvami a obyvateľmi krajiny. Návšteva sa uskutočnila pri príležitosti 30. výročia Ukrajinskej rady cirkví a náboženských organizácií, ktorá zastupuje väčšinu náboženských spoločenstiev v krajine. Delegácia rokovala s predstaviteľmi viacerých cirkví vrátane metropolitu Epifania, predsedu rady. Hlavným posolstvom návštevy bola podpora úsilia o ukončenie vojny, humanitárnej pomoci, dialógu a duchovného sprevádzania ľudí zasiahnutých konfliktom. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay označil návštevu za hlboko dojímavú skúsenosť. Zdôraznil, že vytrvalosť, odvaha a nádej ukrajinského obyvateľstva sú povzbudením aj pre medzinárodné spoločenstvo. Delegácia zároveň uistila ukrajinské cirkvi, že ich bude aj naďalej sprevádzať v službe uzdravenia, zmierenia a prinášania nádeje. V talianskom meste Mestre pri Benátkach vzniká pozoruhodný príklad medzikultúrneho života cirkví. Čínsky evangelikálny cirkevný zbor združuje približne 60 mladých ľudí s rozličnými životnými príbehmi. Niektorí sa narodili v Taliansku, ďalší vyrastali medzi dvoma kultúrami a iní sa prisťahovali z Číny len v posledných rokoch. Podľa Európskej baptistickej federácie sa práve táto rozmanitosť stala silnou stránkou miestneho spoločenstva. Mladí sa pravidelne stretávajú pri štúdiu Biblie, modlitbách a rozhovoroch o viere i hľadaní vlastnej identity. Poprvýkrát zároveň požiadali Taliansku baptistickú úniu o organizovanie medzikultúrnych aktivít v taliančine, ktorá sa stala spoločným jazykom celej skupiny. Novinár Nikola Laricio zdôrazňuje, že mladí ľudia s migračným pôvodom nie sú len budúcnosťou cirkvi, ale jej prítomnosťou. Vďaka skúsenosti života medzi dvomi kultúrami dokážu prepájať ľudí, budovať porozumenie a prinášať nové impulzy pre život cirkevných spoločenstiev. Cirkev je podľa neho rodinou rozmanitých príbehov, ktoré spája evanjelium. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúči sa s vami od mikrofónu Pavol Náter. Prajem vám príjemný zvyšok večera a do počutia opäť o týždeň.

Výchova mladých mužov mala spočiatku dva odbory. Gymnastiku a muziku. Pod gymnastikou, ktorej patrilo prvenstvo, sa rozumeli telesné cvičenia, atletické disciplíny a základy branej prípravy. Rátali sa do nej aj športové hry. Atletické disciplíny tvorili beh, skok do diaľky, hod diskom a oštepom, zápasenie a box. Telesné cvičenia mali za účel posilňovanie svalov a zvyšovanie obratnosti. Hlavnou zložkou branej výchovy boli šerm, športové hry boli prevažne loptové. Pod muzikou rozumeli Gréci všetky druhy umenia, ktoré stáli pod ochranou múz. Svoje múzy malo síce aj hvezdárstvo a dejepisectvo, ale pri výchove mladých ľudí šlo najmä o výuku v hre na líru a píšťalu, v speve a zborovom tanci. Hudba hrala významnú úlohu aj na cvičisku, podobne ako pri gymnastike v našom zmysle. S jej sprievodom sa konali hlavne posilňovacie cviky a tréningové behy. Keď sa po 9. až 8. storočí pred našim letopočtom rozšírila v Grécku znova znalosť písma, výchovný program sa obohatil o gramatiku, to jest o vyučovanie písma a čítania, čo napokon vyústilo do vzdelávania sa vo všetkých odboroch vedomostí, ktorých syntézou sa stala filozofia. Jednotné osnovy pre túto výchovu a výuku neexistovali. Gymnastické disciplíny sa pestovali v podstate rovnako, v muzických a všeobecne vzdelávacích sa však vyskytovali rozdiely. Mnohé z nich vyplývali len z krajových zvláštností a miestnych tradícií, iné mali zásadný charakter. Určujúci význam malo pritom to, čo Aristoteles nazval účelom obce, to jest politické ciele vládnúcich vrstiev. Najvýznamnejšia inštitúcia, ktorú si Gréci na výchovu a vzdelávanie mládeže vytvorili, sa volala gymnazion, čiže gymnázium. O nej i o pôvode jej mena sme sa už zmienili pri prehliadke Olympie. Bola to, ako vieme, verejná škola, ktorú vydržiaval štát. Školné sa v nej neplatilo. Prístupná bola zásadne všetkým občanom, respektíve ich synom. Na jej čele stál predstavený s titulom gymnaziarchos. Vyučovací program zabezpečovali kvalifikovaní učitelia z povolania, technickú prevádzku školy zriadenci. O telesnú výchovu jednotlivých skupín chlapcov sa staral Paidotribes, cvičiteľ. O prípravu vyspelých cvičencov na preteky gymnastés, tréner. K ním sa priraďoval Aleiptes, olejovač, ktorý natieral cvičencov olejom a časom prevzal úlohu maséra, respektíve ránohyča. Hru na citare a líre vyučoval kytaristés, na píšťale flaute auletés a do ich pracovnej náplne patrila tiež výuka spevu a tanca. Učiteľ čítania a písania sa volal gramatikos, učiteľ iných predmetov spravidla didaskalos, až neskôr pedagogos, pedagóg. Pôvodne to bol len sprievodca chlapca do školy, zvyčajne otrok. Učiteľský zbor pozostával z viacerých členov, podľa potreby a možností, pričom niektorí sa venovali osobne poetike, rétorike, kresleniu, respektíve iným predmetom. Najvyššie všeobecné vzdelanie poskytovali filozofi, z ktorých mnohí boli tvorivými mysliteľmi i bádateľmi v rozličných odboroch prírodných a spoločenských vied. Okrem gymnázií existovali aj iné druhy škôl. Ojedinele i verejné školy so športoviskami pre dievčatá. Výstavba a prevádzka škôl patrila medzi základné úlohy gréckych štátov, a to takmer bez výnimky. Väčšie mestá mali niekoľko gymnázií. Atény napríklad už v 6. storočí pred našim letopočtom 3. Neskôr k ním pribudli ďalšie. Jedno z nich bolo v Akadémovom háji a vznikla z neho Platónova akadémia. Druhé v háji Apolóna Likeja a vznikol z neho Aristotelov Likejón. V gymnáziu Kinosargu, prístupnom i neplnoprávnym občanom, pôsobil zakladateľ kynickej filozofie Antisthenes. Avšak ani neveľké mestá sa neuspokojovali s jedným gymnáziom. Napríklad v maloázijskej Priene s 5000 obyvateľmi boli dve a v ešte menšej Mykalese v Bojótii 3. Pokiaľ ide o iné školy, okrem neskorších zápasníckych, rečníckych, lekárskych a tak ďalej, máme o nich len málo správ. Z Herodota však vieme, že v jednej z nich na Chiu zahynulo pri nejakom nešťastí 119 detí. Museli by teda dosť veľké.
Najstaršie doklady o gymnáziu, respektíve o škole tohto typu, pochádzajú z 8. storočia pred našim letopočtom, a to z ostrova Téra. Sú to neveľké zvyšky jeho múrov a neslušné čarbanice žiakov na stene obďaleč. Posledné známe antické gymnázium stálo ešte vo 4. storočí na aténskej agore. Táto široká a dôkladná starostlivosť Grékov o telesnú a duševnú výchovu mládeže bola v staroveku ojedinelá. V Egypte, Babylónii, Perzii a tak ďalej sa v školách vychovávali iba vybraní jednotlivci pre službu v štátnej a chrámovej administratíve. O ľudové masy sa nikto nestaral. Vedomosti vedeckého či polovedeckého charakteru boli monopolom kňazov, ktorí sa skrývali v obale mystiky a pod rúškom tajomstva. Znalosť písania a čítania tam predstavovala vysokú odbornú špecializáciu, zatiaľ čo v Grécku sa považovala za dačo celkom bežné. Úroveň gréckeho školstva nedosiahli ani Rimania, u ktorých bolo vzdelanie zväčša súkromnou záležitosťou a učitelia boli väčšinou Gréci. V bohatých rodinách spravidla ako otroci. Výchova k telesnej zdatnosti sa obmedzovala v podstate na vojenský výcvik, kým v Grécku, a iba v ňom, sa stala základom vzdelávacej prípravy mladých ľudí na život. Príslušníci iných národov tento spôsob výchovy a vôbec zápal Grékov pre šport ani nechápali. S výnimkou najvzdelanejších, ktorí videli v Grécku vzor, ale ani tí nie vždy. Azda najlepšiu ilustráciu tohto rozdielu medzi Grékmi a negrékmi podal Lukianos zo Samosaty, Voltaire antiky, z 2. storočia nášho letopočtu, v poviedke Anacharsis o telesných cvičeniach. Na jej napísanie mal aj iné predpoklady ako svoj nevšedný talent. Dokonale poznal negrécky spôsob nazerania na veci, lebo pochádzal z kraja na ďalekom hornom Eufrate. A pritom bol nadšeným prívržencom športu a športových súťaží, čo dokázal štvornásobnou návštevou olympijských hier. Poviedka by stála za ocitovanie celá. Uveďme z nej však aspoň malú ukážku. Anacharsis, skýtsky kráľ a mudrc, prišiel ako priateľ Grékov do Atén a tamojší mudrc a vládca Solón ho zaviedol do gymnázia Likeja. Akože sa to správajú vaši mladí ľudia, Solón? Veď sa tu bijú, podrážajú si nohy, vykrúcajú si ruky, škrtia sa a váľajú sa po zemi ako svine. No keď sa pred chvíľou vyzliekli, dobre som si všimol, celkom priateľsky sa navzájom natierali olejom a čistili sa škrabadlom. A zrazu, Boh vie, čo ich to pochytilo. Zohnú čelá a zrazia sa ako dva divé barany. Nože, pozri tam. Jeden druhého zdvihol a zvalil na zem. Teraz ho už aj zaľahol. Hlavu mu pchá do špiny, chce mu vykrútiť krk. A tu na tí dvaja. Celí sú zafúľaní od piesku a namiesto toho, aby sa šli umyť, dávajú si do nosa pesťou. Však uvidíš, že čoskoro jeden z tých neborákov vypluje zuby. Prečo nezakročí ten úradník a neotrhne ich od seba? Myslím, že je to úradník, lebo má červený plášť. No nie, ešte ich podpichuje. Anacharsis sa čuduje chlapcom, ktorí o zlom krky utekajú, hoci ich nikto nenaháňa. Nechápe tých, čo zahadzujú dajaký tanier či kotúč a potom ho hľadajú a znova zahadzujú. Najviac ho však pohoršujú zápasníci. Chcel by som vedieť, na čo je to dobré, Solón. Mne to prichodí ako bláznovstvo. Keď u nás dakto udrie alebo zhodí druhého na zem, tak ho potrestáme. Aj keď to videli len dvaja svedkovia, ba iba jeden, a nie obrovské zástupy ľudí ako pri vašich olympijských či istmijských hrách. No nech je mi hodzako ľúto tých zápasníkov, ešte väčšmi sa musíme pozastaviť nad divákmi. Ako môžu ľudia, a to v takom množstve, zanechať prácu a obchody, aby márnili čas pozeraním sa na také hlúposti? To mi ozaj nejde do hlavy. Solón odpovedá Anacharsisovi na otázky a námietky, vysvetľuje mu význam telesných cvičení a chlapského zápolenia, hovorí o radosti zmerania síl a víťazstva v pretekoch, pripomína aj potrebu telesnej zdatnosti pre vojakov v poli. Používa celú svoju výrečnosť i vyhlásenú múdrosť. Všetko bolo márne. Anacharsis nič neuznal, nič nepochopil. Bol predsa, ako podľa Lukiana sám povedal na vysvetlenie, iba barbar. Iným slovom, negrék.
Spomenuli sme, že Grékov odjakživa charakterizovala súťaživosť a túžba po vyniknutí. Ťažko tu hľadať príčiny, dokonca i prvé prejavy. Strácajú sa v hĺbkach predhistórie. Už Ilias a Odisea hovoria o týchto vlastnostiach ako o niečom, čo je v nich zakorenené a od nich neodmysliteľné. Byť najlepší v skutkoch i slovách bolo ideálom hrdinu Achila, ktorý dal prednosť krátkemu životu a sláve pred dlhým životom v priemernosti. Prevýšiť všetkých chlapov si želal kráľ Agamemnon, smelosťou a chytrosťou prvý chcel byť kráľ Odysseus. Aby som skvelo sa držal a vynikal nad iných, bolo túžbou hrdinu Glauka. A kto nepatril medzi hrdinou a kráľovou, chcel byť aspoň poriadny chlap, čo sa nedá zahambiť iným. Neboli to však len ideály a túžby zo sfér poézie. Stretávame sa s nimi u Grékov v praxi všedných i sviatočných dní počas celých ich dejín. Bez ohľadu na to, či mal alebo nemal pravdu Platón, keď povedal, že príkladmi svojich hrdinov Homer vychoval Heladu. Duch súťaživosti sa prejavoval v každej oblasti gréckeho života. Súťažili básnici. Prvá ich známa súťaž sa konala na prvých historicky doložených pohrebných hrách, ktoré sa konali na počesť chalkického kráľa Archidamanta a zvíťazil na nej Héziodos, autor práce a dní a pôvodu bohov. Súťažili sochári. Keď sa Efezania rozhodli vyzdobiť Artemidin chrám sochou Amazonky, vypísali súťaž, v ktorej nad Krezilom, Fradmonom a dokonca Feidiom zvíťazil Polykleitos z Argu. Súťažili rečníci. S pretekov v chválospevoch medzi Izokratom, Naukritom, Teodektom a Teopompom, ktoré vyhlásila po smrti halikarnského kráľa Mauzola jeho manželka Artemízia, odniesol si prvú cenu Izokratov žiak Teopompos. Vojvodcovia a politici predstavovali svoje súperenie o moc takisto ako určitý druh súťaže. Keď Temistokles povolal v záujme sústredenia síl proti Peržanom svojho vypovedaného protivníka Aristeida z vyhnanstva, privítal ho v hlavnom stane na Salamíne slovami. Veď našim údelom je navzájom súťažiť, kto z nás viac prospeje obci. Príslovečný boli v tomto ohľade najmä maliari Vás a Hrnčiari. V Mníchovskom antikváriu sa nachádza amfora z konca 6. storočia pred našim letopočtom, ktorú zdobí maľba zobrazujúca únos dievčaťa, možno mladej Heleny Tezeom a Peirotóom. Pod ňou je signatúra. Namaľoval Eutimides, syn Poliov, a za ňou dodatok, ako by to nikdy nenamaľoval Eufronios. Obidvaja títo maliari boli priatelia a ako umelec bol asi Eufronios lepší. Jeho krásny Lágros a prvá lastovička patria medzi najpôvabnejšie vázové maľby. Hoci pri Leagrovi sa mu vytýka, že krok koňa nenamaľoval správne. Heziodos už v 7. storočí pred našim letopočtom poznamenal, že hrnčiar závidí hrnčiarovi. Platilo to nielen o zárobku, ale aj o sláve dielne. Vieme, že hrnčiari si doslova preťahovali maliarov. Tak Epiktetos starší vystriedal 10 dielní, Oltos 6, Psiax najmenej 5 a ani Duris nepracoval vždy len u Pitóna. Táto súťaž či konkurencia sa neobmedzovala na umelcov toho istého odboru. Keď roku 485 pred našim letopočtom zvíťazil na nemejských hrách Piteas Aigíny, požiadali jeho príbuzný Pindara, aby na neho zložil oslavnú báseň. Žiadal za to 3000 drachiem, čo nebolo málo. Dalo sa za to kúpiť asi 250 metrických centov jačmeňa alebo 750 oviec. Pitovi príbuzní sa vyslovili, že za tie peniaze si môžu objednať sochu. Sochy stoja na podstavcoch a vidí ich len málo kto. Navyše ich ničí čas, odpovedal Pindaros. Báseň čas nezničí a šíri slávu ospievaného všade, kde znie ľudský hlas. Súťaženie preniklo i do takých sfér, kde by sme to nečakali. Do náboženských slávností a s nimi spojených dramatických predstavení, z ktorých sa vyvinulo divadlo. V Aténach sa odpradávna slávili každoročne 4 sviatky boha Dionýza, pri ktorých sa hodovalo, pilo a zabávalo.
Súčasťou hlavného z nich, tzv. Veľkých Dionýzií, boli aj predstavenia tragédií a komédií. Roku 534 pred našim letopočtom upravili ich usporadúvanie zákonom a dali im charakter súťaže autorov o najlepšiu hru. Kto sa chcel na nej zúčastniť, predložil hru prvému archontovi, to je hlave aténskeho štátu. Keď vyhovovala, určili štátne orgány choréga, vedúceho zboru, ktorý na ňu vycvičil zbor a financoval predstavenie. Súťažili traja vybraní autori komédií, každý s novou hrou, a traja vybraní autori tragédií, každý s novou tetralógiou, tromi tragédiami spojenými námetom a jednou tzv. Satírskou drámou. Pred predstavením zvolilo ľudové zhromaždenie žrebom 10 sudcov. Tí zas zvolili na každú hru spomedzi seba 5 rozhodcov. Víťazný autor, chorék a prvý herec, protagonistes, dostali Brečtanový veniec. Autor navyše honorár a peňažitú odmenu. Honorár býval slušný, ale patrilo sa ho minúť na hostinu pre účinkujúcich a priateľov. Z peňažitej ceny mohol autor vyžiť do budúcej súťaže. Aká bola úroveň týchto súťaží, môžeme posúdiť podľa takmer polstovky zachovaných hier ich účastníkov. Aeschylové, Sofoklové a Euripidové tragédie zaujímajú dodnes miesto na vrchole dramatickej tvorby. Aristofanové komédie takisto. Najviac víťazstiev, 24, dosiahol Sofokles. Euripides dostal za Médeju roku 431 pred našim letopočtom iba tretiu cenu. Vysoké peňažité odmeny a verejné pocty, ktoré povzbudzovali umelcov, boli však len jednou stránkou starostlivosti aténskeho štátu o rozvoj dramatického umenia. Druhou bola starostlivosť o to, aby sa jeho výtvory sprístupnili najširším masám ľudu. Predstavenia trvali 4 dni po sebe a diváci mohli byť aj neobčania, medzi nimi i otroci. Vstupné sa pôvodne neplatilo. Keď ho zaviedli, poskytoval naň štát chudobným príspevok vo forme úhrady údeného zárobku. Pravda, divadlo sa hralo aj mimo súťaží na Dionýzových sviatkoch, a to nielen v Aténach, ale s výnimkou Sparty v celom gréckom svete. Za svoj vrcholný rozkvet, ktorý predstavuje atická tragédia a komédia, vďačí však v rozhodujúcej miere týmto súťažiam. Grécka súťaživosť a túžba po vyniknutí mala pravdaže aj záporné stránky, ako napokon takmer každá ľudská vlastnosť. Viedla neraz k prehnanému súpereniu a k nešťastným konfrontáciám. Podnecovala samolúbosť, vystatovačnosť, závisť. Napriek tomu boli jej výsledné účinky kladné. Spolupôsobila, že Gréci nezakrpateli v sterilnom sebauspokojení, že sa usilovali prevýšiť dosiahnuté dosiahnutelným. Upevňovala demokratickú zásadu, z ktorej vychádzala. To jest, že každý slobodný človek má právo zmerať sa s iným ako rovný s rovným. Významne tiež prispela k individualizácii človeka v rámci pospolitosti, k jeho vymaneniu sa z anonymity, k uvedomeniu si ľudskej hodnoty. V kultúrnej oblasti bol priestor pre súťaživosť otvorený všetkým talentom. V politickej bol v daktorých štátoch širší a v iných uší. V ekonomickej bol pre rozdielnosť východiskových pozícií relatívne najužší. Ale aj tam, kde sa pre ňu vyskytovali nepriaznivé podmienky, v tej či onej forme existovala. Ako protiklad k zviazanosti a meravej nehybnosti v susedných despotických ríšach, kde mohol mať vyššie ambície len človek z najvyšších spoločenských kruhov. Nič však neposkytovalo pre súťaživosť a túžbu po vyniknutí taký bezhraničný priestor ako telesná výchova a šport. Tu vôbec nezáležalo na urodzenom pôvode, ani na politickom vplyve, ani na bohatstve. Záležalo na tom, kto dobehol prvý, kto koho premohol v zápasení, kto ďalej skočil, či hodil diskom alebo oštepom. Isté, že aj tu bol vo výhode zámožný mladík, ktorý mohol tráviť viac času na cvičisku. To však neznamenalo, že nemohol podľahnúť nosičovi z prístavu alebo tesárovi, ktorý sa tá dostal až po práci. Pravidlá boli pre všetkých rovnaké a atletická nahota odstraňovala aj vonkajšie insígnie spoločenského postavenia a majetku. Výnimky sa obmedzovali len na preteky na vozoch a koňoch, kde išlo nielen o šport, ale aj o reprezentáciu v obidvoch zmysloch slova.
Tieto disciplíny boli a ostali výsadou tých, čo na to mali. To je predchodcov dnešných lordov so stajnemi pretekárskych koní či sponzorov pretekárskych aut Formuly 1. Pre rozvoj telovýchovy a športu si vytvorila grécka spoločnosť

pôsobili na rozvoj telovýchovy a športu i mocné faktory ideové. Vyplývali z verejnej mienky, respektíve z toho, čo sa po grécky volalo étos, to je mravne záväzná norma, svetový názor. Patrilo medzi ne spoločenské presvedčenie, že správny občan má cvičiť a športovať, a to mladý bezpodmienečne a starší podľa možností. Patrilo medzi ne vysoké spoločenské hodnotenie tých, čo získali víťazstvo, keď nadišiel čas ísť von a v pretekoch vyskúšať silu. Ako hovorí ústami kráľa Alkino a Homer. Príprava pretekárov na súťaže a hry bola významnou úlohou gymnázií a iných športových stredísk. Týchto súťaží a pretekov bolo veľa. Konali sa každoročne v každom gymnáziu, konali sa pri výročných slávnostiach v každom meste. Konali sa i v celogréckom meradle, a to už od predklasickej doby. Talenty sa starostlivo sledovali a ich rozvoj sa všestranne podporoval. Mladý muž, ktorý vynikol v daktorej disciplíne, mal aj v prípade úplnej chudoby takmer vždy isté, že sa ho ujme verejný činiteľ alebo súkromný mecenáš a zabezpečí mu dokonalý výcvik pod vedením skúseného trénera. Aj v tom vidieť jeden z prejavov súťaživosti a túžby po vyniknutí. Pretekár, ktorý dosiahol víťazstvo v inom meste, či dokonca na celogréckych hrách, bol pýchou rodného mesta a spolutvorcom jeho prestíže. To však neznamenalo, že gymnázia pritom strácali zo zreteľa svoju hlavnú úlohu, to jest slúžiť všetkým občanom ako telovýchovné a vzdelávacie zariadenia. S prameňou vieme, že nimi prechádzala veľká časť mládeže a že v nich trávili veľkú časť voľného času príslušníci všetkých skupín slobodného obyvateľstva. Vyhýbali sa im len tí, ktorým sa po grécky hovorilo idiotés, to je občania duševne alebo telesne nespôsobilí, respektíve odmietajúci podieľať sa na verejnom živote v obci. Toto zapojenie súťaživosti a túžby po vyniknutí do systému výchovy, ktorá navyše spájala rozvoj tela a ducha, predstavuje nevšedný jav vo svetových kultúrnych dejinách. Stáročia pred začiatkom nášho kalendára Gréci pochopili, že zanedbávaním ľudského tela sa celá spoločnosť oslabuje a zanedbávaním ľudského mozgu ohlupuje. Zariadili to teda tak, aby sa u nich stal skutočnosťou opak. Kult tela a ducha sa v Grécku spojil prvý raz do jednoty. Prvý raz tiež nadobudol masový charakter. Telesná výchova a šport sa stali integrálnou súčasťou kultúry, jednou z jej zložiek povedľa umenia, vedy a vzdelanosti. Takisto poprvý raz na našej planéte. V literatúre sa stretávame s tvrdeniami, že cieľom gréckeho kultu tela, respektíve telovýchovy vôbec, bola športová sláva, veniec víťazstva na hrách. No nechýbajú ani tvrdenia opačné. Napríklad významný klasický filológ, ktorý nám sprístupnil prekladmi do češtiny veľkú časť gréckej literatúry, napísal, že športová sláva bola do značnej miery len neplodnou hrou. V prvom prípade ide o pohľad, tak povediac, zo štadióna a je v ňom kus pravdy. Prinajmenej v tom zmysle, že ten veniec a tá sláva boli pre rozvoj telovýchovy a športu mocnou vzpruhou. V druhom prípade máme dočinenia s náhľadom zo starosvetskej pracovne, ktorý nevystihuje podstatu. Nemuseli to byť ani vrcholné výkony a víťazstvá, ktoré zakladali športovú slávu. Už každodenný život na cvičisku mal oplodňujúci vplyv na všetky odvetvia gréckeho umenia, na grécky systém výchovy a vzdelávania, na zvyšovanie zdatnosti a zdravia mladých i starších ľudí. Napokon ani hra pre hru, ktorá regeneruje fyzické a intelektuálne sily, ba pôsobí iba potešenie a radosť, nie je neplodná. Tieto tvrdenia a ich rozličné varianty neviedrujú však grécky názor na telovýchovu a šport, ale názor ich autorov na grécku telovýchovu a šport, čo neslobodno zamieňať.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. 14. časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer, tentoraz už pri 592. stretnutí s pesničkami instrumentálnej hudby, ktoré vyberáme z nášho televízneho a rozhlasového archívu. Presnejšie povedané z televízneho a rozhlasových archívov. Čoraz častejšie využívame aj archív Košického a Banskobystrického štúdia. Začíname skladbou Andreja Lieskovského Veselá rodina aj na vaše želanie. A v rozhlasovom archíve sme našli hneď tri verzie tejto skladby Andreja Lieskovského. Dlhoročného redaktora redakcie populárnej hudby, autora najmä populárnych úspešných pesničiek. Prvou zo skladieb Veselá rodina je z roku 1977. Aranžovali ju Zbyšek Bitmar a tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Miroslav Broš. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Druhou zo skladieb je veselá rodina Andreja Lieskovského v podaní orchestra Gustava Broma. Kým predchádzajúca skladba je z roku 1977, k tej, ktorú budeme teraz počuť, si musíme zájsť až do marca 1968. Hrá orchester Gustava Broma, aranžoval Jozef Bláha.

Milan Markovič nemá na konte veľa melódií. Väčšinou ho registrujeme ako účinkujúceho v Radošinskom naivnom divadle, neskôr v scénkach v relácii Pod pyramídou alebo v jeho vlastných reláciách, s ktorými už účinkoval v televízii. Je autorom jednej skladby spievanej i instrumentálnej s názvom Siesta. Na trúbke hrá Juraj Lehocký. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Viroslav Matušík.

Ďalšiu skladbu Siesta napísal Miroslav Boháč, teda banskobystrický rozhlasový autor. Na altsaxofóne bude hrať Antonín Frkal, tanečný orchester Siloša Pohánku v roku

Hrá tanečný orchester Siloša Pohanku z roku 1967. A ešte dve siesty máme pripravené od Vieroslava Matušíka, ktorý si skladbu aranžoval aj dirigoval rozhlasový tanečný orchester. Bolo to v roku 1988 a na pozavne hrá Pavel Zajaček.

Ďalšia siesta bude taká trošku jazzová v podaní VV systému Vlada Valoviča a nájdeme ju na jednej z profilových LP platní VV systému.

No a tieto všetky siesty v instrumentálnych podobách uzavrieme siestou Pavla Kvašaja, výborného aranžéra a hráča na klávesových nástrojoch. Táto siesta je z jeho CD platne Podkresovej hudby.

Pokračujeme ďalej a pripomenieme si skladbu orchestra Juraja Velčovského, ktorú napísal Dušan Pálka a popularizovali ju viacerí interpreti. So slzami v očiach.

Pokračujeme pripomienkou niektorých skladieb podaní orchestra a z autorskej dielne Jána Hajnala. Najprv to bude jeho venovanie z roku 1972 a potom sa presunieme do roku 1987 ku skladbe Sen. Hrá štúdiová skupina Jána Hajnala.

Jan Hajnal nám bude hrať na klavíri, spieva nám bude jeho zbor a pripomenieme si skladbu Gejzu Topercera Domov je krásny. Dlhé roky táto melódia prevádzala reláciu Hudobné pozdravy ako zvúčka, no rovnako ju naspievali aj viacerí populárni interpreti. Za všetkých spomeňme Melániu Oláriovú.

rozhlasovom archíve sme našli viacero skladieb Jána Hajnala, ktorý najčastejšie v triu nahral aj niekoľko jazzových nahrávok. Na konci 60. rokov to boli skladba Solux a Na rybačke, v ktorých sa Ján Hajnal predstavuje s Viktorom Hidvégim.

Jeden z albumov Jana Hajnala, tentoraz s albumom inštrumentálnych skladieb populárnej hudby s názvom Rytmus na kolesách, vyšiel v roku 1987 a nájdeme tam aj túto skladbu.

Už pred týždňom sme počúvali melódie štúdiového orchestra Milana Dvořáka, ktorý je autorom viacerých hudieb do rôznych filmov, najmä komédií. Jeho Fellínyho cirkus sme zdigitalizovali a teraz si ho vypočujeme.

Pripravené máme tri skladby, ktoré majú v našom vysielaní premiéru a sú v podaní Ostravského rozhlasového orchestra a ich autorom je významný hudobník Vladimír Figar, ktorý spolupracoval aj so skupinou Marie Rotrovej Plameňáci. Modrý vodotrysk, Tvoj vlak nejde a Kroky. Ostravský rozhlasový orchester diriguje Pavel Stanek.

Krátka návšteva Brna a skladba Lucille, ktorú poznáme z viacerých prevedení. Napríklad aj po česky uspieval Pavel Bobek. Táto nahrávka je z roku 1984 a na ústnej harmonike bude hrať Lubomír Pleva.

Rozlúčime sa dvomi skladbami, ktoré majú tak trošku nostalgickú atmosféru. Ladislav Gerhardt, Robinson, skladba, v ktorej Ladislav Gerhardt hrá aj na klavíri, a potom nám bude hrať na krídlovke Juraj Lehocký a Peter Breiner na klavíri v skladbe Ďaleko.

Dúfam, že sa vám nahrávky z nášho archívu v týchto 90 minútach páčili a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Nájdete nás aj na sociálnej sieti v skupine Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Slovenský rozhlas uvádza 5. diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor.

0: Na vojnu je im teraz každý cvok dobrý. Ale ako hovorieval môj starý kamarát jednoročiak Marek, len ako kanónen futter.
1: Ty si tu za dezerciu, ale ja? Ja som za básničku. Som učiteľ a teraz toto.
2: Za básničku? Hm? A to je čo?
0: A za básničku pred súd. Také neexistuje, to dá rozum. No. No ale keďže na vojne rozum nedá nič, tak také existuje.
3: No však nám ju povedz, čeče. No.
1: Všetko zavšivené, front sa škriabe celý, vo všedný deň i v nedeľu. Len generál sa vála na posteli a denne si mení košelu. Vož pri vojsku sa má jak prasa v žite, i šaržiam lezie pod fúsky. S všou pruskou pári sa už zasa ten starý všivák rakúsky.
0: No tak toto ausgerechnet nie je do smiechu, chlapi. Veľmi záleží od toho, koho oni na súde budú považovať za toho starého všiváka rakúskeho.
1: Veď to. Už štvrtýkrát ma kvôli tomu vypočúvajú. Už štvrtý raz vysvetľujem, že...
0: No, že z toho sa dá vysomáriť len tak, že tie vši, čo sa pária, sú voš a všivák. No,
1: presne tak som argumentoval. Ale pán auditor je Rakúšan a že šatný všifák. Femininum od ten foš is ty foš. Also masculinum is ta fošiak. Fošiak, chlapi, fošiak. Samec od vši je fošiak.
2: No, nehovorím, že Bernis je strašná svina.
3: Fošiak, z toho by sa jeden zdivel, čeče.
4: A predivízny súd sa možno dostať za bárščo. Pán učiteľ za básničku, ja zas kvôli záchodom. Hrozí mi obžaloba zo vzbury, ale v podstate ide o to, že som na Hauptwache odmietol vyčistiť záchod. Pohnali ma až k samotnému oberstovi. Trpezlivo som mu vysvetlil, že som v civile florista, taká činnosť sa mi z duše bridí. No ten len zacvakal zubami a potom, že vy ten hajzel pucovať budete. A ja, že poslušne hlásim, že ten hajzel pucovať nebudem. Budete pucovať. Poslušne hlásim, nebudem pucovať. Vy budete pucovať nie jeden, ale 100 hajzlov. Poslušne hlásim, že nebudem pucovať ani 100, ani jeden hajzel. Hajzle lietali, ako by to bola dáka veršovačka od Pavly Moudrej a nakoniec zreval. Keďže odmietate vykonať rozkaz CK dôstojníka, postavíme vás ako rusofila za vzboru pred súd a dostanete guľku.
0: No, tak tu už pomôže len jediné.
4: Á, tu už nič nepomôže, chlapi. Ale bárs ma aj zastrelia, hajzle pucovať nebudem.
5: Mŕtvy duplom. A možno by si potom aj rád, ale už nebudeš môcť, čeč.
0: Tu už pomôže len jediné. Robiť magora. Napríklad simulovať dedičnú zaťaženosť. Poznal som v garňáku jedného doktora a toho čakal exemplárny trest za dezerciu. Vyzeralo to na štranok. A ten vymyslel taký trik, o ktorom vedel, že mu stopro helfne. Pred štábnym lekárom tvrdil, že pochádza z totálne zdegenerovaného rodu. Otec bol ťažký alkoholik, matka prostitútka. Mladšia sestra sa hodila pod vlak, staršia spáchala samovraždu utopením. Starý otec z otcovej strany zavraždil svoju ženu a polial ju petrolínom, starký z matkinej strany bol pederast, pedofil a pediater. Stará mať z otcovej strany sa túlala s cigánmi a vo väzení sa otrávila zápalkami. Sesternica z matkinej strany vyskočila z okna. A sám, že má totálne zanedbanú výchovu a navyše ako 6-mesačného vykotila mačka z kočíka, takže si narazí lebku a od tých čias máva výpadky pamäti a nevie vtedy ani kde je, ani čo robí. To tvrdil aj patrole, keď ho čapla u fleku, ako si dáva pivko. Sám sa z toho vylízal, ale maníci, čo si to na cimre zapisovali, dopadli zle. Lebo druhý sa síce dostal po starého otca z matkinej strany, ale tretí ani po staršiu sestru. Keď to verklikoval, štábny ho prerušil a máte totálne zanedbanú výchovu, navyše vás vykotila mačka, ale v korekcii vás to prejde. Tam ho zviazali do kozla, po troch dňoch reval od bolesti, ale dedične celkom vyzdravel a prihlásil sa na front. Dobrovoľne, to dá rozum.
4: A dnes dedičná zaťaženosť nezaváži. Keby áno, museli by všetky generálne štáby zavrieť do Cvokhausu.
6: Vodička k pánu auditorovi.

0: Je to možné, že nás oslobodili Čeče? Ja to tým Maďarom nedarujem.
1: Keby sa za nás neprihovoril Obert Schröder, kto vie, ako by to bolo vypálilo. No, nechže bolo, ako bolo. Ešte vždycky dáko bolo. Ešte nikdy nebolo, aby dáko nebolo.
0: Musím k svojej kumpačke Čeče. A keby sme sa už nestretli, každý večer ma nájdeš u Kalicha. Majú tam veľkopopovické.
1: Jasné, že prídem. Takže po vojne... O šiestej?
0: O šiestej tam už sedávam. Ale keď sa omeškáš, nič sa nedie, Čeče, počkám. Na teba vždycky, starý kámo.
1: Dobre, vodička, dohodnutý. Takže po vojne o šiestej u Kalicha.

0: Rechnungsfeldwebel Vanek, čo ste mi to dohodili za pucáka?
1: Poslušne hlásim,
0: Schweig že... bol trottl nein tu, ale tento balón, to je kreatúra non plus ultra.
1: Poslušne hlásim...
0: Vždy, keď ho pošlem do kantíny, pomenáš, väčšinu z nej zhltne sám. V noci lozi ako šváb, snorí po zásuvkách, zožral mi všetku čokoládu. Dnes som sa direkt informoval v kuchyni, čo bolo na obed. Polievka s pečeňovými knedlíkmi.
2: Poslušne hlásim, vyliala sa mi.
0: Kúš, balón! Polievka sa ti vyliala? A kde sú knedlíky? Povyťahoval si ich cestou jeden po druhom. Bolo hovädzie s uhorkou. Kde je hovädzie? Kde je uhorka? Sám si to zhltol. Dva rezy frankfurtského. Neotvare papuly, lebo ti roztrhnem od ucha k uchu. Doniesol si polovicu rezu. Dva kúsky štrúdle, priniesol si jeden.
2: Poslušne hlásim, pán Oberleutnant, ako som sa šmykol, jedna štrúdla mi vypadla do blata.
0: Tak, do blata. Huh. Ešte aj klamať bude.
2: Poslušne hlásim, že neklamem.
0: Tak poď, ukáž mi to miesto. No, poď pekne, poď. Štrúdlu z blata nikto nezdvihne.
2: Poslušne hlásim, že ako na zavolanie pribehol pes a...
0: Ty si bol ten pes, balón. Ježišu Kriste... Ježišu Kriste, ja ťa tak splieskam, že budeš mať hlavu ako lavor. Vanek, čo je toto za ksichta? Kde ste vypriadli túto obludu?
1: Poslušne hlásim, že vyzeral byť poriadný. Navyše je to také nemehlo, že si nezapamätá ani jeden kvergrif. A Flynn tu mu do ruky dať nemožno. Na minulých streľbách kamarátovi skoro oko vybil a to sa cvičilo s blindpatrónami. Myslel som si, že aspoň za pucáka bude súci.
0: Súci pucák, ktorý zožerie pánovi jeho porciu. Ako si to vôbec dovoluješ, balón? Ako sa opovažuješ?
2: Poslušne hlásim, pán Oberleutnant, že ja za to nemôžem. Ja som stále hladný. Ja som taký už od malička.
3: A aj súrodencom som kradol jedlo a to som ich mal 6.
2: Ja sa nabaštím, zdá sa mi, že už mám akoby dosť, ale stačí, aby som videl žrať niekoho iného a v tom okamihu mám hubu plnú slín. V bruchu mi začína škvrkať a pchal by som do seba, až by som plakal. Poslušne hlásim, pán Oberleutnant, dovolte poprosiť, či by mi nemohla byť pridelená aspoň duplovaná porcia chleba.
0: Himmel, Herrgott, balón? Počuli ste to? Kde tento chlap berie toľko bezočivosti? Za každým zhltne svoju a ešte aj 3/4 mojej porcie a ešte si pýta pridať? No ale veď ja ti pridám, ty nenažranec. Až ti polezú oči z hlavy ako kocúrovi, keď kadí do sečky. Vanek! Chopte sa toho netvora a nechajte ho vyviazať pri kuchyni, ale tak, aby videl rovno do kotla. Dnes večer sa fasuje guláš, tak nech vidí, ako sa to pekne všetko varí, nech vidí, ako sa to všetko pekne rozdáva, nech vidí, ako to všetci pekne hlcú a ako im to všetkým nádherne šmakuje. A jeho porciu rozdáva.

0: duch prestupuje všetky skupenstvá hmoty a toho chudáka balovna vyviazali. Rovno pri mojej kuchyni ho vyviazali. Nikdy nezabudnem na jeho oči. Boli to oči do gulášu zaživa a pomaly krájaného psa.
1: Čo to meliete, pán Jurajda? Hovoríme o obchode Maršky a vynaráže balón a také skupenstva.
0: Tomu vy nerozumiete, pán Rechnungsfeldwebel. Veci na pohľad nesúvisiace udržiavajú medzi sebou tajné vzťahy a spoločenstva. Ale zase na druhej strane sú veci medzi nebom a zemou. Viac je svetov ako ten, ktorý vnímate a vidíte vy očami účtovného šikovateľa.
1: No, tak sú veci medzi nebom a zemou.
2: Sú.
1: No tak, sú? Teda sú. No, čo ma toľko napínate?
3: Sú veci medzi nebom a zemou, ktorým ani ja nerozumiem.
1: Karuci, keď preberiete, s vami sa vôbec nedá zhovárať. Neviem, čo vám na hlavu škodí viac. Alkohol alebo tie okultné vedy?
0: V civile vydávam časopis Záhady života a smrti. Záhady života a smrti. Vy jeden Rechnungsfeldwebel. Vy Vanek. Viete vy, čo je to život? Pokúšali ste sa aspoň raz, aspoň jedinký raz zodpovedať túto fascinujúcu, nesmierne náročnú, komplikovanú, viacvrstevnatú a doteraz stále bez ozvyšku nezodpovedanú otázku? Tak ja vám to poviem. Život je...
1: Spíte?
3: Uvažujem.
1: Aha. Život je...
3: Život je... Život.
4: No konečne. Zháňam vás, kade tate, pán Rechnungsfeldwebel, a vy tu? No tak.
1: Pán Ordonanzweig, nuž tu, a kde by som mal byť?
4: No pri posádke, pán Vanek. Všetko je hore nohami a vy... Popíjate.
0: Bystrý postreh, pán Ordonanz, popíjame. Všetko je hore nohami, teda nohami v oblakoch a hlavou v prízemnostiach. Kým my pevne stojíme na našich nohách a na našich nohách pevne na zemi stojacich tu popíjajúc sedíme, kým náš duch, priatelia okultných vied, vznáša sa vo výšinách nadoblačných. A to by som chcel zdôrazniť.
4: To je len zdanie, pán Jurajda. Poznal som istého Nováka z Prčíc. Tomu sa tiež zdalo, že chlást mu dáva krídla. Ale keď sa chcel dostať s knajpmi domov, za každým zletel iba na nos. Vláznici ho potom dali do klietky, aby v delírku neuletel. Kdeže ten? Len taký učupený tam sedel, až kým neumrel.
0: V klietke blázinca ťažko krídlami mávať.
1: Tam nenahľajú ani kvapku.
0: No, duch prestupuje všetky skupenstvá hmoty. Chudák balov.
1: Už je to zasa tu.
3: To je karma,
0: že je taký nenásytný. Dum spiro spero. Kým dýcham, dúfam, hovorím ja. Kým žijem, žujem, vraví on. Alebo kým žujem, žijem?
1: To je jeho dilema.
4: No, nechcem sa vám miešať do súkromia, pán Jurajda. Ale aj po vás sa zháňajú pri tréne. To viete, kuchyňa je v armáde číslo 1. Hneď po generálnom štábe, ktorý je tiež číslo 1. Ale bez kuchyne je nula, kdežto kuchyňa bez štábu ostáva sebestačná.
0: Trén. Čo ma je do trénu? Čo ma je do kuchyne?
4: No akurát, že ste kuchárom. Inak nič.
0: Trén je trén, kuchyňa je kuchyňa, ale Jurajda je Jurajda.
1: Viete vy, čo sú to staroindické sutry?
4: No to sú šutry zo starej Indie.
0: A pragma paramita? To je zjavená múdrosť. No? A komu sa zjaví múdrosť, tak ako mne, ten už je vzdialený kadejakým prízemnostiam, ako je trén, kuchyňa a iné, oné, ale túži len po jedinom.
1: No, po čom? Nalejte. Nalejte, potom vám poviem.
0: Túži postave Nirvánam Samprasaránam.
1: Možno ho dosiahnuť náročnými cvičeniami a sústredením sa v meditácii.
0: Alebo prichraste aj za pol hodiny.
4: Pán Rechnungsfeld Webel, aspoň vy by ste mali...
1: Tak by som mal.
4: No, dostal som hlášku, že Marška čo skoro vyrazí.
1: No a? Čo, mám sa pondiať? Pijanko. Nevieme kedy, nevieme kam a nevieme kadiaľ. Akurát chaos prepukol. Armáda je najvyššie organizovaný chaos. A ja sa na chaos najradšej dívam takto zopodiaľ, z hostinca pod gaštanmi. To je... ideálne miesto na sledovanie chaosu.
0: Chaos, priateľa okultných vied, to je závažné. Z chaosu všetko vzniklo, v chaose všetko zanikne. Ale medzi tým nalejte.
1: Je to možné? Veď len to, co vám...
0: Mne sa to v tom teple vyparuje.
4: Už by ste nemali, pán Jurajta.
0: A to ja zasa dobre viem, čo by som mal a čo by som nemal. Nehovoriac o tom, že viem aj koľko by som mal a koľko by som nemal.
1: Ale to všetko je karma. Karma je na vine. Karma je predurčenie.
0: Chcem slopať?
1: Nechcem.
0: Ale karma vraví, budeš.
1: A čo mám robiť?
0: No tak slopem. Karmu neoklameš. S karmou ešte nikto nevybabral a boli tu už inakší machry.
4: No, ale ja som dostal príkaz vyhľadať vás.
0: Ja vás odniekiaľ poznám. Pán Ordonán. No,
4: samozrejme, že ma poznáte. Denne k vám chodím fasovať menáž.
1: Ja vás poznám. Ja vás poznám ešte z predchádzajúceho života. No, tie oči.
4: Čo?
1: Nevinné, belasé oči.
0: Povedzte, neboli ste náhodou vole kedy dávno mojou manželkou? Boli ste Turkyňa a volali ste sa Leila.
4: To bude najskôr dáky omyl, pán Jurajda. Ale mne sa už stalo, že si ma v opitosti skadekým mýlia. Keď som slúžil u feldkuráta Kaca, neraz sa mu stalo, že si spustil gate a že... Pani, dajte mi prvú triedu.
1: Duch prestupujúci skupenstva, Turkyňa s belasými očami. No, to zás dnes bude polovica mená, že polosurová a druhá prihoretá.
0: Omyl, pán Rechnungsfeld. Karma hovorí, že teraz budem piť s vami a s pánom Ordonácom a hlbať o veciach transcendentálnych. A nie, že budem klohniť žranicu pre manšaft.
4: To tak v jednom sa vaša karma mýli, pán Jurajda. Ja idem.
1: To nám neurobíte.
0: Prečo? Či sme vám zavinili niečo?
4: Povinnosť volá. Služba vlasti zve. Mám dôležitú prácu, páni. A potom takú

0: Vieš sa zahlásiť? Kto konkrétne?
1: Viem sa zahlásiť. Konkrétne ordonanc a ešte konkrétnejšie ja.
0: Ordonanc do fraša. Máš dáke meno, nie?
1: No samozrejme. Každý máme meno. Až na jedného, čo má ten pomník pri drbohlavoch. Neznámy vojak.
0: Nezdržiavaj. Ako sa voláš?
1: Švejk.
0: No tak si vezmi ceruzku a papier. Prevezmeš telefonogram.
1: Momentík.
0: Aký momentík?
1: No hľadám ceruzku.
0: Máš už tú ceruzku?
1: Mám.
0: No, tak píš.
1: To nemôžem.
0: Himmel, Herrgott, ako to, že nemôžeš?
1: No nemám papier.
0: Čo si ty za hovedo? Už máš ten papier?
1: Momentík.
0: Čo zase?
1: No, ako som hľadal papier, spadla mi kdesi ceruzka.
0: Tak bude to.
1: Momentík.
0: Je to možné? Si debil alebo čo?
1: Kým som zdvihol ceruzku, odfúklo mi papier. Je tu prievan.
0: No, ty máš v kebuli prievan, chruňo.
1: Nenadávaj. Keď má človek písať, musí mať nielen ceruzku, ale aj papier. Ceruzka bez papiera by mu bola rovnako na nič ako papier bez ceruzky. To dá rozum.
0: Nezdržiavaj a píš.
2: Do 14. marš, kumpáňa, počuješ ma?
3: Slabo, opakuj.
2: Haló, haló,
3: dvíte sa. Fix, čerstý telefon,
2: haló. Herrgott, nekecaj nám do toho.
3: Už ja tam telefonujeme.
2: Aj my telefonujeme, nerušte nás.
3: Tak, haló, haló.
0: Tak mi to prečítaj, musím si to overiť.
1: A čo ti mám prečítať?
0: Telefonogram, debil jeden.
1: Aký telefonogram?
0: Krucifix, nie je dosť, že si sprostý, ešte si aj hluchý. Ten, čo som ti nadiktoval.
1: Ty si mi volá, čo diktoval.
0: Ježiš Mária, čo si ty za božie hovedo?
1: No to sa už mnohí pýtali. A ja som nič nepočul. Voľa, kto sa nám do toho miešal.
0: Krucinál fagot. Tak ešte raz. Budem ti diktovať, ty kretén, a ty budeš hneď všetko opakovať a zapisovať. Jasné?
1: Jasné. Budem ti diktovať, ty kretén, a ty budeš hneď všetko opakovať a zapisovať. Jasné?
0: Mňa z teba šľak trafí, ty idiot.
1: Mňa z teba šľak trafí, ty idiot.
0: Ja budem diktovať a ty budeš opakovať, čo si zapísal.
1: Ano, ja budem dikt...
0: Hovedo! Ja diktujem, ty opakuješ.
1: Veď to celý čas robím.
0: Ja diktujem telefonogram. Ty ho zaznamenávaš na papier a opakuješ. Teda?
1: Ja diktujem telefonogram.
0: Kuš.
1: Ale to predošle nemám. Nesmieš diktovať tak rýchlo.
0: 11. marš, kumpánia. Opakuj to.
1: 11. marš, kumpánia.
0: Kumpani komandant. Opakuj to.
1: Kumpani komandant. Opakuj to.
0: Zum besprechung morgen? Um 9 Uhr. A teraz Unterschrift. Vieš, čo je to Unterschrift? Podpis, hovedo!
1: Podpis, hovedo!
0: Oberst Schröder, hovedo!
1: Tak, Unterschrift, Oberst Schröder, hovedo!
4: Ten Švejk sa zasa raz vyznamenal, pán oberleitnant.
5: Chvála Bohu, už s ním nič nemám. A v čom zasa lieta?
4: Prevzal telefonogram s podpisom Oberst Schröder, hovedo.
5: To je celý on, idiot. Ale pravdu povediac, sám sa v tom chlapovi nevyznám. Či je sprostý mimo akýchkoľvek človekom merateľných parametrov, alebo je vyčúraný až hrôza. Fakt sa v ňom nevyznám. Ale vďaka pánu Bohu na nebesiach, ktorý ma ochraňuje, už sa ani nemusím.
6: Páni, poďte sem. Čo je toto? No povedzte, čo je toto?
5: Odkedy sa, herr Leitnant, nad mapou boiska pýtate, čo je to?
6: Pozrite sa lepšie, herr Oberleitnant.
5: Páni, poďte. Také niečo ste ešte nevideli.
7: Niečo nové v situácii na fronte? Nebodaj sme prerazili ruské línie?
5: To je božie dopustenie.
4: Himmel, Laudon, zástavky povyťahované.
6: Fronty poprehadzované, štelungy v kaluži, Brückenkopfy, páni, račte sa pozrieť rovno na pozícii generálneho štábu, kopček.
4: Priam plastická mapa.
6: Za to som ja celý čas cítil mačacie.
4: To

0: To si niekto strašne odskáče.
1: To bol kocúr písara Zwiebelfisha. Keď to Oberschröder uvidí, nechcel by som byť v jeho koži.
2: Koži kocúra alebo písára?
0: Ešte, že to Obers neuvidí, lebo je krátkozraký ako macarát.
3: S tým by sa malo niečo urobiť.
1: Ale kedy? Obers je síce slepý ako patrón, ale presný ako špindlerky. Bešprechung začína o pár sekúnd.
2: Na plastickej mape sa mu bude ľahšie vysvetľovať.
4: Meine Herren, páni, vítam vás na porade štábu o situácii na fronte. Poďte prosím bližšie k mape poiska. Všetci prosím, zaujmite svoje miesta. Čo je to tu za príšerný zápach? Fuj. Meine Herren, was ist das für eine schreckliche Gestank, hm? No čo je, nikto neodpovedá? Otvorte okná. Abršel. No. Tu, ako vidíme na mape, je znázornené celkové položenie našich vojsk. Was ist das zum Lachen, meine Herren? Kľud, prosím. Kľud! Takže, tadiaľto prechádza frontová línia. Čo je to za smrad? To je horšie ako Latrinenduft. Fuj! Takže tadiaľto, ako som povedal, prechádza frontová línia. Čo si mi na tejto mape neštimuje, páni? Včera som vlastnoručne vyznačil naše pozície, ale teraz...
0: Situácia sa možno zmenila.
4: Nežartujte, prosím. Kľud! Alzo, v krátkosti. Náš maršbatalion bude železnicou dopravený po trase Mošoň, Ráb, Komarn, Budapešť. Neskôr sa predpokladá, že pôjdeme na hranice k Haliču a odtiaľ, páni, na Sokal a potom direkcion Buk.
5: Buk? Čo je to? Do čoho som to namočil? Ukazovák? Čo to mám na ukazováku? Was ist das, meine Herren? Was ist das?
1: Wahrscheinlich Katzendreck.
4: O, Donavitr, Himmelaudon! A to je čia robota, he?
5: Pisári. Kocúr! Na štábe majú kocúra. Ja im ukážem. Ja im vytriem kocúra, Himmel, Herrgott. Ja im to dám všetkým vylízať. Vylízať!
2: Takže ako Herr Oberst povedal, toto je celkové položenie našich vojsk. Máme sa na čo tešiť, páni.

Počúvali ste 5. diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor. Spolupracovali Ľubomír Stanček, Imrich Adamko, Andrej Kubík a Štefan Korenči. V hlavnej úlohe Švejka sa predstavil Ivan Vojtek mladší. Slovenský rozhlas Bratislava 2001.

Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: host Rádia Regina Západ.
1: Milovníci Trumpu, folku, country a bluegrassu sa opäť stretnú pod Tatrami. Festival Country Šuňava 2026 pozýva už budúci víkend na festivalovú lúku pri jazere v Šuňave, kde nebudú chýbať gitary, westernová show a výborná atmosféra. Do štúdia Rádia Regina Západ prišli Rastislav Cuník a Paolo Drapák. Jeden aj druhý, dobrý deň.
2: Dobrý deň. Ička, prajeme všetkým poslucháčom vášho rádia.
1: Áno, aby nám predstavili tohtoročný program, účinkujúce kapely a porozprávali aj o takzvanej naozaj výbornej rodinnej atmosfére festivalu. Tak začneme hneď tak z ostra. Rasťo, môžem vás takto oslovovať, áno? Keď sa povie country festival, čo vám prvé príde na úm? Sú to gitary, klobúky, táborák, Tatry v pozadí alebo ľudia, ktorí sa každý rok vracajú a sú šťastní?
3: Tak ešte raz prajem príjemné popoludne všetkým poslucháčom Rádia Regina. A ďakujeme za pozvanie. A keď sa povie country, tak pre mňa je to osobne taký životný štýl. Láska k hudbe, k horám, k prírode. Proste životný štýl.
1: Aj táborák a oheň?
3: Áno, to určite. Jednoducho to k tomu patrí. Hlavne v lete.
1: Hlavne v lete. Teraz to síce nie je veľmi povolené, pretože tie horúčavy spôsobujú naozaj veľké škody, čo sa týka toho ohňa, ale ak je to samozrejme kontrolované a možno teda na budúci týždeň už nebudú až také horúčavy, tak sa teda možno stretnete aj pri táboráku. Festival sa koná, ako sme povedali, na lúke za jazerom v Šuňave. Ako veľmi robí atmosféru práve toto miesto, ktorého hostí?
3: Tak toto miesto robí ten festival výnimočným určite. Už len možno preto, že vlastne je to na lúke pod lesom, kde vlastne cítiť tú vôňu borovicového lesa. Taký ten závan prírody a takú neodmysliteľnú časť tvorí vlastne pohľad na panorámu celých Vysokých Tatier. Vlastne od Krivania až po posledný štít ku tomu. Čiže od nás, keď je pekné počasie, tak úplne je vlastne nádherná tá celá panoráma. Na jednom ročníku dávnom, ešte keď žil František Nedvieda, bol u nás, tak proste povedal takú vetu z podia, že prosím vás, stáhnete tú tapetu. Že proste naozaj, že bolo to také. Takže vlastne celkovo tá lúka les, výhľad na tie Tatry.
1: Je vždy iné, keď je človek v nejakom exteriéri, ako v nejakom kultúrnom dome, lebo predsa, ako ste povedali, výhľad na Tatry a na tú prírodu má vždy nejaké to čaro. Na festivale, alebo skôr na stránke festivalu píšete, že Country Šuňava nie je len teda festival, ale miesto, kde sa stretávajú generácie a tradícia sa mieša s radosťou zo života. Čo je podľa vás ten najdôležitejší dôvod, prečo by ľudia sa mali na budúci týždeň možno vrátiť alebo prísť na Šuňavu?
3: Tak festival Country Šuňava je jeden z najstarších vlastne takýchto country festivalov na Slovensku. Prvý ročník úplne taký jednodňový bol v roku 1999. A odvtedy vlastne ubehlo viac ako štvrť storočie ku tomu a tí ľudia naozaj celého východného Slovenska, ale zo Slovenska, z Čech, jednoducho ku nám chodia, vracajú sa a aj pre domácich, aj pre takých cespolných je to niečo, že vlastne tí ľudia tam proste môžu prísť, načerpať energiu, vypočuť si dobrú hudbu a hlavne je to o stretnutí, že sa tí ľudia stretnú, čiže o priateľstvách, o kamarátstvách, ku tomu pri dobrej hudbe, pri dobrom programe a nejakých ďalších aktivitách, ktoré tam môžu zažiť. Postavia si tam vlastne stan a môžu vlastne celý víkend takto byť tam v pohode.
1: No my sme dnes aj mali tému stanovačky ráno, že ako si ľudia spomínajú na stanovačky, tak chodili ste aj vy, páni, keď ste boli mladší, stanovať.
2: Ja osobne som chodil, áno, my sme chodili stanovať, my sme boli niekoľkokrát v Čechách, na Porte, v Plzni a čo ja viem, v Lednici, tam sme chodievali, keď bol zber uhoriek, tak sme chodievali tam. Ale potom je nervózne ďalšie, vtedy ešte nebolo toľko tých festivalov, ako je to dnes, ale chodievali sme. No a ten stán, to bolo niečo neodmysliteľné. Nikdy sa nám ho nepodarilo postaviť. Vždy sme nakoniec spali iba pod dekou. A keď pršalo, tak sme sa prekryli tou celtou zo stanom, čo zostalo a bolo dobre, vyšlo to.
1: Takže spať pod čirákom je skrátka spať pod čirákom.
2: Tak.
1: Ale vy ste na Country Šuňava v programe ako účinkujúci, ale aj ako moderátor nedeľného dňa. Je to pre vás taká dvojitá úloha. Muzikanti tomu hovoria, mám dvojak. Je to niečo prirodzené, ale alebo niečo, čo robiť rád?
2: No, určite to robím rád, je to aj prirodzená vec a aj to mám rád, pretože spojiť takéto moderovanie, aj keď nie som pravidelným moderátorom, ja občas niečo, keď treba, tak vždy to zaskočím, ale baví ma to aj tak a už sa stalo tu na Šuňave, keď som bol niekoľkokrát, som tam bol už a som videl postupne, ako pribúdajú tí ľudia, ako tie davy ľudí pribúdajú, tak to je neskutočný zážitok, pretože potom na konci človek, keď sa uvedomí, ja som moderoval jeden celý deň ten festival, tak to bolo niečo úžasné, pretože tí ľudia nakoniec, musel som aj spievať, ja som si myslel na konci dňa, že sa mi nepodarí ani spievať, lebo stále som niečo začal a niečo začalo, potom tam bol aj otec Kufa a všetko tam, tie pobožné veci tam boli niektoré, krásne, čo je môjmu srdcu blízke a ja to milujem, takže ja som sa s tým úplne zdieľal a verím tomu, že aj 16., teda 14. a 16. Country Šuňava 2026 sa nabere také obrátky, že tam odtiaľ odídu všetci plní dojmov, úplne super zážitkov a samozrejme počasie nám vyjde tiež takisto ako teraz. Máme to vymodlené, verte mi.
1: Dobre, to vám verím. Čo vám na Šuňave sedí ako muzikantovi možno najviac, to miesto pod Tatrami, country publikum, rodina, nálada, alebo je to ešte možno srdcová záležitosť, ako ste to teraz povedali?
2: Ejčka, moja Žanetka, moja manželka vie, ja jej hovorím už dlhé roky, už 10 ročie, sme spolu strašne dlho, ja jej hovorím, tam, kde sa vizujem, tam sa cítim doma. Uh-huh. A tam sa ja vizujem a ja sa tam cítim doma a verím tomu, že aj viacerí, alebo väčšina tých ľudí sa tam bude cítiť ako doma, ako jedna veľká rodina a samozrejme, dobrá muzika. Vždy tam bolo veľmi dobré jedlo, naši kamaráti, priatelia, ktorí tam budú, tak určite pripravia veľa dobrôd. No a tie atrakcie, ktoré tam budú, či už pre deti, alebo aj pre dospelých, tak verím tomu, že ľudia odjedú naozaj plný zážitkov.
1: K tomu programu my sa ešte dostaneme, pekne pôjdeme postupne a keď prídete možno vy ako vystupujúci na festival, ktorý má naozaj silnú komunitnú atmosféru, tak hrá sa vám možno trošku palo inak ako na anonymnom pódiu?
2: Netvrdím, že by to bolo iné, pretože či už to je rocková muzika, alebo to je, ja neviem, heavy metal, ľudová, funky, ale country muzika, tak je to muzika, je to hudba. A to je jedno, či to je na anonymnom pódiu, alebo to je pre takúto verejnosť, alebo je to v širšom poňatí. Jednoducho ja to mám rád a ja sa snažím vždy s tými ľuďmi komunikovať, snažím sa s nimi spolupracovať, aby som ich zapojil do toho diania, ktoré je momentálne, a do tých myšlienok, ktoré sú v tých pesničkách. Tak verím tomu, že aj tieto, teraz keď odohrám tie skladby, mám niekoľko aj country skladieb vo svojom repertoári, pretože ja som vyrastal na takom, na rôzno štýlosti som vyrastal a verím tomu, že ľudia si ma vypočujú takisto ako ostatných interpretov.
1: Už sme povedali, že budete teda na Country Šuňava 2026 na budúci týždeň vystupovať v nedeľu a v nedeľu večer. Čo by ste chceli ľuďom dať na záver festivalu? Je to pre vás určitým spôsobom aj nejaká výzva, že to celé tak ako keby uzatvárať a dáte tomu nejakú strechu, by sme mohli povedať, alebo ako to máte?
2: Ja to mám tak, už odkedy Peter Samel a Paľo Jursa urobili text na pesničku Slnko nevychádzaj, tak v poslednej vete presne odspievam, vypršal môj čas a ja už naozaj musím ísť. A takto ukončíme ten country festival v Šuňava 2026.
1: Potom príde veľký potlesk, všetci sa obímu a všetci sa rozlúčia.
2: To dúfam. Dúfam, že nevypískajú. Viete? No to môže všeličo.
1: Môže sa stať všetko. My si presne teraz o chvíľočku teda zahráme skladbu, ktorú ste spomínali, Slnko nevychádzaj. Už ste spomínali autorov, hudba Peter Samel a Pavol Jursa.
2: Text
1: áno. Tá pieseň je naozaj, všetci ju poznáme, je legendárna, už sa dá povedať, lebo už má XY rokov. Ešte stále vás ju baví spievať?
2: Ale baví. Baví, pokiaľ to ľudia chcú počúvať a pokiaľ sa to ľuďom páči a pokiaľ má tých svojich priaznivcov a svojich poslucháčov tá pesnička, tak dovtedy bude dobre. Ono určitú dobu sa o nej hovorilo, akože patrí do klenotnice nejakých 10 skladieb slovenskej tvorby, čo mňa veľmi potešilo, že som tu na tejto zemi niečo zanechal, že som naspieval skladbu, ktorá v ľuďoch zanecháva dojmy, pocity a dobrú náladu a atmosféru.
1: No, veľa ľudí má pri nej spomienky, že sa niekto pri nej zasnúbil, že im hrala na svadbe, že im hrala, no, keď sa im narodilo dieťa. Hej. Čiže ľudia skrátka majú tú pesničku s niečím spojenú, tak si ju teraz spoločne vychutnajme. Tu je Slnko nevychádzaj.

0: Metalinda a slnko nevychádza. I slnko nám svieti a svieti až tak, že dnes sa musíme pred ním skrývať. V štúdiu Rádia Regina Západ sú so mnou dvaja páni, Rastislav Cuník a Pál Drapák, ktorého ste aj počuli spievať. Rozprávame sa o podujatí Country Šuňava, ktorý sa chystá pod Tatrami už budúci víkend. No a samozrejme máme aj my pre vás dve vstupenky, dve a dve, čiže štyri. A na Facebooku nám môžete napísať, milí poslucháči, názov vašej najobľúbenejšej country piesne. Majiteľa štyroch vstupeniek vyberieme zo všetkých komentujúcich a zverejníme zajtra po 12. hodine na našom Facebooku. No a Country Festival Šuňava je najmä o rodine, priateľstve a spoločných zážitkoch, tak nám teda určite napíšte, budeme radi. A teraz sa spoločne s hostiami podrobne rozoberieme program festivalu. Piatok je nazvaný Večer českej country. Je piatok takým návratom možno ku koreňom československej country?
1: Tak pri zostavení dramaturgie a programu vlastne jednoducho sme sa snažili vlastne tie dni rozdeliť nejak tematicky a prišla taká myšlienka, že naozaj jednoducho, že je to festival také československej country hudby, v tej Čechách vlastne je to kolíska u nás celkovo ako tej country. Takže pozvali sme vlastne takú legendu Zelenáčov a Taxmanov v piatok, ktorí Zelenáči vystúpia o 18. hodine, Taxmani o 19.30, potom o 21. vystúpi Petr Kocman a na záver vystúpi skvelý bandžista David Benda a ešte tam piatok budú Brontosaury Revival a Alenka Strelečková alias Ališi. Takže to je piatok, čiže folk, country, bluegrass a tradičné country.
0: To sa všetko tak premieša. Sobota je teda nazvaná ako deň plný country zábavy. Ako sa skladá deň, keď chceme, aby návštevník prišiel pred poludním a mal ešte energiu tancovať a užiť si koncert do tých neskôr nočných hodín?
1: Tak tá sobota je taká, že vlastne tí návštevníci, ktorí tam prídu na celý víkend, tak tam stanujú, ráno sa zobudia, dajú si kavičku a od 10. Ich hneď čaká vlastne program na veľkom podiu, ale predtým vlastne máme ešte aj taký sprievodný program. Ráno o 9. budeme mať taký, že banjo brunch s Richardom Ciferským a Davidom Bendom, to bude taká diskusia na tému bluegrass a banjo, čiže budú sa rozprávať, ako hrať na takýchto nástrojoch, budú tam rôzne ukážky. Potom tam máme, čo sa týka nejakých týchto ďalších vlastne nejakých aktivít, tak máme tam westernovú show, budeme tam mať kovboja stopara, ktorý bude robiť s lasom a s bičmi. Máme tam takú tiež vlastne Annie Barvinkovú z Čiech, ktorá bude, to je taká česká pištolnička, a vlastne čiže robí takú westernovú show s pištolmi a s bičmi. Budeme tam mať kopec sprievodných aktivít, bude tam ryžovanie zlata, budú tam kamióny vystavené, potom motorky určite tam budú, veterány, pre deti kopec aktivít, takže je toho množstvo.
0: K westernu sa samozrejme mne spájajú aj kone. Budú tam aj kone?
1: Budú tam aj kone, jasné. Koníky tam budú a deti sa môžu tešiť, že si budú môcť zajazdiť.
0: Lebo western bez koní,
1: áno.
0: To by asi nebolo. No, ešte môžeme povedať, že bluegrass je hudobný štýl, ktorý vznikol v 40. rokoch 20. storočia v Amerike a vychádza z tradičnej americkej ľudovej hudby, írskej a škótskej hudby, gospelu a blues, tak by náhodou niekto nevedel a chcel si doplniť hudobné vzdelanie. Nedeľa je označená ako deň rodiny. Čo od nej teda môžeme čakať a od programu? Keďže Pálko to moderuje, Pálo Drapák, a potom tam bude aj vystupovať.
1: Tak áno, v nedeľa už je vlastne taký deň, taký pokojnejší. Čakáme tam vlastne hlavného hostia Simu Magušinovú. Pálko Drapák to bude moderovať a potom sú tam ešte ďalšie kapely ako Blue City. Tiež hrajú vlastne taký gospel a bluegrass. Z Čech tam máme takú bluegrassovú kapelu Prospect, skupinu Gailard, ktorá hraje skôr taký folk. Takže je to opäť tak premiešané, že každý si vlastne môže prísť na to svoje ku tomu a množstvo aktivít pre deti, pre rodiny vlastne bude pokračovať. Ryžovanie zlata tam máme, takže môžu si vyskúšať ryžovanie zlata, zaryžovať, dostanú k tomu certifikát deti a aj tie zlatinky, ktoré si tam vyryžujú, môžu si nechať.
0: Takže to bude tak na pamiatku. Paľo, čo z toho si vyberiete vy, na čo sa možno najviac tešiť, ak by sme mohli vypichnúť niekoho, koho naozaj ste ešte nevideli možno naživo spievať a teraz si to vy vychutnáte na tomto festivale v Šuňave?
2: No tak ako tradične Simu Magušinovú si rád vypočujem a samozrejme aj ostatných interpretov. Ja mám rád, ja sa zabávam a bavím, pokiaľ je to takto rodinne poňaté, tak pre mňa je to príjemné. A ja sa rád zabavím aj na tom ryžovaní zlata. Keď už teraz Rastík povedal, že si môžem tie nugaty nechať, tak tie nugety ja by som si rád nejaké nechal, keď môžem vyrižovať. Ale ne, darovali by sme ich dobrým ľuďom, nie? Určite áno.
0: No a Paľo, čo podľa vás country hudbu drží stále v kurze? Lebo niekto by si povedal, že ježiš, country, veď to je také...
2: Country, to je tak, ako Rastík už spomínal, je to životný štýl a je to myšlienka, nie je to len tak, že je vymyslený nejaký hudobný štýl, že teraz poďme, založme nejaký, čo ja viem, táto stolička vysokozdvižná, ale country to je jednoducho kult. Kult osobnosti vytvára v človeku a už ako môj dedo, ktorý mal 60 koní a staral sa o nich a viem, čo to bolo roboty, tak aj ten správny kouboj, tak ako to prišlo z tých krajín, kde boli voľakedy indiáni. V podstate oni začali tú country a potom postupne to celé prešlo do celého sveta a myslím si, že ten štýl jednoducho životný, ktorý to country určuje, tak má svoju vážnu myšlienku a myslím, že to sa nedá len tak, aby to prestalo a odišlo. To nikdy neví. To tak podobne ako rocková muzika, takisto ani country nikdy nezanikne.
0: Keď sa rozprávame ale o muzike a o country muzike, tak u nás sa často, alebo tak sa hovorí, že ako susedí v úvodzovkách s folkom, s trumpskou pesničkou, spomínaným tým bluegrassom, ako aj s gospelom, ale to môže byť hneď aj otázka. Súvisí alebo tak susedí tá hudba medzi sebou?
2: Súvisí, jednoducho. Hudba musí byť, každá jedna musí byť robená od srdca a od Boha, tak ako sa hovorí. A ten, kto ju tak nerobí, tak jednoducho je to cítiť na tej hudbe, že to nie je to práve orechové, ktoré má byť. Takže nie, že len susedí, ale aj súvisí a práve naopak, každý jeden z tých štýlov, či už je to bluegrass, alebo je to country, alebo je to rock, alebo hoci čo iné, všetko má zo seba niečo. Niečo vzniklo v tom a v tom období a prevzalo sa, či sa to zaradilo už do toho štýlu viac country, alebo to prešlo viac do štýlu rock, alebo do štýlu bluegrass, alebo ja neviem, treba z folk, tak vždy to má nejaký ten prvok základu ako tvorby muziky a jednoducho to, či to zašlo do toho štýlu, alebo do toho štýlu, stále je to hudba.
0: No, človek tomu nemusí až tak veľmi ako keby rozumieť, hlavne, že to cíti, dúpe si nohou, no, hej, tancuje a je otvorený, že sa človek skrátka uvoľní a verím tomu, že sa teda ľudia uvoľnia aj na festivale, ktorý nás čaká budúci víkend od 14. do 16. augusta. Country Šuňava 2026. Možno by sme ešte na záver mohli povedať pár takých praktických vecí, čo by teda mal návštevník vedieť pred príchodom na Country Šuňavu. Rasťo.
1: Tak pred príchodom vlastne môže si kúpiť vstupenky na našej stránke alebo cez ticket portál. Ku tomu príde tam, zaparkuje si v pohode svoje auto, prejde vlastne tým vstupom alebo aj na mieste si môže kúpiť vstupenky. Tí, ktorí chcú stanovať, tak bude pripravené to stanové mestečko. Pre karavany takisto bude priestor pripravený na parkovanie. No a...
0: Má si pribaliť niečo na komáre alebo... Širák, klobúk.
1: Tak určite klobúk.
2: Bez toho country ani.
1: Klobúky určite nech si všetci pribalia. Minulý rok bolo chladnejšie počasie, ale tento rok určite bude pekne. Takže vlastne všetky tie predpovede sú, lebo minulý rok bolo dosť tak chladno. Mali sme tam cez 2000 účastníkov, ale proste tak sa ochladilo, že v nedeľu ráno sme videli na Tatrach zasnežené štity. Aj ku tomu, ale tak nebudem strašiť. Tento rok určite bude pekné počasie.
2: V tom prípade si treba doniesť aj country ušanku. Country baranicu.
0: Zimnú bundu a topánky.
2: Ale tak myslím si, že...
1: V priestore vlastne v areáli budú občerstvovacie stánky, takže všetko je tam zabezpečené pre nich, pre účastníkov festivalu. Ja by som ešte chcel poďakovať vlastne aj našim partnerom. Vlastne... Je to obec Šuňava hlavne a Prešovský samosprávny kraj a chcel by som pozdraviť vlastne náš celý organizačný tým Country klubu Šuňava.
0: Tak všetkých pozdravujeme, nech sa vám festival vydarí, nech aj tento ročník dopadne podľa vašich predstav. Ďakujem vám za rozhovor, páni. V štúdiu so mnou boli Rastislav Cunník a Pálo Drapák.
2: Ďakujeme veľmi pekne a pozdravujeme všetkých poslucháčov Rádia Regina Západ.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Zajtrajším našim hosťom bude amatérsky fotograf denných druhov motýlov, vyštudovaný biológ, pán Jan Chládok. No a pekný deň vám želá Eva Viteková.
3: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12:30.

Milí poslucháči, keď sa povie remeslo, väčšine z nás napadne taký kováč, stolár alebo hrnčiar. No, poznali by ste povolanie napríklad myškára, brdára alebo anieličkárky? Kedysi boli tieto remeslá bežnou súčasťou života našich predkov, no dnes ich však vytlačili stroje, priemyselná výroba či nové technológie. Počas dnešnej relácie sa spoločne vrátime do čias, keď sa väčšina vecí vyrábala poctivou ručnou prácou a každý majster ovládal svoje remeslo s obdivuhodnou zručnosťou. Predstavíme